0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן גר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון, סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות וסרן שחר גמלה בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שירת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שירת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו. הוא נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ, ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של השניים. צוותי מדע קבעו את מותה של הצעירה במקום, ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול רפואי בבית החולים. עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטינים ועידו לעברם אבנים בצומת אפרת שבגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. הוא נתפס עם מספר חשודים נוספים והם הועברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. ניו יורק טיימס דיווח כי ישראל הגבירה את ציטוטיה לבחירים אמריקנים המנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון הכישה את הדברים. כתבת חדשות החוץ, קרן בצלאל.
2: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון כינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
7: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים ועד כאן מחדשות 12.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לשעה של חקלאות ישראלית, תוצרת הארץ. שמים את החקלאים והחקלאיות במרכז ולא בשיפולי העניינים, כל בוקר. נגיד שאנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציית רדיו כל רגע, חפשו אותה בגוגל פליי ובאפסטור. אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-500-96-96, 052-500-9696. שם אתם יכולים גם להגיב, גם לכתוב ואפילו להמליץ על חקלאים וחקלאיות שרוצים שאנחנו נפרסם אותם, ניתן להם את הבמה, נשמע אותם, נקשיב. את התוכנית הזאת עורכת מדליה זוהת, נגיד לה תודה רבה וגדולה. נגיד תודה גם ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. יניב שוורץ על הפיקוח, סמדרנו על הצחצוח, כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו ממהרים לצאת לדרך, אז שתהיה לכם האזנה שקטה ונעימה. ובוקר טוב.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לנחשון שטיין, הוא רפתן ממעלה גלבוע. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: קודם כל, ספר לי קצת על עצמך. אתה חבר קיבוץ מעלה גלבוע, נולדת שם?
2: כן, אני נולדתי במעלה גלבוע, אני בן 47, נשוי עם 4 ילדים. בעצם אני מגיל צעיר עובד ברפת, וב6 שנים האחרונות מנהל אותך.
1: יפה, זאת אומרת, מגיל צעיר אתה כבר בחרת בחקלאות.
2: כן, בתור ילד זה משהו שמשך אותי, עבדנו בכל הענפים, גדש, לול, מתגה, אבל בסוף תמיד נמשכתי לפרות, לרפת, זה מה שאהבתי.
1: ולעשות משהו שאתה אוהב, נכון? זה יתרון כשמדברים על חקלאות, למרות שחקלאים קשה מאוד למצוא חקלאי שלא עושה את מה שאוהב, אחרת הוא לא היה חקלאי.
2: כן, די מסכים עם האמירה הזאת, זה עבודה שבאמת צריך לאהוב אותה ולהתחבר אליה, כי זה לא עבודה בעצם שאתה הולך אחרי מזכורת או משהו כזה, זה משהו שאתה באמת צריך לאהוב ולקום כל בוקר ככה עם חשק ותשוקה לעבודה הזאת.
1: כן. עבודה קשה, צריך לומר. אצלכם 3 חליבות או 2?
2: אנחנו חולבים 3 חליבות ביום. כן, עבודה בסך הכל קשה, אבל עם השנים אנחנו לומדים להתייעל. זה ענף מאוד טכנולוגי גם, אז מאוד מייעל את העבודה.
1: תכף נגיע לדרישות של שר האוצר, אז עם הרפורמה ההיא, שדרש התייעלות, ואמר, החזקים ישרדו, הקטנים שיסגרו ויהפכו את הרפתות לצימרים. אבל כמה עובדים אצלכם, והאם זו עבודה עברית, או שגם אתם זקוקים לתאילנדים בסופו של דבר? האם עומדים אצלכם בתור הצעירים?
2: זאת באמת נקודה רגישה. היום יש לנו 4 תאילנדים. עד היום היה לנו בעצם תאילנדי אחד, ושאר הצוות היה צוות מקומי ישראלי. אז לפני שנה קיבלנו עוד 3 תאילנדים, ובעצם היום הצוות הוא 4 תאילנדים ועוד 4-5 עובדים ישראלים, רובם מהקיבוץ. המעביד שלנו ניסים כהן הוא מכפר אופין. ואנחנו בעצם חצי ישראלים, חצי תאילנדים.
1: אתה יודע, 4 אנשים תושבי הקיבוץ זה גם כן אדיר.
2: נכון, אני מסכים איתך. זה קשה מאוד למצוא אנשים היום. אתה עושה רענות עבודה ומפרסם ושולחים לך כל מיני קורות חיים שלא קשורים לענף, ומאוד מאוד קשה למצוא אנשים חדשים.
1: מצד שני, עצם העובדה ששולחים לך קורות חיים כדי לעבוד ברפת, אני חושב שזה גם כן דבר נפלא. זאת אומרת, זה אומר הרבה על האנשים הללו.
2: כן, אבל הרבה מהקורות חיים זה אנשים שמחפשים תעסוקה זמנית, זה לא משהו שהם רואים כדרך חיים או כמשהו לטווח ארוך. בהקשר הזה אני יכול להגיד שאני משקיע הרבה מאוד זמן וכסף גם בנוער שלנו, של מעלה גלבוע. יש לנו
1: עם תוכנית הגיוסים שהם בעצם מקבלים שעות, ועם השעות האלו הם יכולים לטוס לפולין לדוגמה, כמו בקיבוצים אחרים?
2: זה לא איזושהי תוכנית מובנית, זה פשוט חבר'ה מהנוער. אנחנו מאוד משתדלים שהרפת תהיה קשורה לקהילה. זה יישוב שכמו הרבה קיבוצים אחרים היום, שבעצם עבר הפרטה, ואז הקשר בין הרבה מאוד מהתושבים הוא פחות חזק לחקלאות. אז אנחנו משקיעים בזה הרבה שיהיה כן איזשהו קשר לקהילה, וזה כולל גם הנוער של הקהילה שיבואו לעבוד בענף.
1: ובעצם אפשרות להתפרנס מגיל צעיר ולממן את החופש הגדול ואת הקייטנות.
2: וגם להתפרנס, וגם מספיק שכמה תופס להם החיידק הזה של הרפת והחקלאות, בסוף זה דור העתיד שלנו. אני עוד נחשב צעיר בענף, אני בן 47 כמו שאמרתי בהתחלה, אבל בסוף מישהו יצטרך להחליף אותנו.
1: אתה יודע, בני הנוער מאוד מאוד אוהבים רישיון לטרקטור וכאלו, אבל את זה, שוב, אתה צריך להשקיע באנשים שיכולים להחזיר לך את ההשקעה הזו. כמה ראשי בקר, כמה חולבות יש לכם?
2: אנחנו חולבים בממוצע 350 פרות בשנה. סך הכל העדר הוא מגיל 0, משהו כמו 670-680 ראש.
1: שזה נחשב לרפת יחסית גדולה, זאת אומרת, יש יותר גדולות, אבל היא גדולה, היא לא נחשבת לרפת קטנה.
2: רפת קיבוצית בינונית, זה מכסה של קרוב ל-4 מיליון ליטר בשנה, נחשבת רפת בינונית.
1: עכשיו, אתה יודע, מעלה גלבוע, מי שלא מכיר, קיבוץ דתי, כיפות סרוגות, אנשים באמת, מלח הארץ, ואתם הייתם צריכים להתבקח עם שר האוצר, שאתה יודע, נושא את השם הציונות הדתית, עם כל הסיפור של הרפורמה, עם כל האשמות שהוא הטיח ברפתנים על כך שהם המונופולים, והם אלו שאחראים ליוקר המחיה. קח אותי רגע לתקופה ההיא.
2: קודם כל אני חייב להגיד על עצמי שאני לא איש פוליטי, וזה משהו שבאמת אני לא מתעסק איתו ביום יום, אבל נאלצנו להישאב אליו. ולגבי מה שהתחלת בהתחלה, שאנחנו קיבוץ ציונית דתי, אנחנו, זה לא בהכרח אומר שאנחנו חושבים כמו סמוטריץ', זה קיבוץ מאוד ליברלי.
1: לא, זה אומר שהוא צריך לדעת שהמניעים שלכם זה ציונות ולא עושק.
2: נכון, אני לא יודע להיכנס לראש שלו, ואני באמת לא, כאילו אני מבין מה, מאיפה זה מגיע, שבאמת רוצים להוריד את יוקר המחיה, אבל אני קונה בסופר בדיוק כמו שכל אחד אחר קונה, ולבוא ולהתאפל לרפתנים שהם בסוף הצלע החלשה בכל השבשרת,
1: והצלע שעובדת הכי קשה אגב.
2: אני לא יודע לעשות השוואות.
1: אני אומר, אני לא מזלזל, אני לא מזלזל בעובדים במחלבות, בפסי הייצור, אבל אני חושב שאתם עובדים מאוד מאוד קשה ומרוויחים הכי מעט.
2: אנחנו, א' כל, כמו שאתה יודע, אנחנו תחת מחיר מטרה, כלומר, אני לא יכול לקבוע את המחיר שאני מקבל, אני יכול כן לעמוד בסטנדרטים המאוד גבוהים שהמחלבות מציבות מבחינת איכות חלב וכו'. אז זה אנחנו מנסים לעשות הכי טוב שאפשר, אני לא יכול לקבוע את המחיר, אני רק יכול למקסם את הרווח שלי על ידי מקצועיות טובה יותר.
1: אתה אגב גם לא קובע, אתה גם לא קובע את מחיר הגרעינים שאתה מקבל ואת מחיר החציר, שאתה יודע, זה תלוי מאוד אם יש בצורת, אין בצורת, אתה לא קובע הרבה מאוד דברים.
2: זה נכון בגדול בכלל בתחום החקלאות, שאתה מאוד מאוד תלוי בגורמים של מזג אוויר ותנאים כלכליים ועולמיים וכו'. וזה באמת הרבה לא תלוי בידיים שלך, אבל מה שתלוי כן בידיים שלנו, תנו לנו לנהל את זה כמו שאנחנו יודעים. בסך הכל הרפתות בארץ הן רפתות מצוינות. ואני אומר, אל תיגעו, להפך, תעזרו, תסבסדו, תדחפו. אל תפריעו, בסך הכל זה ענף מצוין ברמה העולמית. אז הבקשה היחידה תנו לעבוד, אנחנו לא מתעשרים מזה, ואנחנו כנראה לא נתעשר מזה. אבל לפחות שנוכל לחיות מזה בכבוד ולהתפרנס.
1: קח אותי רגע לחג השבועות, מה זה בשבילך? מה זה בשבילכם, בשבילכם, במעלה גלבוע?
2: חג השבועות זה חג שאנחנו מאוד אוהבים, כמובן שאתה מכוון כנראה לחג המשק, מה שנקרא, שדרך אגב זה לא קשור בכלל לקיבוץ דתי או לא, יש חגי משק בקיבוצים הלא דתיים שעושים אירועים מדהימים, והלוואי שזה יהיה מסורת שתימשך. הסיפור הזה של חג המשק זה תמיד אירוע מאוד מרגש מבחינתי, זה משהו שמאוד מקשר בתוך הקהילה ובקיבוץ וכולי, ולבוא לראות את הטרקטורים והתוצרת, וזה באמת כיף. נוער עולים על הטרקטורים וילדים רואים וככה קצת חווים את זה. הנה הבן שלי פה יושב מאחוריי באוטו ומקשיב, הוא כנראה הדור הבא. כן, אירוע של הווי.
1: ובן כמה הבן?
2: בן כמה אתה, יובי? בן 10.
1: בן 10, יש לך 15 שנה, או סליחה, 5 שנים, 6 שנים עד שתחזיק הגה של טרקטור לבד.
2: כן. אתה ברדיו, אתה לא אמור
1: לה. כן, הוא כבר עושה את זה כשאבא מפקח, זה בסדר, אתה יודע. ילדי הקיבוץ עוברים טסט ראשון טרקטור כי הם קיבלו ניסיון, זה בסדר.
2: כן.
1: יובי, היית רוצה להיות רפתן? כן, ואני חושב שפה תמון ההצלחה שלך. של להעביר את זה לדור הבא, לראות שאבא אוהב את מה שהוא עושה, וזו עבודה נהדרת.
2: כן, יש בה באמת הרבה יתרונות, גם הילדים רואים, אז בסדר, אז הילדים שלי באים איתי לרפת, כי אני, כי זה קל להם, והם אוהבים את זה וכו', אבל באמת האתגר הוא להביא עוד חבר'ה צעירים לתחום הזה, ואני רואה בזה הרבה מאוד יתרונות. אתה עובד בבית, אמנם זה חלק מהחיים שלך, אבל אתה לא עומד בפקקים, העבודה היא בסך הכל נוחה.
1: לכם יש אוויר טוב, אנשים טובים ברחובות. אתה יודע, מזעיקים אותך זה להמלטה. זה גם דבר נחמד וטוב. כן, אתה יודע, אני הייתי חקלאי במתגב, אני מספר את זה גם לפעמים בגדש, הייתי נהנה לראות זריחה פתאום, אתה יודע, אחרי שהתחלת לעבוד ב-4 בבוקר, זריחה הייתה מקבלת משמעות אחרת בשבילי. ואתה יודע, ארוחת הבוקר הייתה מפנקת יותר, למרות שהיא הייתה דלה, אבל לא יודע, הייתי נהנה ממנה הרבה יותר. עכשיו אני אוהב את מה שאני עושה, אבל אתה יודע, יש קירות סביבי, תקרה, חלונות ומזגן. קצת חסר, האוויר הפתוח והעבודה הזאת בשדות ובנופים.
2: נכון. תשמע, הרבה באמת אנשים לפעמים פונים אליי ואומרים איזה כיף ברפת. באמת מבחוץ זה נראה מאוד רומנטי, ואנחנו גם מנסים לשמר את הרומנטיקה. בסוף אבל זה גם, זה עסק כמו כל דבר שצריך להרוויח, אבל אני מסכים איתך, זה באמת כיף... לבוא ולראות את הזריחה ושדות מסביב, וזה באמת נותן אוויר

0: ואני מפציר, כמו כל שיחה, במאזינים, במאזינות, לצרוך רק תוצרת ישראלית, כי בסוף בסוף אנחנו מחזקים את עצמנו כשאנחנו עושים זאת.
1: נכון, מסכים לגמרי, ובאמת תמשיכו לקנות תוצרת חקלאית ישראלית, תנו לנו לעבוד, אנחנו יודעים את העבודה, רק תתנו לנו, ואנחנו נדאג להכל.
0: ואם המחירים גבוהים, תנסו להבין למה הם גבוהים, ולא עם יד להקשיב לפוליטיקאים שמאשימים צד כזה או אחר, תבדקו.
1: לא להקשיב רק לאנשים עם אג'נדה.
0: כן, כן. תנסו להבין מה גורם ליוקר המחיה, ומבלי להקשיב דווקא לפוליטיקאים, כי אתם יודעים, פוליטיקאים יש להם אינטרסים, וחברים בעלי הון שהם רוצים לקדם.
1: נכון.
0: נחשון, המון המון תודה לך.
1: תודה רבה וחג שמח לכולם.
0: להתראות.
1: ביי ביי.

0: את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתקדם.

0: להתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לעודד שוורץ, הוא מייצר חלב כבשים בקיבוץ יפתח, במחלבה שהוא בנה במו ידיו לפני כ-15 שנה. שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: שלומך בוקר בימים טוב. אלו, אתה יודע, אנחנו מדברים עם אנשי הצפון, ימים מורכבים.
2: כן, הימים הם ימים מורכבים, ימים שאנחנו מחפשים איך לנסות לעלות על גל, ומפחדים מאוד ליפול אחורה, אבל אתה יודע, אנחנו כבר 2.5 בתוך הסרט הזה.
1: כן, ואתה יודע, למרות שאנחנו בסוג של ערפל כזה, זה עדיף נכון, ממצב חירום דה פקטו.
2: לא. המצב עכשיו הוא צריך להתחיל להפשיל שרבולי מהר, לחזור מהר מאוד לתלם. המחלבה שלנו עובדת במרכז הארץ, אז כרגע זה מתחיל שבועות שם בטירוף, כל ההזמנות של חברות הייטק וכו'. לחבילות שי, לארוחות בוקר, ואנחנו ממש ממש נכונים ודרוכים.
1: קח אותי רגע באמת להיותך חקלאי. אתה הרי ממושב שדה אליעזר, נכון?
2: אני ממושב שדה אליעזר, דור שלישי של מגדלי כבשים. יש לנו 1,500 כבשים לחלב, ואנחנו לוקחים את החלב שלהם. זה בעצם משק סגור, אנחנו מאכילים וחולבים ומגבנים ומשווקים ומחולבים בשדה אליעזר. המחלבה נמצאת המגבנה בעצם נמצאת בקיבוץ יפתח, על הרכס מה שנקרא. אנחנו שם כבר 15 שנה ומייצרים מעל 60 סוגי גבינות כבשים.
1: איזה יופי. והזכרת דור שלישי, כלומר סבא וסבתא?
2: סבא וסבתא הגיעו מסאטמר, ואז היה הונגריה, הגיעו לשדה אליעזר, לא ידעו כלום על גידול כבשים, אבל התחילו מ-10 כבשים שהסוכנות היהודית נתנה, והשאר היסטוריה. אני הדור השלישי היום, ואני בשאיפה לדור הרביעי.
1: איזה יופי. עכשיו, קח אותי רגע, הילדות שלך, אני מעריך סביב הדיר, נכון?
2: הילדות זה סביב הדיר לחלוטין. מגיעים מהבית ספר, באים לעבודה בדיר, חליבות 4 בבוקר, 4 בצהריים, המלטות, הגמעות, הכל היה סביב הדיר.
1: מה, על איזה סוג כבשים אנחנו מדברים?
2: כבשים שקוראים להם זן אסף, זה זן שהוא ישראלי.
1: אתה יודע מה, אני אפילו, אני מעין חרוד איחוד, ואני יודע שיש לנו זכרים מהזן הזה, שככה אצלנו את
2: אין חרוד, זה בני אופנהיימר.
1: בני אופנהיימר, זכרו לברכה, ונכון.
2: גדול הדור,
1: אתה יודע, אני ראיתי, רציתי בשיחה איתך להיות קצת צנוע. כי אני באמת יודע שכל העניין הזה של הכבשים לחלב
2: התחיל אצלכם, אז מוטקה היה מוטקה ליבנה, ואז בני אופנהיימר שהוא גדול הדור, ומה שבני אופנהיימר עשה זה להרים פה, הוא אחד מאלה שהם...
1: ואתה יודע, עד היום הסיפור הזה של הזרעה זה הזרעה טבעית. אין וטרינר ששואב ומזריע, באמת ממש, יש לנו ממש זכרים, איילים, ובודקים את אילנו יוחסין לראות שאין ככה כקרבת משפחה, אתה יודע, שתהרוס את הגזע. ואתה אמרת אסף, זה ישר הזכיר לי את בני אופנהיימר.
2: כן, טוב, אין חרוד, בני אופנהיימר.
1: ואורי, אופיר כמובן, ועוד הרבה אחרים ששווה להזכיר אותם, צבי קישץ כמובן. אנשים שראיתי במו עיניי מקרוב, איך הם עובדים קשה.
2: מלח הארץ, גדולי דור.
1: אתה יודע, אני זוכר בתור הילדות שלי, שבאו לפה בהסכם השלום עם ירדן, הגיעו לכאן ירדנים כדי לבחור את הכבשים.
2: נכון, זה לא כל כך הצליח אצלהם, אבל הם באו, כן.
1: כן, הם באו ואנחנו תרמנו, בני אופנהיימר תרם קצת למשהו שקשור בהסכם השלום. אבל אתם לא רק, כמו שאמרת, מייצרים חלב, אתם מייצרים גבינות, מייצרים מוצר.
2: נכון.
1: ספר לי על ההחלטה להגיע ליפתח, זה משהו שככה מסקרן אותי. מה, זה עניין של מחפשים מקום? מתאים?
2: מחפשים מקום, כן, מחפשים מקום. קודם כל ההחלטה הזאת היא... בעצם לפתוח מחלבה ובלי שום ידע, ולא למדתי בשום מקום, אלא הכל היה כבר בתנועה ממשבר מאוד גדול שהיה בענף הכבשים בארץ לפני 15-16 שנה. וחיפשנו מקום, קיבוץ יפתח ישר העיר לנו פנים. אנשים מדהימים, לא סתם גם חיבקו אותנו כל התקופה הקשה מאוד של המלחמה. אני הייתי מגויס מעל 470 יום, אבל המפעל לא עצר לרגע. המפעל לא באותם כמויות ולא באותם הספקים, כי מן הסתם אי אפשר היה לעלות לשם בצורה חופשית, אבל לא הפסקנו לייצר, ומאוד חיבקו אותנו ומחבקים אותנו עד היום בקיבוץ.
1: מדהים, אתה יודע, אני רק חושב על חג השבועות בקיבוץ יפתח, נכון? שאפשר למצוא שם את מיטב הגבינות שלכם שם בטח.
2: היום, נראה לי שעכשיו זה ייכנס לתלם, כי לא הרבה ידעו שאנחנו בעצם מייצרים שם, אנחנו הסוחרים השקטים ביותר שיש לקיבוץ, אבל מן הסתם עכשיו עם החזרה הביתה ותחושה חלוצית משהו שוב, אני מניח שאנחנו נככב על שולחנות החג בקיבוץ.
1: תגיד, מי התחיל עם הגבינות, אבא?
2: לא, אני.
1: אתה.
2: אבא וסבא זה היה שיווק חלב רגיל, בתנובה, ואני לפני 15 שנה אמרתי שאנחנו נהיה חייבים לעשות עוד משהו כדי להחזיר את הדור הרביעי הביתה, כדי שהדור הרביעי יתעסק עם עוד משהו. אני מאוד מאמין שהחקלאי המתקדם יותר, המודרני, יהיה חייב באיזושהי צורה להיות אחראי על חומר הגלם שלו. זה לא פשוט, זה להקים מפעל עם כל מה שדרוש.
1: זה גם להבין, זה להבין, ללמוד.
2: זה הכל.
1: אתה יודע, יש לחלום, יש לחלום ויש לבצע.
2: אז אנחנו, ברוך השם, נמצאים היום במקום שכן, המשק שוורץ הוא סוג של מותג במרכז הארץ. אנחנו יושבים במסעדות גורמה ומלונות גורמה ומעדניות גורמה ומצליחים.
1: ואגב, הסיפור הזה שנכון, שמחלבה בקיבוץ יפתח, דווקא את אנשי המרכז, אני חושב שזה מלהיב מאוד.
2: זה מלהיב מאוד, קודם כל שבא החקלאי ובעצם אחראי על כל שרשרת הייצור. ודבר שני שמלהיב, בהחלט, היום במרכז הארץ מחפשים לקדם עסקים בצפון הארץ.
1: לא רק זה, גם מבינים שחומרי הגלם הטובים ביותר גדלים בשיפולים של המדינה.
2: נכון, נכון, ומחפשים את זה. היום במרכז הארץ מחפשים את זה.
1: איזה יופי. עכשיו, אני רואה על התווית שלכם, יש תמונה בשחור לבן.
2: נכון.
1: ספר לי עליה.
2: זאת סבתא שלי.
1: מי רואים סבתא?
2: זאת סבתא
1: שלי. בצעירותה.
2: בצעירותה, אנחנו מדברים פה על חסידת סאטמר. פה היא כבר עם מכנסה, עם שלור.
1: זהו, מכנסה עם קצרים, הרגליים נראות היטב.
2: נראות היטב, בהחלט. זה תמונה משנת 52, היא צולמה פה בשדה אליעזר, וממש, זה פלא, כי אנשים שבכלל, זה תמונה שהיא גם אחרי השואה, אנשים שבכלל הם שום קשר לגידול או לחקלאות באירופה, הגיעו לכאן ובעצם עטפו את עצמם במרחבים גידלו כבשים בלי שום הכנה מראש או שום הבנה, ופשוט צללו למים האלה, ואני ממש שמח שאני הדור השלישי שלהם.
1: איזה יופי. הזכרת במילה את הדור הרביעי, בני כמה הם?
2: אני עם 4 ילדים שיהיו בריאים, הגדולה בת 17, תאומים בני 16, ועוד אחד עוד מעט בן 13, ובהחלט, בהחלט לפחות אחד.
1: אתה יודע מה? אחד. בנים ממשיכים תאומים? זה משהו שלא חשבתי על זה, למרות ששוב, גם הבכורה שלך, כן? יכולה לעשות, סבתא כבר הוכיחה.
2: אצלי גם בנים וגם בנות יכולות לרשת, ובנות יכולות להיות מעולות לעצמם או להביא לי חתנים
1: לא מעולות. לא סתם לא רואים את סבא שלך בתמונה, נכון? יש סבתא.
2: זאת סבתא. סבתא שלטה פה ביד רמה בעסק. והיא הוכיחה שנשים רצוי וראוי שהם ינהלו.
1: מדהים. נחתום את השיחה בגבינה שאתה הכי אוהב. אל תגיד לי כולם ילדיי, כולם, אתה יודע, יש את הגבינה. אני איפה שיש קמעים, אני קונה.
2: אוקיי, אז קודם כל, לילדים שלי כמובן שלכל ילד יש גבינה. הגבינה שהכי אהובה עליי באופן אישי זאת שרי. זאת הבת הגדולה, אני...
1: אם התאומים שומעים,
2: כן, התאומים יודעים שזאת הגבינה האהובה על הילדים, אני אוהב את כולם, איך שאמרת. שרה היא גבינה מיושנת, חצי שנה היא בעצם, הייתה טעות שעשינו במחלבה, שמנו אותה בצד, והשאר היסטוריה, היא אחת הגבינות הכי נמכרות היום, והטעם שלה מאוד מורגש ונוכח, מעולה מאוד עם יין אדום.
1: סוג של גבינה כחולה?
2: לא, לא. היא גבינה מיושנת, לבנה.
1: לבנה. וזאת הגבינה, וכמובן שאתם מייצרים הרבה מאוד גבינות.
2: אנחנו מייצרים מעל 60 סוגים, מרמות היוגורט, ללבנה, לגבינה, לפטה, לברינזה, לכל הגבינות הצרפתיות, מה שנקרא קממבר, ברי, כל הסגנונות האלה, ועד המיושנות. סגנונות של גאודה ופיקורינו ו...
1: ותגיד, 15 שנה אתה כבר, אפשר לומר, מומחה בגבינות כבשים, אבל יצא לך לטייל בחול וללמוד עוד?
2: אני ממש לא מומחה. אני רואה צון פשוט, אני יכול להגיד לך שבגלל העדר הגדול והמחלבה וקווי השיווק, הפעם האחרונה שהייתי בחול הייתה לפני 18 שנה, אני לומד כל הזמן מטעמים, מהטעם הנרכש של הציבור הישראלי, ולפי זה אנחנו מייצרים ומחדשים גבינות, לא לפי מה שאומרים בחול.
1: אז הנה, אם אתם נתקלים באיזה בוטיק במרכז תל אביב, משק שוורץ, אז תדעו.
2: רגע, יש לנו גם חנות, חנות המפעל, בסדה אליעזר, חנות שמחזיקה את כל המלאי שלנו כל הזמן. הילדים שלי מנהלים אותה, יש טעימות של הגבינות, אתם תיצאו גם...
1: וזה ממש כמו בכל משק שיש בחוץ את הכבשים, שומעים את הממה ובפנים רואים את הגבינות?
2: לגמרי, שומעים את הממה מאחוריי, הדיר הוא כאן, אפשר גם להסתובב בו ולרכוש גבינות, ויש את כל המלאי שלנו, נמצא כל הזמן במושב שדה אליעזר, בחנות המפעל.
1: ואתם פתוחים כל ימות השבוע, אם אתה יודע?
2: חוץ משבת, כל ימות השבוע.
1: אוקיי, זאת אומרת, אם אתם מטיילים, אז קחו בחשבון שבת סגור, אבל הכל השאר פתוח.
2: הכל פתוח, הגבינות גם מאדרין, מי שרוצה ומתעניין, אנחנו מזמינים את כולם.
1: איזה יופי. תשמע, שמחתי לשוחח, ואני גם אשמח לטעום, כי אתה יודע, בדרך כלל, הגבינות האלה קשה להשיג, אתה יודע, זה לא, כקיבוצני, כן? בין חרות קשה, זה לא מגיע אליי לכל בו. צריך לחטט את רגליי.
2: קודם כל אתה מוזמן, אתה מוזמן, ובוא, אלינו פה היום שמות שאיזה כיף שלפני שבועות בכלל, ואחרי יום העצמאות, אלה אנשים שבאמת נלחמו, ותרמו גם בשדה הקרב וגם במלחמה על החקלאות. איזה יופי שאלינו את השמות האלה.
1: לחלוטין עודד, ואני גם אמסור למשפחות שלהם את זה. ואתה יודע מה? זה מזכיר לי משפט שהם תמיד אמרו, כשהיינו ילדים ובאנו לראות את הגז, הם תמיד אמרו לנו, העובד בדיר עובד מצאת החמה עד צאת הנשמה, וזה נכון לגביהם, תמיד היינו רואים אותם חוזרים בשעת ערב, הם מסריחים הביתה. באמת אנשים יקרים מאוד שידעו לעבוד.
2: איזה יופי שדיברנו.
1: עודד שוורץ, המון תודה לך.
2: תודה לכם.
1: להתראות.
2: להתראות.

0: תפרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
13: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סוואת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: פה הוא לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
7: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
9: קרנבל החשמל יש רק...

0: בכפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
8: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
7: כללית, איתכם בכל מצב.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו, הוא נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפה נפץ, ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. אז אמר ישי לוי, הלך הלילה לעולמו, והוא בן 63. אתמול נמסר מטעמו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים, ללא מידע נוסף על מצבו. לוי היה מהזמרים הבולטים בזמר המזרחי מאז שנות ה-80, מועד לוויתו טרם פורסם. הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של הזוג. צוותי מד"א קבעו את מותה של הצעירה במקום, ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול רפואי בבית החולים. האלימות והפשיעה בחברה הערבית, צעיר בן 20 נורה אתמול למוות בכפר מרר. כתבתנו שרון קנובליך.
11: אמש רצח נוסף בחברה הערבית. פריד מזלבט, בן 22 ממרר, נורה למוות אמש בעיר. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו. וביום חמישי נרצחו שלושה בני אדם נוספים בשני אירועי ירי בצפון. ביפיע נורו למוות האחים אסעד סארה, בן 29, ומוחמד סארה, בן 21, שלאחר שעל פי החשד, אלמונים פתחו לעברם באש. כי שעתיים לאחר מכן נורה למוות בתמרה מלק מרקיאן, בן 48. בתוך כחצי שנה, 121 נרצחים באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
10: עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטיני ויידו לעברם אבנים בצומת אפרת בגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. החשוד נתפס עם מספר חשודים נוספים, והם הועברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. הניו יורק טיימס דיווח כי ישראל הגבירה ציטוטים לבחירים אמריקנים שמנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון הכחישה את הדברים, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
1: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון כינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
15: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
20: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
21: בוקר חדש היא תוכנית סתירה, אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
22: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: יו.
0: מה קורה?
1: מה קורה?
0: בסדר. בסדר גמור, שבוע חדש. מרגיש קרו כל כך הרבה דברים מאז דיברנו פעם אחרונה ביום חמישי. באמת.
1: ממש. איפה מתחילים?
0: רק אתמול התפרסמו עוד חיילים שהתפרסמו. כן, זה מטורף. כי התפרסמו השמות של חיילים שנהרגו בלבנון. קרו כל כך הרבה דברים באמצע, בסוף השבוע הזה. אלימות מטורפת של מתנחלים בשטחים. ישי לוי, הלך לעולמו הבוקר.
1: כן.
0: שהרבה, הרבה, הרבה... גם, וכל דבר מהדברים האלו הוא כאילו מורכב, נכון? אין שום קליר קאט.
1: כאילו... האלימות בשטחים זה די קליר קאט, חייב להגיד.
0: נכון.
1: זה די קליר, כאילו לראות אנשים רעולי פנים על טנדר.
0: נוחבות.
1: זה as clear as cut as can possible.
0: לגמרי. חד משמעית.
2: ובאמת לראות בתינוק... קליר קאט.
0: נכון, אבל גם פה הרי החיילים לא התכוונו להרוג תינוק. נכון?
1: כן, זה פחות. זה יותר מורכב נגיד.
0: כנראה הייתה שם איזושהי אצבע מהירה על ההדק על הרכב ההוא שם. זה לא שהם ראו תינוק ורצו לחסל אותו, פשוט ראו את הרכב. הוא כנראה לא עצר על המטר שאמרו לו או משהו כזה, ואז פירקו אותו בכדורים.
1: כאילו שם עוד אין לי תמונה מלאה. לראות אנשים באמת עולים על טנדרים רעולי פנים, זה תמונה די מלאה.
0: כדי לנקום. לראות את החייל מפוצץ פלסטיני, כי עם החברים שלו, כי לטענתו גנב לו כבשה או משהו. זה גם, זה סכסוכים מספר בראשית. אני לא...
1: הכל מאוד שבטי.
2: אבל יש מי שרוצים שנהיה ספר בראשית. יש מי שממש רוצים להחזיר אותנו לשם.
0: נכון. גם אפילו, ואני אגיד ישי לוי, כאילו אדם שנפטר, אני לא יודעים ממה, אבל זה לא משנה, משפחתו עצובה ועצוב, וזה מישהו שכאילו באמת היה חלק משמעותי בציבוריות ובתרבות הישראלית המון שנים, אבל גם הוא אדם עם הרבה מאוד קטמים ובעיות בעבר שלו, יצא ונכנס והרבה תלונות והרבה זה, אז זה גם לא מישהו, איזה מין מאמי לאומי כזה שאפשר... לחבק. אז אפשר לתת למשפחה גם להיות עצובה ולהתעצב על שירים יפים שנתן. קיצור.
1: כן. עול המורכבות הזה. הלוואי והיינו לא מורכבים.
0: תן לי להיות טראמפ.
1: כן.
0: תן לי שהדברים יהיו פשוטים. שהטוב הוא טוב, הרע הוא רע, אין באמצע. והם פשוט מתחלפים. גם לפעמים הרע יכול להפוך להיות טוב בשנייה.
1: נכון.
0: He's a good guy, attractive guy, על הדאש.
1: נכון.
0: כן.
1: טוב יכול להפוך לרע.
0: אבל יש טוב מוחלט אחד, וזה השואו של יום חמישי.
1: תהיתי איך זה.
0: לא, לא, אני אגיד למה. כבר כאילו היה ביום חמישי את מצעד גאווה בירושלים, ואביה הנחתה. וממה ששוב ראיתי כזה באינסטגרם וזה, היה ממש יפה, ודיברת יפה, ו...
2: תודה, תודה.
0: זה ממש יפה.
1: זה היה מרגש בטח.
0: גם לא מורכב. פשוט.
2: לא, זה הכי פשוט, האמת היא. כאילו לדרוש שוויון זה דבר שהוא באמת כל כך פשוט. לא מבינה כאילו למה צריך מנחים בכלל. כאילו זה צריך להיות מובן מאליו. אבל זה היה מרגש. זאת אומרת, אני כל היום כאילו חשבתי על זה, אבל כשהגעתי למקום בירושלים, הבנתי, הגעתי לגן הורדים, זה ממש ליד כנסת ישראל, משכן הכנסת,
1: כן.
2: וממש בגב הבמה רואים את, את הכנסת, רואים את...
0: זה אגב פריים מאוד יפה.
2: זה פריים מטורף לראות, כן, אבל
0: לא שהבמה של הטקס,
2: הבמה כתוב מצעד הגאווה,
0: דגלים,
2: כן, ודגלים, וכאילו גם כשנכנסתי לשם אז כאילו אז אספו אותי כזה כאילו לבמה, ובדרך כאילו המפיקה אמרת לי תראי דגל שלנו, תראי דגל שלנו, כי זה כאילו דבר שלא לא קרה שם. ובאמת זה שזה קורה במקום הזה, בשנת בחירות, זה אומר הרבה מאוד דברים, ואני מקווה שזאת לא תהיה הפעם האחרונה בחיים שלנו שיהיה מצעד בירושלים, כן? בשביל זה אנחנו שם. אגב, למעלה מ-10,000 איש צעדו במצעד הזה, וכן, אבל וואלה, כאילו, החיים קורים, ואנחנו בזמן תוך כדי המצעד וגם בזמן במת הסיום המשרד לשוויון חברתי הוא הודיע על הפסקת המימון של רכזי הגאווה ברשויות המקומיות בגלל בעיות תקציביות. זאת אומרת, 50 רכזים קיבלו בזמן שהמצד מתקיים הודעה שלא יהיה מימון החל מסוף החודש. כן.
1: איזה טיימינג.
2: ולגמרי. יומיים לפני זה היה יום הקהילה הגאה בכנסת, ומאי גולן אמרה שם שנמשיך לפעול במסירות, באחריות ובמקצועיות לטובת כלל האוכלוסיות. כמובן, כשזה יום הקהילה הגאה בכנסת, וצריך לקושש קולות, ו...
0: קצת פינק וושינג.
2: קצת פינק וושינג וזה. אבל 48 שעות אחרי, איפה את ואיפה מה שאת אומרת? וזה בדיוק, זה אחת הסיבות לעשות באמת את המצד שם מול בית הנבחרים. אנחנו לא איזה משהו שאתם יודעים,
1: לא אקססורי לנפנף.
2: לא לגמרי, לגמרי. אבל, וזה היה באמת מצד שגרם לי להרבה מאוד, גם גאווה וגם הרבה מאוד תקווה. כזה שכאילו אפשר למלא איתו את הריאות באוויר.
0: הרים צלול כיין גם בירושלים.
2: לגמרי. אני אבל עוד שתי דקות הייתי בירושלים, כבר הייתי עם סינדרום. כאילו, אני באמת אדם שכל כך מושפע מהמקום הזה, זה לא טוב לי, זה לא טוב לי.
1: את יש לך סינדרום רמת השרון, כשאנחנו משתנים.
2: נכון. אבל היה קהל מטורף, אבל מבחינתי הרגע הכי מרגש שהיה לי ב... יש לנו את השיר, אני רק רוצה על זה.
0: שתי דקות, תמשכי, תמשכי.
2: כמו שמשכתי עליו.
0: כזה הפסיקה מאחורי זה עם הקליפום, אומרת לך, תמשכי, אביה, תמשכי, לא מוכנים.
1: זה סקיל של מנחן.
2: אבל מבחינתי, אחד הרגעים הכי יפים בערב הזה, היה כשלהקה, בשם להקת הזאבות, עלתה לבמה, וזה להקת נשים, שמנגנות, להקת רוק, כל אחת מחזיקה כלי, מחזיקה כלי. ואני אומרת בכוונה, כאילו מחזיקה כלי, כאילו כמו נשק, כי הם השתמשו בזה. הן עלו לבמה וכיסחו. זאת אומרת, האנשים בקהל, הרוב גם לא הכיר, אבל זה ברמה שיצאנו החוצה ממאחורי הקלעים, כי אמרתי, מה אני שומעת פה? אני שומעת פה משהו כל כך מרענן, כל כך פרק, פרש. אני הייתי איתם שנייה לפני זה בשירותים, ראיתי אותם כאילו, לא הבנתי מי אלה שמתארגנות עכשיו, וכאילו...
0: לא הכרת אותם קודם?
2: כאילו,
0: ידעת שהם קיימו
2: עובדם. כן, אבל יש משהו, יש להקות שהם להקות הופעה, שלא יעזור. כן. זה אם אתה מתאהב בהם, כשאתה רואה הופעה ואתה רואה את האנרגיה. לא יכולתי לנחש שזה מה שקורה.
1: אתה רואה אותם מול מלא אנשים ואיך הן שולטות במרחב.
2: כן, ולהקה כזאת... זאת אומרת, בזמנים כאלה, זה כל כך זר בנוף, כאילו, ופתאום אמרתי, וואי, זה נשמע 90s. זה כאילו קצת אמרתי, נראה לי שככה הרגישו כשהלהקת המחשפות עלו ועשו את הדברים שלהם. נראה לי שזה הרגיש ככה. ואני זוכרת שכזה יצאנו החוצה, כדי ממש כדי, אני רציתי לראות את זה בעיניים שלי מקדימה, וזה היה מדהים, ואז גם הסתכלתי לצד השני וראיתי שרונה קינן עשתה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, היה שם איזה רגע שאמרתי, וואי, יש כאן נשים שהן מטריפות ולא רואות ממטר, והן עושות את זה בכל כך הרבה חן, וואלה, איזה מגניב, מול כל, אתם יודעים, שערות הסטיילינג של עדן בן זקן עם הסטייליסטיות וזה, בסוף אני רואה אותן עומדות בשירותים וכאילו הם כזה, יהיה מגניב אם תשימי את השרשרת הזאת על הראש שלך. ואז כזה, יאללה, נעלה את זה ככה. קיצר הזה,
0: משהו, בוא. אותנטי, כאילו אמיתי, שזה עדיין שם.
2: כן, ונשמע את השיר, זה מה יש, וזה בדיוק זה. זה מה יש.

0: ביטוח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, כביש 5 עמוס באזור מחלף התקווה, בדרך 4 מבצרה, בכביש 1 מלטרון עד שורש, וזהו מנתן.
1: תודה רבה. אנחנו השבוע הזה עם נוטלה.
3: בום.
1: איזה כיף, חיים שלי. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. והבוקר אתם מספרים לנו על הבוקר הכי טוב שהיה לכם בחיים, אי פעם, אוקיי? בוקר אחד שאתם זוכרים, שקמתם, ומה קרה באותו בוקר? הבוקר הכי טוב שקרה לכם בחיים, ספרו לנו 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בחסות קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: לתקנון.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מסך הייר 75 אינץ' סמארט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
2: אז הבוקר אתם מספרים לנו על הבוקר הכי טוב שהיה לכם אי פעם בחיים. בוקר טוב, דנה.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: היי דנה.
5: היי דנה.
3: איזה התרגשות, איזה כיף להיות
2: איתו. כיף שהתקשר, דנה. קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו השבוע עם נוטלה. יש הרבה דרכים ליהנות מנוטלה, והכי כיף זה לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. אז ספרי, דנה, לבוקר הכי טוב שהיה לך.
3: בהחלט, נוטלה מוסיפה חיוך ליום. הבוקר הכי טוב שלי בגיל 10, אני מתעוררת בבוקר בבולגריה. וההורים שלי באים ואומרים, אנחנו עוד שבוע עוברים לישראל.
2: וואו,
3: וזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי, חלום, אחרי אנטישמיות בבית ספר, בשביל לא פשוטים, שאף פעם אנחנו לא מקובל להיות יהודים במדינה אנטישמית, ובאמת אחרי שבוע עזבנו לארץ, וזה פשוט היה מדהים, ובארץ באמת קיבלו אותנו מאוד יפה. ואני עד עכשיו מתרגשת, אני אומרת אם אתם שומעים את זה בקול שלי, אבל באמת.
2: כן.
4: באיזה שנה?
3: זה מהפך. 1990.
4: בשנת 90.
3: שהייתה עלייה מאוד גדולה שהגיעו מברית המועצות.
2: כן.
3: אבל אנחנו מבולגריה. באמת היה מדהים. בגדול זה הסיפור, וגם אתם עושים לי כל בוקר חיוך על הפנים.
2: טוב, זה
4: ברור. כן, התכוונו מה הבוקר הכי טוב שהיה לך פרט לבוקר הזה שבו את זוכה לשמוע אותו.
3: כן.
2: רגע, אבל ספרי על, את אומרת ילדה בת 10 בבולגריה, איפה, באיזו עיר?
3: בסופיה. למדתי שם בבית ספר למוזיקה. ובאמת לא, הייתי מאוד מאוד מופשרת, אז זה מאוד כאב לאנשים שילדה יהודייה ככה מצליחה ותמיד מקבלת את תשומת לב. באמת יום יום זה היה תחושה לא נעימה להגיע לבית ספר. המורים, ממש ברמה שהמורים היו ככה פורים את השם, דנה לוי, ככה נולדתי. וסתם היו, אתה יודע, זה יכול להיות סיטואציה, המורה בא, ספר שלך לא נראה טוב, מרים אותי מהאוזן, מוציא אותי מהכיתה.
4: אני בשוק. יאללה, איזה זבלים.
3: כן. גם ההורים, כל פעם שמשהו לא היה נראה להם במקום, היה לי תחרות שזכיתי מקום ראשון כל סוף שנה, בית ספר למוזיקה.
5: למוזיקה, כן, ואיך את יכולת לנצח באירוויזיון בעצם?
3: לא, לא, רק סנטר קלאסי, זה פחות אירוויזיון.
5: אוקיי. אבל איך הרגשת לנוכח זה שבולגריה ניצחו באירוויזיון השנה?
3: האמת היא, זה פעם ראשונה שהייתה לי גאווה, פעם.
5: בדיוק. פתאום את כזה, אני בולגריה?
3: כן.
5: נכון, בסוף זה היה
3: פעמיים השנה.
5: לגמרי.

0: רגע, תגידי, כשהיית שם עד גיל 10, את אומרת, דיברת שם עברית, או שהיית צריכה ללמוד עברית בגיל 10? זה גיל מאוחר ללמוד.
1: לא ידעתי מילה אחת בעברית, והגעתי לארץ, באמת היה לי מאוד חשוב להשתלב,
2: ולהיות
1: קצת
2: מה, בעקבות
1: כל הסיפור הזה שהיה לפני כן.
2: מה שיפה, שעם כל הקושי בבולגריה, ותחושת השחרור שהגעת לישראל, בוודאי צחקו עלייך גם בישראל. קבלת פנים...
1: האמת היא שלא, זה היה נחשב מאוד אקזוטי להגיע מבולגריה.
2: כי לא היית רוסייה, באמת. ניצלת.
1: אז באמת קיבלו אותי מהמם.
0: דרכת על הרוסים בדרך להיררכיה החברתית.
1: לא, הייתי נחמדה, הייתי גם באולפן, יחד עם כל העולים מרוסיה, אז באולפן קודם למדתי רוסית, דיברתי קודש רוסית, ואחרי שהבנתי שלא מדברים בישראל רוסית כדי להשתלב, אמרתי להם, אני לא מדברת רוסית. היה אירוע, לא נעים גם.
2: שמה?
1: אבל הם לפחות אהבו את האירוע. הם אוהבים את הקבוצה, לפחות בזמנו, כן? אני לא, אין לי שום דבר נגד. אבל היה לי חשוב מאוד להשתלב ולהיות חלק ולהיות ישראלית. והיום אף אחד לא יודע אפילו שאני עליתי. לארץ.
2: תקשיבי, האמת שוב, לפחות לפי השיחה, אין לך אפילו שרידים של מבטא.
1: אין לי באמת, ובאמת לא מזהים, ותמיד מופתעים כשאני מספרת.
0: ואת מסוגל לדבר בולגרית עכשיו?
1: כן, אני יכולה. מדברת שוטף.
2: וואלה, עם ההורים את עדיין מדברת בולגרית?
1: כן.
0: וואו.
2: יפה.
3: כשההורים אמרו לך עוד שבוע עולים לארץ, זה כי הם החליטו, כאילו זה היה בטווח של שבוע עד שהם כזה פשוט עלו לארץ, או שזאת הייתה החלטה שלקחה זמן?
2: ושיתפו את הילדים רק בסוף.
1: אבא שלי תמיד היה מאוד מאוד ציוני, ולדעתי תמיד הוא רצה לעלות, וכנראה משהו שאתה יודע, הם לא רצו לספר לילדים לפני שזה בטוח, ובשלב הזה זה כבר היה סגור. אבל זה היה באמת... אירוע מאוד מאוד משמח, שאני לא אשכח.
2: יפה. טוב, תודה רבה, דנה.
1: תודה רבה, תודה רבה, יפה.
2: תודה, דנה. בוקר, ביי. על הקו השני? אין על הקו השני? אוקיי.
3: זה מה יש?
2: בדיוק.
0: אז נחלק.
3: אני
0: עונה
3: את זה על הכל.
2: נחלק. טוב, קודם כל נזמין מאזינים להתקשר ולספר לנו על הבוקר הכי טוב שהיה להם. כן, ומן ההפקר, יש לנו פה איזה עניין, אז דנה תקבל עוד 600 שקלים, סך הכל 900. וגם חסכנו את ה-300 של המאזין שלא קרה.
0: כשתומר חסכנו.
2: כן.
0: לאן ה-300 הללו הולכים? בוא נדבר דוגרי. האם הם חוזרים למפרסם? האם הם נשארים פה בפול פול מתנות שאנחנו מחלקים למאזינים?
2: שאלה טובה.
0: אני באתי להציף שאלות, אני לא מטטה דברים מתחת לשטח.
2: לא, אתה צודק, זה גם...
0: זה התפקיד שלנו.
2: שאלה טובה, אני לא יודע, לענות על זה גם.
0: אוקיי.
2: אפשר גם להגיד לנוטלה, היו שני מאזינים.
0: איזה קרימינל.
2: היו? מה, לא שמעתם?
0: יאללה, בוא נעשה את המהלך הזה. כמו להכניס צירה לחדר.
2: ואז לקחת את הכסף.
3: לגזלט את נוטלה?
2: בהחלט.
0: אפילו לא לגזלט, זה לגנוב. זה ממש נגנוב את נוטלה.
2: כן,
0: כן. כן, כמו כזה שוטרים שפושטים על בית של פושעים.
2: ויש שם ערימות.
0: ערימות של דולרים.
2: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר. לענות מהטעם המיוחד של נוטלה עם המרקם הקרמי. אז בשעה הבאה נדבר עם עוד שני מאזינים.
3: למה רק שניים? דיברנו עם 5 מאזינים.
0: בדיוק.
2: תקשיבו משהו.
3: מה?
2: אפרופו דברים מתוקים וטעימים, אני בפעם הראשונה בשישי האחרון אכלתי בגלידה של אייל שני, יש בתל אביב, בפארק המסילה, קסטה קוראים לה.
3: כן.
2: שכאילו יש את דיבור כבר הרבה זמן, שזה גלידה מעולה ו...
0: בטוח שהיא מעולה.
2: אוקיי, אז...
3: יו, היית המשפחות האלה.
2: כן, כן, כן, לא משנה, זה... תור. אני לא אוהב לעמוד לאוכל בתור, אבל התגמשתי. ו-25 דקות, אני חושב, של תור.
0: זה תור צוק זה.
2: כן. כן, כן. ואתה מגיע כאילו לדלפק, יש שלושה מוכרים וזה, ואנשים אחרים מבקשים לטעום ולטעום, כאילו, תשאו לי לטעום את הזה,
3: סליחה, אני...
2: מה?
3: זה לא נכון.
2: מה?
3: הבעיה היא לא באנשים.
2: אלא?
3: דווקא פה, דווקא פה. תוציאו את זה, זה כאילו יוצא מן הכלל.
0: אוקיי.
3: סליחה, תסלחו לי, אבל העובדים שם... הם איטיים.
0: אשכרה.
3: הם איטיים, הם לא זזים.
0: בלתי נסבל.
2: תראי, אני לא אגיד לך שזה היה סופר יעיל, אבל דווקא לא חשתי באיזושהי איטיות יוצא דופן, בוא נגיד ככה.
3: הם יודעים כבר לעשות את זה מקצועי.
2: כן.
3: אבל זאת איטיות.
0: זה עוד יותר מעצבן.
3: הזמן שם הוא זז אחרת. אני אומרת לכם, הזמן שם הוא זז אחרת, וזה מצב שזו מדיניות.
0: זהו, זה עוד יותר מעצבן, כי זה עובדים של אייל שני. כאילו, ואתה יודע שהאיטיות היא באה עם... זה לא איטיות של חוסר יעילות, זה איטיות של בחירה.
3: זה איטיות של אומנות.
0: של אומנות,
2: כן. כן, ויש אומנות. לא אקח את האומנות מהאומן, אבל...
3: אבל האומן לא שם.
2: וגם מבחינה שירותית, זה תמיד הפער הזה בין איזה מין טרפת מוחלטת, צעקות וכזה, לבין איזו אדישות קפואה יותר מהגלידה.
3: נכון.
2: ואכן נפלתי על האדיש, אבל מרוב שהיה לחץ מאחוריי בתור, ושכאילו זה מין המולה כזאת, ואתה כאילו מרגיש... אז ביקשתי כאילו כוס עם שני טעמים. אחד שאמור להיות הבנגר, כאילו מרשמלו שרוף, גלידת מרשמלו שרוף. ועוד אחד אמרתי, טוב, מה אני לוקח, מה אני לוקח? כזה לא התכוננתי, הגעתי לא ארוך, ואני לא מהתואמים, סורי. אני לא אתחיל עכשיו למזמז כפיות שמוגשות לי אל הפה על ידי עובד.
3: אני נותנת לעצמי טעימה אחת.
2: כן?
0: כן, כן, כן, לא להפריד.
3: אני עושה, כן,
2: גג
3: אני מגבילה.
2: גג, שתיים.
3: אחת,
2: שתיים זה כבר...
0: גג.
2: שתיים זה כבר באתי, שתיים זה כבר אמרתי לנוטלה, היו שני מאזינים.
3: זו גניבה. זו גניבה, אתה כבר אוכל את הגלידה.
2: סבבה, אבל באמת שכל אחד יעשה זה. בקיצור, נלחצתי, אז ידעתי שאני בא מחוות עם המרשמלו השרוף, הסתכלתי מהר את הפריט מה אני אוהב מזה, אמרתי לבנדר ודבש. אוקיי, נשמע לי היה טוב.
0: לא בדיוק סייף בית, כי...
2: נכון, אבל רציתי משהו כזה מרענן, לא היה לי כוח למשהו שוקולדי כבד, הייתי צריך כאילו יותר פרש.
0: אתה גם צריך לחשוב על שילוב הטעמים, זה גם סוגיה...
3: בדיוק, לא עושים לבן ולבן. מה זה עליונות הלבנה הזאת?
2: סוד.
3: לבן ולבן הוא לקח.
2: וואי סופרימסי.
3: ממש.
2: ואז כאילו, אכלתי כזה ביס מהמרשמלו, ובאמת מאוד מאוד גלידה מאוד מאוד מאוד טעימה ומיוחדת, וזה בול זה, זה כאילו מרשמלו,
3: שרוף
2: קצת, זה פשוט כאילו וואו.
0: איזה גאונות.
2: ואז אני בא לשים, לוקח כאילו, מכניס את הכפית העץ הקטנה הזאת לתוך הגלידה לבנדר ודבש, וזה, ואז זה פשוט היכה בי. איפה אנחנו פוגשים לבנדר? בחיים שלנו.
0: רק כשמריחים.
2: איפה, נכון. אבל אתה מריח לבנדר.
0: בשירותים.
2: בום.
0: אוי, לא, נכון.
2: כן, ואז אמרתי, רגע, אני פשוט אוכל מטהר אוויר של השירותים.
0: אוי, לא.
2: כן.
0: אוי, לא.
2: כן, ממש ככה. אמרתי, איזה מוזר זה שכאילו, איזה מין רצח ללבנדר עשו, כאילו, יצרניות המטהרי אוויר, שהפרח הזה...
3: אשכרה.
2: אפילו אם זה פרח, כן? הפרח הזה, הצמח הזה, הוא כבר לעולם לא יכול להיות מזוהה עם שום דבר אחר מאשר לחסות על חרבון. זה אפילו לא סתם אתה שם את זה, רק שיש ריח רע.
3: אבל זה בעצם אנחנו אף פעם לא יודעים מה הריח של הלבנדר.
2: לבד.
3: לבד.
2: נכון.
3: בזכות עצמו, אנחנו לא יודעים. זה תמיד מחסה משהו, זה כמו כאילו, כן, אנשים כאילו מסריחים שתמיד ישימו על זה בושם.
0: כן, היה טעם סמים מובחרים.
2: כן. וזהו, אבל אז התרגלתי וזה היה טעים. להגיד לכם שאני אקח את זה אי פעם מתישהו בעתיד? לא.
0: את הלבנדר.
2: כן.
3: כי זאת הייתה בחירה לא טובה.
2: בחירה לא טובה שנבעה מלחץ, מלחץ חברתי, שמאחוריי עמדה איזה אימא כעוסה עם שתי בנות המתבגרות שלה, שהייתה גם קרובה לי מדי לעורף, וכאילו... לא רציתי לעכב אותה, בוא נגיד, אתה לא מתעסק איתה.
3: כן.
2: אבל לבנדר, סיריסלי, כאילו, מה הייתה הבחירה המטורפת הזאת?
3: דבש הלבנדר. ואיך הדבש, אבל הדבש...
2: לא הורגש, הלבנדר, הספרי לבנדר כיסה גם את הדבש.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גיליל, מה קורה?
5: כביש אחד עמוס מלטרונת שער גיא באזור חמד, באזור מחלף דניאל ובקיבוץ גלויות, בדרך החוף באולגה ובדרך ארבע מצומת טאקו מזרח.
4: דיווחי התנועה, בחסות.
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לשיעור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב...

0: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנוחי תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: הורי ואמא
8: מסבירים
7: שהכל אפשר
8: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
9: אבא, אני ישנה.
8: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
9: ו... לילה טוב, אבא.
8: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
9: נו, אבא.
8: כפוף לתנאים באתר.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
11: קראון!

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב. קובו?
2: קובו?
3: כן.
1: מה קורה?
2: שוי. מה? קטוע מאוד.
3: עכשיו?
2: כן, צלול.
1: מה שלומך?
3: בסדר, בסדר, אנחנו עם בוקר קשה שוב. אנחנו עם שני אירועים בלבנון. אירוע אחד זה מה שנקרא פטירה מאוחרת, פציעה ביום חמישי של קצין מאגוז. בן 24, נפצע קשה, ואז נקבע מוות מוחי אתמול. ויש לנו אירוע גם מצייר של פליטת כדור. סוג של, ממה שפחות אומרים, ככה, משחק בנשק או חוסר זהירות בקרב הכוחות, ואז באמת במשחק של אנשים, של חברים, שזה אירועים תמיד הכי מזעזעים שיש, אז נפלט כדור ונהרג לנו עוד לוחם. אני חושב שבהפסקת אש גם ראוי שנספור את הפצועים. כולנו רואים, אנחנו שומעים פציעה, פציעה אנחנו לא מדווחים, אבל ראינו שאחרי יומיים מהפציעה הזאת אותו קצין מאגוז נהרג, אז יש לנו גם הרבה פצועים. הפציעות האלה הרבה פעמים זה משהו שמלווה אותם בחיים, ואנחנו עדיין מנסים להבין מה עושים בלבנון מבחינת ה... איך בעצם מחזיקים את הכוחות האלה בתקופה הזאת. צריך להבין מה זה תחילת הפסקת האש, אנחנו עם 32 הרוגים. זה מספרים שבלי השביעי באוקטובר היינו יוצאים היום למלחמה עליהם.
1: 32 הרוגים?
3: מתחילת ה...
4: לא 18?
1: זה אני חושב שזה
3: 8. לא, אתם מדברים רחפנים רק.
1: לא.
3: אני מדבר מתחילת הפסקת האש.
1: אני לא חושב שזה מספר מדויק כמו בו. אתה בוודאות על זה?
3: אז רגע, אני אבדוק עם מתי, אני בדיוק עכשיו ספרתי את ה...
1: אני חושב שזה באזור ה-18.
4: לא,
3: אני מדברים שמונה, אני חושב שמרחפנים, אבל בסדר, אני אבדוק את זה שוב, 32 יש לי...
1: לא, זה לא 30.
3: עוד מתחילת המלחמה, סליחה, מתחילת המלחמה.
4: כן, אבל בתוך הפסקת האש, 18
3: הרוגים. בתוך הפסקת האש אנחנו כבר ב... היה לנו רק השבוע שישה. רק השבוע, עם הפטירה המאוחרת, זה שישה.
1: כן.
3: אז אנחנו מדברים על שבוע עם שישה, ומתחילת, לדעתי, שהגעת הארי, אנחנו, זה הטעות שלי.
1: כן.
3: ואנחנו מדברים על מספרים שרק עליהם היינו יוצאים למלחמה. ומצד שני, אנחנו גם רואים מה קורה, איך זה מתנהל גם, מה קורה בצבא, מה קורה בכלל, אצלנו, אנחנו רואים מה קורה בגדה. יש השתוללות של מה שנקרא הגמרים. אותם יחידות שצהל הקים מהמתנחלים שגרים באותם אזורים, זה בעצם פלנגה. צהל מאפשר להקים פלנגה שלא נשלטת על ידי הצבא, אבל צבא מחמש אותם. אנחנו רואים אותם מדי יום, קמים ויוצאים ופשוט...
1: תגיד, אבל איך זה לא מטופל? אני לא מצליח להבין. רואים את התמונות המזעזעות של אדם בחייל, דובר צהל ישר גם שהוא חייל, שמכה באגרופיו פלסטיני יחד עם החברים שלו המתנחלים שם. וזה לא אירוע ראשון, ולא זה. זאת אומרת, בלי שום... הרי הם לא יכולים להיות גם השופטים, הם לא יכולים להיות המשטרה, השופטים, ומערכת האנישה גם בתוך הסיפור הזה. זה, והסכסוכים כאילו של... הוא לקח לזה, הוא אמר ככה, ומפעילים את הכוח כמובן, שהוא בלי שום סמכות ובלי שום פרופורציה גם. זה...
3: אז עדיין בודקים, החייל הזה הגיע יחד איתם, אבל זה לא רלוונטי, משום שהם מגיעים לבושים במדים, עם נשק צבאי, עם הכל, ואף אחד לא מדבר. אתם יודעים, השבוע אנחנו ראינו את מאירה סולברג, אשתו של,
2: כן. של
3: רעייתו,
2: כן.
3: של סגן נשיא עליון, והיא יצאה עם הילדים כולה מפוחדת על הידיים, ואמרה, יהודי לא עושה את זה ליהודי. בואו, היא גרה באלון שבות, מסביבה זה כל המאחזים הכי קשים, בתיין, כל המאחזים הכי קשים. אז אם היינו מתייחסים לזה, והיינו אומרים לה, סליחה גברתי, תרימי את הראש רגע, תסתכלי מסביבך, כל יום השכנים שלך והאנשים שגרים במאחזים מולך, נכנסים ועושים את זה לסכנה פלסטינית. אז מה הסיפור? יהודי לא עושה את זה, רק כשאנחנו רואים פתאום את, את ההתפוצצות הזאת על איזה יהודי, כן? על סולברג, אנחנו כולם מתפלים. זה, מה שעברה סולברג, ואני כמובן חס וחלילה, אני נגד, שיהיה ברור, כל מי שעשה את זה לשופט סולברג, צריך להיכנס לכלא מבחינתי לשנים. אבל כשזה נוגע פתאום אלינו, אז אנחנו פתאום רואים את האישה היהודיה המבוגרת המבועלת שעשו לה לינץ'. הגברת סולברג, את גרה במקום שכל יום עושים את זה לזקנה הפלסטינית.
2: זה עדיין מגיע לאמפתיה, כן.
1: זה לא סותר את האמפתיה.
2: אני אומר, עדיין מגיעה לאמפתיה. זה שהיא הותקפה, זה לא אומר שהיא צריכה לחוות פחות אמפתיה, כי אנשים מסביבה עושים דברים...
1: לא, אבל שהיא אמרה...
3: אי אפשר לדעת שהשכנה הפלסטינית שלך לא עשתה כלום בחיים. כל יום נכנסים אליה הביתה, כל יום שורפים להם את הבית, כל יום מרביצים לה... אני הייתי בחווארה בבית, שאישה בת 70 נכנסו לה הביתה, והייתה צריכה לעשות את עצמה מתה, כי המתנחלים בעטו בה. והיא פחדה שירגו אותה, והיא הייתה בת 70, והיא עשתה את עצמה מתה. אז אני רק אומר, אני חס וחלילה, אין לי שום הגנה על אלה שיצאו את זה על בבית של השופט סולברג, כן? אבל טיפה הגינות, תרים את הראש. זה מה שעושים יהודים. יהודים מקים יהודים, ויהודים מקים גם פלסטינים. אבל אנחנו, כשאנחנו רואים את זה פתאום אצלנו, איך זה נראה בבית אצלנו, שרעייתו של השופט הייתה עם הנכדים בבית, ואיזה פחד היה לה, ואני מאמין לפחד שלה, כן? אני לא מזלזל בזה. אנחנו פתאום רואים את הדברים האלה, פתאום, ואז נכנסים, מתחילים להגיד לנו, יהודי לא עושה את זה ליהודי. יהודי כן עושה את זה ליהודי. יהודי כן עושה את זה לפלסטיני. והיהודים במדינת ישראל, היום, בגדה, יש הרבה, לא כולם חלילה, אני לא, אף פעם אנחנו לא מדברים על גורף. יש אבל לא קומץ, יש המון המון יהודים, כמו שראינו, הם גם נוהגים בשבת, כן? בטנדרים, הם באים לנו טרקטורונים שחילק להם סמוטריץ' לעשות שפטים בפלסטינים. כאילו, מה, לפחות קח להם את הטרקטורונים, קחו להם את הטנדרים האלה. גם את זה לא
1: יעשו. תגיד, אבל איפה הצבא? באמת, איפה הצבא?
3: אומרים גדלים אדומים.
1: בסדר, אבל זה לא מספיק. כאילו, באמת, אני שואל אותך, הרמטכ"ל רואה את התמונות האלה, ובוודאות הוא רואה, של אותם מתנחלים שעולים על הטנדר, רעולי פנים, נראים כמו נוחבות שנוסעים לעשות טרור בכפר פלסטיני. חווארה, או לא משנה איפה זה יהיה. מה הוא חושב? שנייה, רקובו, אבל הוא רואה את התמונה הזאת, ומה הוא אומר? מה הוא עושה?
3: אז הוא אומר, אוקיי, זה מתנחלים, אין בעיה, זה משטרה, זה מחוז שי. אז הוא מפיל את זה על מחוז שי. יבוא מחוז שי, יגיד, תקשיבו, אני אין לי כלים, צריך שבק. שבק יגיד, אני במלחמה בעזה ובלבנון. ואז יחזרו לצבא, והצבא יגיד, אין לי מה לעשות עם זה, כי סמוטריץ' הוא עכשיו השר שאחראי על זה, ואני, אין לי חיבור לסמוטריץ', אני כפוף רק לשר הביטחון, ומה שקורה, זה מה שקורה, ככה מפרקים מדינה, כל אחד זורק את זה על השני. אין פה, מישהו יכול לתאר את המצב שהחבורה הזאת שצילמו אותה אתמול, היו ערבים. מה הסיכוי שהם לא היו היום עצורים במשבק?
1: מתים, מה זה? מתים, לא עצורים.
3: אין שום סיכוי שהם לא...
1: עם חבורה של ערבים, עם כלי נשק ורעולי פנים, מגיעה לסביבות יישוב יהודי, ככה עם טנדר, הם היו יורים בהם, ובצדק, אגב.
3: נכון.
1: כן? אז כאילו, איך יכול להיות שדבר כזה הפוך עובר בלי שום, אני לא אומר לראות בהם, אבל בטח כאילו לטפל בבעיה מהשורש.
3: אז הנה, זה כמו שאנחנו דיברנו בפעם האחרונה על האירוע הזה עם צבי סוכות, כן? שהוא כתב לכולם שאני משקר, ואני משקר, ואני משקר.
1: אה, נכון, תקשיב.
2: כן, ואחרי זה הוא הלך עם...
1: רגע, צריך לעשות תקציר הפרקים הקודמים. אתה כתבת, פרסמת בארץ, שצבי סוכות, הביקור שלו, הוא רצה לכנס ועדה, אני לא זוכר איזה מהוועדות.
3: לא, לעשות צילום, כאילו, כן, לעשות צילום באור יום בקבר יוסף, כי לא עשו שנים בגלל...
1: כן, כן, אבל כאילו תרץ את זה לצבא בכינוס של איזה ועדה, נכון? ולכן ועדה, הצעה לקצה כוחות וכתבה מעל זה והרבה מאוד וכמה פלוגות של חיילים וכו' וכו'.
5: חדירת כלי טייס עוין.
1: לא היה שום ועדה ושום כלום.
5: מטולה. היכנסו למרחב המוגן.
1: ואז הרמטכ"ל שלח מכתב כנגד צבי סוכות שהוא בזבז משאבים של הצבא והסיט אותם ממקומות אחרים. זה היה לפני שבוע.
3: הוא לקח כתבה מלבנון, הכתבה הזה שאמור לראות ולאתר את החוליות שמעיפות רחפני נפץ. על הלוחמים.
1: כן. רגע, אבל קלקלתי את הסיפור, כי צבי סוכות אחרי הפרסום שלך כתב שאתה שקרן, כתב בטוויטר שאתה שקרן, ובאותו יום הרמטכ"ל הוציא מכתב תלונה נגדו שמאשש ומאשר בדיוק את הפרטים שאתה פרסמת.
3: נכון, נכון, אז עכשיו מה? אנחנו צריכים לבוא בטענות לצבי סוכות, אנחנו מכירים את צבי סוכות, אנחנו יודעים מי זה צבי סוכות, הוא לא מעניין אותו לייצר כאוס, הוא רוצה לייצר כאוס. אבל יושב הרמטכ"ל וכותב מכתב מנומק, הוא לקח את הכתבה מלבנון וסיכן כוחות, הוא לקח את עוקץ, הוא לקח את ההנדסה. סליחה, למה אתה מאשר לו?
4: כן, למה?
3: מה זה השטויות האלה שהם דרג מדיני? תקשיבו, זה לא... עכשיו אם כאילו הוא בא והוא נותן איזה מכתב, הוא מפריע והוא מסכן
5: חדירת כלי טייס עוין. משגב עם. היכנסו למרחב המוגן.
3: מבקר בקהיר או בשטי בעזה, אני חייב להכניס אותו? מי הוא בכלל? באיזה עולם? באיזה עולם המפקד, באמת, מפקד, הרמטכ"ל, מפקד החטיבה, אלוף הפיקוד, החליטו לסכן חיילים בלבנון. בשבילו, בשביל תמונה. אז זה מה ש... בגלל זה אני אומר, כל הזמן הרמטכ"ל, איפה הוא? הוא מתחבא. הוא מתחבא, הוא מתחבא מאחורי המכתבים, הוא מתחבא מאחורי הדגלים, עם כל הכבוד, אם היה נהרג שם, לוחם, מילואים, איזה אבא לילדות, או אפילו סדירני, כן? שהיינו גומרים שם איזה משפחה, אייל זמירה היה צריך את הביתה, לא צבי סוכות, צבי סוכות לא מעניין אותי בכלל. כי כל מה שביקשו מהם, תכנסו בערב. עכשיו נכנסו בשש וחצי, כולה לחכות שעתיים. שעתיים. למה אתה כרמטכ"ל מאפשר את זה?
1: כן.
3: אז מה, מה יעשו להם? כאילו, די, מספיק עם השטויות האלה, הם דרג מדיני, למה, מי זה צבי סוכות? מי זה? מי הוא? באמת, זה בעייתי, על התנהלות הזאת, יש כזה חוסר ביטחון בצהל אחרי השביבה באוקטובר, שהם לא מסוגלים כבר לעמוד מול אף אחד, הם לא מסוגלים, באמת, קשה להם מאוד לעמוד, אני גם יכול להבין את זה, את הפגיעות הזאת אחרי השביבה באוקטובר, כמה הם פשוט מפוחדים.
1: כן.
3: אבל מישהו צריך לעמוד ולהגיד שזה לא יהיה על חשבון הילדים שלנו. לא, זה לא יקרה.
1: קובו, תודה.
2: תודה, קובו.
3: יאללה, ביי ביי.
6: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התקנון. עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור.
2: אהרון
1: מהג'ור.
2: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
1: תגידי לי כן או לא, 2580?
3: אני לא יודעת.
1: 5555 אולי?
3: אני אומר לך שאני לא יודעת.
1: חמקר תגידי לי, 4282?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה קרוב, 2
3: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
5: 2 עד 4
4: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
3: בסדר, ביי, תודה.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. יתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2390 שקלים, עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: חדשות
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו, ונפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ, ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי ארבעה לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. אז אמר ישי לוי, הלך הלילה לעולמו והוא בן 63. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
9: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין ליטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
5: הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של השניים. צוותי מד"א קבעו את מותה של הצעירה במקום ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול בבית החולים. עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטינים ועידו לעברם אבנים בצומת אפרת בגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. הוא נתפס עם מספר חשודים נוספים והם עוברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. הניו יורק טיימס מדווח שישראל הגבירה את ציטוטיה לבחירים אמריקנים שמנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון יחישה את הדברים, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
19: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון קינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
23: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
26: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: מה העניינים?
2: מה קורה?
0: מה העניינים?
1: תגידו, אני שזוף?
2: כן.
1: אני אוהב להתקיע
2: כאילו כרגיל כזה, שזוף כרגיל.
1: כן, בדיוק. לא, אתמול נסענו לצפון, כל המשפחה. נסענו לצפון לבקר חברים במושב.
2: די, ואתם לא מתגעגעים?
1: התגעגענו, עכשיו חזרנו. הייתה לנו נסיעה נחמדה קודם כל, כי פאר טאסי הוציא אלבום ילדים. שנקרא ילדי השטח.
2: אני צורחת שזה ילדי השטח.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
2: הכל מסתדר לתמה.
1: הכל מסתדר והכל מתכתף, וכאילו, בגלל ששלושת האלבומים האחרונים שלו זה רדיו שטח 1, 2, 3, אז זה ילדי השטח, וגם העטיפה מתכתבת עם העטיפה האחרונה של ילדי השטח, של רדיו שטח 3, וזה הכל כאילו, זה מרגיש חלק מהרצף היצירתי של פאר טאסי. אז היה לנו את האלבום הזה שחיכה לנו, והזנו לאלבום, קודם כל, הילדות היו מרותקות, שזה דבר ראשון, שזה הכי חשוב. זה גם עדות ליצירה הטובה וגם לנסיעה כיפית.
0: כן, ערובה לשקט.
1: בדיוק, יחסי, כי האלבום הוא 45 דקות והנסיעה היא שעה ו-10 דקות, אז היה לנו כאילו 25 דקות של סיוט. אבל השירה של פאר טאסי באמת... אין שנייה לה כרגע בארץ בעיניי. הלחנים מהממים, והם גם מאוד מאוד מגוונים. זאת אומרת, יש שיר אחד בסגנון פתאום רוק 80's, ושיר אחד בסגנון פאר טאסי קלאסי כזה, שיר פופ רגיל של פאר טאסי, ועוד שיר שמתכתב. זה מאוד מאוד יפה, כי אני גם תמיד מאוד אוהב שילדים חווים כמה שיותר מבחר, כאילו זה משהו שגם מאוד חשוב לי עם הילדות שלי, להשמיע להן כמה שיותר סגנונות שונים, כי בסוף ככה אתה מתפתח, כאילו, וזה הדבר החשוב ביותר, וזה גם נוכח מאוד בתוך האלבום, והלחנים והעיבודים מאוד מאוד מאוד יפים. אז מאוד נהננו.
2: אז מה הופך את זה, סליחה, לשירי ילדים?
1: אז זהו. אז הטקסטים הם מאוד מאוד סביב דברים של ילדים, ומאוד אמורים לדבר לילדים, וההשוואה הרי המתבקשת והברורה היא כמובן לכבש ה-16, כי בסוף אלבום של אומן שהוא לא לילדים, שמייצר יצירה לילדים, יש לנו אב טיפוס מאוד ברור ומוכר לאיך עושים את זה בחברה הישראלית, ובתרבות הישראלית. וכל הזמן זה הדהד לי בראש, ההשוואה הזאת, וכשאני חושב על הכבש ה-16, אני חושב שאחת מהגדולות שלו והסיבה שהוא... הפך לכזאת קלאסיקה שילדים עד היום אוהבים והורים רוצים להשמיע לילדים שלהם וגם הורים מתרגשים לשמוע את זה כי הם שמעו את זה כשהם היו ילדים, זה שהוא נכתב כמה שאפשר מנקודת מבטו של ילד. זאת אומרת, היה מאמץ מאוד מאוד גדול של יונתן גפן לכתוב את העולם כפי שילד חווה את העולם. וכאילו ניסיתי לחפש מזה באלבום הזה של פאר, ו... זה יותר הרגיש לי שזה נכתב מנקודת מבטו של הורה, שזה גם חשוב וזה גם מגניב ויפה. אבל יש שם נניח שיר שקוראים לו למה זמרים ערים בלילה, שזה שיר שהוא כתב בגלל שאחד מהילדים שלו, אני לא זוכר, עם הבת שלו או הבן שלו, שאלו אותו למה זמרים ערים בלילה, שזה ממש שאלה יפה וילדותית ומתוקה ומספרת, השאלה עצמה מספרת כל כך כל כך כל כך הרבה, ואז התשובה הוא אומר האדרנלין שוחק אותם. עכשיו, כשהוא שר האדרנלין שוחק אותם, הוא שר אליי, הוא כאילו מדבר אליי, למבוגר שמאזין לזה. ילד לא מבין, גם אם אתה תסביר לילד מה זה אדרנלין, ותסביר לו על הורמונים בגוף והתפקיד שלהם, הוא לא יבין מה זה אומר, האדרנלין שוחק אותם. או שנניח, יש עוד שיר שהוא גם סביב שאלות, הוא שואל שם איך ילדים באים לעולם, ואז פאר נותן מין תשובה כזאת של ההורים משחקים בלילה, ואז מגיעה החסידה, ואתה גם... זאת אומרת, זו תשובה להורים שרוצים לחשוב על הילדים שלהם, כי זו תשובה שקצת מבלבלת ילד. הרי אנחנו ב-2026, אנחנו כאילו אמורים לתת לילדים תשובות שהן לא בדיה מצד אחד, ומצד שני לא לענות להם יותר ממה שהם שאלו, ולא להשאיר אותם עם סימן... כאילו, כל המורכבות הזאת. אז זה הרגיש לי יותר כמו אלבום להורים וילדים, מאשר כמו אלבום לילדים, אבל עדיין מהמם
0: מעניין למה הוא עושה את זה. מעניין, כאילו, מה השתלשלות העניינים שהוא אמר, אוקיי, נעשה עכשיו, כאילו, גרסת ילדים.
1: מה שהוא מספר זה שזה באמת התחיל מהשאלה הזאת של למה זמרים ערים בלילה, שגרמה לו, כאילו...
0: שילד שלא שאל, או ילדה?
1: כן, כן, כן, שאחד הילדים שלו שאל, ואז זה גרם לו להבין שהוא רוצה לעשות, וזה גם ממש מרגישים את הכוונה הכנה והיפה שלו, וזה גם אחד מהדברים היפים באלבום. אתה מרגיש שבאמת, שגם, אגב, גם בקריירה הרגילה של פאר טסי, אני אישית הכי הכי הכי מתרגש מהשירים שהוא כותב על המשפחה שלו, על אשתו ועל הילדים שלו, זה השירים המרגשים ביותר. אז גם פה הכוונה הזאת היא ממש נוכחת בכל שיר ושיר ובכל רגע. אז זה היה ממש יפה מאוד ומאוד מאוד מומץ.
2: ועם הומור, כי הוא נורא מצחיק.
1: יש רגעים, כן, יש רגעים שאתה צוחק, שממש ליאת ואני מצאנו את עצמנו כזה צוחקים בכל. ואז סיימנו את האלבום, המשכנו לנסוע, והתפקיד שלנו היה להביא חומוס. ממש שלחו אותנו לזרזיר להביא איזה חומוס ספציפי. עכשיו יש את העניין הזה שכשאתה מגיע לצפון, כאילו מהמרכז, הכל מאוד ציורי בעיניך, ממש מנסה לכפות את הציוריות על כל דבר. אז הגענו לזרזיר, וכאילו שלחו אותנו לאיזה חומוס ספציפי, והגענו ולא מצאנו את החומוס, ואז התקשרתי, והבעלים של החומוס עונה לי ואומרת, היי, אנחנו, אני ממש מצטערת, אנחנו חזרנו מחול הלילה, אז אנחנו לא נהיה, אנחנו לא נהיה ואנחנו נחזור רק ביום שני. ואני אומרת, האם במרכז זה היה קורה? האם במרכז היא הייתה עונה לי בכלל? ואם היא הייתה עונה לי, האם היא הייתה מספרת לי את תולדות משפחתיה?
0: פשוט לא היו סוגרים את העסק.
1: או שלא היו סוגרים את העסק.
0: עובד היה, עובד או משהו.
1: או שהעסק היה סגור ולא היו עונים לי. או שהיו עונים לי ופשוט אומרים סגור. זהו. והיה איזה רגע שבסוף מצאנו חומוס
0: חמוס. אני רק מתקומם נגד השמצת המרכז. אנשים לא נחמדים במרכז. כאילו אתה בהחלט יכול להתקשר לחנות ויענו לך באותה צורה.
1: חלק מהציוריות של הצפון.
0: זה בראש, זה להמציא את הדברים האלה.
1: ברור, זה להשמיץ את המרכז שממנו הגעת ואליו תחזור בדיוק באותו רגע. ואז מצאנו חומוס חלופי, ונכנסנו וכבר היינו באיחור, והבנות כבר כאילו איבדו את הסבלנות שלהן כמובן, ואני נכנס ואני מנסה למצוא את עצמי בתוך התור, זה חומוס כאילו די גדול, היו די הרבה אנשים שם, ואני גם מנסה תוך כדי לזייף עממיות כמובן, כי אני מרגיש שאני צריך, ואז אני, זה, וליאת מסמסת לי תוך כדי מה קורה, הבנות כבר חסרות סבלנות, קטנה בוכה, מה קורה, מה זה, ואני אומר לו, אוקיי, תכין לי, אני בינתיים קופץ למאפייה, להביא פיתות, חוזר עם הפיתות וזה, ואז כשאני מנסה לצאת, קרה לי את, באמת, אולי היה הפדיחה מהגדולות שקרו לי בחיים, אני לוקח ממנו את ההזמנה, בא לצאת החוצה, ואז הוא צועק לי משהו, ולא שמעתי מה הוא אמר, וכנראה שהתלבטתי בראש עם לקרוא לו אח שלי, או לקרוא לו אבא. אז יצא לי, מה אבא שלי? עכשיו, זה כאילו היה אקרוס כל המסעדה. לא הייתה צעקה יותר גדולה, פשוט אמר לי,
2: אני לא
1: אמרתי שתחזור לפה מתישהו לאכול פה ארוחת צהריים, ואני כזה ברור, ברור.
0: בטח.
1: ובלב שלי, אני לא חוזר לזרזיר בחיים, לא מראה את הפרצוף שלי במקום הזה.
0: כן, אמא מוסרת שאני לא אוהב.
1: מה אבא שלי?
2: כן, וואי.
1: ביזיון, התבזות.
2: חומוס מטמטם.
1: ליטרלי.
2: חומוס מטמטם, מטמטם זה מטמטם. אגב, מג'ל האדמור, אני ממש, זה קטע שאתה מספר את הסיפור הזה, אני ראיתי ביום שישי, בדוק אביב, כאמור, הפסטיבל בו, נראה לי נולדתי
0: וחייתי כל חיי. מה זה? לא נגמר, די.
2: זהו, נגמר דוק אביב. זהו, חזרתי,
0: הלכתי. חייבת תוכן אחר.
2: הלכתי בשבת כדי לסיים את דוק אביב, ונסעתי בשבת.
1: תקשיבי, אף אחד בהפקה של דוק אביב לא ראה כמות סרטים של דוק אביב, כמו שאת ראית שם.
2: נכון, כזה,
0: גם שברת להם את המודל הכלכלי, אומר, אנשים יראו שני סרטים.
1: אשכרה.
0: זהו,
1: הם מופסדים, זה דוק אביב האחרון.
0: זה כמו יש כאלה מאסטרים של נקודות של טיסה, של מיילים.
1: ג'יניאס רמה 3.
2: תקשיבו, אין שום דבר לא חמק ממני השנה עם הדוקו. וביניהם, ביום שישי, הייתה הקרנה של סדרה. סדרה שהולכת לעלות בתאגיד בקרוב, אני חושבת ממש בהמשך השנה הזאת. היא נקראת זהב שחור. ויצרו אותה רומטיק ועומרי דקל קדוש ביחד.
1: רומטיק שהוא בכלל מעולם של הפודקאסטים.
2: של הפודקאסטים, נכון. והוא ממש אדם שאני חושבת די המציא את הפודקאסטים בישראל. זה לא מוגזם לומר את הדבר הזה. הוא גם שיר אחד, הוא בין היוצרים, ועכשיו הוא עושה את אחד ביום בין 12. בחור מבריק, והוא באמת מגיע מעולם הפודקאסטים, ולכן החיבור עם עומרי דקל קדוש, הוא יותר מגיע מעולם הקולנוע, ויזואלי. רום יודע לספר סיפורים מאוד טוב של, שקשורים במוזיקה, אבל היפ-הופ, בעצם סליחה, לא אמרתי, זהב שחור, זה בעצם מספר את סיפור ההיפ-הופ הישראלי. בעצם, מ-86, כאילו, אם אנחנו מתייחסים, גם לזה זה דיון, מה שיר ההיפ-הופ הראשון. כן, אבל אם נגיד מתייחסים לנייג'ל האדמור, עם חומוס מטמטם ועסק...
0: חומוס מטמטם, זה מטמטם.
2: מטמטם, זה מטמטם.
1: איזה
2: בנגר. בנגר, כן, ועסק שחור, כמובן שלו, וזה, אז... וגם יש את השם תמיד, יאיר ניצני, בסדר, אבל זה בערך עברו 40 שנה, כבר יש 40 שנה להיפ-הופ ישראלי. שאפשר לספר, יש כאן סיפור שאפשר לספר אותו, ובגלל שהיפ-הופ זה ז'אנר שהוא זהות, שהוא מאוד מתעסק בזהות, גם אפשר לספר את הסיפור הישראלי דרכו. ובזה הסדרה מתעסקת, ואני חייבת לומר שזה רמה אחרת של דוקו, מוזיקה בארץ. זה כאילו, זה, אני לא ראיתי דברים כאלה. זה ממש, כל מילה, כל משפט מגובים בויזואליה, מטריפה. יש שם אנשים שבאמת פתחו את הראש לאיך לספר סיפור. זה ממש טופ. טופ, אין לי מה לומר, וגם מאוד ידידותי למשתמש, זה לא רק לסצנה של ההיפ-הופ, זה כל אחד יכול לגשת לזה, אז כשזה יעלה עוד אנחנו נדבר, ואני בטוחה שיהיו על זה ביקורות מאוד חיוביות וטובות, אבל היה רגע אחד שקצת חרה לי. כן, אי אפשר להתייחס גם לתחילתו של ההיפ-הופ הישראלי, מבלי לדבר על שבק סמך, ויש ממש, יש שם בלוק מאוד מאוד גדול שמוקדש לשבק סמך.
1: מראיינים אגב גם כאילו את הראפרים עצמם ואת הדמויות, כאילו יש כזה מלא טסטות.
2: כולם.
0: נייג'ל שם?
1: האדמור?
2: האדמור לא שם, אבל לא, מדברים עליו, אבל יוסי פיין שם כמובן, וכאילו רואים גם כזה, אתם יודעים, גם טונה ורביד, וכאילו כולם מתייצבים לדבר על ההיפ-הופ, זה ממש, יש הרבה טוקינג הדס שווים. בקיצור, אז יש בלוק רחב על שבק סמך, שם הם מדברים על ההתחלה שלהם. ויש איזה סינק של מוקי, שמדברים על זה ששמיעו אותם לראשונה בגלץ, השדרן טל ברמן. ואז הוא אומר, וכשהסתיים השיר, לדעתי זה האימפריה, שבק סמך אימפריה.
0: זה נדמה לי הראשון שלהם.
2: הראשון, אימפריה. הוא מספר שם שהסתיים השיר, וטל ברמן אומר, מה זה השיר המטומטם הזה?
1: יו?
2: כן.
0: מה?
2: כן. כן. וזהו, ואז עוברים הלאה.
1: אתה אמרת את זה?
0: אני לא זוכר, אבל לא נשמע לי הגיוני, כי אני הייתי משמיע המון שבק סמך.
1: אני זוכר אותך מזוהה עם שבק.
2: אני גם, אני הייתי
0: הראשון, ואולי היחיד איזו תקופה שהשמיע המון שבק סמך.
2: כן, אומרים שאתה השמעת, אבל לא אומרים, אומרים את זה שאתה השמעת.
1: לא, אבל אני ממש זוכר אפילו שסיפרת פעם שהופעת איתם.
0: נכון.
1: שעשית ורס.
0: השמעתי אותם מלא.
1: יהיה פיצוץ או משהו.
0: את כל השירים, אפילו נדמה לי ברמה שערכתי אותם כאילו לבחורות עולמיות של האלבום השני, ופעם אחת גם כאילו, בשביל הצחוקים גם הזמינו אותי להופיע איתם, עשיתי איתם בית.
1: כן,
0: מתוך סכנה לחברה.
1: סכנה לחברה, נכון.
0: כן. באיזה מועדון, ברחוב המסגר נראה לי, או משהו כזה, אני לא זוכר. לא זוכר בדיוק.
2: וואלה.
0: אבל זה מה שמוקי אומר בסרט?
2: זה מה שמוקי אומר בסרט.
0: שאני אמרתי איזה שיר מטומטם?
2: מה זה השיר המטומטם הזה, אחרי ששידרת אותו פעם ראשונה?
0: אבל אולי אמרתי את זה בצחוק כאילו,
2: והשמעתי אותם
0: מלא מהשנייה הראשונה.
2: אבל זה לא משתמע שאמרת את זה בצחוק. לפחות לפי איך שמוקי סיפר את זה, הם סיפרו את זה ב... הוא סיפר את זה ב... עם קווץ'.
1: אנחנו בדיס עם שבק סמך עכשיו.
0: רגע.
2: אנחנו נימינים? האם אתה נימינים? האם יש להם משהו נגד מנחי ערוץ הילדים?
0: זה עוד היה לפני.
2: נכון, לא יודע.
0: רגע. כאילו הוא אומר את זה בקטע של מה? של...
2: של
0: לא
2: טוב?
0: לא, של אלבון.
2: של אלבון, שכאילו בהתחלה חשבו ש... מה זה האנשים, הם מדברים שטויות, כאילו זה טמטום, זה טמטום.
1: כאילו על זה שהתחלנו כזה והיינו צריכים ל...
2: למרות שכן אומרים שזה די נסק מהר, הדבר הזה.
0: רגע, יש שם כאילו איזה סיפור רטרואקטיבי שגוי,
2: בעדינות אני אגיד. לא, רק לגביך.
0: לא, שכאילו, נגיד, נגרע לזה, הממסד לא אהב אותם מההתחלה, והם היו צריכים כאילו לפלס דרכם כזה... זה לא נכון.
2: לא, זה לא בדיוק.
0: המסעד אהב אותה מהרגע הראשון. יותר מזה, עוד לפני שהם הוציאו את האלבום הראשון שלהם, אני ממש זוכר, אז ב-90s, היה כאילו את תרבות המקומונים. היה העיר, עיתון תל אביב של שוקן, ועיתון תל אביב של ידיעות, וזמן תל אביב של מעריב. על כל פיפס שהם היו עושים, כאילו בהופעה מול שלושה אנשים בחדר אחורי בזה, היו כותבים. כאילו הם היו מאוד הלהקה הנכונה מהרגע הראשון, שבק סמך. ואז שהם הוציאו סינגל הרדיו והשמעתי אותם, אני ממש מתקשה להאמין שדיברתי באיזה בוז, עובדה גם שהשמעתי אותם בלי סוף. אז
2: אני, אבל לא היה את ה... באמת לא היה את הסינק כזה. הוא מספר על הסינק,
0: כן.
2: אבל לא השמיע אותו.
1: מאוד מוזר.
2: ואני, מאוד כן, מוזר. ואני ממש, אני חושש, אני לא רוצה שזה יהיה הרושם עליך,
0: מה?
2: אתה מבין?
0: ברור כאילו, שלא.
2: כי אני אומרת לך, זה הרגע שבו כל האולם כזה...
1: יואו.
0: מה?
1: איזה הסתה פרועה.
0: שקר, זה גם שקר.
2: אבל זה מה שאני הרגשתי, כן, לא היה לי נעים.
0: אם כבר זה נאמר בצחוק, וואי, זה עכשיו מצבן אותי כאילו ברמות שאני לא יכול להסביר לך, כי...
2: אבל אמרת את זה?
0: אני גם זוכר, אני לא זוכר, יכול להיות שאמרתי את זה בצחוק, ברור שהתלהבנו מזה, כי אחרת לא היינו משמיעים את זה. אף אחד גם לא הכריח אותנו להשמיע דברים.
2: אבל אתה יודע איך זה שמספרים סיפורים, כאילו אומרים כזה, כן,
0: כאילו בנה לעצמו בראש נראה לי איזה מיתולוגיה מדיעבדית.
2: בהתחלה אמרו, מה זה החברה המטומטמים האלה שכאילו חרבים, אבל לא יודעת, I don't know. אני מאמינה לך.
1: מאמינה לך.
0: תודה, זה חשוב לי. וואו, זה קצת מתחבר לי לזה שנדמה, כאילו, נדמה לי שמוקי לכלך גם באיזה רעיון לפני שנתיים, שלוש, ארבע, חמש.
1: מוקי די?
0: כן, על משהו הכי לא גם לא קשור. אני לא זוכר אפילו על מה. לא יודע איפה זה, לא יודע מה זה. כאילו צרוב לי במוח, יכול להיות שאני... טוב, לא יודע.
2: רוצה ש...
1: אני מוכן לביף הזה.
2: כן, בא לי.
1: אני מוכן לביף הזה.
0: אין לי שום ביף
2: איתו. זה רב ורסים.
0: אני איתך.
2: אתה קנדריק.
1: אנחנו גרופ.
2: אתה קנדריק, והוא הדרייק.
0: אני לא בביף בכלל. אני, מה ששלי, שלי. בטח בקשר להיפ-הופ הישראלי. אפילו בהופתעה הערבית באחורי הקלעים, הדבר הראשון שהוא אמר לי זה שהוא לא ישכח שאני כאילו חיברתי את קוואמי לביסטי בויז שהם התארחו אצלי והם עשו את ה...
1: אני שמעתי אותו מדבר איתך על ביסטי בויז, נכון?
0: כן, הגבתי כמובן באיזה משהו אוקוורד, כאילו...
1: תודה אבא שלי.
0: יו, זה... טוב, אני...
2: טוב, נבדוק את זה.

0: מסופר כרונולוגית, זאת אומרת מי ישמע.
1: נראה.
2: דיווח תנועה בחסות במה נתאם הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660 כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
3: ליליל מה קורה?
0: כביש אחת עמוס באזור גנות מלטרונת שורש בחמד במחלף דניאל ובאזור קיבוץ גלויות בדרך החוף עמוס בפולג בדרך 4 בצומת עכו מזרח עד עכו כביש 4 גם מכניסה למחלף בר אילן כביש 5 במחלף התקווה עד הכפר הירוק ובצומת אלעל בדרך 40
3: אגב, אין דבר יותר מעייף, סליחה שהזכרתם זה, בין ביפים כאילו בתקופת מלפפונים. יש עכשיו בספורט ביף כאילו בין ג'ובאני רוסו ואייל ברקוביץ'.
4: אה, וואו.
3: וואו, תקשיבו, זה, את, אני רואה את זה, אני כאילו מאבד כוחות, כאילו וואו, נשמע.
0: מה קשור אבל, מה... ריקי, מה את קשורה חיים? למה הם רבים? הם
3: כבר לא. חיפה, עזבי, שטויות.
0: אבל הם כבר לא על המגרש.
3: אבל...
4: בסדר. הם עדיין גברים עם אגו.
3: בדיוק. הם אגו עם גבר.
0: לא, אבל זה הריב כאילו הלא נגמר, זה כמו, זה לי גרינר, אביבית ברזור, מתישהו יפסיקו לשאול על אישיקה בחתונה של החבר חדש, אני מרגישה שזה ילך איתנו לנצח.
4: זה סינק שילך איתנו לנצח.
0: לנצח, די.
3: ואגב, אני בטים ברקו, בקטע הזה, אם כבר אנחנו צריכים...
0: אז על מה הריב, אתה רוצה להגיד?
3: אז וי, זה באמת, זה מלא.
0: לא, אני לא אוהבת את זה.
4: אני צריך להיות טים ג'ובאני, כי אני...
3: או עם מכבי חיפה? לא בהכרח, לא.
4: בסדר.
0: אבל כי אתה לעומתי.
4: לא.
0: אז תיקח את ג'ובאני.
3: בוא תגיד מילה על מוקי עכשיו.
4: אחלה מוקי.
3: אחלה יבנה.
4: אחלה יבנה.
3: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב. הופכים רגע קטן לחיוך גדול, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם, והבוקר אתם מספרים לנו על הבוקר הכי טוב שהיה לכם אי פעם, בחיים, בכלל, מה קרה? ספרו לנו, אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים לקניות, אז הבוקר הכי טוב שהיה לכם, 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: אאוט. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.

0: סנטר, מגדל העמק. מדברים ברדיו.
1: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
2: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה מציאות, לצערי היא לא שונה ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
0: מדברים ברדיו, כל צור התראה.
3: רמות נפתלי.
0: התראה.
4: בוקר של אופטימיות.
3: יפתח.
4: בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. בפיתה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלש.
2: לצערי, היא לא שונה ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
0: מדברים ברדיו, כל צור.
3: התראה.
5: רדיו שנוגע.
3: רמות נפתלי.
0: התראה.
4: בוקר של אופטימיות.
3: יפתח.
4: בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. בפיתה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
6: אביב, בוקר טוב.
7: אביב.
8: בוקר טוב, אילאיל, טל, אביה, תום, שלומכם.
6: מה העניינים?
7: זה חמוד שאמרת, בוקר טוב לאיליל.
8: אני מתרגשת מאוד.
6: תודה שהתקשרת, אביב. את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר. מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי, אביב, על הבוקר הכי טוב שלך היה בחיים.
8: כל תודה רבה.
6: בבקשה.
8: אז אני אספר על בוקר אחד בחול המועד של פסח, לפני שנתיים. הימים ימי חול המועד, הבן זוג ואני מתכננים ככה לאן לטייל ואיפה לבלות את הימים המאוד חמים האלה, וראינו איזשהו ריל באינסטגרם על מאגר גלעד, שזה מאגר באזור יוקנעם, מעין מאגר קטן נחמד שבחלק ממנו אפשר להיכנס למים, והתלהבנו ואמרנו שנצא. קיצור, התחלנו

0: מתכנן את הטיול, ואנחנו מחלקים, ואני מחליטה מי יביא אוכל ואיזה כלים. מגיע היום הגדול, אחרי שתכננו אותו ממש לפרטים, ביחד. והוא אומר לי, טוב, בוא נספיק את הזריחה. עכשיו זה מעולם לא קרה. אם כבר מישהו רוצה להספיק את הזריחה הזו, אני שבדרך כלל עושה את זה, ובאותו יום הוא מתייצב לפני חמש, מגיע אליי הביתה, לא חושדת בכלום, נוסעים, והוא בלחץ על הזריחה, ואנחנו ככה עם כל הציוד, מגיעים, מתחילים ללכת, יש הליכה קצרה עד המאגר, שומעת מוזיקה מרחוק, השעה, שש בבוקר או קצת לפני, יש מוזיקה מרחוק, לא חושדת, רואה אורות כאלה, גרילנדות כאלה, יפות, לא חושדת, מתקרבת ומתקרבת ומתקרבת, וכנראה שבנתם לאן זה הולך, הצעת נישואין.
1: שלפת בת.
0: שלפת בת.
1: פה חשדתי.
0: הבנתי את זה, ופה חשדתי. לא חשדתי ממש עד פה. כן, אז הצעת נישואין מאוד מאוד מרגשת. שני חברים שלנו, חברה שלי וחבר שלו, הגיעו עוד לפנינו בשלוש או ארבע.
2: מסכנים. סליחה, אבל כאילו מסכנים.
0: מה זה מסכנים? וואו, חבל על הזמן. זה באמת היה אחד הימים הכי חמים בהיסטוריה, אולי פשוט מיום החתונה שלי, שהיה באוגוסט, באותה שנה בט"ו באב, באמת אחד החמים.
1: וואו.
3: איזה יופי. וזה באמת היה מקום יפה, כמו שהוא היה נראה באינסטגרם?
0: כן, מקום מדהים. אני אמת כל כך לא חשדתי שהייתי באמת כולי עם טישרט וכזה, הכי באה לטיול.
2: זהו, איך עושים את זה בהצעת נישואין מפתיעה שגם תצולם, איך גורמים לבת הזוג להתלבש יפה, בלי שהיא תחשוד? זה, אף פעם לא הבנתי איך עושים את הכישוף הזה.
0: קודם כל, אני אגיד שכנראה שרובן יודעות, אל תאמין למי שאומרת שלא.
2: תכלס, כן. אז זה לא להאמין לך, אני לא מאמינה לך.
1: לא, כי היא באה עם טישר.
0: אם אני אראה לך את התמונות, את תראי, גם חברה שלי אמרה שכשהיא ראתה אותנו הולכים, פגשתי את היום לפני זה, כי כזה היינו כמה חברות, היא הייתה בטוחה שאני יודעת, וכשהיא ראתה אותנו צועדים לשם, הם התחבו בשיחים כזה, וכשהיא ראתה אותנו צועדים, היא אמרה, אוקיי, אוקיי, אז היא לא יודעת. היא לא...
2: גם שהיא הבינה את הלוק.
0: בדיוק.
1: יש מצב שהיא אפילו תסרב.
3: יפה.
0: כן, אבל...
3: מתי זה קרה כל זה,
0: אבי? זה קרה בחול המועד,
2: לפני
3: שנתיים. כן. תודה רבה, אביב.
1: תודה, אביב.
0: תודה לכם.
3: בהצלחה. ביי, בוקר טוב.
0: יום טוב.
3: תודה, ביי. שלומית?
4: כן, בוקר טוב.
2: היי, שלומית.
4: היי.
3: שלומית, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות.
4: תודה.
3: כן, נוטלה, להנות מהטעם המיוחד עם המרקם הקרמי. כשפרוסה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב, הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי, בבקשה, שלומית, על הבוקר הכי טוב שהיה לך אי פעם.
4: אוקיי, אז הסיפור הוא שהבת שלי מגיל ממש קטן, התגלתה עם בעיה של ראייה יחסית די כבדה, עם צילינדר, כזה שגילינו את זה, כי היא הייתה ממש צמודה לטלוויזיה כל הזמן, ואז לקחנו אותה, כלומר, לאורך כל השנים, משקפיים, גיל 12 כבר התחילה עדשות, לא היה על מה לדבר חוץ מעדשות, ואז והיא הייתה בצופים, בכל שנה אחרי מחנה קיץ זה זיהומים בעיניים, זה חודש שאסור להשים את העדשות, משהו מזעזע, ואז במחנה הקיץ האחרון בגיל 18 הייתה הרשגזית, הייתה זה וזה, אמרו לה שיותר בחיים אסור להשים עדשות, תביא את העיניים למצב כזה גבוה של זיהום שאסור לה להשים יותר עדשות. וניסינו למצוא פתרונות, ואז נכנס כל הנושא של דוקטור לוינגר וניתוחי לייזר, שזה די מלחיץ, אבל זה היה פשוט, אין ברירה. היא הלכה לבסיס כל יום, והיא לא ראתה כלום. היא הייתה בקורס, היא הייתה בטירונות, לא ראתה בכלום. היא לא הייתה מוכנה לשים משקפיים בשום פנים ואופן.
2: סתם מטווחים ככה?
4: לא זכור לי אם היו מטווחים שם, אבל זה היה, אני כל הזמן אמרתי, אבל איך את עושה מבחנים? אני יושבת שורה ראשונה, ואני ידעתי שהמספר שלה הוא 4 עם צילינדר, כאילו משהו מטורף. וזהו, והיא יצאה סופש ביום חמישי בלילה, כבר אחרי בדיקה כמובן שנעשתה וכולי, הניתוח התבצע, הגיעה הביתה עם אני כמובן לקחתי אותה וחלחתי אותה עם הפלסטיקים על העיניים, ובבוקר היא קמה, מורידים את הפלסטיקים, ומי ידעה שנולדה כאחת שלא רואה, היא פשוט ראתה הכל. אני לא האמנתי. אני הלכתי איתה, תרגידי מה את רואה פה, כל היום שיגעתי אותה עם מבחנים. לא האמנתי כל הפלס כזה, שבבוקר מישהו שלא ראה, מגיל שנתיים עם משקפיים,
3: מדהים,
2: מדהים. איזה כיף.
4: אני כל הזמן אומרת, עד היום אני מסתכלת עליה, והיא כבר לא ילדה, ואני אומרת, איזה נס זה.
3: וואו.
4: זה פשוט היה מהמם. זה היה הנס שלי, ובטח שאלה.
3: זה כאילו נס, אבל שדעת, זאת רפואה ומחקר ומדע, ואנשים שטובים שלמדו הרבה זמן,
2: ומצאו
3: פתרונות לאנשים אחרים, אבל הרגע הזה שבו הילדה קמה,
4: בדיוק, זה הנס. גם זה היה מדהים, כי ביום זה היה שישי ושבת, וכל הזמן נג'סתי למה את רואה, מה את רואה, כי באמת, באמת, אל קשה להאמין שזה יכול להיות, והיא מתקשרת אליו, היא אומרת לי, אמא, אני רואה את הבסיס, אני רואה את האנשים, איזה
1: עזור. והם כולם פה מכוערים ברמות.
2: זה טופס 51, אני רוצה לצאת לי כאן.
3: מה עשיתי לעצמי?
4: אמרתי לה, עליי אל תסתכלי, אל תסמיזי, אל תסמיזי, מסביב על הסביבה. זהו, זה היה באמת משהו מטורף.
1: מרגש ברור.
3: באמת, ממש. תודה רבה, אביבית. אביב.
2: תודה. שלומית.
3: שלומית, שלומית. אביב זה הקודמת, כן.
1: איחדת אותה.
3: את היוד והטף, כן. ביי, בוקר טוב.
2: ביי, ביי.
3: טוב, מה?
5: נחלק.
3: יאללה, גם לאביב וגם לשלומית. 300 שקלים נוספים. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר, סביב השולחן, עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
6: הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחלף דניאל בכביש אחת עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם בלטרון, בדרך ארבעה בצומת עכו מזרח ובצומת השרון, בצומת הדסים, מחלף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 40 בצומת רמלה לוד ומלוד הצומת אל על, בדרך 40 בכניסה לצומת הטייסים, בדרך 41 באשדוד וכביש 57 בצומת השרון עד בית יצחק.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
13: רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
14: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: פודטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש.
8: 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר.
7: הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: אנחנו נהיה בהמשך עם דיסני פלוס, המביאים לכם את הסרט קופצים בראש על הלהיט החדש של דיסני ופיקסאר, מגיע לכם הביתה. קומדיה משפחתית מפתיעה, מצחיקה ומלאה בהרפתקאות, מוזמנים לגלות עולם חדש, מנקודת מבט שלא הכרתם, קופצים בראש, זמין עכשיו בדיסני פלוס, ואם אתם רוצים לענות על שאלות על הסרט קופצים בראש, שלחו אלינו את המילים דיסני פלוס בוואטסאפ, 054-999-4399, דיסני פלוס, ותכף נדבר איתכם. ליאור ליאני, תשבצאי מעריב וכותב הספר חוכמת ההיגיון, מה קורה?
2: ליאור, שנדבר על הסטוריה המדהים שהעלית באינסטגרם.
3: רגע, אני שומע אותך מקוטע.
2: שאלתי אם נדבר על הסטורי של...
1: זה פתח את הקו שלו.
2: באינסטגרם.
3: הסטורי של אתמול.
2: עובדה. כן.
3: כן, תשמע, ברגע של הצבים על כל הפוליטיקה המסריחה.
2: למי שלא ראה, ליאור, לסטורי שבו עם פטיש אתה מרסק טלוויזיה, וכמובן הכותרת, Breaking News.
1: חד משמעית. ולמה לי פוליטיקה עכשיו של משינה ברקע.
2: נכון.
3: כן, אז יפה, אז זה מיצא את הכל. זה בדיוק כאילו... רגע של עצבים, עשיתי לעצמי חדר זעם פרטי מחוץ לבית.
1: ליאני, חיים שלי בו. כאילו זה סיפור יפה לספר, אבל האמת היא שבטח קנית טלוויזיה חדשה.
3: ברור.
1: ואמרת מה עושים, מה עושים עם זאת שהיא
2: פוטנציאל לתוכן.
1: כן. כי גם רואים שאת זאת שאתה מנפץ, היא עומדת בתוך קלקר של טלוויזיה חדשה.
2: נכון.
1: וכן אמרתי, טוב, הוא קנה טלוויזיה חדשה, ייתכן אפילו שזאת התקלקלה לגמרי, אז הוא כבר מנפץ אותה, אחרת היה נותן אותה למישהו.
3: תשמע, יש גבול גם לזעם, אני לא אעשה את זה על טלוויזיה שעובדת, מלכתם. אבל ממליץ לכולם, דרך אגב, זה מוציא אגרסיות.
2: יופי.
1: כן. טוב.
2: אתה באמת האדם הכי נטול אגרסיות שנתקלתי בו אי פעם. כנראה שאתה מנפץ אחת לשבוע מכשיר חשמלי.
3: דרך אגב, לחובבי איכות הסביבה, אז אני חייב לציין שאת שריות הטלוויזיה השלחתי לפח של פסולת אלקטרונית שיש לנו במושב.
1: יפה.
2: כל הכבוד.
3: אז, וזה מתחבר לאיכות הסביבה, שמחר זה השמיני ליוני, זה יום האוקיינוסים הבינלאומי. אתם ברור שאתם ידעתם ואתם חוגגים את זה.
1: נכון. אבל גם... אנחנו אקו 99, אל תשכח.
3: נכון, אנחנו בכלל באקו, זה מתחבר. אז ההגדרות היום כולן קשורות למה שקורה באוקיינוס, בים וכו'. אז אוקיי, אז נעבור... להגדרה ראשונה, שני אגוזים.
2: זה יפה, כי אוקיינוסים הם באמת בינלאומים. כאילו, הם ליטרלי פיזית מפרידים בינלאומים.
3: נכון, אינטרקונטיננטליים לגמרי. בין יבשתיים אפילו. אז שני אגוזים, חמש אותיות. הוא הלל ואחר כך הוקיע את חניית הספינה.
2: הוא הלל ואחר כך...
1: הלל או ילל?
3: הלל.
1: הלל.
4: שיבח.
2: כן.
1: חניית הספינה זה עוגן, נמל.
3: כן, חניית הספינה.
1: מזח.
2: מרינה.
3: מה, עצם הפעולה של חניית הספינה, מה זה?
2: הגינה.
4: הגינה.
3: נכון, זו התשובה, השאלה היא למה.
1: גינה.
4: עין גינה.
3: מה זה עין?
2: עין. הוא הלל.
1: לגנות הרי זה להוקיע.
3: נכון. עין. הוא הלל. מה יצא?
1: עין הלל.
4: עין הלל.
3: עין הלל. יפה. אוקיי, אז הלל זה עין באמת בתשבצי גאון הרבה פעמים.
2: Breaking news.
3: פחות אצלי. וכן, עין פלוס גינה זה עגינה. יפה.
1: גדול.
3: נקפוץ לשלושה אגוזים, חמש אותיות. מה יש לאל הספנות שזועק לעזרה?
1: אל הספנות זה פוסידון אולי? או שזה אל הים?
3: לא אל, אלא
1: אל. אל הספנות.
2: אל הספנות. מנו. למי יש, כן, מנו?
4: מנו, שזועק לעזרה.
2: מה יש לאל הספנות שזועק לעזרה?
1: אולי זה לא מנו? אולי זה, איך קראו להו של ג'קלין אונסיס?
3: לא, אל תחפשו אדם ספציפי, אבל תתייחסו לה זועק לעזרה.
2: זועק לעזרה, הצילו?
3: כן.
1: הצילו?
4: יפה.
3: לגמרי. יפה, יפה, יפה. אוקיי, שלושה אגוזים, חמש אותיות. בסיכומו של דבר, זה נמצא באמצע הים.
2: אי, נמצא באמצע הים זה אי. ובסיכומו של דבר, איסוף.
1: אולי זה לב ים, זה אמצע הים.
2: לב זה טוב.
1: וזה המילה לב באמצע של משהו.
2: לבסוף,
4: לבסוף.
2: בסיכומו של דבר זה לבסוף, לב, סוף.
1: ים סוף.
2: ים סוף, כן.
3: אמצע הים זה לב סוף, יפה. אוקיי, עכשיו, ארבעה, חמישה אגוזים, בואו נקשה קצת. חמש אותיות, הוא מספר שאין יבשה.
1: חמש אותיות?
3: חמש אותיות, כתיב מלא, הוא מספר שאין יבשה.
1: אין יבשה זה ים.
3: נכון.
2: הוא מספר... אולי הוא מספר.
3: נכון מאוד.
1: טוב, טוב, טוב.
4: אז מה השתה... אז אולי כאילו הסוף זה ים, ואז...
3: שאין יבשה, אז מה?
1: יש ים.
3: נכון.
2: שיש ים, 60.
4: 60.
3: בואי נה, אתם חזקים היום.
1: טוב, זה שלושה אנשים ביחד שעובדים בשביל לפתור אותך, ליאני.
3: חובבי ים גם כנראה, אולי זה עוזר. עכשיו, אוקיי, עכשיו משהו נחמד. אף אחד, חמש אותיות, ארבעה אגוזים. אף אחד לא שיער שיתהפך בספינה.
2: כמה אותיות?
3: חמש אותיות.
4: בטח אולי ספינה בסדר אחר.
1: הפוך, הפוך פשוט. הניפס.
3: לא, אבל יש את הבספינה שזה מקלקל קצת, אז לא. כי זה חמש אותיות. אף אחד לא שיער שיתהפך בספינה.
1: שיער זה העריך נגיד, ואז...
2: או ניחש.
1: או ניחש. כי... יתהפך, זה בטוח, יש פה איזה היפוך מאותיות.
3: יש פה היפוך אותיות, יפה. עכשיו... כן, מה יש בספינה? מי נמצא?
2: תורן, קפטן.
4: מלאכים?
3: כן.
2: כן, קפטן או כן מלאכים?
3: כן, מלאכים.
2: נכון, קפטן זה איי. כן, מלאכים, מלאך.
3: עכשיו, תקשקשו את זה על הדף שלכם שם, כמו שאני זוכר.
1: כן.
3: ותראו מה קורה שהופכים את המילה.
1: מי חלם?
4: מי חלם,
1: זה אף אחד לא שיער.
4: מי חלם, מושלם.
3: יפה מאוד, אף אחד לא שיער, זה מי חלם.
2: זה ממש יפה.
3: ובספינה יש מלאכים כמובן.
4: יפה, ליאני.
1: ליאני?
3: נמשיכה? כן, אני
1: כאילו... יש לך עוד אחד, יאללה, תן עוד אחד לסיום.
3: תן עוד אחד, ארבעה אגוזים.
1: כן.
3: ממה פוחדים אלה שלא יודעים לשחות? הם כאלה שוטים.
4: כמה אותיות?
3: שש אותיות הפעם.
1: לטבוע. ממה פוחדים אלה ש... לא יודעים לשחות, לטבוע, הם כאלה שוטים.
2: טיפשים?
4: שיקור, לא, הם...
3: עכשיו, הקטש הוא במילה שוטים.
2: שוטים עם תת, אני מניח, נכון?
3: כן, שוטים עם תת.
2: שוטים זה טיפשים, סתומים.
4: אתה נשמע כמו פינה של קובו.
2: ספרטוטים, אפסים.
1: כי בטיפשים יש ים, הרי.
3: היחיד של המילה שוטים זה לא שוטה.
2: שוט.
1: שוטים,
2: זה שוט. שוט. שוט. תגיד שוב את ההגדרה בבקשה ליאני.
3: ממה פוחדים אלה שלא יודעים לשחות? הם כאלה שוטים. שוט לא של דרינק, כן?
2: כן, של...
1: של אינדיאנה ג'ונס.
2: סודו מזו, באתי להגיד, אבל כן.
1: יחי ההבדל בעולם הדימויים.
2: יכול להיות יותר הולם.
3: איך אומרים שוט בעברית? עברית תשבצאית.
2: יש לזה איזה מילה מעצבנת כזאת.
1: נכון, שכבר אמרת לנו אותה ולא הצלחנו לזכור.
2: מהקלסופ.
1: כן, כן, רגע, אבל אנחנו חייבים לסיים, ליאני.
3: התשובה היא מגלבים.
1: מגלב, נכון.
3: וממה הם פוחדים?
1: מה,
2: ממה?
3: מגל בים.
4: גל בים, כן.
1: טוב.
2: הם כאלה שוטים.
1: כן. כן.
3: כן, בדיוק.
1: ליאור ליאני, תודה רבה.
4: תודה.
2: תודה ליאור.
1: ביי ביי.
0: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
5: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו, ונפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפה נפץ, ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי ארבעה לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. אחרי לילה שקט, אזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו לפני זמן קצר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. במקביל, הבוקר נצפו יירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, מדווחת נועם כהן.
1: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין ליטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
0: הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של השניים. צוותי מד"א קבעו את מותה של הצעירה במקום ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול בבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
5: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL. 1, 2

0: בוקר טוב, בוקר לא כל כך טוב, ליוחנה, מה שלומך?
1: בוקר טוב ברק סרי, אתה צודק, זה בוקר
0: עם בשורות לא טובות,
1: בשורות רעות.
0: התחלנו את הבוקר עם הודעות של דובר צהל, שוב דובר צהל, עם הותר לפרסום על נפילתו של סרן שחר גמלה מנטור שבדרום רמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, בסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, גמלה, שהוא באמת בן למשפחה מפוארת, בן למשפחת לוחמים, שחלק מהם בכלל לא ניתן לספר מה הם תרמו לביטחון המדינה, נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן בלבנון, בלילה שבין חמישי לשישי, הוא פונה לבית החולים ונפטר מפצעה במהלך השבת, יערי נהרג כתוצאה מפליטת כדור באירוע שבעקבותיו נפתחה חקירת מצח, והעניינים בלבנון לא נרגעים, אתה יודע, למרות כל ההפסקות אש, אתה יודע, אפרופו הפסקת אש, הבוקר אנחנו ממש עכשיו, מאז הפסקת אש החדשה, הפסקת אש במרכאות כפולות ומכופלות, אז נורא עכשיו בפעם הראשונה ירי לעבר ישראל, ישראל מסובכת, בוא צריך להגיד את זה, הלוחמים שלנו המופלאים יושבים שם בדרום לבנון, סוג של ברווזים במטווח, הפעם ברווזים גם לירי נונטט, גם לירי, גם לרחפני נפץ שבאמת הורגים ופוצעים. ראינו כשישראל ניסתה לתקוף בדחיה, שם נמצא ראש הנחה של חיזבאללה, את התגובה של הנשיא טראמפ, בידיים קשורות בגדול, ממתינים להסכם המיוחל כנראה עם איראן, שבסיומו ועם חתימתו יהיה גם הסכם מול חיזבאללה. זה המצב, אנחנו שם נמצאים, וכמעט כל יום כבר 17 לוחמים מופלאים שלנו, 17 גיבורים באזרח של משרד הביטחון נפלו מאז תחילת הפסקת האש, במרכאות כפולות ומכופלות, תמיד נגדים.
1: אבל אנחנו יודעים ברק שאין באמת הפסקת אש, לפחות לא בדרום לבנון. אולי ההפסקה היא מלתקוף בדחיה, מלתקוף יותר עמוק בבירות, אבל מלחמה יש בלבנון, יש מלחמה לצערנו. ואני מסכים איתך, כשאתה קורא ושומע הותר לפרסום, זה באמת קורע את הלב ואת הנשמה לכולם במדינת ישראל. כל חייל שהולך, זה כבר לא קלישה, זה באמת עולם ומלואו, אבל אנחנו במלחמה, וכנראה התמונה הגדולה היא באמת גדולה, דברים שאולי אנחנו לא יודעים.
0: אלי, אבל זה לא מלחמה שהצבא, נגיד, הצבא בא ואומר, יש, אנחנו ממליצים לתקוף את ראשי המחבלים שמשולחים או אחראים לשיגורם של רחפני הנפץ, הם יושבים בבניין הזה והזה בדחיה, אתה לא יכול לתקוף שם, חיזבאללה יודע שאתה לא יכול לתקוף, הכל גלוי, יודעים שהנשיא האמריקאי,
1: דבר אחד אבל ברק,
0: או בבקעה, או במקומות נוספים, אתה מוגבל לדרום לבנון, ששם כמעט ואין אוכלוסייה.
1: הבנתי שרובם ברחו. שמזכ"ל חיזבאללה הנוכחי לא מקבל את ההצעה להפסקת אש.
0: כן, אתה מבין את ה...
1: הוא עוד חצוף, כן. הוא יושב עוד מתנת תנאים.
0: תבינו לאיזה מצב.
1: יכול להיות, אולי בסופו של דבר, ברק, אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, אבל אולי בסוף ייפול הסימון לאמריקאים, אולי לטראמפ, אולי שיבינו שם שבאמת אנחנו מדינה שקשה להמשיך עם העניין הזה של ירי לצפון, וכל יום, יומיים אנחנו שומעים מותר לפרסום. ברור שזה קורה את הנשמה ואת הלב, אבל כנראה באמת התמונה היא יותר רחבה, פחות ברורה, לפחות לי.
0: ברורה,
1: אני לא יודע, פחות ברורה, לפחות לי.
0: היא ברורה, אתה יודע, אני זוכר את המכה הגדולה שחטף חיזבאללה אחרי הביפרים ואחרי החיסול של נסראללה, ואחרי באמת השיתוק הנורא שהיה שם, הפחד שאחז בהם לאחר המבצעים האלה, ולאחר מכן הייתה הפסקת האש בנובמבר, ולאחר מכן צהל פעל באופן חופשי עד בירות ובכל מקום, ואנחנו התפעלנו מזה איך שהם לא מגיבים ולא מרים את הראש ופוחדים, וכאן דיבר נתניהו וישראל קץ על זה שחיסלנו אותם וגמרנו אותם והחזרנו אותם עשרות שנים אחורה.
1: אגב, אני שומע את זה,
0: עכשיו,
1: אגב,
0: תראה לאיזה מצב הם הגיעו,
1: ברק, אני שומע
0: שהם
1: את
0: דחו
1: זה...
0: את הסכם הפסקת האש, הם לא רוצים הפסקת
1: אני
0: האש.
1: אני אגיד לך משהו, אני שומע את זה מלא מעט קצינים לשעבר או בכירים לשעבר במערכת הביטחון, שהמכות וגם מכתבים צבאיים, לפחות מחלקם, שחיזבאללה ואיראן חטפו מכות קשות, זה לא אותו חיזבאללה שהיה לפני השביעי לאוקטובר, הוא הרבה פחות חזק, הוא מוחלש, הרבה פחות טילים, הרבה פחות נשק, השטח שלו מצטמצם, אי אפשר להציג את זה רק בצורה כזאת, כאילו אנחנו שם ולא נעשה שום דבר, נעשו הרבה מאוד דברים, אני מניח שצריך לעשות עוד דברים.
0: בוא נסכם, כי צריך לעבור לנושא הבא.
1: אני אמרתי לך את זה לא פעם.
0: כן.
1: אין ממשלה, ואין מנהיג, ואני משוכנע בזה, ואני לא אומר את זה כביקורת, לא יכול לעמוד מול טראמפ שהלך איתך והולך איתך לאורך דרך, אז מה תגיד לו? טוב, אני לא רוצה להקשיב לך, אני באמת שואל אותך.
0: טוב, אבל אתה יודע, מלא...
1: אף אחד מלא... לא היה עושה את זה, החיילים, אתה יודע את זה.
0: החיילים שלנו שנמצאים בדרום לבנון, הם נופלים לכאב ליבנו, אבל לפחות היה שקט לתושבי הצפון, אז גם החיילים נפגעים, וגם אין שקט לתושבי הצפון, היינו ביום שישי בקריית שמונה, עכשיו יורים ירי ישיר לכיוון הצפון, לראשונה, שקט אין, אז אין שקט, חיילים נופלים, אני לא מבין מה ההישג הגדול, מה ההישג הגדול.
1: אני, אתה יודע מה, אני, בוא, לצורך השיחה אני זורם איתך, מה אתה מציע עכשיו? בוא, שהצבא בוא, יחליט, בוא ש... שעוזבים נמשיך. את הליטני, בוא, וחוזרים לגבולות, זה... אני נמשיך. באמת מנסה להבין מה אתה אומר.
0: נמשיך.
1: הביקורת קיימת, אבל אני אף פעם לא שומע מה הפתרון.
0: נמשיך את זה אחרי זה עם אבי אשכנזי, ועוד בשורה הבוקר, אישי לוי, באמת אחד מגדולי הקולות במוזיקה הישראלית, באמת זמר ענק, הלך לעולמו רק בגיל 63, רק בגיל 63, האיש עם השירים המופלאים, ראיה ורקדי ואחת שלי ועננים, ואישה נאמנה וליסה ליסה ועוד רבים רבים רבים, נולד בראש העין, אח של נתי לוי, אבא שלו היה סופר סתם, היה חבר קרוב מאוד של זוהר גוב, איתו הוא גם נפל לסמים, הם היו ביחד עם הרבה הרבה עניינים, הוא חזר, סיפר שהוא נגמל, אני זוכר בשנת 89.
1: נכון, אני גם זוכר את זה.
0: ויצא אלבומו השלישי להתחיל מבראשית, אז אתה יודע מה, קודם כל בוא נשמע את השיר של טעמי, הוא, יש לו המון המון שירים גדולים, אבל הכי גדול שלו, ראיה.

0: נקטע את ראיה לטובת יהודה קיסר, חבר קרוב של אישי לוי. שלום יהודה קיסר.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תגיד לי, מה, קודם כל תספר לנו עליו, תספר לנו על הזיכרונות שלך, אתם הוותיקים, הוותיקים, תספר על התקופה שהתחיל, התקופה שהייתם ביחד לפני המון שנים.
1: הרגע שמעת את ראיה, שמעת איזה קול ברור וצלול, עם יכולות נהדרות. ואתי שהכרתי דווקא, כשגדשתי התחתן, זה היה באיזה 40 שנה, משהו כזה. ואבנר היה מופיע במועדון בראש העין, ואיש היה זמר הבית, היה עד לאר צעיר, ב-17, 18, משהו כזה. ואבנר הזמין אותו לחתונה, ובחתונה של אבנר כולם עולים, כל כוכבי הזמר, דקלון, חיים משה, מגלי צנעני, כל מי שהיה, חופני, כולם. ופתאום מעלים אותו כילד שישיר. אני מנגן על הבמה, והוא שר. אני שומע איזשהו קול ככה מיוחד, ויכולות מיוחדות, והביא לי סגנון חדש לאוזן, ואמרתי לחופני, בוא נתשמע, הילד הזה יכול להיות שליח בגדול, יש לו יכולות מאוד מיוחדות. הוא אומר, כן, כן, ואז זרר לי שבן מוש לקח אותו, הביא אותו אליי לאולפן, אמר לי, בוא נעשה לו קסטה ראשונה עם שירים מוכרים. עדיין מי יכתוב לו, אף אחד לא יודע מי הוא. הוציא את הקסטה הזאת, תחנה מרכזית רעשה מהקסטה הזאת, בגלל הכל המיוחד שהיה לו. ולימים הם פנו לכותבים יותר, לכותבים הבכירים יותר, אביהו מדינה, ציור שרבי, כתבו לו להיטים.
2: יהודה, מה האיש היה בשביל הזמר המזרחי?
1: פורץ דרך, אחרי הפריצה הגדולה של זוהר וחיים משה וכל מי שהיו, איש היה נתן עוד פריצה מיוחדת.
2: מה היה כל כך מיוחד באיש היה ביחס לאחרים?
1: קודם כל, היה לו קול שונה. אם שמת לב כל הזמרים והתימנים, אתם קצת מחוספס. אבל הקול שלו היה בהיר ונקי ויפה, והוא לא, היה לו אומץ גדול מאוד להתעסק עם שירים שזמרים לפניו לא עשו. הוא לקח כל מיני שירים ישראלים וחידש אותם, ועשה לזה חגיגה גדולה.
0: תגיד לי, יהודה, הוא היה חבר, הזכרת את זוהר גוב, למרות שזוהר גוב הוא גדול מלדתי בשבע שנים, שמונה שנים, הם היו חברים קרובים, הם היו בשלב מסוים צמודים, ממש צמודים, נכון?
1: כל הזמרים היו צמודים אחד לשני, כי כולם באותה תעשייה. אז כן, גם הם היו קרובים. הופיעו יחד את המקומות, לא יודע, כל מיני אירועים שונים.
0: כן.
1: לא גדלו יחד, כי זה מראשון וזה מראש העין, אבל עדיין הם היו בתעשייה שלהם.
0: שאלתי אותך בבוקר, אמרת לי שאתה עוד לא יודע, הוא לא הרגיש טוב בחודשים האחרונים?
1: זהו, אני לא יודע את הסיבה, אני שמעתי במוצא שבת, כסף עליה אנשים שהוא בבית חולים.
2: הוא כבר ממוצא שבת מאושפז?
1: כן, זה היה מאתמול, לא, אני יודע, שמעתי שזה לפני כבר.
0: כן, לפני.
1: כמה ימים.
0: כמה ימים בית חולים.
1: והמשפחה ביקשה ברשתות לא להתקשר ולא לשאול ולא להגיד, שלחכות להתכונים מהם. ואז עוד קנו, בבוקר מוקדם מאוד שהוא נפטר, לצערנו.
0: כן. תגיד.
1: אדם מאוד מיוחד, השאיר חותם. אני רוצה להגיד לך שאתה יודע, אחרי זוהר, כמה זמרים שנמצאו לעשות זוהר.
0: כן.
1: ואחרי אישי, כמו זמרים שניסו לעשות אישי.
0: כן.
1: יש הרבה כאלה.
2: הוא השאיר הרבה מאוד שירים שעוד נשמע אותם עוד הרבה שנים קדימה.
1: כן, גם להיטים, איתנו דריכה. הרי הצלחה הגדולה של ראיה,
0: כן.
1: שבאמת הוא הפך לכוכב, ומילא אולמות ואצטדיונים, והכל עשה.
0: אני זוכר גם את רגדי, רגדי זה שיר של הצטדיון לכדורגל, אני יודע שהציעו את זה בזמן לדקלון, והוא סירב לקחת את השיר, ואז לקח את זה.
1: השיר הזה היה אצלי באולפן, הכותב הביא לי את זה לאולפן, כי אצלי היה מלא זמרים, אמר תציע את זה למישהו, באמת כמה זמרים ראו את זה,
0: ולדקלון, הוא לקח את זה, עשה מזה
1: להיט,
0: רגדי זה...
1: ואז אני, שראיתי את זה לא באמת עבור, הייתי אצל ציון שרבי, הכותב, בראש העין, וראיתי את ישראל בגינה שלו. יושב שם ובוהה, וחרן לפילה שלו. ואז אמרתי לו, אולי הוא יקליט את השיר הזה, אולי הוא יקליט מה שיגידו לו עכשיו, יותר להצליח. הלאה, הניחות שהיה טוב, בן אדם בא, ואלה אולפן, הקליט את השיר, השיר הזה פשוט
2: זה אומר הרבה על אישי, הוא באמת היה זמר עם קול סופר מיוחד.
0: לא, זה שיר שהיה שיר החתונות, שיר בהצטדני כדורגל היו שרים אותו רגעי.
2: זה אחד הלעיתים הכי גדולים שהיו אצלנו.
1: אפילו הגשש החיוור השתמש בשיר הזה במערכולים שלו. זה היה, תשמע, החותם של אישי לוי לא יכול להיבחר.
0: יהודה קסר, תודה רבה,
2: רבה על הבריאות.
1: תודה רבה לכם, שיהיה לנו יום טוב.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ובוקר טוב לקובי עוז. בוקר טוב לקובי עוז.
2: רובי?
3: כן, אני איתכם.
0: בוקר טוב.
3: זמר עצום.
0: טוב, אבל אני צריך לספר, אתה הקלטת איתו תוכנית דוקו בנושא מוזיקה, צליל מכוון, שודרה בכאן 11, והוא סיפר לך שם בתוכנית הזאת, על המזל שלו, על הכל האלוהי שלו. תספר על החוויות שלך איתו, על אותו רעיון.
3: אני גם זכיתי להיות איתו על במה אחת, רחנו אותו בטיפקס בהופעה באמפי אשדוד, וזה היה מפגש מאוד מאוד מרגש. פגשנו אומן שקודם כל מגיע עם המון ענווה, והמון התמודדות והמון קושי, אבל מלא עוד היה, גם עוד היה לקדוש ברוך הוא, וגם כל הזמן הוא אמר, היא הצילה אותי על בת הזוג שלו, על איריס, היא הצילה אותי.
2: כן, הוא אמר את זה בלא מעט הזדמנויות.
3: כן, אבל אתה רואה שכל האופי שלו היה אופי אחר לגמרי ממה שהיה בהתחלה, כי בהתחלה היה בו משהו...
2: אבל קובי, האופי שלו בוודאי, אתה יודע, החברים הקרובים מכירים, אבל מה אתה אומר, מה אתה יכול לומר עליו מבחינה מקצועית? למה הוא הפך להיות כזה מיוחד? כי באמת, היה לו קול אולי מהמיוחדים שהיו בז'אנר הזה.
3: קודם כל הוא התחיל מיוחד. היה לו את כל הטכנולוגיה הזאת של השירה התימנית שהוא למד בהתחלה. ואז בתור ילד, הוא כבר היה ילד קסם שגונף את ההצגה מכל המקומות. כולם רצו רק לשמוע אותו, והוא רצה רק לשיר. וככל שעבר הזמן, והפכו להיות יותר קשים, הוא התחיל לשיר דרך הכאב. זאת אומרת, אני משווה אותו לזמר גדול, אני משווה אותו לאריק לוי. כי היה לו את החלש ואת החזק. היה לו את הפזמון, והיה לו את הסריטה של הצרידות. היה לו מה שהוא רצה. והוא הגיש בחוכמה כזאת גדולה את השירים, את המילים. הוא הבין את הטקסט והעביר אותו בצורה מושלמת. כשדיברתי איתו על זה, הוא כל הזמן אמר שזה מתנת אל. אבל הוא קיבל מתנה, והוא בעצמו הצליח לשכלל אותה ולהיות זמר שמסוגל לשיר שירים ברמת שנסונים ענקיים. הוא היה גם טרובדור ספרדי וגם זמר תימני מושלם, וגם ידע להעביר את המילים של השירים. הוא ידע להרים להיט מההתחלה ועד הסוף, והוא היה זמר שלוקח טייקים שלמים. מה זה אומר? הרי הרבה פעמים זמרים, הוא שר שורה, אחרי זה עוד שורה, זה עוד יצא לא טובה, הוא מקליט אותה עוד פעם, כזה דבר. לא, הוא היה מגיע ונותן את השיר מההתחלה עד הסוף. וגם הוא צחק לכל הטכנולוגיות האלה, כל האוטוטיונים וכל הדברים האלה, זה, כל הדברים שעושים במחשב, הוא כאילו היה אורגינל, הדבר עצמו, מה שנקרא.
0: אבל היו לו...
3: כל הכוח של הדבר עצמו.
0: כן, אבל היו לו, אתה יודע, לאורך הקריירה, גם עליות וירידות
2: בחיים האישיים.
0: המוזיקלית, וגם בחיים האישיים.
2: שהשפיעו ישירות על הקריירה המוזיקלית.
0: המון עליות, המון ירידות, תקופות קשות מאוד שהוא עבר.
3: אני חושב שאת כל זה הוא הביא לתוך השירה שלו.
0: כן.
3: האלבומים האחרונים שלו היו אלבומים פגיעים, שאתה ממש מרגיש את הלב שלו... הוא שר דרך הכאב הזה, זה ממש, הוא לקח את זה ככלי, הוא לקח את ההתמודדות שלו ואת הזה ככלי להשתמש בו. ואני מאוד אוהב את התקופה המאוחרת של השירה שלו, ברור שהלהיטים הראשונים הם מדהימים, אבל התקופה המאוחרת של השירה שלו הייתה תקופה של בן אדם שכבר מבין משהו.
0: אז זהו, אמרת שהרגשת שינוי, מה השינוי הזה שהרגשת, למה הוא קרה?
3: הוא הבין שהוא רוצה לחיות, והוא רוצה לשיר, והוא לא רוצה להידרדר, והוא רוצה לראות קהל, והוא הבין שהוא צריך ללכת עם עם ההיסטוריה שלו, וללכת עם הכאב הזה החוצה. זאת אומרת, לא לנסות להסתיר ושחק כאילו שהכל סבבה והכל בסדר. זה מה שאני פגשתי.
2: מה אתה לקחת ממנו משהו כמוזיקאי? למדת ממנו? הוא שימש השראה למשהו מבחינתך? או מבחינת אחרים גם?
3: אני חושב שאין זמר שלא עובר בתחנות האלה של אישי לוי ושל אריק לוי. במובן הזה של אתה רוצה ללחוש משהו, אתה רוצה להיות פתאום רומנטי, אתה רוצה פתאום להרים. המנעד הזה זה כמו, איך אני אגיד, זה כמו ג'יפ שטח, אתה יודע, אתה מטפס על כל מה, אתה מגיע לפזמון, יש לך את הגלגלים לזה, אתה מגיע לאיזה עמק, אתה יורד בעמק, זאת אומרת, זה לא נסיעה כזאת של כביש, כביש ארוך. אז אני בוודאי שלקחתי את זה לתוך המוזיקה שלי. גם הדרכים שלו לסלסל, הוא היה פתאום תוקע לך סלסול מרוקאי, בתוך עוד סלסול תימני, סלסול מרוקאי, והוא היה מבין את כל הדבר הזה. זאת אומרת, הוא כמו היה משבץ יעלומים. גם זוהר היה לו את הדבר הזה. זוהר הבין את המרוקאית והבין את התימנית. וזה העוצמה שלו. העוצמה שלו זה עוצמה של גם כאב, גם סוג של השלמה והענבה,

0: טוב.
1: סאר פלסנר.
2: הדיווחים בחסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: ועכשיו, עדכון תנועה.
0: מכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. התראות מפני חדירת כתב"ם הופעלו בשעה האחרונה בשורת יישובים בגליל העליון, בהם מטולה ומשגב עם. לפי שעה לא דווח על נפגעים או על נזק. אבל כבד ביישוב נטור שבדרום רמת הגולן, עם היוודע דבר נפילתו בדרום לבנון של לוחם צהל, סרן שחר גמלה, שנפצע קשה מפגיעת רחפן נפץ ובבית החולים נקבע מותו. סרן גמלה, בן 23 במותו, היה סגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז. יהי זכרו ברוך. בתוך כך, ארבעה לוחמי צהל במילואים נפצעו אתמול בינוני כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר וביום שלישי עלייה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.

0: אתם בעניינים. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
2: בוקר טוב חברים.
1: אנחנו שוב מדברים על הלבנון המקוללת. אנחנו כבר עם 17 לוחמים שלנו שנהרגו ועוד אזרח מאז הפסקת האש במרכאות כפולות.
2: כן, ונהרגו אבל הרבה יותר במהלך השנתיים וחצי האחרונות של המלחמה הזאת בלבנון. אנחנו ככה צריכים גם על זה להסתכל. והבעיה הגדולה ביותר בלבנון זה שאנחנו כרגע עכשיו נתונים לחסדיהם של, גם של האיראנים וגם של האמריקנים בסיפור הזה של מה שקורה במלחמה. הרי בסופו של דבר כרגע חיזבאללה הוא קבלן הביצוע של איראן כדי להפעיל לחץ על האמריקנים במסע ומתן, והוא עושה את זה כשהוא מנסה להסיק את צהל פעולות כאלה ואחרות כנגדו במהלך כל שעות היממה.
3: אבי, שמענו שמנהיג חיזבאללה לא מקבל את מה שאומרים בהסכמים שם בין איראן לארצות הברית. אתה שומע משהו מהצבא בעניין הזה?
2: לא, אני אומר, כרגע חיזבאללה הוא שחקן מרכזי של איראן. איראן כרגע מתמודדת מול האמריקנים והיא מנסה להפעיל עליהם לחץ בשתי מישורים. אחד באזור הורמוז והשני בלבנון. הם מנסים לצחוק את האמריקאים כדי להגיע לאיזשהו הסדר טוב יותר מבחינתם. וכרגע מה שזה קורה זה שהם מפעילים את הלחץ דרך חיזבאללה על ישראל, על האמריקנים בדרך הזאת. והבעיה הכי גדולה זה שהאמריקנים לא משחררים חבל ישראל לפעול בצורה מלאה ושלמה בלבנון כדי באמת להתמודד עם הבעיה. ראינו את מה שקרה לפני כ-10 ימים. בסיפור הזה שבין ראש הממשלה לבין הנשיא האמריקני, בכלל בצהל שם כועסים מאוד על כל המהלך הזה, כי בסוף הכינו תוכניות לתקוף בדחיה, להוריד שם את כל העוצם, את כל מטרות העוצם, מה שמגדירים את זה בצבא, וברגע ששר הביטחון וראש הממשלה שחררו את ההודעה שהם אישרו לצהל לפעול בדחיה, בתוך דקה כל החבר'ה שהיו אמורים להיות יד לפגיעה מצד צהל נעלמו, התעדו מהדירות מסתור שלהם מה מרכזים שבהם הם הסתתרו ופעלו, והכנסנו לעצמנו גול עצמי גם בעניין הזה.
3: הרי אבל זה לא פעם ראשונה שישראל מודיעה על תקיפה, אם זה בדחיה, אם זה במקומות אחרים, כדי להוציא את האוכלוסייה.
2: נכון, אבל לא במקרה שאתה רוצה להוריד יעדי אדם. כשאתה רוצה לפגוע ביעד אדם, לפגוע בבחירים, בבעלי תפקידים, בתוך הארגון, אתה לא מודיע מראש, אתה קודם כל פוגע, ואחרי זה אתה מודיע שאתה הולך לפעול בצורה רחבה יותר על התשתיות או מה שלא יהיה. העמקת הפתיחה של חיל האוויר הייתה אמורה לפגוע בכמה עשרות יעדי אדם של חיזבאללה, ולגרום לו בעצם לחוסר איזון בתוך הארגון שלו בקטע הזה, ופה פספסו בענק.
1: כן, אנחנו מסרנו כבר, נחזור על זה שוב, לראשונה מאז אותה הפסקת אש יורטו, שוגרו שתי רקטות לאזור הגליל העליון, הם שוגרו, הם יורטו, אין נפגעים, אבל אתה יודע, זה הכל חוץ מהפסקת אש.
3: אני רוצה לשאול אותך, אבל מה אתה שומע? אוקיי, אין הפסקת אש. מה אתה שומע מהצבא? מה אומרים? אוקיי, לא נותנים לתקוף בדחיה ובבירות, מגבילים את צהל. מה ההצעות האופרטיביות? מה, לסגת, להישאר שם? מה אתה שומע מהצבא? או מה הפתרונות?
2: אז קודם כל, הצבא לא צריך להביא פתרונות. הצבא, מי שצריך להביא את הפתרונות זה הדרג המדיני. הדרג המדיני צריך להגדיר מה הוא רוצה מהצבא, והצבא צריך לבצע.
3: כן, אבל אנחנו יודעים שאתה, אבי, הרי בסופו של דבר ישראל, כן, כולם יודעים את זה, זה לא סוד וזה לא חדש, היא מוגבלת, מבחינת ארצות הברית. אז בתוך כל המסגרת הזאת, מה אתה שומע מצהל?
2: ההגדרה, קודם כל, צהל רוצה חופש פעולה מלא, גם באזור בקעת הלבנון, וגם באזור הדחיה, וכמובן לפגוע באותם יעדי אדם מרכזיים, באותם תשתיות של חיזבאללה. תראה, בשעות האחרונות אפשר לפרסם שצהל בעצם אוחז בבופור, באותם בונקרים תת-קרקעים עצומים שהקימו האיראנים עבור חיזבאללה, ויש שם הרבה מאוד אמצעי לחימה מתקדמים שצהל מתכוון להשמיד אותם, ולהשמיד את הבונקרים האלה. זה אחד הכלים האסטרטגיים שחיזבאללה צבר לעצמו במהלך השנים האחרונות, והמטרה של צהל כרגע זה לנסות ולשלול לו אותם. יש כאלה עוד בונקרים כאלה בעוד מקומות ברחבי לבנון, וגם לשם אתה רוצה להגיע.
1: זה הישגים טקטיים מדהימים, חלילה לזה.
3: למה טקטיים? זה מניעת התקפות עתידיות. מה זה טקטיים?
1: כי בסוף הצבא אומר,
3: בוא נשמע את אבי, מה הצבא אומר לו?
1: כדי לפגוע באמת פגיעה קשה בחיזבאללה ולהפעיל עליו לחץ ומנוף, צריך לתקוף בבירות, עם כל הכבוד לדרום לבנון.
2: ולתקוף בבירות, וגם במקביל, ואת זה אנחנו לא אומרים פה בכל רם, וזה הגיע הזמן שנתחיל להגיד את זה, ולחזק את ממשלת, את ממשלת לבנון.
3: כן.
2: ולחזק את ממשלת לבנון, זה אומר, קודם כל, המסע המדע שישראל עושה מול ממשלת לבנון, זה הדבר הנכון לעשות.
3: נכון.
2: הדבר השני, זה לבנות תשתית, שממשלת לבנון תהיה מספיק חזקה, אם זה הבאה של כוחות צבא אמריקאים שיחנקו את
3: לבנון, אם זה... בעקבות מה שאתה אומר, בהקשר הזה של מה שאתה אומר, אז הנה, יש עניינים מדיניים שקורים בוושינגטון, בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל. אולי הדברים האלה לוקחים זמן, וצריך לתת לזה את הזמן, לקרות.
2: קודם כל נכון, אבל במקביל צריכים לחזק את זה בצורה הרבה יותר משמעותית. בסוף אתה צריך לבוא עם תוכנית אמיתית, של חיזוק צבא לבנון, ממשלת לבנון.
1: זה אינטרס שלנו, זה אינטרס שלנו.
3: אבל אבי, תקן אותי אם אני טועה, אני כל הזמן שומע גם מהפרשנים הצבאיים, גם ממך, גם מאחרים, שחלק גדול מצבא לבנון הוא שיעי, שאולי נשמע למרותו של חיזבאללה.
2: נשמע, בוא אני אביא אותך, אני אקח אותך לעולם הכדורגל, בסדר? אני אקח אותך לדוגמה מעולם הכדורגל. אם אתה קבוצה שולחת לאליפות, ובא עם תקציב מאוד משמעותי, אתה יכול להביא גם שחקנים של היריב ממכבי חיפה לביתר ירושלים, סתם דוגמה. מכבי חיפה מבאר שבע, מהפועל תל אביב, אתה יכול להביא מכל קבוצה, נכון? הכל עניין של כסף. אותו הדבר גם בסיפור של ממשלת לבנון. ברגע שיהיו משכורות אמיתיות לחיילים בצבא לבנון, שהם יהיו עדיפים על המשכורות שהם משלמים בחיזבאללה לאנשים שלהם, אז השיעים יעשו חשבון איפה כדאי להם
1: לנהל.
3: אבל זה גם עניין של תהליכים, זה לא קורה ביום וגם לא בחודש חודשיים, זה לא הגיוני.
1: אלי, אני רוצה לספר לכם, אנחנו שומעים את הקולות שיוצאים מלבנון, קולות שלא שמענו עשרות שנים, כי הרי אסור היה להשמיע קולות בכלל של ישראלים או פרו-ישראלים, אז אתה שומע כבר בתוכניות יותר ויותר על הרצון לעשות שלום, לשתות ויסקי בתל אביב. ברק רביד, כתב ישראלי, מתראיין שם, והיום שראיתי קטע מראיון שנשיא לבנון מישל אהון ערך ברשת CNN, הוא אומר ככה, לא נמאס, פונה לישראלים, פונה להנהגה הישראלית, לא נמאס לכם מלחמות מאז שנת 1948, אתם באמת באמת רוצים לחיות בשלום, בואו נשב ונדבר, הפעילות הצבאית לא תעניק ביטחון לא לכם ולא תושבי הצפון, לאנשינו שלנו לאורך הגבול, נדבר על הלבנונים, נמאס לגמרי מהמלחמה, אנחנו מחויבים לשלום, אנחנו מעוניינים בשלום, וזה אומר נשיא לבנון.
3: זה מילים של פוליטיקאים. זה מילים של פוליטיקאים. אתה יודע, וואו, אמר סיסמאות שאנחנו שומעים פעם אחרי פעם.
1: אלי, החיזבאללה קוראים לו בוגר.
3: אנחנו שומעים את
1: הסיסמאות.
3: רגע, ותן לי להגיד לך משהו. הרי אני שאלתי את אבי, ותכף אני מקווה שהוא ייתן לנו תשובה על זה. אנחנו שומעים את זה מכל כיוון, שחלק גדול מצבא לבנון נשמע למרותו של חיזבאללה.
1: זה שהם חלשים, אנחנו יודעים.
3: אז לא, אז לוקח זמן לתקן דברים.
1: האינטרס הישראלי שלנו, לא שלהם.
3: אני מסכים איתך.
1: לחזק אותם.
3: בסדר, אבל אולי עושים את זה ברק.
1: שלום, אנחנו רוצים איתם.
3: אבל אולי עושים את זה.
1: אם הם יהיו חזקים, אז אולי הם יצליחו סוף
3: כל
1: סוף.
3: אבי, אתה יודע שעושים את זה לחזק את צבא לבנון? אתה מכיר מהלכים כאלה?
2: לא בצורה מספקת. בסוף צריכה להיות תוכנית שלמה. שיהיו מעורבים.
1: עם האמריקאים, ועם הצרפתים, גם עם הצרפתים. כל מי שיכול לעזור לממשלת לבנון, כי זה אינטרס שלנו.
2: צריכים גם לראות את התמונה הכוללת. יש פה תמונה רחבה, יש פה הזדמנות מדהימה. יש פה גופים שונים במזרח התיכון, כולל ערב הסעודית, קווייט, בחריין, מדינות נוספות שיש להם חשבון פתוח אחד עם האיראנים, שתיים עם חיזבאללה. ואתה צריך לרתום אותם באמת לסיטואציה הזאת, וגם יש להם הרבה מאוד עניין במה שקורה בלבנון. תראה, בסוף לבנון הייתה הבנק של מדינות המפרץ לאורך שנים. מי שמכיר את ההיסטוריה של האזור הזה יודע בדיוק את הקשר שיש בין
1: הפריז של המזרח התיכון.
2: מעבר לפריז של המזרח התיכון, יש שם הרבה מאוד תוכניות, החל מהסיפור הזה של הפריות, שזה המרכז ההפריות הכי גדול במזרח התיכון עבור כל אותם חבר'ה שצריכים שם טיפולים.
1: כל השכים, כל השכים היו מגיעים לשכם, היו מגיעים, שמים שם את הכסף. אבל אתה יודע מה קרה? בגלל המלחמות אזרחים, בגלל שהמדינה חצי נפלה, כל האליטה הלבנונית ברחה לפריז, ברחה למקומות אחרים, ונשארו שם.
3: והרבה גם בגלל חיזבאללה, שמשתלט עוד ועוד ועוד, בסוף הם הכי דומיננטים שם, זה כולם רואים ויודעים.
1: יש שם קרב בין הסונים שלנו שלא יעזור איתם כלום, זה החיזבאללה, לבין הממשלה הלבנונית, והממשלה הלבנונית רוצה שלום, הם אומרים את זה, והחיזבאללה קוראים להם בוגדים, והחיזבאללה עושים הכל כדי לתרפת הסכם.
3: אבל זה העניין, אתה צודק,
1: אני רוצה רק להזכיר דבר אחד.
3: אין אחד שלא אומר שממשלת לבנון היא חלשה, צבא לבנון הוא חלש, אין לי את המומחיות להציע מה עושים.
1: אבל אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד. אבי, רק דבר אחד להגיד לך. אני גם זוכר עוד דבר, אפרופו הגבתנות הישראלית והזכיחות הישראלית. הנה אני אומר את זה. לפני המלחמה האחרונה עם איראן, שארצות הברית פתחה במלחמה וישראל הצטרפה באופן מוצדק, נשיא, אותו נשיא לבנון, התחנן לישראל לפתוח במסע ומתן. ישראל דחתה אותו בבוז, שמחה על זה שהם הגיבו בצורה חזקה, היו מאושרים מזה שהם נכנסו למלכות האסטרטגית, ותראה לאיזה תסבוכת נכנסנו.
2: אין ספק שרצו לסוג של תסבוכת, אין ספק שגם אפשר לצאת מהתסבוכת הזאת, רק העניין הוא שצריכים פה בסוף מנהיגות ו... ראייה אסטרטגית רחבה עם רתימה של כל החבר'ה. תראה, בסוף האמריקאים מכתיבים פה את הטון, ואנחנו צריכים לדרוש מהאמריקאים שיכתיבו את הטון גם למקבילים שלנו.
3: אבל אבי, אני באמת מתפלא, גם אתה לא יודע מה נאמר בין האמריקאים לישראלים. אולי נאמרים דברים שמה שאתה אומר זה נאמר שם, ויכול להיות שאין יענות. הרי זה, אנחנו לא לבד באזור, אנחנו לא לבד בעניין הזה, ואנחנו הכוח, לצערי אני אומר את זה, ולצערנו הכוח הפחות חזק מול ארצות הברית.
1: אתה יודע מה נאמר? נאמר מה שברק רביד פרסם אחד לאחד, ומי ש... כל הלצנים, רגע, כל הלצנים מערוץ 14 שהכחישו, אז בא נשיא ארצות הברית ואישר את כל מה שנאמר. נאמרו קללות של טראמפ נגד נתניהו, נאמרו לו, אני שומר לך מהכלא. לא, אתה אומר מה נאמר?
3: מה הקשר?
1: ישראל רצתה לתקוף בעירה. אתה שואל מה נאמר?
3: אפשר לשמוע קללות ועדיין לומר את הדברים. אני לא שמעתי קללות, יכול להיות שהיו, יכול להיות שלא היו.
1: ישראל רצה לתקוף בלבנון, וטראמפ נפל על נתניהו ככה שהוציא לו את כל החיים.
3: מה עכשיו? אבל הקשר, מה אנחנו מדברים?
1: מה הקשר?
3: בסדר, אני מבין, הנה, הכנסת את העניין הזה שנתניהו...
1: לא, אתה שואל מה קרה?
3: שנתניהו קיבל ביקורת,
1: רצה לתקוף בבירות,
3: וזה רק מראה שהוא מנסה לעמוד על
1: טובתה
3: של ישראל.
1: מנסה ונכשל.
3: זה נדע בעתיד.
1: בינתיים אנחנו בתסבוכת גדולה מאוד. אבי אשכנזי, כתב צבאי, תודה רבה רבה, פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
4: ראש המועצה וסגנו נפצעו קשה בג'דד המכר, כמובן בירי, ניסיון חיסול. נגיד שלום לזייר שבל, חבר מועצת ג'דד המכר. שלום, תודה שאתה איתן.
5: בוא נשאל את השאלה, מי הבא בתור? מי הבא בתור? לאן הגענו? איפה הרכיפה? איפה המשטרה? איפה השבק?
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובלי, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
3: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
11: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
12: אני לא יודעת אותו.
11: אולי 0000?
12: אני לא יודעת אותו.
11: כוכבית 1234?
12: מה השם שלך והמספר שלך?
11: אהרון מהג'ור.
12: אהרון
11: מהג'ור.
12: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
11: תגידי לי כן או לא, 2580?
12: אני לא יודעת.
11: 5555 אולי?
12: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
11: חמקר תגידי לי, 4282?
12: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
11: תגידי מה יקרוב, 2...
12: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
11: אז לא יהיו בוטנים.
13: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
14: 2-4
13: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
12: בסדר, ביי, תודה.
13: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.
15: דקות בגן עדן או כל החיים איתך.

0: אוחנה.
1: בוקר טוב לחברה שלנו אורח חתם, תושבת מושב שתולה שזכתה לאורח מכובד ביום חמישי האחרון.
2: בוקר טוב חברים שלי, אלי וברק.
1: אבל אנחנו היינו ביום שישי, חיכינו לאורה, היינו בקריית שמונה, חיכינו, ואין אורה, זה רק נתניהו, אנחנו...
2: למה לא באתם? אתם רק מבטיחים ומבטיחים. ולא באים.
1: איך
2: היה?
3: ספרי לנו על הביקור שלו.
2: תקשיב, זה מרגש. פתאום ראש ממשלת ישראל נוחת אצלך בבית לארוחת צהריים, בסלון הפרטי שלך. זה אירוע מרגש.
1: קודם כל, איך קיבלת הודעה מתי שהוא היה בנציין, הוא בא לביקור בשלומי, ואז מה, את מקבלת הודעה?
2: לא, קודם אצלי, ואחר כך
1: קודם
2: שלומי.
1: קודם אצלי ואחרי זה שלומי, יפה.
3: אורה, מה את עונה לאלה שאומרים שהוא הגיע אליכם למגרש הביתי, כמו חברי כאן ברק? שהוא אומר הוא הגיע למגרש הביתי שלו.
1: אמרתי לא. קודם כל, מי שאמר את זה, בוא נדייק, זה איתן דוד.
3: לא, אתה ציינת את זה.
1: איתן דוד אמר, ואני מסכים במיליון אחוז.
3: זה מה שאני אומר.
1: נתניהו ילך למשפחות שכולות של
3: זוהות
1: חטופים שהוא מזהות איתו, וילך ליישובים שהם זוהים איתו, זה נתניהו. הוא ראש ממשלה של חצי עם.
3: מה את אומרת על הטענה של ברק?
2: ברק, אתה טועה לא נכון. פה לא כולם הולכים כמו כבשים ובוחרים.
1: למה הוא לא הלך לדודי? למה הוא לא הלך לראש עיריית קריית שמונה מהליכוד?
3: הוא לא יכול ללכת לכולם, אז הוא הלך לאורח חתם.
1: למה הוא לא הלך לדוד אזולאי?
3: בוא ניתן לנו.
2: אני אגיד לך, קודם כל אני נשארתי פה אישה יחידה עם הבן שלי כל המלחמה.
1: אין ויכוח.
2: א', שנית, אני מהשביעי והעשירי לאוקטובר ועד היום מבשלת לחיילים האהובים, אז לא מגיע
1: איזה ביקור. אני אגיד לך למה. בכירים, הייתי מייעץ ללכת לאורך חתם, כי את קונצנזוס, כי לבוא אלייך זה ווין ווין. עכשיו תגידי לי, את מקבלת מתי את ההודעה שהוא מגיע?
2: יומיים קודם, אמרו לי שהוא צריך להגיע. יומיים קודם.
1: ומה מה ייגש לו שלא ייגש לנו כמובן?
2: את המרקובה כמובן, את העופות הממולאים, כל מה שהחיילים מקבלים, הוא קיבל.
3: הוא אכל טוב, הוא אכל טוב?
2: לא, דווקא לא, הוא שומר, הוא אוכל יותר חלבוני מאשר פחממות, אבל תשמע, הוא ישב איתנו וסיפר לנו על שהוא היה בלבנון, שהיה בסיירת מטכ"ל, שהוא התחיל את השירות שלו שם וסיים אותו גם שם, כשהם הרגו קצינים סורים שם על מנת שיחזירו את הטייסים שלנו, אז הוא סיפר לנו על המבצע הזה. לא דיברנו על פוליטיקה כהוא זה, זה לא מעניין. דיברנו על המצב, על החיילים. הוא הבטיח שהוא מביא חבילת סיוע של 13 מיליארד שקלים לצפון, וכמו שהדרום חזר לשגשג ויחזור עוד יותר ועוד יותר, ואנשים הולכים לגור שם.
3: אז בעניין הזה,
1: הדרום לא ממש חזר לשגשג, בואי, עזבי אותך. הדרום לא ממש חזר לשגשג.
3: אבל אני רוצה לשאול אותך, תדעת, ראיינו את איתן דודי ביום שישי בתוכנית של אופירה סרי אוחנה, והוא שם, הוא קול מאוד ביקורתי, ואגב מאוד לגיטימי, כן? אתם גרים הרי בגבולות, ואתם באמת שומרים עלינו מה שנקרא, אבל זה לא גורם לסכסוכים בין הרשויות?
2: לא, ממש לא, ממש לא. קודם כל הם שייכים אמנם למועצה אחרת, אבל כולנו פה חברים, פה כולנו באותה סירה. שתולה, נטועה, זרעית, דובב ואביבים, אלה חמישה יישובים שקמו בשנות ה-70, 69-70, במסגרת מבצע סוס, הייתה זמן של לוי אשכול, סוף סוף ליישב פה, להשב פה, במקום לשים פה
1: בסיסי
2: צבא, אז לשים פה
1: מתיישבים. אבל שאלה, אמרת, אנחנו לא התעסקנו בפוליטיקה, אבל זה לא פוליטיקה, זה החיים. את עולה כאן הרבה, ואת מספרת על זה שאת נשארת לבד בשתולה, ושכל הצעירים עזבו, ואין כאן מיני מרקט, אין כלום. את כל הדברים האלה אמרת לאיש שאחראי על כל ביטחון מהמדינה, בנימין נתניהו, שהיה צריך בבית?
2: לא אמרתי לו את כל הדברים, אבל אמרתי לו שאנחנו כבר מחכים שזה ייגמר, אנחנו רוצים, מאחלים כבר לחזור לשגרה, אז אני מוכנה לנסוע גם חצי שעה לקנות לחם בנהריה, אבל תחזיר לי את השגרה.
1: נו, אז יש לך את ההזדמנות, הייתה לך הזדמנות להגיד את זה באמת,
3: היא אומרת שהיא אמרה את זה.
1: לא, היא אומרת לא את הכל.
3: ומה שמעת? מאיזה תשובות שמעת?
2: שזה יהיה בסדר, יהיה בסדר ויהיה בסדר. אני לא יודעת מתי, אז זאת השאלה.
3: אורה, את אחת שתומכת בממשלה, אבל עברו כבר כמה חודשים, את תומכת במה שהם עושים, את תומכת בעזרה, אבל עדיין הדברים לא משתנים. משהו השתנה אצלך במחשבה, משהו השתנה ביישוב שלך במחשבה, כלפי הממשלה וראש הממשלה?
1: אין שם יישוב, כולם עזבו.
3: בוא נשמע.
2: אין שם יישוב, אבל אני חושבת שכן, אנחנו אנשים פה לא כמו, אני לא יודעת מה, שמים את בקלפי את לממשלה הזו. אנשים חושבים, אנשים חיים את המציאות.
1: תגידי, כשאת אומרת לראש הממשלה והוא אומר לך יהיה בסדר, את לא שואלת אותו מתי יהיה בסדר?
2: שאלתי, אומר יהיה בסדר. אני לא יודעת מתי, אני חושבת שגם הוא לא יודע. אתה חושב שהוא יודע? גם הוא לא יודע. אנחנו בברוך רציני בלבנון הזאת, צריכים לצאת משם, וזה הכל. לעשות איזשהו הסכם, כל חייל שנהרג, חבל, וכל מי שמתקרב, לעשות את הטווח של הנונטטים, כל מי שמתקרב, להרוג אותו.
3: את חושבת שצריך לצאת משם?
1: כן, למה לא?
2: כן, לצאת מלבנון, לצאת מלבנון. אין לנו מה לעשות שם, זאת ארץ ארורה, ארץ מקוללת. כל מי שיגיע, יראו בו, יהרגו אותו. אבל מה יוצא מזה?
3: אבל זה העניין, אורה, שאנחנו שומעים שני קולות מיישובי הצפון, מראשי רשויות. חלק מהראשים אומרים, צריך לתקוף, להרוס, לכבוש.
2: אבל היינו בצדים האלה, היינו.
3: אבל אני, אורה, אני מדבר על עכשיו. אנחנו שומעים, אתם מדברים שם בשני קולות.
2: נכון. אני חושבת, מה, לא היינו בבופור, לא כבשנו את הבופור, לא הגענו לבירות ג'וניה, אני כחיילת במלחמת לבנון הראשונה, הייתי בג'וניה, הייתי בבירות, הייתי שם כשיהיה היה המחת שלי, היינו שם, כבשו שם, וקודם כל גם בזכותנו, במרכאות, גם חיזבאללה יצרנו אותו. אז מה יצא מזה, תגיד לי? מה יצא מזה?
3: אבל אתה יודע, היינו פעם בלבנון אורה, ויצאנו משם, וחזרנו לאותו מצב, אז אולי לא צריך לצאת משם.
2: לא לצאת, וכל יום יהרגו לנו חיילים.
1: לא, זה מה שיהיה, כל יום יהרגו חיילים.
3: לצערנו, כל יום יהרגו חיילים. אבל היינו כבר שם בלבנון, ויצאנו משם,
1: היה 18 שנים שקל.
3: והנה אנחנו נאלצנו לחזור
2: שם. ואנחנו לא שומעים אזעקות וירי טילים ורקטות, אין אזעקות שצהל נמצא בלבנון. צהל נמצא בלבנון, אין אזעקות? יש אזעקות, אין רחפנים? יש רחפנים.
3: כן, אבל תארי לך אותם ממש על הגבול, זה המרחק אולי כמה מאות מטרים מיישובים מסוימים.
2: אז אולי לעשות איזשהו רצועת ביטחון.
3: אז זה מה שעושים עכשיו.
2: זה כן, אבל מה, הוואלי, ליטני, זה לא רצועת ביטחון, זה רחוק. זה בפנים, בופור. מה אני אגיד לכם, יש פה את ג'בל בלאט, שזה מוצב קרקום, שממנו אפשר לראות את צור, צידון, הוא חולש פה על כל הגזרה, לתפוס עוד כמה עמדות כאלה, את רכס תהר.
3: תגידי, מאה שדיברנו איתך פעם האחרונה, חזרו קצת אנשים לאישור?
2: שום דבר, כלום. השבת, אתה לא שומע מכונית.
1: לסיים, חייבים, חיבוק גדול, תודה רבה, ורק בשמחות, פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי יוחנה.

0: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: בכפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: מזגן אחד כוח סוס רק ב-799 שקלים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: יונדאי קונה הייבריד עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה, והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
8: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין ליטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
7: המוזיקאי קובי עוז נפרד ממנו בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM.
9: הוא שר דרך הכאב הזה, זה ממש, הוא לקח את זה ככלי, הוא לקח את ההתמודדות שלו ואת הזה ככלי להשתמש בו. הוא הבין שהוא רוצה לחיות והוא רוצה לשיר והוא לא רוצה להידרדר והוא רוצה לראות קהל, והוא הבין שהוא צריך ללכת עם ההיסטוריה שלו וללכת עם הכאב הזה החוצה. זאת אומרת, לא לנסות להסתיר ושחק כאילו שהכל סבבה והכל בסדר.
7: אחרי לילה שקט, הזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל 5 שיגורים, 2 יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. צהל ושבק הודיעו כי חיסלו ברצועת עזה מחבל שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר. עוד נמסר כי חוסל מחבל נוסף אשר שימש כפעיל קשר בחמאס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
15: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
14: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
13: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים ועד כאן מחדשות 12.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: שעה שנייה, שלום אלי יוחנה, שלום מאזינות, מאזינים, ואתה יודע, אמרת לי שציטטתי והסכמתי עם איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, שאמר שנתניהו הגיע לשלומי, כי ראש המועצה שם הוא תומך נלהב בו והוא תומך ליכוד. ואני אמרתי לך, זה לא רק זה, נתניהו העדיף ללכת למשפחות שקולות שתומכות בו, כדי שלא יהיו לו פדיחות, נתניהו העדיף, ופעם אחת שהייתה פדיחה, שאף שקול התייח בו דברים קשים, אז זה ככה, הוא עלם, הוא העדיף לחבק משפחות חטופים שתומכות בו, והוא גם הולך לאנשים וראשי יישובים שתומכים בו, הכל למען בה, ויש גם מתגנבים גם שיקולים פוליטיים. עכשיו, אתה יודע, למה אני מתכוון? בוא תשמע את יהודה קבסה. יהודה קבסה הוא ראש המועצה האזורית חצור הגלילית, שהתראיין כאן הבוקר ב-7-9, תשמע מה הוא אומר.
1: חברים שלי אמרו, אתה לא פקדתם מספיק, אין לכם מספיק אנשים. הערות גם כן ציניות שקשה...
2: מה, אמרו לך את זה שרים?
1: אמרו את זה גם שרים, גם חברי כנסת וגם פעילים וגם ראשי ערים מסביבי, וזה הבונטון, זה...
3: אתה מלא להגיד לך מה... אבל לא, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם משפט כזה.
0: נו.
3: יכול להיות שאמרו לו את זה, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד ש...
0: רגע,
3: אבל תן לי להגיד לך, מה זה לא אנשים מהרחוב? גם אנשים לא מהרחוב לפעמים לא אומרים אמת. אני מאמין לו. אבל אתה יודע מה הבעיה שלי עם מה שהוא אומר? תגיד מי אמר. אני אשמח לשמוע. אני אגיד לך, אז מה אם הוא ראש מועצה? אם אני הייתי ראש מועצה, תקשיב ברק. אם אני הייתי ראש מועצה.
0: אתה לא מאמין לו?
3: לא, אני אומר, למה הוא לא אומר את השמות?
0: סליחה, זה מיכאל קבסה, לא יודע.
3: למה הוא לא אומר את השמות? אתה יודע מה? אני כתומך הממשלה הזאת, הייתי מבקר את זה בצורה הכי חריפה שאפשר, אם באמת היו אומרים לו דברים כאלה. ואני, קצת קשה לי עם מישהו שאומר, אמרו לי, חברי כנסת, שרים, מה זה אומר בעצם? הוא מכתים את כולם, או שהוא בעצם מאשים את כולם. אם יש לך שמות, אני מאמין לו שהוא שמע את הדברים האלה. אני לא מטיל דופי באנשים.
0: אז אני אסביר לך למה אנשים...
3: לא, אני לא מטיל דופי באנשים. אני לא מכיר אותו, אין לו שום סיבה לשקר, ואין לי שום סיבה לחשוב שהוא שקרן. הבעיה שלי, שהוא לא אומר את השמות. ממה אתה חושש? הרי ממילא לא נותנים לך.
0: אז אני אגיד לך ממה. בוא, אני עבדתי במערכות האלה, אלי. מיכאל קבסה, ראש מועצה חצור הגלילית, הוא זקוק למשרד הממשלה, הוא זקוק לתקציבים, הוא לא רוצה ללכלך, הוא לא רוצה באמת לנקוב בשמות של אלה שאמרו לו, כי אחרי זה אותו בן אדם שם עליו איקס. ולכן, אתה יודע, זה כמו שאתה אומר לי לפעמים, אנשים מוצאים, אתה לא מאמין, כי זה, לא כל אחד יכול לבוא ולהגיד, לא כל אחד יש לו כאן עמדה, והוא לא תלוי במשרדי הממשלה, כמונו, שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. הם תלויים במשרדי הממשלה, הם תלויים בשרים, הם תלויים בתקציבים, הוא לא רוצה להרוס לו, אם הוא ינקוב בשמות. זה גם הסיבה שאתה שומע הרבה, ציטוטים של אנשים שהם לא יכולים, הם מפחדים, הם מפחדים כי יבולע להם, מפחדים כי יפגעו להם ביישוב, בעיר, או אני לא יודע, בכל מקום. עכשיו תראה, זה
3: כפי למה איתן דודי לא פוחד?
0: איתן דודי.
3: למה אחרים לא פוחדים? איתן דודי. אני לא מקבל את הטיעון הזה. איתן דודי. לא מקבל את הטיעון הזה, כי עובדה שאחרים לא פוחדים.
0: איתן דודי הוא באמת אוף חריג.
3: אבל זה לא רק הוא.
0: אבל בסדר, איתן דודי, אתה יודע מה, אז בוא נלך, יש כאלה שמפחדים ויש כאלה לא מפחדים, תסכים איתי? אם בא לך מיכאל קבסה, תבינו את האבסורד. תראו כמה הכל, באמת, אצל חלק גדול מהשרים והח"כים, זה שיקול פוליטי. יש עכשיו מפקד, יש כבר הרבה זמן מפקד. המפקד הזה חשוב מאוד לשרים והח"כים, כי אם יש לך מפקד גדול, פקד הרבה אנשים, אתה שווה הרבה. למשל, יש איש יקר, ראש מועצה, ראש עיר מצוין, קוראים לו יחיאל זוהר בליכוד. הוא ראש עיריית נתיבות, הוא פקד הרבה. אז הוא גם ראש עיר מצוין, וגם כל השרים והליכוד והח"כים עוברים אצלו לדום. אם הוא יעשה היום יום הולדת לחתול שלו, כל השרים והח"כים יגיעו, כי מיכאל זוהר יש לו 2,500 מפקדים, הוא גם הביא אותם לקלפיות והם צריכים אותו. לכן, הם צריכים אותו לקראת הפריימרי, שזה בשבילם הדבר הכי חשוב.
3: אתה מתאר את זה כאילו...
0: ככה זה, אני חייתי שם.
3: הם פושעים כאילו. לא, אתה מתאר את זה, ככה זה בפוליטיקה אבל.
0: בסדר, אוקיי.
3: אגב, גם במפלגות האחרות, גם ב...
0: טוב, אבל תני, אני מדבר עכשיו על מפלגת השלטון.
3: גם הם הולכים והולכים למוקדים
0: אבל אלי, אתה לא דופק את מיכאל קבסה, ראש מועצה חצור הגלילית, שאומר לך עכשיו לפני שעתיים, לא אני, הוא אומר, דפקו אותי, אמרו לי, אתה לא עושים לך כי לא הבאת המפקד.
3: ברק, מותר לי לבקר את העניין הזה? עם כל הכבוד. מותר לי לומר, אני, כשברגע שאני לא שומע...
0: אבל מה אתה מבקר?
3: ברגע שאני לא שומע שמות, ואני לא מקבל את הטיעון...
0: אבל אמרת שאתה מאמין לו.
3: רגע, אני לא...
0: אבל אמרת שאתה מאמין לו. מה זה משנה?
3: אבל אני לא מקבל את העובדה שהוא לא אומר את השמות.
0: אלי, אבל מה זה...
3: אני אגיד לך משהו.
0: אלי, מה זה משנה איזה שרים
3: בחקי? זה משנה, בטח שזה משנה.
0: למה? אבל אם הוא אומר לך שרים...
3: זה בטח משנה. אל תגיד לי מה זה משנה.
0: לא משנה כלום.
3: כי עובדה היא... עובדה היא שדיברנו עם איתן דוידי, הוא קול בולט, הוא קול עני מאוד, הוא ביקורתי מאוד, ואף אחד לא עושה לו כלום.
0: אז עוד פעם, אז אני אומר לך...
3: ואף אחד לא עושה לו כלום.
0: אז עוד פעם, אז מי שמבקר... רגע, אז מי שמבקר... קודם כל איתן דוידי זה יושב ראש מועצה של מושב, כאן זה עיר. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, ראש עיריית קריית שמונה גם אומר שהביקורת שלו, ולפני זה העובדה שהמועמד של שרה נתניהו, זעפרני אלי, הפסיד בבחירות, מאז אף אחד לא דורך בקריית שמונה. זאת אומרת שתבינו, חלק גדול מהשיקולים של ממשלת ישראל, ששרים בממשלת ישראל, לא לעזור לגבול הצפון, לא לעזור ליישובים, אתה יודע מה, יישובים שתמכו בהם, יישובים שזה הבייס שלהם, יישובים שזה המצביעים שלהם, חלק מזה זה שיקולים פוליטיים. אני אגיד לכם יותר מזה, זה לא רק כמו שאמר קבסה, לא פקעת, אתה לא שווה לנו, זה יותר מזה, תיקחו את כל התושבים בקריית שמונה היום, 9,000 שחיים שם, ועוד היישוב הזה והיישוב הזה והמושבים והקיבוצים וזה, תאמינו לי, זה בקושי מנדט. אני אומר לכם, לא מעניין את ממשלת ישראל. מנדט, תסתדרו, לא שווה לנו לבוא אליכם.
3: אז אני לא מקבל לא את הטיעון הזה.
0: דעתי.
3: אני גם לא מקבל את הטיעון של קבצה שהוא חושש, כי אני שומע אחרים שעושים את אותם
0: דבר.
3: אני
0: לעשות.
3: לא מקבל את הטיעון הזה. מותר,
0: מותר לו
3: לי?
0: לחשוש? מותר לו לחשוש?
3: מותר לו לחשוש מה שהוא
0: רגע,
3: רוצה?
0: אבל רגע, אתה לא מאמין לו? אתה מאמין לו?
3: לא, אני לא מקבל...
0: מה זה משנה
3: מקבל,
0: לך אם זה שר התחבורה? שרת התחבורה או שר הכלכלה או שר...
3: אתה יודע מה, זה כמו שאני אשב איתך עכשיו. כמו שאני אשב איתך עכשיו. אני אגיד לך, תשמע, דיברתי עם שניים, שלושה שרים, שהם מפריחים את מה שהוא אומר, סתם דוגמה אני נותן, זה לא קרה. ואתה תגיד לי, תגיד לי את השמות, אני אגיד לך, אבל אני לא רוצה לומר את השמות, כי לא נעים לי מהם, כי הם מקור כזה או אחר.
0: אלי, קודם כל הסכמנו, קודם כל הסכמנו, אבל קודם כל הסכמנו שאתה מאמין לו.
3: זה לא קשור, אני רוצה לשמוע שמות, אם אין שמות, קשה לי להתייחס.
0: טוב, אז אני אומר לך, קודם כל, אני שמח שאתה מאמין לו, שאתה לא אומר הוא ממציק, הוא בא בן אדם, אין לו שום סיבה, אין לו שום סיבה לטעון שלא עוזרים לחוסר הגלילית.
3: אני לא מכיר אותו.
0: יפה, חמור בצורה בגלילה.
3: אבל יש לו סיבה לשמור את השמות.
0: כן, אבל אתה מבין שבסוף, א', לא כולם בנויים אותו דבר. דוד אזולאי, ראש המצבים, אתה יודע מה, במובן מסוים, ואני מאוד מאוד מכבד ומעריך את דוד אזולאי, אין, אתה יודע, הוא גם אומר...
3: זה לא רק דוד אזולאי, זה דוד אזולאי.
0: הוא אומר, אין לי מה להפסיד.
3: זה איתן דודי.
0: רגע, אבל זה יישוב את... אבל עוד פעם, לא כולם בנויים אותו דבר. יש כאלה אומרים, אתה יודע מה, אני לוקח, אני מספר הכל, מי בא, מי לא בא, וכל פעם שואלים את דוד אזולאי, מגיעים שרים, הוא פורץ בצחוק, אומר, השר היחיד שמגיע זה יצחק וסרלוף, חוץ מזה אני לא רואה אף שר, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא בא. בסדר, הוא אמיץ, הוא לא מחשבן, הוא אומר את האמת. קבסה, אולי הוא ראש עירייה חדש, הוא ראש מועצה חדש, הוא פחות, אתה יודע...
3: בסדר, אתה זורם עם זה.
0: לא, אבל הוא אמר את זה.
3: אני לא מקבל את זה.
0: אבל אני מדבר על עצם הטענה, אלי, עצם הטענה.
3: תגיד לי, מה, כל מי שייתן טענה, אז בוא נעשה מזה עכשיו שיחה שלמה של 20 דקות, ואתה, יהיה לך את הפלטפורמה להגיד, הם לא באים,
0: והממשלה, והם מתנים באים. אומרים לך, תושבים בצפון, בין היתר שמעת אותם, אומרים לך תושבים, זה גם תומכי ליכוד, הממשלה הזאת הפקירה אותנו, הממשלה הזאת הפקירה אותנו,
3: אני לא אקבל את המילה הפקירה אף פעם.
0: זה מה שהם אמרו, אבל הם אומרים את זה. אתה לא מקבל, אבל הם אומרים, הם חיים שם. הם חיים שם, לא אני ולא אתה, הם חיים שם.
3: להפקיר זה משהו מכוון, זה משהו שהוא בזדון. אני לא מאמין שמישהו בזדון יראה על
0: התושבים. אז שאלת את זה, דוידי, והוא אמר לך, כן, אלי, זה בזדון.
3: בסדר, אז הוא אמר, אני לא מקבל את מה שהוא אמר.
0: בסדר, אבל אני מצטט, מותר לי, אתה לא
3: מקבל. מותר לך הכל.
0: הוא גר שם, והוא אומר, הפקירו אותנו בזדון, אתה אומר, אני לא מקבל, אל תקבל. הוא אומר, אני מרגיש שהפקירו אותנו בזדון. אוקיי, אז הפקירו אותם בזדון, ואני אומר לך, וזה עדות של ראש עיריית קריית שמונה, וזה עדות של אזולאי, וזה עדות של עכשיו קבסה שאומר שהוא לא פקד מספיק, אז בגלל זה לא מתייחסים אליו, ואני אומר לכם שהשורה, ובסוף, קח את ההיכרות שלי עם החיים הפוליטיים, ותאמין לי שאני קצת מכיר, אם אתה שווה קולות, ואם אתה שווה מתפקדים, שרי הליכוד יבואו אליך על ארבע, ילקקו, יתחנפו, יגידו, יעשו מה שאתה רוצה, תתקבל תקציבים, תתקבל יחס, תתקבל הכל, ואם אתה פוליט, פוליטית, או בכלל לא במחנה שלהם, אתה לא מהליכוד, או אם אתה כמו כבזה מהליכוד, אבל לא פקעת, אתה לא שווה להם כלום.
3: אני אגיד לך...
0: הם לא רואים אותך ממטר.
3: ברק,
0: אתה יכול לקבל מה שאתה רוצה, ואף אחד לא יתייחס אליך.
3: אני מקבל את העובדה שהיית במקומות האלה, והיית במחות בחירות, אבל אתה יודע, אני אמנם לא הייתי במחות בחירות, ולא החלטתי החלטות, אבל אני גם יודע את כל מה שאמרת, שיש פוקדים, שיש להם הרבה מאוד בוחרים, שהם יכולים בעצם לנהל את העניינים האלה, זה קיים בכל מקום. בכל מקום
0: לא
3: שיש פריימריס, בסדר.
0: לא כמו בליכוד.
3: כלום לא כמו בליכוד.
0: הם במפלגת השלטון.
3: בליכוד הכל חשוך.
0: לא, אבל במפלגת השלטון. הכל מה רע. מה לעשות? אז למי לדבר? על מפלגת אופוזיציה?
3: הכל מזויף, כן. הכל מושחת. הבנתי את הרעיון הזה. אני לא מקבל אותו מן הסתם, אתה יודע את זה. הדעה שלך היא מאוד ברורה. הדעה שלי היא נגדית לשלך. אז ככה שאני לא... אתה יודע, אני לא מתרגש. אתה לא היחידי שמבקר את הממשלה, וסביר להניח שעד הבחירות הביקורות רק ילכו ויגברו. אבל לבוא ועכשיו ולומר לי, הוא לא רוצה כי הוא חושש, לא מקבל את זה, מותר לי לא לקבל את זה, אני מאמין לו, אני לא מכיר אותו, אני, אולי אמרו לו את הדברים, אבל כדי שזה יקבל תוקף, כדי שזה תהיה לזה השפעה, תגיד מי השמות, תאמין לי, אם באמת אמרו לו את השמות האלה, אני פה ברק, הייתי מבקר את זה בצורה הכי קשה שאפשר, כי לא מערבבים דברים כאלה בחיים של תושבים.
0: לא, אבל זה החיים,
3: לא מקבל
0: אלי,
3: את זה.
0: אבל אלי, זה החיים.
3: אתה אומר זה החיים.
0: אלוהים, רגע,
3: אתה אומר.
0: אלי, אלי, מה זה אם לא חיים ומוות? מה זה אם לא אין להם מיגון? כשבא ראש מועצה בצפון ואומר, לא דאגו לנו למיגון, לא דואגים לנו כאן, אתה יודע מה, פטור ממעם, לא נותנים לנו עטבות, לא, אנחנו סובלים מנטישה של אזרחים, אנשים בורחים מכאן, אנחנו רוצים כל דרך שהממשלה תעזור כדי להחזיר אותם, בסוף מה לעשות, אנחנו לא אשמים שיורים עלינו, ירו עליהם בבוקר, הם לא אשמים, הם לא אשמים שאתה מסתובב שם בכל מקום בומים, אתה לא, הם לא אשמים בזה שהעסקים שלהם קורסים, רגע, אז אתה אומר, לא כל, זה לא פוליטיקה אלי, זה החיים שלהם, וכשהם באים ואומרים, לא עוזרים לנו משיקולים פוליטיים, ואומר איתן דודי ואחרים מפקירים אותנו בזדון, אז אני לא יכול להגיד להם, חבר'ה, אתם מתעסקים בפוליטיקה.
3: אמרתי
0: לא.
3: חיות, ואנחנו גם שומעים קולות אחרים.
0: איזה קולות אחרים?
3: אז תרשה לי.
0: איזה קולות אחרים? תשמיע לי קול אחד אחר.
3: הנה, אורח חתן דיברה איתנו.
0: מה אורח חתן? מה היא אמרה? מה היא אומרת לנו בכל שיחה? כל היישוב ברח. כל היישוב ברח.
3: עם יושב ראש היישוב שקולה שאתה אומר. שאתה אומר, בגלל שהוא הולך לשם, בגלל שהם תומכים בו, אז הוא הולך לשם.
0: נכון, גבי נאמן. נכון.
3: אני אזרום איתך.
0: רגע, אבל אורח חתן מה אמרה? בוא נדבר על אורח חתן, דיברנו עם אורח חתן. אבל כמה פעמים דיברנו עם אורח?
3: תן לי לענות לך.
0: מה אורח חתן אומר? כולם ברחו.
3: תן לי לענות לך. גם אם אני אקבל את העובדה, אני איתך, אני אזרום איתך, שהוא הולך לאנשים שתומכים בו. אז זה רק מראה לך שיש גם יישובים אחרים, ואני, ובכלל, אנחנו הסכמנו וכולנו מסכימים שהצפון צריך לקבל, ולקבל פי 10 מצידי. אין לי בעיה עם זה, ההפך, אני אשמח אפילו. אבל זה רק מראה לך שיש גם קולות אחרים, יש גם דעות אחרות. אני מכבד את דעתו של איתן דודי, אני מכבד את דעתו של דוד אזולאי, אבל יש גם קולות אחרים, ובסופו של דבר, אמר לנו מה שאמר לנו איתן. אנחנו יודעים מה דעותיו, אנחנו יודעים איפה הלב שלו מהבחינה הפוליטית, ואתה יודע, לפעמים הדברים מתערבבים, גם אצל איתן דודי.
0: מה מתערבבים? הרי הציבור הזה, זה רוב, רוב רובו הציבור שתומך בקואליציה. הקראתי לאיתן דודי את נתוני ההצבעה בבחירות בנובמבר 2022. ליכוד, ש"ס, ציונות דתית, יהדות התורה. כל המושב בחר את מפלגות הקואליציה.
3: אז אדרבה,
0: קריית שמונה, רוב מוחלט לתומכי ליכוד.
3: ברק, אתה צודק.
0: בשתולה, רוב מוחלט. כל היישובים האלה זה מסביר ליכוד שאכלו אותה מהליכוד.
3: אמרת.
0: אכלו אותה מנתניהו. הוא שם עליכם פס אחד גדול. הוא לא סופר אתכם.
3: אמרת משהו.
0: כי אתם שום ושום דבר מבחינתו.
3: אתה יודע מה, אמרת משהו. בסדר, נניח, לא נניח. הנתונים שאמרת, הכל נכון. ובאמת רובם בצפון בוחר בנתניהו ובליכוד. אז זה צריך להיות אינטרס של הליכוד, לא לבוא נגד הבייס שלהם. אם אתה אומר את זה, זה בעצם מה שאתה אומר, זה הליכוד ונתניהו הולכים נגד הבייס שלהם.
0: נכון.
3: זה מה שאתה אומר בעצם.
0: נכון.
3: אני נראה לי.
0: נכון.
3: לא נראה לי.
0: הנה, אבל הנה אתה רואה שמצמד.
3: לא נראה לי.
2: אתה שמעת את הגברת שבאה אלינו מורן.
3: אתה תיתן לי להשתים
2: משפט. אבל היא אמרה לך. אנחנו מצביע ליכוד ודופקים אותנו.
3: אל תיכנס לי לדברים. הרי בסוף בסוף, אם הוא פוגע במישהו, הוא פוגע בבית שלו. זה רק משכנע אותי שהדברים שנעשים, הם נעשים אחרי מחשבה.
2: הם נעתים, הם נעתים.
3: הם נעשים אחרי מחשבה. יכול להיות שצריך לעשות יותר.
2: הם נעתים, הם
3: לא מתווכח איתך. אבל להציג את זה, שלא עושים שום דבר, שלא עוזרים, שאין היענות, שאין תשובות, שאנשים לא מגיעים לצפון, ופעם אחרי פעם מתברר לנו שהאמת היא לא בדיוק
2: אלי, זה מה שהם אומרים, אתה שמעת.
3: על ידי אותם אנשים.
2: אמרה לך מורן.
3: אני חושב, אמרתי לך, צריך לעשות עוד, אבל לבוא ולומר שהכל חושך והכל רע והכל שחור, אני לא מקבל את העניין.
2: אלי, דיברנו עם שירן אוחיון, היא אומרת, אנחנו כולנו ליכודניקים, חונכנו על הליכוד, הליכוד לא עזר לנו בשנים האחרונות, אבל עזוב, בוא נגיד בוקר טוב, ליאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
4: בוקר אור, חברים.
2: תגיד לי, מה קורה?
3: מה יהיה עם טראמפ?
2: יש הסכם, לא יהיה הסכם. טראמפ אתמול התחיל לדבר על, בכלל על האיראני במושגים של אנשים חזקים, יש להם כבוד, בגלל זה המסע ומתן. מה יהיה? בסוף הוא יהפוך להיות חסיד איראני.
4: בעיניי הוא עושה כל טעות אפשרית. אני חושב שאם האינטרסים בין טראמפ לבין ישראל היו חופפים לחלוטין, אנחנו רואים שלאט לאט הם נפרדים עם הסתייגות אחת, שכל עוד המצור הכלכלי הכבד הזה שמסב לאיראנים נזקים אדירים כל יום עובד, אז מצוין. אבל
3: יקי, מה שאתה אומר, נדמה לי שכל העולם יודע שטראמפ, הם מושכים את טראמפ באף, מה שנקרא. איך האמריקנים לא מצליחים להבין את זה, או שהם מבינים ואין להם ברירה אלא להתנהל כך?
4: התיאבון הגדול אלי של טראמפ לחזור למלחמה הוא תיאבון מאוד מאוד קטן. אין לו תיאבון לחזור למלחמה.
2: והם קולטים, אבל הוא לא מבין שהם קולטים את זה ומקשיחים עמדות? זה כל ילד מבין את זה. השף הגדול בעסקאות נדלן ובעסקאות בכלל לא מבין את זה?
4: אז הם מכירים את לוח הזמנים של טראמפ, והם מכירים את חוסר התיאבון שלו, ומבינים שבזה שהם סוגרים את מיצרי הורמוז, אז הם מחזיקים את העולם במקום מאוד רגיש. הם מבינים את כל זה, אבל צריך להבין שהמצב הוא לא סטטי. אז לכן אני אומר שכרגע המצב, ישראל משלמת מחיר גדול בצפון, כי איראן הצליחה באמת ליצור לינקג' בינה לבין, התקדמות במסע ומתן, לבין לבנון, וישראל משלמת פה את המחיר. אבל מעבר לזה צריך להבין, יש מצור כלכלי שבאמת מסב לאיראנים נזקים אדירים, יותר ממיליון אנשים פוטרו באיראן, מעל 100% אינפלציה כרגע.
3: אבל יקי, השאלה כמה זמן האמריקנים יחזיקו את המצור הזה?
4: זו השאלה הכי גדולה. כי אם לאיראנים, זה בעיניי השאלה הכי גדולה, כי אם לאמריקאים יהיה אורך רוח להחזיק את המצור הזה, יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו כן נראה את נפילת המשטר. הרי מה? איפה כשדיברתי על האינטרסים ששונים כרגע בינינו לבין ארצות הברית, אנחנו רואים את זה בצפון, בלבנון, ואנחנו רואים את זה גם מבחינת ההסכם. טראמפ רוצה להגיע להסכם גרעין. הסכם גרעין טוב, אני מטיל ספק בנכונות האיראנית למלא את ההסכם הזה, אבל הוא רוצה להגיע להסכם גרעין טוב.
2: אז יכול להיות שבסוף גם על העניין הזה שהוא קריטי מבחינת ישראל, הוא יחפף, יעלים עין, יסכים למשהו ש...
4: אז בוא נקווה, בוא נקווה ברק שלא, כי...
3: לא, אבל הוא אמר גם לגבי... יקי, לגבי לחפור את האורניום, לפי מה שהבנתי מנשיא ארצות הברית, זה עניין של שבועיים, זה עניין של חפירות, וזה עניין של כוחות בתוך איראן, שזה משהו לא מציאותי.
2: אלא אם כן הם עושים את זה בהסכמה, אלא אם כן האיראנים מוצאים את זה על פי ההסכם.
4: אלא אם זה בהסכם, בדיוק. מה שהוא אמר, מבחינתי, boots on the ground, כניסה קרקעית זה לא אופציה, זה לא משהו שהוא אפשרי, זה לא משהו שאני אאפשר, ונכון, ולכן זה רק אפשרי בהסכם.
2: תגיד לי, מתי מתחיל חודש החגיגות בארצות הברית, שזה, טוב, המונדיאל מתחיל עכשיו,
4: התחיל השבוע, ביום חמישי.
3: יום חמישי.
2: ואחרי זה יש...
4: יום הולדת 80
2: לטראמפ, ואחרי זה יום העצמאות.
3: הרביעי ליולי...
4: הקרב היחידי שתראה ביום הולדת של טראמפ זה ה-UFC על מדשאות הבית הלבן.
2: והוא רצה מאוד לפני החגיגות האלה שמתחילות כאמור במונדיאל, הוא רצה לגמור את זה, וזה לא מסתייע.
4: יותר מזה, תראו, באו אליו כל ראשי תעשיית הנפט בארצות הברית ואמרו לו, תשמע, הרזרבות הולכות ומסתיימות, ואם לא תפתח את הורמוז עד סוף יוני, אנחנו נראה, בין אם אתה רוצה או לא רוצה, אנחנו נראה עלייה במחירי הנפט. עכשיו טראמפ באמת בהצלחה אדירה, מצליח להחזיק את מחירי הנפט על 100 דולר ומתחת ל-100 דולר, לפעמים 90.
2: כל מיני הצהרות באמת, אופטימיות וכאלה.
4: נכון, בדיוק. וזו הצלחה לא מבוטלת, הוא עובד על זה מאוד מאוד קשה, לפני כל פתיחת שבוע מסחר, לפעמים לפני פתיחת יום מסחר, הוא באמת עושה את זה בהצלחה, אבל מה שאמרו לו ושידרו לו ראשי תעשיית הנפט, זה שאם לא תסיים את העניין או תפתח את מצרי הורמוז, ולכן גם ההסכם שטראמפ כרגע מדבר עליו, צריך להבין את זה, הוא הסכם מדורג, הוא מדבר בשלב הראשון על פתיחת מצרי הורמוז. הפער בינו לבין האיראנים זה שהאיראנים דורשים אפשר,

0: מיליארד דולר, והם ספגו באמת נעצות קשות מטראמפ על העניין הזה, ולכן הוא לא מוכן לשחרר לאיראנים כרגע את ה-12 מיליארד דולר שהם רוצים בשביל פתיחת מיצרי הורמוז.
1: תגיד לי, לדעתך הוא בכלל מצטער על כל המלחמה הזאת?
0: אני חושב שאתה מכיר פוליטיקאים יותר טוב ממני, אני עוד לא פגשתי פוליטיקאי שמצטער. אני חושב שצריך להסתכל קדימה, ובמבט קדימה המלחמה הזאת עוד לא הסתיימה, ולכן אני אומר, תראו, אנחנו משלמים מחיר בצפון עכשיו, לא משנה איך תסתכל על זה, אנחנו משלמים
1: מחיר יקר בצפון. 17 לוחמים
0: מאוד,
1: שלנו
0: בעיניי מאוד,
1: כמעט מדי יום חייל הרוג, זה מחיר נורא
0: מאוד. ועדיין הזירה המרכזית מבחינתו של טראמפ זה איראן, ויכול להיות, יכול להיות שאם באמת ימשכו אותו ולא יגיעו להסכם, והמצור הכלכלי הזה יימשך עוד כמה חודשים, אנחנו כן יראה בסופו של דבר התפרקות של המשטר.
2: אבל מה אתה שומע מהאמריקאים לגבי באמת המצב? אני גם שומע אותך לא פעם, ואני שומע גם אחרים שאומרים שהמצב הכלכלי באיראן הוא מאוד מאוד מאוד קשה. אבל יש איזשהו צפי, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, זה יפיל את הממשל, או לפחות יקרום
1: ושאלה נוספת, זה בכלל מעניין את המשטר, המצב הכלכלי של העם שלו.
0: לא, לא, זה מאוד קשה להגיד את זה בדיקטטורות, כי המחיר שהם מוכנים לשלם באזרחיהם הוא אדיר. אתם ראיתם שלא היה להם שום בעיה להוריד 40 אלף אזרחים בכמה ימים. ולכן המחיר שהם מוכנים לשלם הוא הרבה יותר גבוה מאשר דמוקרטיות מערביות. ויחד עם זאת, בסופו של דבר, כשהכסף נגמר לשלם למשפרות המהפכה ולשלם לחיילים, אז אנחנו נראה את הדברים האלה.
2: אז יודעים כמה זמן זה יכול לקחת?
0: אני חושב שקשה מאוד להגיד, אני לא יודע להגיד, אבל כן רואים סדקים גדולים במשטר הזה, וכן מבינים שעוד כמה חודשים, כי זה גם אנחנו נכנסים לזה שהאיראנים כבר אין להם איפה להחסן את הנפט שהם שאבו, ולכן הם, גם הבארות מתייבשות. אנחנו מדברים באמת על נזקים אדירים כלכליים. אם האמריקאים יהיו מוכנים להתמיד בזה,
1: זה
0: לא עניין של עוד שבוע, שבועיים.
1: זו בדיוק השאלה. זו בדיוק השאלה. עכשיו, אתה יודע, זה כמו שהלחץ זה פועל לכיוון של האיראנים, אתה רואה גם את הלחץ נותן את אותותיו אצל הנשיא טראמפ בעיקר, ואתה רואה שגם הגמישות שלו מבחינת התנאים הולכת ומתרופפת. השאלה, מי שווה ראשון לדעתך? מי בסוף ימצמץ כי הוא רוצה כבר לסיים? האיראנים שסובלים ממשבר כלכלי עצום? או טראמפ שרוצה כבר לסיים וללכת לעניינים שלו ובראשם בחירות אמצע הקדנציה?
0: אז תראה, כשאני מסתכל על דיקטטורות בהיסטוריה, אני רואה שכולן נופלות בסופו של דבר. אתה יודע, ברית המועצות, נכון שלקח יותר מ-70 שנה עד שהיא נפלה, אבל היא נפלה.
1: לא, לא, זה לא שעכשיו יש דמוקרטיה בברית המועצות, ברוסיה.
2: לא, אבל מה שהיה...
1: כן, מה זה שונה ממה שהיה?
2: יש את רוסיה, אבל ברית המועצות, כל אחת יש לה את העצמאות שלה.
1: אבל ברוסיה לא ממש...
2: ברוסיה לא.
1: דמוקרטיה.
2: בברית המועצות חלקן דמוקרטיות.
0: אבל דיקטטורות נופלות בסופו של דבר. אז אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מסתכלים על זה, זה עניין של זמן, עד שהמשטר הנורא הזה באיראן, שאנחנו יודעים ש-80% מהעם לא רוצה אותו שם, לא רוצה אותו שם. בסופו של דבר ייפול. להגיד לכם בדיוק מתי, זה באמת שאלה...
2: יקי, מילה על המפרציות שסופגות טילים כאלה ואחרים, ואנחנו לא רואים ממש תגובה אמיתית או רצינית של ארצות הברית.
0: אז מה שהאמריקאים אומרים עכשיו, וזה חדש מאתמול, זה אומרים בוא ניקח את הכספים המוקפאים האיראנים, אותם כספים שהאיראנים רוצים לשחרר עכשיו, ומוקפאים בכל מדינות המפרץ האלה, ונשתמש בהם לשיקום הנזקים שהאיראנים גורמים בטילים שלהם. וזה משהו חדש, בוא נראה אם האמריקאים יישמו את זה, זאת אומרת, הם אומרים, מכניסים כאן אצבע לאיראנים ואומרים, אתם רוצים את הכספים האלה תמורת פתיחת מצרי הורמוז, אנחנו נשתמש בכספים האלה לשיקום. אבל אנחנו באמת לא, אנחנו רואים שטראמפ לא משדר נחישות אדירה, אבל שוב, אבל שוב, אבל שוב, בשורה התחתונה, אם המצור הכלכלי הזה יימשך לאורך חודשים, אנחנו לא נראה את המשטר הזה מחזיק מעמד לאורך זמן, ואולי עוד מילה אחת על משהו שלא שאלתם אותי, אבל חשוב לי לדבר, כי אני שומע שיש את הנושא הזה בתקשורת האמריקאית חזק, וזה מתפרסם גם בניו יורק טיימס וגם ב-NBC, על כך שישראל מרגלת אחרי האמריקאים. וזה אני יכול להגיד לכם, כמי שהיה נציג ישראלי בארצות הברית, מאז פולארד, ישראל שמה לה ככלל לא לרגל אחרי האמריקאים,

0: האמריקאים ולא לרגל בארצות הברית. אנחנו מקבלים את זה כהנחיה כשאנחנו יוצאים...
1: הפרסום, אבל השאלה אם הפרסום הוא נכון, כי הוא מדויק.
0: הפרסום הוא לא נכון. הפרסום הזה נועד לגרום נזק לישראל, גם מתוך אנשים בממשל הזה שרוצים להאשים את ישראל, כן. שהיא גררה את ארצות הברית למלחמה הזאת, שהיא מרגלת כי עכשיו לא נמצאת בתוך תוך תוכם של המגעים.
2: לא נמצאת בכלל במגעים.
0: נכון.
1: אתה יודע, שמעתי את יצחק כהן בשעה הקודמת בעניין הזה, והוא אמר... לא מאמין לשנייה שישראל תעקוב אחרי אנשים בתוך ארצות הברית, אחרי מה שקרה עם פולארד.
0: אני אומר יותר מזה, אנחנו כהנחיה, אני הצגתי את ישראל פעמיים בארצות הברית, בוושינגטון ובלוס אנג'לס. יש הנחיה שכשהיה בא אליי מישהו והיה אומר לי, שמע, אני רוצה למסור לך איזושהי אינפורמציה, מיד הייתי מפנה אותו לאמריקאים. ככלל, אין שום דבר כזה, אנחנו לא חורגים פה... בקצה קצהו של העניין, זה כלל שלנו מול האמריקאים, ולכן כשאתה רואה ידיעות כאלה שהם בעמודים הראשיים של הניו יורק טיימס או ה-NBC, אתה מבין שמישהו כאן רוצה לפגוע בישראל.
2: תגידי, רק שאלה אחרונה, אנחנו מדברים מי שווה ראשון, ואולי הלקח של האיראני מכל המלחמה הזאת ומכל מה שהם עוברים, זה להיות צפון קוריאה. ולדור לגרעין, ולקבל ביטוח למשטר, וכשאנחנו מדברים על בטוח, המשטר נופל, אתה יכול להתעורר יום אחד של עם איזה ניסוי גרעיני באיזה אוקיינוס של האיראנים, ונגמר כל הסיפור, ויש לנו צפון קוריאה במהדורה שנייה.
1: זה החשש.
2: כן, לא, אבל הביטחון הזה שהם יפלו, אני, בוא, אולי...
1: אני לא יודע, אתה שמעת מישהו שבטוח שהם יפלו?
2: כן, שומע הרבה פרשנים, שמעריכים...
1: מעריכים, שזה אפשרי.
2: לא אפשרי,
1: שבטוח לא יודע.
2: אז זה ייפול, רק שאלה של זמן.
1: יכול להיות שיש כאלה שחושבים את זה, אולי מגזימים.
0: אני חושב שברק, התרחיש הזה שאתה מדבר עליו, הוא תרחיש האימים מאוד אפשרי, שפה נלקח לגמרי בחשבון, שהאיראנים ירוצו לפצצה גרעינית, כי זאת תהיה תעודת הביטוח שלהם, ולכן אני אומר, המערכה הזו, לחלוטין לא הסתיימה.
1: אז זה לא קשור רק לישראל, יקי. בסוף, אתה יודע, הרי כשניסו למנוע נשק גרעיני מצפון קוריאה, זה לא היה קשור לישראל, ואולי היום יש חרטה גדולה שלא הצליחו לעשות את זה.
0: אני מסכים איתך, אלי, אבל אתה יודע שבשנות ה-90, כשהיה נשיא אמריקאי קלינטון, שהיה נשיא מצוין והכל, הוא לא עשה את מה שהוא היה צריך מול צפון קוריאה, וצפון קוריאה הגיע לפצצה גרעינית.
2: נכון.
0: ולכן, אם התרחיש הזה יחזור על עצמו עכשיו, אני חושב שהראשונים שיהיו בבעיה, זה אפילו לפני ארצות הברית, זה ישראל. אתה צודק שזה תרחיש של העולם, אבל כשאתה מספר לאמריקאי על החשש מפצצה גרעינית, אז מה שדונלד טראמפ מבין, האזרח האמריקאי הפשוט הרבה פחות מבין את זה. ולכן התרחיש הזה קיים, צריך להיות כל הזמן עם עיניים על הכדור, כי זה משהו שהאיראנים לחלוטין ירצו לממש.
2: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה, פרסומות.

0: את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
6: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. התראות מפני חדירת כתב"ם הופעלו בשעה האחרונה בשורת יישובים בגליל העליון, בהם מטולה ומשגב עם. לפי שעה לא דווח על נפגעים או על נזק. אבל כבד ביישוב נטור שבדרום רמת הגולן, עם היוודע דבר נפילתו בדרום לבנון של לוחם צהל, סרן שחר גמלה, שנפצע קשה מפגיעת רחפן נפץ ובבית החולים נקבע מותו. סרן גמלה, בן 23 במותו, היה סגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז. יהי זכרו ברוך. בתוך כך, 4 לוחמי צהל במילואים נפצעו אתמול בינוני כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר וביום שלישי עלייה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: כל רגע אתם בעניינים.
11: שם בבקשה?
12: אני אושרית חביה.
11: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
12: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
13: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
12: אהרון.
14: מה קורה אושרי?
12: אלה, הם עושים לי אודישנים.
14: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
12: אלה.
9: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
14: כן בבקשה, שם.
15: הוא איתה, רואה חשבון.
14: איפה אתה?
15: מי בני אייש?
14: הבא בתור.
9: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
11: בוקר טוב למשה קלוגרף, יועץ אסטרטגי, יוצר, ומי שלא מכיר גם חוטא בכתיבת שירים מפעם לפעם, שכתב לישי לוי את השירי ילדה.
16: היי חברים, בוקר עצוב.
11: בוקר עצוב, ממש.
17: ספר לנו קצת באמת על אישי, אתה היית בקשר איתו בשנים האחרונות?
16: הייתי בקשר, אני מניח, הרבה פחות מאחרים שאתם יכולים לדבר, אבל אני אספר את הזווית שלי, כי כנראה לכל אחד יש את האישי שלו, ואני כבר לפני הרבה זמן יצא לי לכתוב שיר על אח שלי שנהרג בצבא, ביצע אותו זמרת. והזמרת הזאת, אחרי שהיא ביצע אותו, אז אמרתי לה, אני ביקשתי ממנה, רציתי לשלם לה, והיא לא הסכימה, אז אמרתי לה, את יודעת מה, אני במקום תשלום, אני אכתוב לך שיר, זה היה התגמול שלי. וכתבתי לה שיר שנקרא תשיר ילדה, והשיר הזה אומר ומתחיל במילים, ולא נספיק להגיד הכל, גם לא נספיק לפרש חלומות, אין לנו זמן מתי נמות, וגם אין לנו זמן לחיות. והשיר הזה לחין אותו אמיר בניון, והוא הגיע לאלבום את של אישי, והוא ביצע אותו, אני כמעט בוחק כשאני מדבר על זה, אבל זה בביו שלי באינסטגרם. זה השיר, כתבתי מעל 50 שירים, וזה השיר, זה השיר שזה, זה הצבא שלי, אני קורא לו, והוא באיזשהו מקום מדבר על כל אחד מאיתנו.
11: משה, רק שנייה, קלוגף, אתה נשמע לא טוב, כתוב, תנסה אולי לשפר עמדה, או אתה נשמע מקוטע.
16: אוקיי, מאיפה לא שמעתם?
11: עכשיו, תמשיך.
17: לא, שמענו פחות או יותר, אבל מקוטע.
16: אז אני חושב שבאיזשהו מקום זה היה לי זכות שהשיר הזה התגלגל אליו, ואחרי זה הוא היה פשוט בהמון מקומות, והוא ביצע אותו בעצמו.
17: אגב, אנחנו נשמע את השיר במלואו אחרי הפרסומות.
11: כן.
16: ויש משהו באישי באמת שהוא... הוא הדור של פעם של הזמרים, בלי להפחית בחדשים ובצעירים, אבל שהוא היה מקבל שיר, הוא לא היה עובד עליו, הוא היה אומר תפעילו הקלטה, ואני עושה אותו כמו שזה, וזה הטייק שלי, ותודה רבה ולהתראות, כי זה אומן...
11: שמענו גם מ... יהודה קסר, שאת השיר הגדי, הציעו לזמרים אחרים,
17: כן.
11: לא רצו, הוא לקח, הפך את זה ללדאית. מה... ונגעת בזה שוב, מה הוא היה שונה? זאת אומרת,
17: שהוא לא
11: היה...
17: חשש לקחת אגב שירים קשים.
11: שירים קשים ולרוץ איתם, זאת אומרת, מה, לא היה לו שום ככה העדפה לפה, העדפה לשם, אתה אומר מה שהציעו לו הוא לקח?
16: תקשיב, אומן בנשמה, הוא לא מחפש טרנדים, הוא הטרנד. הוא עושה מה שהוא מאמין, מה שהוא מתחבר אליו, וזה לא מעניין אותו אם זה יהיה להיט חתונות, או ישמעו איזה שלושה אנשים. ואנשים בסוף מתחברים למי שאמיתי, למי ששומעים את האמת שלו. מה זה מוזיקה? היום אנחנו בעוד שנייה, אתם יודעים, כולם עושים עם סונו, עושים ב-AI שירים. בסוף אתה רוצה להתחבר לנשמה של בן אדם, והוא נתן את הנשמה שלו, ואתה הרגשת שזה אמיתי, ואתה... ולא היה לו דבר כזה לצייף, כי הוא קבע מה המנגינה. וזה ההבדל אצלו. ואני לפני כמה חודשים, הוא פגש אותי והוא אמר לי, יאללה, היה שיר טוב, בוא נעשה עוד שיר. ושלחתי לו שיר שכתבתי עם מועד חיטמן, וקיבלתי כבר מסר שזה מאוחר מדי.
17: אגב, ממתי אתה חוטא בכתיבת שירים?
11: הוא כבר הרבה...
17: ממתי אתה חוטא בכתיבת שירים? אתה הרי ידוע כיועץ פוליטי ו...
16: אני ידוע לך, אני כותב כבר, השיר עצמו, את השיר ידה, אני חושב שהוא יצא לפני 15 שנה,
17: ומאז כתבת עוד שירים? לעוד זמרים?
16: כתבתי לנינט, למירי מסיקה, לירקדי דוחין, לשולי רנד, לאמיר בניון.
11: תגיד לי, קלוגף, אמרת שפנית וכבר היה מאוחר מדי, הוא היה חולה, אתה יודע מה היה איתו, אתה יודע מה עבר עליו בחודשים האחרונים?
16: אני לא רוצה להרחיב, כי אני לא יודע מה שהמשפחה תגיד מה שהיא רוצה, אבל זה...
11: עד שאתה פנית, אתה אומר לפני כמה זמן פנית כדי...
16: חצי שנה, לפני חצי שנה.
11: אין על מה לדבר, זאת אומרת, זה לא הזמן.
16: כן.
11: הבנתי. תגיד לי, מי זה האיש הילדי?
16: הלכתי רפואה שלמה וזהו.
11: אתה יודע, דיברנו עליו רבות מהבוקר בעקבות הידיעה על מותו, ואתה יודע, כולם מדברים על איזה משהו שהוא מיוחד, וזה דבר שהיה אז, והוא פחות כאלה. יש היום אישי לוי אחר, יש היום, עם אותם מאפיינים שאתה דיברת, מהנשמה, והוא הטרנד, וכל מה שסיפרת עליו. מי זה אישי לוי של תקופתנו?
16: תראה, בעיניי, במובן של אומנים אמיתיים, אז אמיר בניון הוא כזה, למשל. כי גם הוא, איפה אתה מזהה אומן אמיתי? זה אחד שבאמת לא אכפת לו פתאום להוציא שירים שאתה אומר, רגע, מה? והוא אומר, לא, זה מה שמעניין אותי כרגע. זה, עכשיו אני רוצה להוציא כזה. אגב, אני אתן לכם דוגמה, קורין אלך, זיכרונה לברכה, שהייתה גם חברה טובה שלי ושרה בחתונה שלי, והיא הוציאה אלבום קהלת. והייתי אז כשהיא השיקה אותו בבית שלה. וזה היה אלבום בלי הפסקה, היא פשוט הכירה את כל קהלת עם לחן. עכשיו, זה לא עניין אנשים, כי הם לא עושים מזה להיטים. אבל ככה זה אומנים אמיתיים. אז יש להם תקופות, וכש... אתה יודע, זה כמונו. יש לנו ימים שאנחנו בדיכאון, וימים שאנחנו שמחים, וימים שאנחנו... כל אחד מה שהוא עובר בחיים. אבל אומן אמיתי, הוא לא חושב על הסטורי. ואני חושב שאמיר בניון הוא כזה, ובדור החדש זה קצת יותר קשה. זה קצת יותר קשה.
14: למה? כי יש פחות קשיים, כי יש אמצעים טכניים הרבה יותר טובים.
17: אבל יש כישרונות גדולים מאוד.
14: כי מה?
16: אני אגיד לך למה. כי אתה, במקום לעבוד היום על אלבום שלם, של נגיד 10 שירים, ולעבור איתו, אתה יודע, לעבוד עליו שנתיים ולהוציא, היום אתה אין טעם. אז אתה מוציא פעם אחת לספוטיפיי, לסטרימינג, את כל ה... מוציא שיר.
17: אבל יש משמעות לאלבום, קלוגב? יש משמעות לאלבום עם כל הספוטיפיי, ועם כל הטכנולוגיות הקיימות?
16: אז זה בדיוק, שלאומנים אמיתיים יש משמעות לאלבום, כי זה כמו לכתוב סיפור או לכתוב פאנץ'. אז מי שכותב פאנצ'ים, אז מוציא שיר שהוא יהיה להיט, ואחרי זה יוציא עוד שיר שהוא יהיה להיט, אבל בסוף, מה יישאר מזה בעוד 20-30 שנה? שום דבר. ומי שכותב באמת מעלה וכותב אלבום שיש בו שירים כאלה ושירים כאלה, וחלק אנשים יתחברו לזה ויתחברו לזה, וזה באמת הולך עם התקופות בחיים שלו, זה האומנים אמיתיים. והיום מי שלא הולך אחרי הסטרימינג, בסוף הוא זה שישאר בעוד 20-30 שנה. לא בטוח שהוא דווקא אלה שהיום מקומות ראשונים במצד הפזמונים, במצדים הם אלה שישארו. ואני חושב שזה השיעור הגדול מישי.
14: כלומר, בוא נדבר על איזה תחום איזוטרי שאתה גם מתעסק בו, התחום הפוליטי. ושאלה
17: הפחות חשוב.
14: מי ראש הממשלה הבא, קלוגפט?
16: עזוב.
14: לא, אתה לא תתחמק, אתה לא... בוא תאמר!
16: אין לי מצב רוח, אני בדקתי עם שר לפני, אמרתי, אני מדבר רק על זה. אין לי מצב רוח, אני רוצה...
17: תגיד לי, קלוגפט, אז אני רוצה לשאול אותך, איך ייזכר ישי לוי? הרי אנחנו זוכרים את זוהר ארגוב, שעד היום מכנים אותו המלך. איך ישי לוי ייזכר בעיני המאזינים, המעריצים, האנשים שהקשיבו לו?
16: הוא ייזכר חסר תחליף. ויש מעט מאוד כאלה שהם נהיים אגדות, ואני רוצה, אני מבין שאנחנו מסיימים, אז אני אקריא משהו אחד שהוא כתב אחרי שקלפטר נפטר, ואני מקריא מתוך פוסט שלו: אל תשליחנו לעת זקנה, אם אתם גדלים עלינו, מגדלים עלינו, תחבקו אותנו בעודנו בחיים, בעודנו זוכים להרגיש את הדופק, אחרת אנחנו מתים מהלכים צל של תהילה כבויה. זה דעתי המסר שכולנו צריכים לקחת מפה, ובאמת לחבק את האומנים ולא להיזכר בהם כשהם הולכים. דווקא אישי, אני חושב, זכה להרבה הרבה עדנה גם בחייו.
17: אתה יודע, קלוגף, אתה דיברת על שלא ישכחו אותם או שלא יזכרו אותם רק כשהם הולכים. לצערנו, זה קיים כמעט בכל תחום. לא רק בזמר.
16: הנה, תראה, אותך לא ישכחו בחיים.
17: אני לא יודע, כשאני אלך לעולמי, אני לא יודע מה יאמרו עליי, אתה יודע.
14: אני לא יודע מה נזכור אותו.
16: ברק שוכח אותך כבר כשנזכור
17: אותו. ראית, אני עוד בחיי הוא שכח אותי.
14: משה קלוגף, יועץ אסטרטגי ויוצר, תודה רבה שהיית. אנחנו אחרי הפרסומות, נכון? אחרי הפרסומות נשמע את השיר. הפסקת פרסומות.
9: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובלי. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: כפוף לתקנון.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

0: אוחנה.
1: אנחנו מדווחים בדיווח ראשוני על נפגעים מירי בתחנת דלק בכוכב יאיר. רב אשכנזי, שלום, מה אתה יכול לעדכן אותנו?
2: כן, אנחנו יודעים כרגע כנראה פיגוע חבלני בכוכב יאיר בתחנת הדלק.
1: חבלני? כי אני שומע שזה...
3: אולי פלילי.
1: עוד לא בטוח שזה חבלני.
2: סרי, אני מעדכן אתכם מה שאני יודע כרגע.
1: אוקיי.
2: מה שאנחנו מדווחים כרגע, וזה מתייחסים על ירי בתוך תחנת הדלק בכוכב יאיר, תחנת דלק פז, בכניסה של כוכב יאיר. רכב, המפגע יורד מרכב טויוטה בצבע שחור ומבצע ירי לעבר מספר אנשים. במקום יש שני נפגעים באורח בינוני שמטופלים על ידי צוותים שמגן דוד אטום. כרגע גם...
3: היורה נוטרל?
2: לא, היורה נמלט מהזירה. וכרגע גם צהל וגם המשטרה מנהלים מצוד אחר היורה, הקימו מחסומים. ולכן כרגע מתייחסים לזה לחומרה, לאירוע
1: שפיגוע. אבי אשכנזי, אז זהו, אז בהתחלה חשבו שפלילי, ועכשיו אתה צודק, מדברים על פיגוע כנראה לאומני, אבל זה עדיין לא סגור, ונמתין.
2: ונמתין עם העניין הזה, אבל בכל מקרה אנחנו מדווחים מהזירה, שני פצועים במצב בינוני שמטופלים כרגע בשטח, על ידי צוותים שמגן דוד אדום.
3: יודעים אם זה יורה אחד, יותר, כמה?
2: אחד, כרגע מדובר על אחד, שהיה רכב טויוטה השחורה, שכרגע מתנהל מצוד אחריו. גם המשטרה, גם צהל הקימו שם מחסומים באזור הזה וינסו להתחקות אחרי המחבל או המפגע שביצע את זה.
1: אבי אשכנזי,
3: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: תודה רבה, ואנחנו נסיים כמו שאמרנו עם השיר שכתב קלוגף לישי לוי, את השיר ילדה. ישי לוי, זכרונו לברכה.

0: אורחים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, לכם על השידור שקד מורג ואיציק אהרון, אחרי על השידור ביד וכל רגע אופיר מורסי, בדיגיטל עידו טבת, אחי אדלוג ורות נתניהו ארגון, מיד אחרינו הרי סגל ויאל ברקוביץ. תודה אלי, תודה
1: רבה ברק, סוף שבוע שקט ורגוע.

0: ידייך בחרי כוכב אחד בשמיים.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: ראש המועצה וסגנו נפצעו קשה בג'דיד המכר, כמובן בירי, ניסיון חיסול. נגיד שלום לזהר שבל, חבר מועצת ג'דיד המכר. שלום, תודה שאתה איתנו.
3: בוא נשאל את השאלה, מי הבא בתור? מי הבא בתור? לאן הגענו? איפה העקיפה? איפה המשטרה? איפה השבק?
1: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור.
5: אהרון
4: מהג'ור.
5: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
4: תגידי לי כן או לא, 2580?
6: אני לא יודעת.
4: 5555 אולי? רק תגידי
6: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
4: חמקר תגידי לי, 4282?
6: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי אם אני קרוב, 2...
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
1: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: 2 עד 4,
1: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
6: בסדר, ביי ביי, תודה.
8: כל רגע רדיו שנוגע.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
10: טרקלין חשמל.
11: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
14: מנדוכי, תרבות של יופי.
13: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
14: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
13: אזור התעשייה, נוף הגליל.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חשד לאירוע ירי מתגלגל במספר זירות ביישובי קו התפר ביהודה ושומרון. שני פצועי ירי הותרו בתחנת דלק בכניסה לכוכב יאיר. בהמשך יתר צוות מדע שני נפגעי ירי במצב אנוש וקשה בצור נתן ובצור יצחק. כתבנו אדר גיציס מוסר כי על פי המשטרה גובר החשד שמדובר בפיגוע, הרקע עדיין נבדק. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
15: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
10: אחרי לילה שקט, הזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל 5 שיגורים, 2 יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות, שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס, דחיה. צהל ושב"כ הודיעו כי חיסלו ברצועת עזה מחבל שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר. עוד נמסר כי חוסל מחבל נוסף אשר שימש כפעיל קשר בחמאס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
25: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים ועד כאן מחדשות 12.
21: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
28: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: ישי לוי, רגדי, רגדי. טוב, אז בגיל 63 ישי לוי הלך הלילה לעולמו. הוא נולד בראש העין כבן בחור למשפחה דתית יוצאת תימן. כבר בגיל 13 התחיל להופיע, ובשנות ה-80 היה מעמודי התווך של הזמר המזרחי. לעתי ענק כמו ראיה, רגדי שהרגע שמענו, ריקוד רומנטי, האחת שלי, ובמקביל הצלחה מסחרת שלו הוא ידע חיים אישיים מאוד מאוד סוערים, בין השאר התמכר לסמים, נכנס ויצא מהכלא במשך כ-15 שנה, אבל בשנות ה-2000 השתקם, עשה קם בקדיר ומאז הוא לא הפסיק להופיע, להוציא אלבומים ולדבר באופן מאוד מאוד חשוף על חייו האישיים. לאורך למעלה מ-40 שנות קריירה, מאוד מאוד ענפה, הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות ובקיץ האחרון הודיע על ביטול ההופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בחצי השנה האחרונה הוא הפסיק להופיע, הוא כתב שהוא מרגיש לא טוב. אמש בצאת השבת משפחתו הוציאה הודעה על כך שהוא מאושפז במצב קשה, והלילה כאמור באופן מאוד מאוד מצער הוא נפטר בגיל 63. שר התרבות ספד כתב בין השאר, לוי הפך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של המדינה. הוא הותיר אחריו את אשתו איריס שהוא אהב כל כך וחמישה ילדים. אנחנו כאן בכל רגע משתתפים בצער המשפחה ושולחים חיבוק גדול.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: טוב, אז ניקח נשימה ונמשיך. 11 ועוד 10 דקות, רדיו כל רגע, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב, ה-7 ביוני 2026. מה שלומכם? מחווה עליכם השבת, הטלמתם מצברים, מקווה שאתם בטוב. פותחים כאן שבוע חדש מקוצר האמת, אנחנו כאן 4-3 ימים, בהמשך עוד נספר לכם על זה. פותחים כאן שעה של מגה-היטס, כל הלהיטים. גם אם ככה אתם לא מרגישים מעודכנים, נדאג להשאיר אתכם מעודכנים ככה בעניינים. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציה שלנו, גם בדיגיטל, יוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק. אנחנו בכל מקום, אתם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו. זהו, אני אופיר מור יוסף, נמשיך ביחד עם אלכס וורן, שהביא לנו את אורדינרי, זה להיט חדש שלו, If You Ever Dream. האזנה טובה שתהיה, בוקר טוב.

בר צברי, ג'וני. 11:17 דקות, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. אז נעדכן אתכם לגבי מה שקורה, אמנם בתכלס זה לא באזור שלנו, ועדיין נעדכן אתכם כי חשוב מאוד לדעת. בשעה האחרונה אנו מדווחים על חשד לפיגוע ירי בכוכב יאיר שבשרון, במקביל לחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק. כתוצאה מאירוע ירי בכוכב יאיר ישנו נרצח אחד ומספר פצועים, בהם אחד במצב קשה. אנו כמובן כאן בכל רגע נמשיך ונעדכן בהתאם להתפתחויות. זהו, נמשיך מכאן עם דקלה

0: כפוף לתקנון.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
3: מכונת כביסה 12 קילוגרם רק ב-1490 שקלים עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
4: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
5: תודה רבה ששבתם אלינו, 11:22 במגה היטס כאן ברדיו כל רגע. אז בהמשך לאירוע הפיגוע בכוכב יאיר, המשטרה מעדכנת בדקות האחרונות כי איתרה ונטרלה את הרכב החשוד במעורבות, ונטרלו מחבל החשוד במעורבות בפיגוע בכוכב יאיר. בפיגוע ישנו נרצח אחד ומספר פצועים, בהם אחד במצב קשה. נמשיך. אומי, צ'ירלידר.

0: טוב, אז אריאנה גרנדה עם להיט חדש. זה נקרא Hate That I Made You Love Me. לקראת אלבום שמיני ומצופה שבדרך וחגיגות עשור ליציאת אלבומה Dangerous Woman, אז כאמור אריאנה גרנדה הוציאה שבוע שעבר את הסינגל הזה, שיר חדש, וכבר ביום שישי האחרון לפני יומיים יש משודר המצעד הבריטי הרשמי ב-BBC Radio 1, והוא השבוע במקום הראשון, כאילו שבוע אחרי שהוא יצא ישר למקום הראשון ככה במצעד הבריטי הרשמי. חתיכת היסג. 11:30, אנחנו מכאן למבזק חדשות החצי עם אופר סלומון. כשנחזור נהיה כאן עם סבלימינל.
1: רדיו כל רגע החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, ארגון הטרור שיגר במהלך הבוקר 5 רקטות לעבר הגליל, במרחבים יפתח ורמות נפתלי. חלק מהרקטות יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. איש לא

0: נפגע ולא נגרם נזק. מוקדם יותר הבוקר הופעלו התראות במטולה ובמשגב עם בשל חדירת כלי טייס עוין. כוח של המשטרה פשט הבוקר על מתחם בטובא זנגריה שבגליל העליון, שעל פי החשד שייך לגורמי פשיעה ביישוב. במהלך החיפושים נתפסו במקום אמצעי לחימה שונים, בהם אקדח, רובה M16 ותחמושת. נוסף לכך נמצאו במקום טרקטורון, טלפונים מבצעיים וציוד נוסף שעל פי החשד שימש לפעילות עבריינית. כתבנו מוסר שגבר בן 30 נעצר בחשד להחזקת הפריטים. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר וביום שלישי עלייה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

פרידה עם הלהיט הראשון שלה שהתפוצץ בתוכנות הרדיו לפני כמה שנים ופשוט גילה אותה פשוט, ובאופן אישי אני מאוד מאוד אוהב אותו. 11:38 עכשיו, אתם על מגה איץ כאן בכל רגע, ממשיכים לשיר המשוזם ביותר כרגע בישראל, לדואט החדש של עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. כל סטורי שני זה מופיע לי, זה נקרא איך שהיא רוקדת, חדש כל רגע.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה הישר לאויל הקרקס הגדול קרקס הובה קובה חדש, סוחף, צבעוני ומרגש
4: 5-27 ביוני אפולה רחבת אנדרטת חטיבת כפיר
3: הובה קובה הקרקס הקובני כרטיסים בקופת תל אביב
5: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל
6: מגה היט עם אופיר מור יוסף

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אין שקרנית ממני. נועה קירל ועדן בן זקן, אני משקרת. אתמול עלו על הבמה, נועה עריכה את עדן בלייב פארק בראשון לציון. איזו הופעה מטורפת. אני לא הייתי שם, אבל לפחות לפי כל הסטורי משם היה משהו משוגע. 48 עכשיו אחרי 11, אתם על מגהיטס ברדיו כל רגע. אנחנו ממשיכים לססון שאולו ולהיט שהתפוצץ בטיק טוק, אלא איפה, על השכונה בראשון לציון. ביצירת השיר לקחו חלק אבי אוחיון, מתן דרור ומור אוזן. זה נקרא נווה הדרים. איזה תענוג של שיר.

הרכב הבנות, קץ איי, עם הלהיט הענק הזה גבריאלה, שכבש את הרשתות לפני כמה? חצי שנה, שנה? כן. 5:12 עכשיו, סוגרים כאן מהדורת יום ראשון בשבוע של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על הזנה, תודה רבה לדדיה לוני על הסיוע. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון. אנחנו נסיים עם הזמרת הרומניה קייטלין, זה נקרא דאמה אונגר. שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות.

0: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מקרר על

0: רגע.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם נרצח וחמישה נוספים נפצעו קשה ובינוני בשלוש זירות שונות, בכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. שני המחבלים חוסלו, אחד מהם אזרח ישראלי תושב טייבה, נוטרל במקום, ומחבל נוסף נמלט ברכבו ונוטרל בהמשך. בנוסף, בשעה האחרונה הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, ומפכ"ל המשטרה נמצא בדרכו לזירה. דוקטור ארז קרפ, סגן מנהל בית החולים בלינסון, שאליו פונו חלק מהפצועים, עדכן במצבם.
7: לבית החולים בלינסון, לחדר הטראומה, הגיעו שני פצועים מהפיגוע באזור כוכב יאיר. שני הפצועים הגיעו על ידי מדה במצב בינוני, בהכרה ויציבים. פגועי ירי בגפיים ובחזה. כאמור, שניהם יציבים, מעובדים כרגע במחלקה לרפואה דחופה ויעלו בהמשך לחדר ניתוח.
6: עוד בחדשות, אחרי לילה שקט, אזעקות מחשש לירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל חמישה שיגורים, שניים יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות, שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס דחיה. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
8: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
12: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
13: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים ועד כאן מחדשות 12.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997 ללקוח.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום לכם, שבוע טוב, מדברים ברדיו, מהדורת יום א', פותחים שבוע, נגיד שאנחנו איתכם עד השעה 2, 12 ו-5 דקות, 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים, זמינים עבורכם גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט. הכותרות של הדקות האחרונות, נרצח אחד ועוד שישה פצועים בפיגוע ירי בשרון, שני מחבלים שנוטרלו, אחד מהם ישראלי תושב טייבה. נגיד שיש ממש עכשיו כוחות מיוחדים גם בזירה וגם על מספר כפרים בשרון. הוטל כתר. הרכב ששימש את המחבלים ככל הנראה היה גנוב. עוד נאמר שחמאס לא נוטל אחריות על הפיגוע ומברך, וזה קורה ממש זמן קצר אחרי היוודע הפיגוע. כאמור, נרצח אחד ועוד שישה פצועים, ביניהם שניים במצב קשה. אנחנו נעדכן כמובן בהמשך על מצבם של הפצועים. פלג צ'ובינסקי עורך ומפיק אותנו, באתר האינטרנט נטה לוינסון, בדיגיטל יובל יונה, בחדר החדשות ממתין אופר סלומון. נגיד תודה גם למדליה סבהת, על הפיקוח הטכני עניב שוורץ. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו. זה מה שקורה בשרון, מה שקורה בצפון זאת מלחמה. מלחמה ללא הפסקת אש. למרות שאנחנו שמענו ככה את הכותרות שמגיעות מוושינגטון, למרות ששמענו גורמים רשמיים אומרים שיש הפסקת אש, ראינו אפילו נסיגה של צהל מכפרים מעבר לליטני. לראשונה מאז הפסקת האש, ירי רקטות וטילים לארץ, זה קורה הבוקר לכיוון יפתח, לכיוון מסגבעה, מטולה. אנחנו נדבר היום וניפרד מסרן שחר גמלה, זכרו לברכה, בן נטור בגולן, קצין בסיירת אגוז שנהרג בלבנון, הוא יובא היום למנוחות. נגיד שבשעה זו מובא למנוחות סמל אוהד יערי, שלמד בישיבת ההסדר במעלות. הוא נפל בתקרית אחרת, אולי לא מבצעית, אבל קשורה בסופו של דבר למלחמה. חוץ מזה נדבר עם חברת כיתת הכוננות במטולה, בעבר היא נפצעה מרסיס, היום היא בעיקר מאוכזבת. בשעה השנייה נדבר עם אמא של מיכאל ממנחמיה, שרצה להגיע להופעה של עדן בן זקן, כך אנחנו מבינים בתבריה, והותקף על ידי בני נוער שאחר כך אמרו, לא רצינו לפגוע בבן שלך ציונה, אנחנו טעינו בזיהוי. הם טעו בזיהוי, הם בכלל רצו להרביץ לילד אחר. נדבר על חודש הגאווה, נדבר על המונדיאל, נכין אתכם גם כלכלית אם אתם רוצים לחסוך בכסף. שוב נגיד תודה, פלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, מדליה סבאת, יובל יונה, יניב שוורץ, אופר סלומון, אנחנו יוצאים לדרך.

0: 052-596-96, זה מספר הוואטסאפ שלנו, כאמור, פיגוע ירי בשרון. אנחנו לצערנו יכולים לדווח על נרצח אחד, שישה פצועים, בהם שניים קשה. שיתוף פעולה של המחבלים, אחד מהם הוא ערבי ישראלי, השני תושב השטחים, והם מגיעים ביחד במכונית גנובה ומרססים בתחנת דלק בשרון, אחר כך עוברים לעוד שני מוקדים. פיגוע מתגלגל, כאמור, הרבה מאוד כוחות הוזקו לאירוע הזה. בסיומו מצליחים הכוחות לנטרל את המחבלים. היום יובל עם נוחות, סרן שחר גמלה, זכרו לברכה, בן נטור שבגולן, קצין בסיירת אגוז, הוא נהרג בלבנון. אני רוצה לומר שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר, מנטור, יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, עוצמה יהודית, שלום לך.
1: שלום ירין לך ולמאזינים.
0: אתה יודע, אנחנו אמנם דיווחנו על הפסקת אש לפני כמה ימים בין ישראל ללבנון, אבל אנחנו רואים שזה לא משנה מה ישראל ולבנון חושבות. המלחמה היא מלחמה מול חיזבאללה והיא גובה מחירים, גם מחיר כבד של סרן שחר גמלה.
1: מחירים כבדים מאוד, דיברנו רק בשבוע שעבר על שלושת הלווים, לא להפסקת האש, לא להפסקת הלחימה וגם לא לאמריקנים, ולצערנו הרב באמת בצורה קשה מאוד שאנחנו מקבלים בסוף השבוע ששחר בן המושב נפצע באורך קשה מאוד, וכל המושב בדריכות, תוטפת משפחת גמלה יקרה, משפחה מרכזית מאוד, חשובה מאוד, את שחר כולנו מכירים אז אותו ילד, ילד עם חיוך שתמיד נסוך על פניו, נמצא בכל מקום, מושיט תמיד יד לעזרה, בצניעות, בשקט, כאב גדול, אסון כבד שנפל על הקהילה קטנה מאוד של מושב נטור שברמת הגולן. הקהילה היא חזקה, משפחת גמלה היא משפחה מאוד מאוד חזקה, גם ההורים ישי ולאלה וגם האחים רותם וניסה, משפחה מאוד חזקה, והקהילה כולה עוטפת את המשפחה, בוודאי בשעות הקשות של מעלה סוף השבוע, בוודאי גם היום בלוויה ולאחר מכן בתקופה הקרובה והרחוקה.
0: אני מעריך שאתה משוחח איתם ואתה מקשיב ושומע להלך הרוח. מה אתה שומע? אתה אומר משפחה חזקה, אבל בכל זאת, יש משמעות לנוכחות של צהל בדרום לבנון, ומנגד יש איום שאנחנו לא מצליחים להתגונן בפניו.
1: המלחמה הזו מלחמה קשה, מורכבת ובעייתית, לא רק ביחסים עם ארצות הברית והמלחמה העוצמתית והמשמעותית מול איראן, אלא כאן אנחנו מחויבים להשמיד את ארגוני הטרור, ואמרתי וחזרתי ואגיד את זה שוב, אנחנו לא מפרידים ואסור לנו להפריד, ואנחנו נגד ההפרדה בין ארגוני הטרור חיזבאללה ועמל לבין ממשלת לבנון עצמה. המלחמה הזאת, צריך גם להבין, יש הישגים אדירים וכבירים של כוחות צהל שמתבוננים כבר עמוק יותר מקו הליטני, ובאמת הסירו את האיום שהיה כחרב על צוואר תושבי יישובי הצפון של פלישה של נונטט, ובאמת כוחות צהל בתוך שטח לבנון מתמודדים עם איום מאתגר מאוד, שגם לגביו עלו תהיות ושאלות איך לא נמצאו לפתרונות, כאשר את התופעת הרחפני נפץ אנחנו מכירים מהלחימה בין רוסיה ואוקראינה כבר כמה שנים, אבל כוחות צהל משמידים כפר אחרי כפר, ובאמת מחסנים מאות ואלפי מחבלים בלבנון, אבל הלחימה הזו, כפי שאתה מדייק וגם מותח ביקורת בצדק על ההתנהלות שלה, צריכה להגיע לרגל מסיימת שמדינת לבנון מוכרעת לחלוטין, וסוף סוף יגיע השלום שכולנו רוצים והביטחון לתושבי הצפון.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים כאן באמת על הפרחים הכי יפים שלנו שנובלים לצערנו הרב במחיר הכבד הזה של המלחמה, ובכל זאת אתה מדבר כביקורת על התנהלות הממשלה שאתם חלק ממנה, על העמידה דום בפני כל הוראה שמגיעה מוושינגטון, ועושה רושם שאתה יודע, הנה, הזעקות היום בבוקר, טילים שנורים אל עבר יישובי הצפון, והכל בכותרת של הפסקת אש.
1: נכון, תראה, לצערנו או לשמחתנו, לקשרים עם ארצות הברית יש צדדים חיוביים ושליליים. אנחנו נמצאים באמת בתוך הקונפליקט הזה, כשמצד אחד הסרנו איום קיומי על מדינת ישראל מאיראן, ואנחנו משמידים גם בעזה וגם בלבנון, לצערנו גם פיגוע מאוד קשה היום באזור.
0: נעדכן, אם כבר הזכרת את הפיגוע, נעדכן שכוחות הביטחון עכשיו מצליחים לזהות גם את המחבלים, שניהם ערבים ישראלים, לא אחד מהם, שניהם.
1: לצערנו זה לא דבר שהוא מפתיע, אנחנו רואים את ההסתה מאוד כבדה וגדולה שיש בחברה הערבית, ואני מאוד מקווה שחוק עונש מוות למחבלים שחוקקנו לא מזמן, בעצם יבוא לידי ביטוי אם אחד מהם חלילה יצא חי מהזירה, כמובן שאנחנו דוחקים ודוחפים את הכוחות הביטחון לחסל את אותם המחבלים בזירה, אבל מי שבוודאי יצא משם בחיים, כמובן שאנחנו נרצה לראות אותו מובל לחבל התלייה, ככל שהוא רצח ופגע באזרחים ישראלים, ולא משנה אם הוא ערבי ישראלי או תושב יהודה ושומרון. אבל לכן כן, למלחמה הזו יש מחירים כבדים מאוד, ושחר הוא עבדה כבדה וכואבת מאוד בקהילה שלנו, וככה אני חושב שגם ההחלטה של ההורים העיקרים שלו לתרום את איבריו זה דבר שמאוד מסמל אותו, את הנתינה שלו בכל סיטואציה, ובאמת גם ברגעיו האחרונים ובחייו ככה הוא מצליח להשאיר חותם מאוד משמעותי בצורה של חיים, במתנה הגדולה ביותר שאפשר לתת.
0: החלטה מדהימה, צריך לומר, שלהם, של שחר, אני מעריך שהיה מעורב, הם חשבו ככה מה הוא היה רוצה לעשות, ושל הרבה מאוד משפחות אחרות.
1: כל כך מסמל אותו שהוא בחייו הגן ושמר לאזרחי מדינת ישראל, ולבותו ככה...
0: אנחנו עושים את הדילוגים האלה בין המציאות, בין שחר שנהרג בלבנון לבין הפיגוע עכשיו הרצחני שמתרחש ממש, התרחש לפני שעה קלה בשרון, אתה יודע, מזה בעצם מזהירים הרבה מאוד, כולל ערביי ישראל, אומרים תטפלו בנשק הלא חוקי, באלימות שגואה אצלנו במגזר, כי מתישהו זה יופנה אליכם.
1: תראה, אני חושב שהשר בן גביר הוביל מגמה ושינוי תפיסה במערכת הביטחון של כוחות ביטחון הפנים במדינת ישראל, של מלחמת חורמה בארגוני הפשיעה ובמאבק בנשק הלא חוקי. לצערנו הרב, אלו אותם המנהיגים של החברה הערבית, גם מנהיגי הדת, גם המנהיגים הפוליטיים, לא רק שלא עשו, אלא מהדהדים ומדרבנים את אותם החברה הצעירים, גם במסגדים וגם האמירות של חברי הכנסת הערבים שמייצגים את החברה הזו בכנסת ישראל, שמהדהדים אלימות והאהדה לארגוני הטרור ולארגוני הפשיעה, ולדברים האלה אחת יש מחיר כבד מאוד, ולכן כוחות ביטחון הפנים, המשטרה גדלה, התעצמם, האזרחים התחמשו, ולצערנו הרב יש רבים סביבנו שמייחלים כל בוקר למותנו, ואפילו יש כאלה שלוקחים את המעשים ואת ההצהרות.
0: האם כוחות הביטחון, חבר הכנסת קרויזר, האם כוחות הביטחון לדעתך, לדעת יושב ראש המפלגה שלך בן גביר, צריכים להיכנס עכשיו ליישובים מהם יצאו המחבלים, לעבור דלת דלת, לאסוף נשקים?
1: בוודאי, זה גם מה שהם עושים. יש חוק שאני חוקקתי שבעצם נתן את האפשרות למשטרה להיכנס למתחמים שיש בהם חשש וחשד לכלי נשק ללא צו של שופט, ויש לצערנו הרב מאות אלפי כלי נשק שנהגרו שם בעשרות השנים האחרונות. מעולם המשטרה לא התפנתה ולא נדרשה על ידי אף שר להיכנס למבצעים גדולים מאוד בתוך הכפרים והערים הערבים של התושבים הערבים במדינת ישראל בשנים האחרונות, ממש מאז שהשר בן גביר נכנס לתפקידו ומאז שהחוק חוקק, אנחנו רואים איסוף של מאות ואלפי כלי נשק במהלך התקופה האחרונה, אבל בוודאי שכאשר גורמי ביטחון שגורמי שירות הביטחון מדברים על למעלה מחצי מיליון כלי נשק לא חוקיים במגזר הערבי, אז אנחנו מבינים שזה לא נדרש למשטרת ישראל, אלא ככה אנחנו נדרש להכניס צבא לתוך אותם ריכוזים חלופיות של החברה הערבית במדינת ישראל.
0: כאמור, שנתיים וחצי של מלחמה מהשבעה באוקטובר, מלחמה שכמובן מלחמה בטרור תמיד הייתה, אנחנו לא רואים את הסוף, נגיד שסרן שחר גמלה, זכרו לברכה, בן נטור תמיד תמיד יישאר בזיכרון, בטח ובטח במושב שלכם בגולן, ונקווה מאוד שהוא הנופל האחרון לחלוטין. חבר הכנסת יצחק קרויזר, תושב נטור, חבר המשפחה, תודה רבה לך.
1: תודה יבין, ותודה על הזכות להזכיר את שחר ולהנציח אותו בלבבות של הציבור. תודה רבה.
0: מדברים ברדיו. נגיד שלום וצהריים טובים לרב שי הוד, רב ישיבת ההסדר במעלות, שלום לך.
2: שלום וברכה, רב בישיבת ההסדר.
0: רב ישיבת ההסדר.
2: הייתי המחנך של אוהד.
0: מחנך של סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, שנהרג בלבנון, יובא היום למנוחות, ממש בעוד שעה קלה. אני רוצה, ברשותך, שתספר לנו הרב עוד, ככה על הקשר בין אוהד לבין המכינה שלכם, כמו שציינתי, הוא מרחובות, המכינה במעלות, ובכל זאת הוא הגיע אליכם.
2: קודם כל המוסד זה ישיבת הסדר, זה ישיבה שמשלבת לימוד תורה עם שירות צבאי ולא מכינה. אוהד הגיע אלינו לישיבה, למרות המרחק, מתוך רצון לחפש לימוד מעמיק, לברר את השקפת עולמו. הוא מאוד סקרן, בעל חן מיוחד, אהוב מאוד מאוד על כל חבריו. היה לו יחסי אנוש מיוחדים במינם. יודע להגעת בכל אדם שהוא נפגש איתו, בשקט שלו. הלחוש הומור מיוחד, שיודע להכניס רוח וחיים בכל מקום, באיזו אמירה סרקסטית או באיזשהו, או בדברים.
3: ידע להקליל את הסיטואציות.
2: ידע להקליל הכל, ידע להכניס ככה בתוך סיטואציה שיר שהוא כתב ב-AI, והיה לו ידע מאוד רחב בהרבה מאוד נושאים. ידע לשלב ביניהם וככה להכניס חיוך אצל כולם. היה לו מידות טובות מאוד. לב ענק, ענק, ענק. תמיד הוא התנדב לכל דבר ויזם.
3: שירת והתגייס לגבעתי, נכון?
2: הוא התגייס לגבעתי, היה בא חפק של המחת, כן.
3: ואני מבין שהמשפחה שלו כבר ידעה אסונות.
2: כן.
3: בעצם אחיינו של יהושע שרמן, בן דודו של יהודה שמואל שרמן, שניהם, נכון?
2: נכון, כן.
3: ובעצם הוא רצה לשרת ורצה לתרום כמה שאפשר.
2: כל החיים שלו היה התנדבות, שירות, היה לו לב ענק, גם כלפי הסביבה הקרובה, חברים ומי שצריך להושיט לו יד, וגם כלפי עם ישראל, הוא היה אידיאליסט, מאוד בירר את הדברים, כל דבר רוצה להזדהות, היה שואל ולומד, לא מקבל שום דבר כמובן מאליו.
3: ספר לי מתי אתה מבין שקרה משהו לאוהד.
2: האמת שאני עודכנתי מאוחר, כי לא הייתי בשבת בישיבה. אלינו הגיעו הידיעות ביום שישי ככה לפני שבת, מהחברים שהיו אותו שם. אני קיבלתי דבר מוציא שבת, בגלל שלא הייתי בישיבה.
3: ואת הדמה רבה, אני מתאר לעצמי.
2: ממש, ממש. עצוב לכולם, אנחנו לא מעכלים.
3: אתם שואלים מה קרה?
2: שמענו מהחברים מה קרה, זה לא דברים שאני יכול לספר ברדיו, זה דברים שהצבא צריך לבדוק. ובטח לא אני הכתובת לברר את הדברים האלו. אבל בסוף זה חלק במלחמה שלנו, וגם כשקורות תאונות, כשחיילים נמצאים במערכה עם נשקים תאונים ונמצאים במתח מבצעי מאוד גדול, אז לצערנו הרב זה גם מה שקורה. אני לא רוצה לשים השם על אף אחד ועל שום כתובת, זה לא התפקיד שלי. אבל ברור שחלק ממערכה הזאת, וככה אני חושב שגם אוהד והחברים רואים את זה, זה שסוף כשנלחמים, אז יש מחירים ישירים ויש מעגלים שהם חלק מהמלחמה בסוף. גם אם בסוף הצינור זה טעות אנוש.
3: אני מעריך שכמו אוהד יש לא מעט בני ישיבה, וגם כאלו שהיו בישיבה, שנקראו למילואים, משרתים כרגע, דאגות רבות.
2: נכון, נכון. רבים רבים מתלמידינו, כרגע במערכה, ממש בקו ראשון, חלק בסדיר, חלק במילואים, ובהחלט הדאגה רבה מאוד.
3: אנחנו כמובן משתתפים בצער המשפחה, דוד, נעמה, הוריו של אוהד, וכמובן מחזקים את ידי הלוחמים בצפון שישמרו על עצמם.
2: שנשמע בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא ישלח ישועות ונחמות למשפחה ולעם ישראל כולו.
3: הרב שי הוד, תודה רבה לך על הדברים.
2: בשורות טובות, להתראות.
3: כאמור בשעה זו, ממש עוד מעט יחל מסע הלוויה של סמל אוהד יערי. אנחנו קופצים בחזרה לפיגוע הקשה, ונעדכן אתכם שההרוג הוא בן 35 שסבל מפציעות ירי. עוד 5 פצועים פונו לקבל טיפול בבתי החולים מאיר וביילינסון, 2 במצב קשה, שניהם כבני 40, עוד 3 במצב בינוני, אישה בת 61 גבר, ושני גברים בשנות ה-30 לחייהם. במזל, כך אומרים מנהל תחנת כפר סבא, פרמדיק במגן דוד אדום, אומר במזל היינו בתרגיל גדול ממש ביישוב סמוך כשקיבלנו את הדיווחים, הגענו ממש תוך דקות, חדלנו את התרגיל והפכנו בעצם לטפל ולנהל את האירוע הזה, אירוע שמתחיל בכוכב יאיר ובעצם נמשך ב4 מוקדים שבהם המחבלים נוסעים ויורים, שניהם תושבי ישראל. אנחנו כמובן מאמינים שבהמשך נוכל גם לספר לכם את

מדברים ברדיו. רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.

0: הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה.

0: כביש 5 עד 27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, הובה קובה, הקרקס הקובלי, כרטיסים בקופת תל אביב. שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל.
2: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. היום יובל למנוחות בנטור שבדרום רמת הגולן, בן המושב לוחם צהל סרן שחר גמלה, שנפל בדרום לבנון מפיצוץ רחפה נפץ. חבר הכנסת יצחק קרויזר, תושב נטור, סיפר על שחר לירין דורון במדברים ברדיו.
5: ילד עם חיוך שתמיד נסוך על פניו, מיטה בכל מקום, מושיט תמיד יד לעזרה, בצניעות, בשקט, כאב גדול, אסון כבד שנפל על הקהילה קטנה מאוד של מושב נטור שברמת הגולן, קהילה היא חזקה, משפחת גמלה היא משפחת.
4: ובשעה זו מובא למנוחות סמל אוהד יערי, שנפל גם הוא בלבנון, הוא נתמן בהחלקה הצבאית בבית העלמין ברחובות. הרב שי הוד, רב ישיבת ההסדר במעלות, בה למד אוהד יערי, סיפר עליו במשדר.
6: ערכו מאוד סקרן, בעל חן מיוחד, אהוב מאוד מאוד על כל חבריו, אלו יחסי אנוש מיוחדים במינם, יודע להגעת בכל אדם שנפגש איתו, אלו חוש הומור מיוחד, אלו מיטות טובות מאוד, לב ענק ענק ענק, תמיד הוא התנדב לכל דבר.
4: הלחימה מול חיזבאללה, ארגון הטרור שיגר במהלך הבוקר 5 רקטות לעבר הגליל, במרחבים יפתח ורמות נפתלי. חלק מהרקטות יורטו, והיתר נפלו בשטחים פתוחים. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. מוקדם יותר הבוקר הופעלו התראות במטולה ובמשגב עם בשל חדירת כלי טייס עוין. כוח של המשטרה פשט הבוקר על מתחם בטוב הזנגריה שבגליל העליון, שעל פי החשד שייך לגורמי פשיעה ביישוב. במהלך החיפושים נתפסו במקום אמצעי לחימה שונים, בהם אקדח, רובה M16 ותחמושת. נוסף לכך נמצאו במקום טרקטורון, טלפונים מבצעיים וציוד נוסף שעל פי החשד שימש לפעילות עבריינית. כתבנו מוסר שגבר בן 30 נעצר בחשד להחזקת הפריטים. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר וביום שלישי עלייה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
7: נגיד שאתם כותבים לנו הרבה מאוד הודעות על מועד ההלוויה של שחר גמלה בנטור, על כך שאתם רוצים חלקכם לנחם, אז נגיד שההלוויה תתקיים היום בשעה 5 בבית העלמין במושב קשת. המשפחה תשב 7 בביתם במושב נטור, ניחום מבלים בכל ימי השבוע, בין 9 בבוקר ל-10 בלילה. יהי זכרו ברוך של שחר גמלה.

0: אנחנו רוצים לעבור למטולה, שם אין הפסקת אש, יש מלחמה כל הזמן, כולל אזעקות, כולל יירוטים מעל הראש, גם בזמן שהרבה מאוד תלמידים נוסעים לבתי הספר. שלום לתמירה לנק, חברת כיתת הכוננות במטולה, שלום לך.
1: צהריים טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, מה שלומכם? אתם?
1: אנחנו בעצבות גדולה, כי מה שמשתמע שקורה לנו כמדינה וכחברה, שמזהים את חולשתנו שוב, בגין השבר הערכי, בגין השבר המוסרי, בגין הפילוג והסתנה והשנאה שמביאה חלק מהאנשים לעבור על חוקים ולהתנהג בגסות ודורסנות, כשכולנו יהודים שחיים בארץ היחידה שניתנה לנו.
0: כלומר, את קושרת את המצב הביטחוני לאירועים פנימיים שקורים, את מדברת על נועם סולברג?
1: בוודאי. אני מדברת על מה שקרה עם נועם סולברג, ואני מתנהלת על על הסרגל המוסרי והערכי של חברי ממשלת ישראל, שמה שנקרא עושים בתקציבים, ומה שנקרא במשכן, כראות עיניהם, ושוכחים שאיננו נשואות אליהם, כי אם במקרה יתפלק להם או הם שכחו, אנחנו מממנים את שכרם. ולבחור את מבקר המדינה בבוז הזה ובצילומים האישיים האלה, כאילו כולנו טמבלים, משדר חולשה, ולראיה מה שקרה לא מזמן במרכז הארץ, אוקיי? יש תעוזה יותר גדולה, גם של חיזבאללה, שמבין שהפסקת אש היא סוג של הגדרה שאנחנו, אם זה לא היה עצוב כל כך, אז היינו מתבטחים.
0: לא, אבל את יודעת, אבל אנחנו לא באים בטענות לחיזבאללה, שאגב כבר שממשלת לבנון חתמה על הפסקת אש עם מדינת ישראל, חיזבאללה אמר, אנחנו לא ערבים לה, אנחנו לא מכבדים את זה. ועושה
1: נכון,
0: רושם ש...
1: מדין...
0: אני, השאלה, ממי את, תמירה, תושבת מטולה, ממי את מצפה לתשובות? הרי את לא מצפה לתשובות מחיזבאללה מנעים קאסם.
1: ברור שלא, אבל זה בדיוק העניין. לבנון היא מדינה ריבונית, חיזבאללה ארגון טרור שישב בממשלת לבנון, שברור לנו שממשלת לבנון בצבא לבנון, אין להם את היכולת לפרק את חיזבאללה מנשקו. אז אנחנו מה, כרגע נהיה בני ערובה עד שאולי יתגבש איזשהו הסכם? אנחנו אמונים לפרק את חיזבאללה, אז תנו לצבא לנצח ולפרק את חיזבאללה. אבל זה מין מצב שאתה תלוי, אתה לא יכול ליפול, אוקיי? ואתה לא יכול, מה שנקרא, לגמור את חייך. אתה פשוט תלוי, ואתה מחכה. אז ילדים קמים לבית ספר כשההורים בחרדה, כי הם לא יודעים לאיזה בוקר מתעוררים. אני לא מדברת על הלילות הלבנים. שאנחנו עם בטן שמתהפכת לדעת שחיילי צהל נלחמים עד, אתה יודע, עד הקצה.
0: אבל יכול להיות, ואנחנו... אתה יודע, הציבור, אני לא מדבר על הציבור במרכז, על הציבור שככה רחוק מעין, רחוק מעלב, יכול להיות שפשוט הממשלה לא סופרת אותך, לא סופרת את השכנים שלך.
1: זה ברור לנו, אין לי, אבל אין לי ציפייה מהממשלה הזאת, כי בעיניי, אוקיי, אנחנו, מה שנקרא, בפשיטת רגל, בהיבט המדיני אין לי שום ציפייה, אם אף אחד לא יודע לבוא ולדבר אל תושבי הצפון, שכבר כמעט 3 שנים לא מתנהלים פה חיים סדירים ולו לרגע. זאת אומרת, בציפייה ובהגדרה יש הפסקת אש.
0: למה לא יודעים לדבר עם תושבי הצפון? ראינו את ראש הממשלה מגיע לשלומי.
1: בחייך, אתה צוחק עליי או מה? אני רוצה לראות אותו מגיע למטולה, אני רוצה לראות אותו מגיע למרגליות, אני רוצה לראות אותו ישן לילה אחד במנרה, אני רוצה לראות אותו ישן לילה אחד בחניתה, אבל אנחנו לא הכוח האלקטורלי שלו, אז אנחנו לא מעניינים, אז הוא מגיע לשלומי. הרי מי שהוא בר דעת מבין שהכל מוכוון. הכל מוכוון. עכשיו, אנחנו כתושבי קו האימות, אוקיי, חייבים לעשות איזשהו מעשה, כי זה לא רק, אתה יודע, לשמוע אותנו, להשמיע את קולנו כלפי הממשלה, שבאמת לא סופרת אותנו, אלא כי אי אפשר לנהל פה חיים סדירים. ואם החבל ארץ הזה, אוקיי, יפרוק מתוכו אפילו 10% או 20% מתושביו, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה, ואם אתה לא יכול
0: במטולה,
1: להבטיח,
0: תמירה?
1: דבי... אין במטולה, אנחנו בקושי 500 או 600 תושבים מ-1800 שהיינו בשישי לאוקטובר, מתוכם זה 200 חבר'ה מדהימים, חלקם מכינה קדם צבאית, חלקם תנועות כאלה ואחרות שבאו באמת בשם מילים מאוד מאוד יפות של ציונות וערכיות וערבות הדדית, אבל זה לא תושבים שאתה יכול לבנות מהם קהילה. וכשאין לך יום, וכשאין לך לילה, וכשאין לך את, מה שנקרא ערך הכי בסיסי שאזרח במדינת ישראל זקוק לו, וזה ביטחון אישי, איך אתה יכול לבנות על שיקום ועל החלמה ועל סגסוג מחדש של החבל ארץ המדהים הזה?
0: את מאמינה שנגיע ליום הזה?
1: כן.
0: לא, אבל את יודעת, את אומרת כן, זה עושה רושם שאת קצת מתעלמת מהמציאות. כשאת יודעת שהמציאות...
1: לא, חמוד, אני חיה אותה. אני חיה אותה.
0: אני מאמין לך, אבל אני אומר, אני מאמין לך, אבל כשאת רואה שחיזבאללה ממשיך להתקיים, שחיזבאללה ממשיך לפגוע, ממשיך לשגר, ממשיך להרוג, איך אפשר לדבר על צמיחה וסגסוג?
1: מישהו צריך לדבר עם הנשיא טראמפ ולהבהיר לו, אוקיי, שככה במדינה הזו אי אפשר לחיות. ליהודים אין גם מדינה אחרת. ואם חיזבאללה לא נוצר את האש, אוקיי, הכל הרי קשור להכל.
0: לוחשים לי באוזן שהנשיא טראמפ לא מקבל פניות עד סוף המונדיאל.
1: בוודאי, נו, זה ברור, ואחר כך יש לו יום הולדת, זאת אומרת, יש את הרביעי ליולי קודם, אבל הוא עוד בתוך המונדיאל, ואחר כך הוא חוגג יום הולדת שזה לגיטימי לגמרי. ואז אתה מבין...
0: מגיע לגבורות, כן.
1: כן, אתה מבין את המצוקה שלנו, כי אנחנו נמשיך, אתה מבין, להיות באותו מצב, בלי שום אופק, בלי שום כיוון, בלי שום אמירה, ובחיי אנשים זה לא תקין, זה לא תקין. אז אני נושאת עיניים ליום הבחירות, יש לי איזושהי תקווה שאתה יודע, כל ממשלה שלא תיבחר, שיהיו ייחודים כאלה או אחרים, או שתהיה הקשבה כזו או אחרת, אבל מה שקורה כרגע עושה לי מצב רוח של שבר בנשמה, כי לא יכול להיות שנהיה חלוקים בדעותינו, ועדיין ילבו כזו שנאה, כזאת שטנה, כזה שיח מקולקל.
0: כן, בזמן שאת יודעת, בזמן שסרן שחר גם לזכרו לברכה, מובל עם נוחות, בזמן שסמל אוהד יערי, כאלה שעזבו הכל, ויתרו על הרבה מאוד דברים, כדי לשרת חרדים שלא רוצים להתגייס, הולכים ותוקפים שופט מהציונות הדתית.
1: שופט, שלא משנה כמה אנחנו כועסים על... על פסיקה כזו או אחרת שלו. חבר'ה, בואו נדבר, מה קרה לנו? מה קרה לנו? זה מטריד, זה פשוט מטריד בכל המטמידה.
0: ואת יודעת, אני מדבר, המאזינים והמאזינות צריכים רק להבין, אני מדבר עם תושבת מטולה, שלא ישנה בלילות בגלל המלחמה בצפון, וכל מה שיושב לך בלב ובריאות ובמוח, זה האירוע הזה באלון שבות.
1: בוודאי, כי זה שבר שאתה יודע, אני לא מצליחה להבין איך קמו אנשים, אוקיי, שמישהו מימן להם
0: אני,
1: את ההצעה.
0: אני כן מצליח להבין, הם... אני שמעתי את השר סמוטריץ' אומר, אנחנו נדרוס את בגץ, ואני שמעתי הרבה מאוד חברי נכון, כנסת אומרים, אנחנו צריכים נכון. להעביר דיניין, ואני שמעתי את נמות ולא נתגייס, ואני שמעתי הרבה מאוד דברים שאני כן יכול להבין איך הגענו למצב הזה.
1: אבל זה בדיוק העניין שגם זה גם האויבים שלנו, אוקיי, כל מה קורה בינינו, בתוכנו, אוקיי? כחברה, כאומה, ששלוש שנים כבר עייפה מהנטל שנופל על, אחדים, נמנע מאחרים.
0: מזהים את החולשה? יש ויכוח, כי את יודעת, בלשכת ראש הממשלה יגידו לך שמזהים את, את החולשה של ממשלת בנט ולפיד.
1: אבל אם הם עוד לא לקחו אחריות מהיום הנורא ביותר שקרה לעם היהודי במדינת ישראל מאז קום המדינה, אוקיי? אין ועדת חקירה, כל מי שהיה או נשא תפקיד, אוקיי? או הוא זז או הלך, והם ממשיכים כאילו כלום, ההפך. הם כל כך, אתה יודע, עסוקים בלהשכיח שחלילה, אתה יודע, לא נזכור, כי עייפנו. אנשים רוצים להתפרנס, אנשים, קח את כל שכבת בני הנוער והילדים, שמהקורונה אין להם לימודים סדירים או ברצף, תראה את ערך החינוך ואיך אנחנו נמדדים, אוקיי, בכל הסרגלים של למידה. איפה שאתה לא נוגע מקולקל. ואז אתה אומר, מה? איזה ציפייה יש לי ממישהו שלא מוכן, אתה מבין? שיחקרו רגע את חלקו, בדבר הנורא הזה.
0: אנחנו כמובן ממשיכים לפקוח עיניים לגבול הצפון ולחשוב עליכם הרבה מאוד, עליכם ועל כל תושבי קו העימות. תמירה לנג, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, יום שקט לכולנו.
0: תודה רבה. נגיד שהמחבל מטייבה, אמר מנדר יסין, תושב ישראלי, ויש דיווחים על כך שאין ונשללה אפשרות של שני מחבלים, נגיד שהריבוי הזירות והריבוי של הכוחות, והניסיון להבין האם מדובר בעוד מחבל או לא, נגיד שעכשיו יש ככה בדיקה של כל המעורבים, כל הפצועים, גם של הנרצח, של המנוטרלים, אני מעריך שסדר, אנחנו נראה רק בשעה הבאה, יש אנדרלמוסיה גדולה מאוד, כמו בכל זירת פיגוע קשה, נחזור על הכותרת, המחבל מטייבה, אמר מנדר יסין. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואז נשאר באותו נושא. אנחנו נשאר בנושא הזה של ליל הבדולח באלון שבות, כנגד סגן נשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט נועם סולברג. כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: מדברים ברדיו.
4: אנחנו עכשיו לגוש עציון, לאלון שבות, שם עדיין מנסים לנקות את הוונדליזם ואת באמת לכלוך במרכאות כפולות ומכופלות, יותר נכון תרתי משמע, של האירוע בו החרדים, עשרות חרדים מגיעים לביתו של סגן נשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ותוקפים, תוקפים ושוברים ורומסים בשל כך שכבוד השופט קורא לגייס אותם, ואם לא אז להשית עליהם סנקציות. הסיוע הגיע מכל המחוזות, כולל מהתנועה הקיבוצית. אני רוצה לומר שלום לאיש התנועה הקיבוצית בנושא התיישבות וביטחון, יואל מרשק, שלום לך.
5: צהריים טובים לך ולכל תושבי הצפון, שיהיה יותר שקט.
4: אמן, אמן. ספר לי מה גרם לך לעלות לאלון שבות.
5: תחושה פנימית שלי שאני חייב להיות יחד איתו בשעת המצוקה. אני לא איש פרטי, וכשבאתי דפקתי בדעתו, אמרתי לו אני בא כנציג התנועה הקיבוצית, כנציגו האישי של מזכ"ל התנועה ליאור שמחה, אני בא לכבד ולחזק.
4: איך הוא הגיב? איך הגיב סגן הנשיא?
5: הוא קיבל אותי בצורה בלתי רגילה, הוא ואשתו. ישבנו יותר מחצי שעה בסלון של ביתם. קודם כל התפלאתי שרק אני הייתי שם, ונכנס גם שכן והכניס להם זר פרחים. חשבתי שאני אמצא שם עוד אנשים.
4: רגע, כשאתה מגיע לשם כבר יש עדיין זכר לוונדליזם? לפרעות?
5: בוודאי, בוודאי, רואים. רואים חלונות שבורים, רואים חתיכות שברים של הציצים, אבל מה, הם היו במצב רוח טוב. גיליתי אדם עדין, סבלני, מחייך, קשוב מאוד, מדבר בשקט. ישבתי יחד איתו ועם אשתו ריבה, ודיברנו על כל הדברים בעולם. הוא שאל אותי הרבה מה אני עושה, מה עושה התנועה הקיבוצית היום. סיפרתי לו על השותפות עם הקיבוץ הדתי, על ניסיון למצוא בית משותף, מה שנקרא אחדות העם, לא אחידות, אלא אחדות.
4: אגב, זה המסר שיצא גם מראייתו של השופט, כבוד השופט נועם סולברג, שביקשה מכל הקצוות להרגיע. אני חייב לומר שאני מכבד ומכבד את הדברים האלו שנאמרו מיד אחרי המעשה, אבל אני לא מצליח לעשות השוואה בין חרדים פורעים שפורצים את תחנות משטרה, שפורצים לבתי... לא, לא, דווקא זה בסדר. אני לא חושב שאפשר להשוות את זה לקיצונים מכל המגזרים וכל הכיוונים הפוליטיים.
5: דיברנו על הקיצוניות.
4: לא ראיתי את אנשי התנועה הקיבוצית פורצת לבתים ששופטים.
5: אין צורך לפרוט, הוא קיבל אותי מאוד מאוד יפה.
4: לא, אני אומר, אתה יודע, זה לא כל החברה שמתנהגת כך. יש פה קומץ אלים, מוסת, שמקבל לגיטימציה לעשות ככה.
5: אחת המשימות שלנו זה להתמודד עם הקיצונים בשני הצדדים, גם בשמאל וגם בימין. אנחנו מוכרחים למצוא פשרות, אנחנו מוכרחים לעסוק בחיבורים. שם המשחק היום הוא להתחבר אחד לשני, לתת תחושה של עם אחד, בלי לוותר על הזהות. ויש לנו חילוקי דעות, ואנחנו צריכים לדעת לחיות עם חילוקי דעות, ולמצוא פתרונות אפשריים. למשל, חוק הגיוס הזה שעכשיו מודח על השולחן. אפשר איתו להתחיל. צריך להתחיל במשהו. הרי מחר יביאו פתאום חוק לימודי תורה, ואז יהיה להם אותו מעמד.
4: אבל החרדים לא רוצים את חוק הגיוס להתחיל איתו. אם היו רוצים, זה היה עובר. יש את היכולת הקואליציונית להעביר את חוק הגיוס. הם לא רוצים.
5: הם לא רוצים, אבל אני עוסק, סיפרתי לו גם, אני עוסק בהקמת ישיבה חרדית ליד קיבוץ איתיו עם הרב יונתן רייז, ובביקה מתוך מגמה לגייס אותם אחרי שנה שהם בישיבה בני 18, לעודד אותם להתגייס לצה"ל. אז הם יעשו חצי שנה רובי 05 בחטיבת החשמונאים, והם יחזרו למקום של הבקעה שבו הם למדו וישרתו. 4 שעות ילמדו ו18 שעות יעסקו בתעסוקה מבצעית בבקעה. ונבנה את המודל הזה שלאו דווקא יצטרכו להיפגש עם בנות, ויהיו להם מפקדים של בנים, וזה דבר שנבנה, אתה יודע עם מי? עם זיני, עם ראש השב"כ החדש. המודל הזה נבנה, ואני מוצא בו זה המון המון טעם.
4: זה הדברים שאתה כרגע בימים אלה עוסק, נגיד שאתה גם היית מאדריכלי עסקת שליט להשבת גלעד שליט, ועסקת רבות גם בהשבת החטופים מהשבעה באוקטובר. יואל מרשק, אני מודה לך מאוד על הדברים, יש התנועה הקיבוצית. תודה רבה.
5: תודה לך.
4: וזה הזמן גם בכלל לחזק ולתמוך בשופט, שופט העליון, סגן נשיא בית המשפט העליון, כבודו נועם סולברג. אנחנו חותמים כאן את המשדר שלנו, את השעה הראשונה במשדר שלנו. יש לנו עוד שעה מאוד מאוד מעניינת מקומית, נהיה גם בסיפורה של ציון אלון שבנה הותקף בגלל טעות בזיהוי על ידי בני נוער אחרים. זה קורה בהופעה של עדן בן זקן בטבריה, וגם לדבר על דגלי גאווה שאוסרו בעמק ישראל ועוררו שערה. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליה סבת, יניב שוורץ כאן מול פני ירין דורון, כבר חוזרים.
0: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני, בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר, שידור חי ברדיו כל רגע, מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026, תקשיבו לנחל בכל רגע.
6: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
14: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם נרצח וחמישה נוספים נפצעו קשה ובינוני בארבע זירות שונות, בכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. שני המחבלים חוסלו, אחד מהם אזרח ישראלי תושב טייבה, נוטרל במקום, ומחבל נוסף נמלט ברכב שהיה ככל הנראה גנוב ונוטרל בהמשך. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, וכך גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי כוחות גדולים פועלים בזירות והוטל כתר על מספר כפרים. עיריית כפר סבא ועיריית רעננה הודיעו על תגבור כוחות הביטחון בשטחן. עוד בחדשות, הזמר ישי לוי, זכרו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63, יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו, נועם כהן. אחרי לילה שקט, אזעקות מפני ירי רקטות וטילים מופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל חמישה שיגורים, שניים יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס, דחיה. משטרת יוון עצרה בקרטים גבר בן 37 מרצועת עזה בחשד למעורבות בפעילות טרור ובתכנון מתקפות נגד יעדים ישראליים. החשוד, אשר עבד באופן חוקי בבית מלון באי, אמר בחקירתו כי הוא חבר בחמאס והודה כי הזמין דרך האינטרנט חומרים אשר ניתן להשתמש בהם לצורך ייצור חומרי נפץ. בנוסף, דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי החשוד תכנן לפגוע בספינת נוסעים ישראלית שאמורה להגיע לקרטים ביום שלישי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
24: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
25: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: את החדשות הביאה לשידור עד ניסים ועד כאן מחדשות 12.
27: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: 96

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: אחת וארבע דקות, שעה שנייה שמדברים ברדיו, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. תודה רבה שנשארתם איתנו, תודה לכם, אלה שמצטרפים ממש עכשיו. אנחנו איתכם עד השעה 2 בצהריים, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, בכלל מוזמנים לבקר אותנו גם בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, ולתת לנו לייק. ואם כבר אנחנו ברשתות החברתיות, אז אי אפשר שלא באמת להציץ ולראות. אני לא חושב שזה... אני לא חושב שזה ניתוק. אבל אתם יודעים, אנחנו שומעים וקוראים כל מיני התבטאויות. אחד כותב דחיה, והשני כותב אנחנו צריכים לנצח את הטרור. ואחד כותב זה גדל לנו מתחת לאף, וכל אלה חברים בממשלה. אין להם יותר להאשים את לפיד, הם לא יכולים להאשים יותר את בנט, לא, אפילו לא את מנסור אבס, כן, המסכן. זה אצלם המשמרת שלהם, והם עדיין מתנהגים כאילו הם אופוזיציה, כאילו זה קורה, נגזר עליהם, הם מסתכלים מהצד, מתבוננים בזה. נותנים עצות ומבקרים את ראש הממשלה, כאילו אין להם חלק בזה, כאילו אחריות חונה רק אצלו, אבל אם כסף קואליציוני, כל מיני הסכמים קואליציוניים, לא יגיעו ליעדם, אז הם יכולים לאיים בפרישה מהקואליציה. אם חוק הגיוס לא עובר, הם מאיימים בפרישה מהקואליציה. אבל יש דברים שאתם יודעים, בוא נדע ככה, אפשר גם לצייץ נרניה, אוטל יוסף, וזה אותה משמעות של לצייץ את הדחיה. טוב, אנחנו בשעה הזאת עם הרבה מאוד דברים מקומיים. משפט בלתי נתפס שנאמר לאימא לילד ממנחמיה, ילד שהותקף באכזריות, והם אמרו לה, לא רצינו לפגוע בבן שלך, אנחנו בסך הכל, כן, בסך הכל טעינו בזיהוי. הוא היה שם, הוא דומה לה. כן, לא נגיד שלושה נערים, 25 נערים שתקפו מישהו, רק כדי להבין אחר כך, זה לא מי שחיפשנו. נחזור לאירוע שהתרחש בחמישי בערב, אז הוסרו דגלי גאווה בבית לחם הגלילית בעמק ישראל, ויש כעס גדול מאוד על מי שעשה את זה. תכף ננסה להבין האם זה עבר כבר למישור של המשטרה. ניתן לכם עצות כלכליות. וגם לקראת המונדיאל במשטרה נלחמים בתופעה שכבר הבאנו לכם, כבר דיברנו עליה, שוחחנו עליה. הם מזהים שעכשיו הימורי בני הנוער עולים מדרגה ככל שהמונדיאל מתקרב. יש כל מיני קבוצות סגורות, מחתרתיות, ואפילו מאוד מאוד, אתם יודעים, מבוססות להימורי בני נוער לא חוקיים. נדבר על כך בהרחבה. פלג צ'ובינסקי עורך ומפיק אותנו, נגיד תודה רבה לנטה לוינסון, ליובל יונה, מדליה סבהת, תודה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופר סלומון בחדר החדשות, כאן מולפן ירין דורון. וזה שיר לזכרו של ישי לוי, אחד היוצרים היותר מוכשרים שצמחו כאן, שנפטר בטרמת בגיל 63. יהי זכרו ברוך.

0: אנחנו רוצים להתחבר רגע לדברים של דני לוי, מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, על הפיגוע בשרון, הנה הדברים.
1: כל המערכת, כולל מחוז שי, כולל מחוז מרכז והרמה הארצית, נדרכו לתוך אירוע של פיגוע, וזה מה שהביא לניטרול שלו מהיר. לדאבוני, יש לנו הרוג ופצועים, ואני מאחל לפצועים החלמה מהירה.
2: המפכ"ל, מה אנחנו יכולים לומר על המחבל תושב טייבה?
1: אני אגיע לזה. שוטרים שחותרים למגע, מגיעים למחבל, יורים בו ומנטרלים אותו. זה ה-DNA של הארגון. כך מצופה משוטרים במשטרת ישראל לחסל את המחבל. המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה, לא נשאיר, רבותיי, תנו לי להשלים משפט, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך, כן.
3: איך המשטרה מתמודדת עם
1: העניין? לא, התראות פחה במדינת ישראל קיימות, הבוקר דיברנו על זה, אנחנו מפקדים מדברים על זה, האירוע כרגע הודענו שהאירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל...
0: כן, אז שמעתם, האירוע, הפיגוע בארבע זירות בשרון, פיגוע שמתחיל בכוכב יאיר, נרצח אחד ועוד חמישה פצועים, המחבל תושב טייבה מחוסל. אנחנו עכשיו רוצים לחזור לעזור שלנו, לאירוע חמור, אי אפשר להמעיט במילים. שלום לציונה אלון, היא אמו של מיכאל ממנחמיה, שלום לך.
4: שלום גם לך, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. קודם כל, ציונה, ספרי לנו רגע קצת על מיכאל, בן כמה, מה אוהב לעשות?
4: הוא בן 14, ילד שאוהב להתעסק בחשמל, ילד שאוהב להתעסק בטיולים, ילד שאוהב להתעסק בבנייה, בעשייה, ילד מחונך, ילד שבא מבית טוב, מבית ספר טוב, מאזור טוב, ילד באמת שאין איתו שום בעיית אלימות, לא בבית ספר ולא ב... חלילה, אתה יודע, זה ילדים, יש מקרים, אבל לא משהו נקודתי שאפשר להגיד...
0: ילד שעד עכשיו הסב לך רק גאווה ונחת.
4: אני גאה בו, אני אימא גאה. אין לי באמת, תודה. באמת תודה על הילד הזה.
0: והוא מגיע לטבריה מתי?
4: הוא מגיע לטבריה להופעה של עדת בן זקן ביום שני. בא ליהנות עם חברים, ילד שרצה לצאת וליהנות עם קבוצת חברים ממנחמיה. הם נתקלו בחבורת ילדים. שפשוט עבריינים, ילדים עם עבר פלילי, ילדים שאין להם מי שיעצור אותם, הם קטינים, הם בני 14 עד 16, 25 ילדים, פשוט גיבורים גם להגיד, אמא סליחה, טעינו בזיהוי, לא רצינו להרביץ לבן שלך, נקלענו...
0: רגע, למחור... חכי רגע, תכף נקפוץ לאיך ומתי הם פוגשים אותך, אבל הם תוקפים אותו, מתי את שומעת את זה?
4: אני שומעת את זה בתשע בערב, כמובן שאני בשיחות עם הילד כל הזמן, הופתעתי פתאום לקבל שיחה שהבן שלי עבר לינץ', זה מה שנאמר לי, ציונה...
0: מי אומר לך את זה?
4: אחד החברים שלו שמתקשר אליי ואומר לי, ציונה, הילד לינץ', אני בהלם, אני לא יודע איך להגיב. וכמובן שרצתי מהר, טסתי עם בעלי ברכב, אני בהיריון בשבוע 30, טסתי בבעלה מטורפת,
0: וואו.
4: הגעתי לשם, ו... התעלפתי, אני רואה את הילד כולו מלוכלך מקי ומדמם, פצוע, אלם מוחלט.
0: ואת מנסה, והדבר הראשון שאת רוצה לדעת זה, מה? למה?
4: אני לא הייתי צריכה לדעת, ילדים הפילו אחד את השני, ישר אמרו לי, ישר. ילדים פחדו מהעוצמה של אדם והמכות שהילד קיבל, ילדים הפילו אחד את השני. ישר הגיעו אליי ואמרו לי, ציונה, הם רצו להרביץ לילד אחר, הילד שלך דומה לו, זה בטעות, גם אחד הילדים התנצל בפני שהוא שמע שהילד עם דימום בראש, ישר התקשר וביקש סליחה, לא רציתי לפגוע בו, לא רציתי לפגוע בבן שלך, אני מבקש סליחה.
0: כלומר, אותו ילד שפצע את הבן שלך, השיג את הטלפון שלך?
4: לא אותו ילד שפצע, אותו ילד שירגן את המקום.
0: שהשתתף.
4: בדיוק.
0: זה פשוט לא יאומן, את מדברת איתי, יש פה, את אומרת...
4: יש לי גם עדות של השיחה, יש לי עדות של הטלפון.
0: את הזכרת, אבל את הזכרת עבריינים קטנים, הם מתנהגים כמו עבריינים גדולים.
4: הם מדברים איתי, אני פחדתי, ואני אישה לא פחדנית, ואני פשוט פחדתי. אני רוצה לשאול, איפה משטרת ישראל, שאני כאימא הבאתי הוכחות, יש לי שאלות, מי נותן לי תשובות? אני התפקיד שלי להיות אימא, זה התפקיד הכי חשוב בחיים, יותר מלהיות קצין במשטרה ויותר להיות מכל דבר אחר. אני אימא.
0: תכף נגיע למשטרה, ודאי את כמובן נסערת ומיד הלכת למשטרה כמצופה. אבל עוד קודם לכן, את מגיעה הביתה, הבן שלך עובר בבית החולים?
4: בוודאי, היינו בפוריה בבית החולים, בטח, הגענו ישר. ישר טיפלו בילד, נתנו לו משככי כאבים, הוא עבר סיטי, בוודאי, שברו לו את הפלטות בשיניים. יש פה נזק לילד, ילד בן 14, שהוא לא הולך לבית ספר, שהוא לא יוצא מהחדר.
0: ואז את מקבלת שיחות מילדים שהשתתפו, ארגנו?
4: נכון, נכון.
0: כשאת, מה, הם מכירים אותך? את מכירה אותם?
4: עשיתי רעש, עשיתי רעש. הפעלתי טלפונים בלי סוף. השתגעתי כמו אמא שמשתגעת שמרביצים לבן שלה. עשיתי משהו שכל אמא תעשה. דיברתי, אמרתי, אני לא אשתוק, אני לא אבטר. מה עשיתם לילד שלי? גם שלחתי תמונות. כל הרעש בפייסבוק הפחיד את הילדים, ואחד הפיל את השני. זה מה שקרה. והמשטרה יודעת את השמות, ואין מצורים, ואין כלום, כי החוק אומר שהם
0: לא
4: פילים.
0: רצינו לפגוע בבן שלך, טעינו בזיהוי, הם אפילו לא מתנצלים על העובדה שהם רצו לתקוף ילד.
4: יש גם הורים שדיברתי איתם ואמרו לי, זה לא הילדים שלי, הילדים שלי מלאכים. אחד הילדים, מרוב שהוא הולכה את הבן שלי, הוא שבר את היד, ויש לו גבס ביד לאותו מכה שפיצץ את הבן שלי בגרופים בגב ובראש, היד שלו נשברה, והאימא שלו אומרת לי, הבן שלי מלאך, הבן שלי לא קשור לסיטואציה. זה המילים, זה המשפט שנאמר לי.
0: וואו, תקשיבי, אני עמום. קודם כל, את יודעת, אותי זה לא מפתיע שילדים בני 14 הם מתנהגים כמו עבריינים. לא, אני בקיא באירועי יואל אנגהל. אני ראיתי מה עשו גם בדרום, בפתח תקווה, בבאר שבע. אני רואה את הנוער שלנו, לצערי הרב, הולך.
4: אתם יודעים את הנוער, הנוער הולך ומדרדר. יש מצלמות, משטרת בריאה לא פותחת את המצלמות, העירייה לא נותנת את המצלמות. אמרו לי שלקחו צילומים, החוקר נורא נחמד, זה שהוא נורא נחמד אליי, כי אמא, זה לא עוזר לי. אני רוצה תשובות. הבן שלי עבר לינץ'. רגע, עד שחלילה לא תהיה גופה, לא יעשו את התפקיד כמו שצריך? אם הבן שלי היה מת, הבן שלי חווה לינץ'. אני רוצה בבקשה תשובות. אני רוצה לדעת מה החוק עושה. מה החוק יושב? אתה יודע מה קורה פה עכשיו? מעודדים קטינים להרביץ. למה? החוק לא יכול לעשות להם כלום. אם אני כאימא ייקח את החוק לידיים, יעשו לי.
0: את כמובן, יש חוק הגנת הילד וגיל בגרות, גיל מסוים שבו בעצם יש אשמה פלילית, אבל את יודעת, אנחנו מדברים כאן על אירוע שבו הכותרת זה לא רצינו לפגוע בבן שלך, טעינו בזיהוי, כלומר, הם לא מצטערים, הם לא אומרים, אנחנו...
4: אף אחד לא ביקש ממני סליחה, אף אחד, ואף אימא
0: אחת... לא, גם אם הם היו מגיעים לילד שאותו הם רצו לתקוף, הם היו תוקפים אותו. היום.
4: הם היו הורגים אותו, הם לא היו תוקפים אותו, הוא היה ההרוג הבא. כבר היה לנו מישהו שנרצח בטעות בזיהוי במושבה ליד טבריה. מה, הכותרת הבאה? אם הנוער כל כך חשוב, והאלימות כל כך חשובה, והמשטרה רוצה להקיף פה חוק, קדימה, אם זה כל כך חשוב, למה להתעלל בנו? הילד שלי כרגע לא יוצא, הילד שלי בטראומה, אני בשבוע 30 בהיריון, מה מצפים ממני? לאבד שליטה? מה?
0: אנחנו כמובן נפנה למשטרה ונבקש את תגובתה.
4: אין תשובות. יש שמות, יש טלפונים.
0: את יודעת, חקירות לוקחות זמן, אבל את אומרת, הבאתי להם הרבה מאוד ראיות, משם הם יכולים לרוץ.
4: הבאתי הקלטות, הבאתי התנצלות של הילד שארגן את המכות, שהוא אומר, אני מצטער, זה לא אני. הבאתי את השעה של השיחה, הבאתי הכל. אין, לא, אף אחד לא פנה אליי, מתקדם, קורה, יש לכם מצלמות, כל תחנות, כל הטיילת בדבריה, כל גן העיר בדבריה מצולמת, איפה הייתה המשטרה? איפה עיריית דבריה? יש הופעה כל כך גדולה של עדן בן זקן?
0: איפה ההורים? איפה ההורים של אותם ילדים? שיכולים לסיים בכלא, ממש ככה בכלא, ונגיד יש גם קטינים שנכנסים לכלא, איפה אתם, הורים יקרים?
4: אני מדברת אליך עם דמעות בעיניים. לא ניתן לבוא להגיד לאימא, טעיתי בזיהוי, סליחה. לא ניתן לבוא להגיד לי, סליחה, אני באמת מצטערת. הילד שלי מלאך, יש לי מלאך בבית. הילד שלך שבר את היד כי הוא התאגרף על הבן שלי. איפה משטרת ישראל? אני פונה למשטרת ישראל. תקומו, תתעוררו. כי זה לא רצח? כי אין פה גופה? למה? אני לא אבטר ואני לא אשתוק, והם נפלו על האימא הלא נכונה. זה שאני בהיריון לא יעצור אותי.
0: קודם כל נאחל לך כמובן בריאות והיריון מוצלח. אנחנו ציונה, אנחנו חוץ מלפנות למשטרה ולבקש תגובה,
4: תעזרו לי,
0: אנחנו נמשיך ונעקוב ונעקוב אחר הנושא הזה. אלימות בני הנוער בארץ זאת מכת מדינה. אני לא רוצה, אתה יודעת, להפיל אשמים, אבל בני הנוער לא הולכים למקום טוב, ויש לזה יותר מדי סיפורים והוכחות. אנחנו צריכים להתחיל לדבר על זה יותר, לשים את הדברים בראש סדר העדיפויות. ציונה אלון מנחמיה, המון המון תודה ששיתפת אותנו.
4: תודה.
0: תודה רבה. עוברים גם כן לאירוע של חוסר סובלנות, של אלימות, אלימות שונה, אבל אלימות לכל דבר. בחמישי האחרון הוסרו דגלי הגאווה בבית לחם הגלילית בעמק ישראל. אז כן, אנחנו מדברים על חודש הגאווה, ובמקום, אתם יודעים, שמאוד מאוד פלורליסטי וככה מכבד כל אדם ללא שום הבדל של דת, גזע ומין, דווקא שם המקרה הזה קורה. שלום לראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שחור רייכמן, שלום לך.
5: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ספרי לי רגע על המקרה הזה.
5: אז באמת כמו שתיארת, השחטה של דגל הגאווה בבית לחם הגלילית בסוף השבוע, ואתה יודע, זה לא סיפור של דגל בלבד, זה פגיעה באמת בערכים הכי בסיסיים, גם של כבוד האדם, גם של סובלנות, קבלת האחר, ובכלל חברה בריאה והעמק בפרט יכול וחייב להכין מגוון של דעות, של זהויות, ואי אפשר לקבל את גילוי השנאה הזה, אי אפשר לקבל את הוונדליזם הזה, וכשמישהו בוחר ככה להשחית סמל שמייצג קבוצה בחברה, זה באמת פגיעה בקהילה כולה.
0: וכשאת, קודם כל, מתי את שומעת על זה?
5: אני שמעתי על זה בשישי אחרי הצהריים, מרגע אגב, להגיד תודה ענקית לרבש היישוב, ליובל ברנדס, וגם לכל ועד היישוב ולמשקבטים שלנו ולכל המשטרה לטיפול באמת המיידי המהיר.
0: אז תכף תספרי לנו איך זה, איזה טיפול נתנו לנושא, אבל את שומעת את זה מהם, ואני מעריך הדבר הראשון שאת רוצה לדעת זה מי עשה את זה.
5: כן, אני רוצה להבין מה קרה שם, בוודאי. ודי מהר הבינו מה קרה שם, כי הכל היה מתועד ומצולם, הוא עבר על ידי הרבש והמשקבטים למשטרה, נפתחה חקירת משטרה, החשוד הותר מאוד מאוד מהר, הוא נחקר בעזרה, והוא באמת שוחרר בתנאים מגבילים.
0: כשמה אפשר לומר על החשוד מבלי לחשוף, הוא תושב? הוא תושב בית לחם הגלילית?
5: אני לא יכולה לחשוף את הפרטים האלה. זה
0: תושב המועצה?
5: אז אני לא יכולה לחשוף את זה, אבל זה... זה בהחלט אירוע שהוא מקומם ושהוא מזעזע אותנו.
0: את יודעת, אנחנו מדברים פה לא מעט על שלטי חוצות של נשים שמושחתים, ועל הרבה מאוד דברים שבאמת, תמיד שאנחנו מנסים להעלות את זה כדיון, באים בצד אחד ואומר, חברים, זה עצם העובדה שאתם שמים שלטי נשים מול העיניים שלנו, אתם פוגעים בנו, דגלי גאווה, אתם פוגעים בנו, אתם לא מתחשבים בנו, מה את עונה לאנשים האלה?
5: שהאחריות היא שאני פה באמת רואה את האחריות של המועצה, שכל תושב ותושבת ירגישו בטוחים ושייכים לעמק, ושהקהילות שלנו פה בעמק מבוססות גם על ערבות הדדית ועל שוויון ועל כבוד ועל חיים משותפים, ושאנחנו לא נאפשר לאירועים כאלה לערער את תחושת השייכות של אף אחד, ושהעמק הזה היה והמשיך להיות בית בטוח, מכיל, מכבד לכולם. זה היה אפס סובלנות לשנאה ולהדרה. אתה יודע, המועצה שלנו מגנה כל גילוי של שנאה, כל גילוי של הדרה, הסתה או אלימות, לא רק בחודש של שווה שווה ביותר, ושאין שום מקום להתנהגות כזאת בשום מקום, בוודאי שלא בעמק שלנו. ואני גם אוסיף גם שאני חושבת שחינוך הוא חלק חשוב בטיפול, ושבעקבות האירוע הזה אני נחיתי לפתיחת יום הלימודים היום, גם בפורמלי, גם בבלתי פורמלי, גם בספורט, בשיח ערכי, בכל מוסדות החינוך.
0: נגיד שאת יותר מזה, את פתחת את שערי המועצה, את המדשאה היפה לחתונות של זוגות להטאבים, ובכלל את פותחת ונותנת במה מאוד מאוד גדולה לקהילה הזו, ולא רק, גם לרבניות נשים, ועוד הרבה מאוד דברים, אבל את יודעת, לא בטוח שזה מספק.

0: המון תודה לך דברים, וכאמור, מקרה שלצערי הרב, אני עוסק בזה יותר מדי פעמים, בעמק הירדן, עמק ישראל, ובעוד הרבה מאוד מקומות.
1: ותודה שאתה עוסק בזה, חשוב מאוד.
0: כן, כן. אל תורידו דגלים, זה לא משנה של מי הדגל, אל תורידו, אתם לא חייבים להזדהות עם הדגל, אבל אתם לא צריכים להוריד את הדגלים האלו. תודה רבה לך, שלומית. אנחנו לצלילים, פרסמות, חדשות עם עופר סלומון, כבר חוזרים.

0: מדברים ברדיו.
1: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.
2: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ו...

0: הונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל. כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו, תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. היום יובל למנוחות בנטור שבדרום רמת הגולן, בן המושב לוחם צהל סרן שחר גמלה, שנפל בדרום לבנון מפיצוץ רחפה נפץ. חבר הכנסת יצחק קרויזר, תושב נטור, סיפר על שחר לירין דורון במדברים ברדיו.
6: ילד עם חיוך שתמיד נסוך על פניו, מיטה בכל מקום, מושיט תמיד יד לעזרה, בצניעות, בשקט, כאב גדול, אסון כבד שנפל על הקהילה קטנה מאוד של מושב נטור שברמת הגולן, קהילה היא חזקה, משפחת גמלה היא משפחה מאוד מאוד חזקה.
5: ובשעה זו מובא למנוחות סמל אוהד יערי, שנפל גם הוא בלבנון, הוא נתמן בהחלקה הצבאית בבית העלמין ברחובות. הרב שי הוד, רב ישיבת ההסדר במעלות, בה למד אוהד יערי, סיפר עליו במשדר.
7: ערכו מאוד סקרן, בעל חן מיוחד, אהוב מאוד מאוד על כל חבריו, אלו יחסי אנוש מיוחדים במינם, יודע להגעת בכל אדם שנפגש איתו, אלו חוש הומור מיוחד, אלו מיטות טובות מאוד, לב ענק, ענק, ענק, תמיד הוא
5: התנדב
7: לכל דבר.
5: ובינתיים הלחימה מול חיזבאללה נמשכת גם היום, לאחר שארגון הטרור שיגר 5 רקטות לעבר יישובי הגליל. חלקן יורטו, והיתר נפלו בשטחים פתוחים, איש לא נפגע. תמיר אלנג, חברת כיתת הכוננות במטולה שנפצעה לאחרונה מרסית של רקטה, מותחת ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו.
8: אני רוצה לראות אותו מגיע למטולה, אני רוצה לראות אותו מגיע למרגליות, אבל אנחנו לא הכוח האלקטורלי שלו, אז אנחנו לא מעניינים, אז הוא מגיע לשלומי. הרי מי שהוא בר דעת מבין שהכל מוכוון. חייבים לעשות איזשהו מעשה, כי זה לא רק, אתה יודע, לשמוע אותנו, להשמיע את קולנו כלפי הממשלה שבאמת לא סופרת אותנו, אלא כי אי אפשר לנהל פה חיים סדירים. אנחנו בבעיה.
5: תחזית מזג האוויר היום בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר וביום שלישי עלייה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
9: עכשיו אנחנו רוצים לנסות לעזור לכם לחסוך כסף. בכוכבית 3818 אתם יכולים להתקשר ובאמת לחסוך כסף. מי שאחראי על החיסכון הזה הוא יוסף מנחם, מומחה למשכנתאות למעלה מארבעה עשורים. שלום לך יוסף.
10: שלום שלום.
9: שלומך בימים אלו?
10: הם משתדלים, אתה יודע, ימים לא פשוטים, אומרים על עם ישראל, הנה אתה רואה היום שתי חללים, זה ממש כאב גדול מאוד. לא פשוטים, אנחנו צריכים הרבה הרבה רחמי שמיים, ובאיזו השם זה גם יגיע. כן. אנחנו מעפר, מקימים מעפר דל, מהשפות ירים אביון, אבל בוא נתרכז בכלכלה.
9: כן, אתה צודק שיש דברים יותר כואבים מהמצב הכלכלי, אבל המצב הכלכלי הקשה בסוף בסוף מדחדך אותנו ופוגע כמעט בכל משפחה. ואתה יודע, אותי לימדו שכשאתה הולך לבנק ומבקש משכנתה, אז הבנקאי עושה מזיז הרים וגבעות כדי לתת לך את המשכנתה הטובה ביותר.
10: הבנקאי לא נותן משכנתה הטובה ביותר, נותן את המשכנתה הסטנדרטית ביותר. הרי המדיניות של הבנקים היא לתת את מה שיש, וזהו. היועצים החיצוניים שלוחצים לחץ כבד מאוד על הבנקאים, כי אחרת אם אנחנו נלך לבנקים אחרים, התחרות היא גדולה מאוד מאוד מאוד. ולכן חובה ללכת ליועץ מומחה, ולא משנה איזה יועץ, אם יהיה בתל אביב או בירושלים או בחיפה. יועץ מומחה חייב ללוות אתכם, כי זה משתלם מאוד. אתן כמה דוגמאות ברשותך.
9: בבקשה.
10: למשל, יום שישי האחרון הגיע לי לקוח שלקח משכנתה מבנק אחד. ראיתי את המשכנתה שלו, אני נדהמתי ממשכנתה כזו גרועה, שלא רק שהיא גרועה, היא הולכת ותופחת, הולכת ותופחת. הראיתי לו במגע קטן שאפשר לחסוך לו למעלה מ500,000 שקל. אבל לעומת זה, גם ביום שישי אמרתי לבן אדם, אל תיגע במשכנתה כי היא נהדרת, היא טובה, אתה לא תעשו...
9: כלומר, יועץ משכנתאות, גם מנוסה וגם הגון, יודע לומר לכם, חברים, מה שקיבלתם, בין אם בייעוץ אחר, בין אם בייעוץ של בנקאי, זה טוב, אל תיגעו, מנגד, תקשיבו חברים, אתם חייבים שיפוץ. אתה יודע, איך לקוח, למשל אני ואשתי.
10: אני פגשתי איזה יועצת היום, חדשה יחסית. אמרתי, תקשיב, את רוצה להצליח בחיים? אומרת לי כן. את רוצה להצליח במשכנתות? אומרת לי כן. אמרתי, הדבר שצריך ללוות אותך כל החיים, הוגנות, אמינות ויושר. כל השאר בא לבד. אלה דברים של בסיס, של הבסיק, של הבסיק.
9: תכף נדבר על הוגנות ויושר, כי באמת אתה לוקח מחיר קבוע, לא משנה כמה אתה חוסך ללקוחות שלך, ולפעמים אתה לוקח, אתה גובה סכום מזערי מהחיסכון שאתה מצליח להביא לזוגות. קח אותי רגע לזוג, אתה יודע, נורמלי, שלא מודע למה קורה, הוא רק פותח אחרי חצי שנה לראות כמה הוא החזיר, כי הוא יודע שהוא כל חודש עובד קשה כדי להחזיר, ולא רק שהוא לא רואה ירידה, הוא רואה גם אפילו עלייה. איך זה קורה?
10: אתה אומר חצי שנה, תגיד את זה רציני. אחד שיש הרבה אנשים ששילמו 5 ו-6 שנים, ונגיד לקחו 1,000,000 שקל, והם בודקים עכשיו, יש להם 1,050,000, 1,100,000. אז איפה כל 5 שנים? אתה מדבר חצי שנה, זה הגיוני.
9: והם החזירו אלפי שקלים מדי חודש, ככתוב בהסכם.
10: למה לא מאות אלפי שקלים?
9: איך זה קורה?
10: זה משכנתה עקומה, כי תמודת מדד היא לא טובה. הנה למשל בחודש אפריל, המדד עלה ב-1.2, כלומר מי שיש לו 1,000,000 שקל צמוד, עלה לו ב-12,000 שקל הקרן. לכן, אני אומר פשוט, יש כוכבית 3818 שבודקת לכם את זה, ללא עלות, אין שום עלות פה, בודקים, ואם אתם תחליטו ללכת ליועץ אחר תלכו, אבל פחות תדעו את חוות דעתכם, תראו את הרנטגן שלכם. כולם הולכים לעשות רנטגן רפואי, תעשו גם רנטגן כלכלי, ואני אומר לכם שיש ים של בעיות בים של משכנתאות. חבל, כל דקה.
9: אז בוא נדבר על הרנטגן הזה, יוסף. כוכבית, 3818, מתקשרים. איך זה עובד הרנטגן הזה שלך?
10: כוכבית, 3818, יש לי יועצות שממתינות לטלפונים של האנשים הנפלאים האלה, ואנחנו, אגב, אנחנו מוצאים להם את המשכנתה, הם לא צריכים אפילו לתרוח. הם רק משתפים איתנו פעולה. אנחנו בודקים את המשכנתה, אומרים לו, שמע, הסעיף הזה הוא גרוע, אבל הסעיף הזה מעולה. שתי הסעיפים האלה מעולים. אז יכול להיות שלא כדאי, כי גם אם נגיד, יש לי חיסכון של 30,000 ו-40,000 שקל במשכנתה שלו, אני אומר, תניח לה להזדמנות אחרת, לא בועד. אבל כשמ-80,000 ו-100,000 ו-200,000 ו-300,000 פערים, אני אומר שכדאי לכם למחזר את המשכנתה, לחדש אותה, כי אתם מפסידים כל דקה שאתם נשארים באותו מסלול, מפסידים המון כסף. יש הרבה מאוד אנשים שעשו משכנתה שיש להם תחנות כל 5 שנים, הם לא שמו לב, ונגיד קיבלו ריבית אז, ריבית טובה, ופתאום עברו 5 שנים, ועכשיו בריביות של היום, היא מתעדכנת להם, הם שואלים, למה עלו לי ב-300? למה עלתה לי ב-400 שקל במכה אחת? כי לא הבחנתם, לא שמתם לב.
9: ונגיד
10: לא
9: שהכוח שלך לכל אותם מאזינות ומאזינים ששואלים, רגע, איך דווקא יוסף יכול לבוא ולכופף את הבנק החזק שלי?
10: אין בנקים חזקים, תבין.
9: אז אתה בעצם מדלג מבנק לבנק ופשוט מאיים עליהם.
10: הבנק בדיוק, אני אומר להם, אם לא תעשו את זה פה, אנחנו נעשה לכם את זה פה. כדאי לכם לרדת, אולי תפסיקו אותו כמה שקלים, אבל תשאירו את המשכנתה אצלכם. ואני אומר לכם שיש גם מה שאנחנו עושים, איחוד הלוואות, יש לה הרבה אנשים ים של הלוואות חוץ עם המשכנתה. והם משלמים ב-12 ו-13 אלף שקל בחודש. אני אומר להם, חבר'ה, בואו ניקח את כל החובות, בישראכרט, בהלוואה, בפועלים, בלאומי, בדיסקונט, לא משנה איכן, נמרכז לכם את הכל ונעשה לכם יחידה אחת. תחסיכו 5-6 אלף שקל בחודש.
9: ואת זה הבנק, ואת זה הבנק רוצה, כי הוא רוצה בעצם החזר שהכל ילך אליו ולא למלא מלא חברות אחרות.
10: ממש לא, הבנקים מחזיקים בהלוואות האלה ריביות של 10 ו-12 ו-14 אחוז, לא מה שירצו. זה שמנת אמיתית בשבילה.
9: הבנתי.
10: לכן צריך למרכז הכל.
9: רק מראה כמה אני, ואני מאמין שהרבה מאוד מהמאזינים שלנו אין לנו מושג וחצי מושג, ולכן צריך יועץ מומחה שמדבר, מבין ויודע לפרש את השפה הבנקאית.
10: ואני אומר לכם שלא, אני גם אם אני נותן לכם מצות חינם שווה לעשות חסד לאנשים. כוכבית 3818, אבל גם אם לא תרצו אותי, תלכו לאחרים, שווה לכם.
9: לחלוטין כך, יוסף מנחם, המומחה שלנו למשכנתאות, המון המון תודה לך.
10: תודה וברכה.
9: כוכבית 3818. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחרי נדבר על מונדיאל, דברים טובים ודברים פחות טובים.
4: מדברים ברדיו. עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.

0: לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש.
2: 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר.
1: הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: מדברים ברדיו. היציע הצפוני, תמונת מצב.
7: כן, עוד 4 ימים זה קורה, המונדיאל ייפתח באצטקה, במקסיקו סיטי. פלג צ'ובינסקי, שלום לך.
8: שלום, צהריים טובים.
7: תכף נדבר על הדברים הטובים, הדברים הספורטיביים, אבל אתה יודע, יש גם צדדים פחות טובים.
8: תופעות נלוות.
7: כן, ואני לא מדבר על הוויזות של המשלחת האיראנית שסורבו.
8: תכף נדבר עליה.
7: אני מדבר על תופעה שכבר עסקנו בה כאן מעל גלי האתר, תופעה של הימורים לא חוקיים, הימורים של בני הנוער. אני רוצה לומר שלום לרב פקד גל פרקש, קצין חקירות והמודיעין של תחנת טבריה במחוז הצפוני. שלום לך גל.
9: אהלן, צהריים טובים.
7: אתה יודע, הימורים לקראת המונדיאל קורים, בין אם אתה יודע בקומות עבודה, בין אם בווינר, בין אם בין חברים, מי תנצח, מי ייקח את מלך השערים, זה קורה כשיש מונדיאל, אבל צריך לומר, יש חוקים, ולבני נוער אסור להמר.
9: לגמרי יש חוקים, וכמו שאנחנו מבינים, ההימורים במדינת ישראל מותרים רק דרך המועצה להימורים בספורט, ולצערי יש גופים לא חוקיים שמפעילים הימורים לא חוקיים, ובני נוער רבים נופלים לתופעה ומסתבכים קשות.
7: עכשיו, זה משהו ממוסד? התופעה הזאת זה מה? איך זה עובד?
9: ממוסד זה לא, כי זה לא חוקי.
7: לא, אני מדבר על, אתה יודע, על דברים שיש להם בסיס, יש היררכיה, יש מי שמפעיל, מי שמתכנת, מי שגובה, מי שמלבין.
9: לחלוטין יש היררכיה ויש סדר, וזה ממש אופרציה אחת שלמה שפועלת לאורך שנים רבות, לא רק בישראל, אלא בכלל בעולם. ואנחנו צופים שכרגע, עם כניסתו של המונדיאל ביום רביעי ותחילת החופש הגדול, אז גם הרבה נערים התפתו לעשות שימוש באפליקציות ובאתרים של ההימורים הבלתי חוקיים, כי אסור להם בעצם על פי חוק לשלוח ווינר בארץ, ולצערי אותם נערים לרוב גם מסתבכים עם עבריינים וגם נופלים לפשע.
7: אתה יודע, אבא שלי זכרו לברכה תמיד היה אומר לי, כשהייתי חוזר עם איזה טופס ווינר והייתי אומר לו תראה זכיתי, הוא אומר לי אוקיי כמה תפסים לא זכית. זאת אומרת, יש תחושה שזה כסף קל, בהימורים בדרך כלל רק מפסידים. אני שם בצד את הזוכה היחיד בלוטו ב-40 מיליון בסוף השבוע, בדרך כלל בהימורים מפסידים.
8: עכשיו צריך להגיד, ירין, שבנושא הזה אנחנו מקבלים כל מיני סיפורים מכל הצפון, דרך אגב, בכללי בארץ, אבל אני מדבר כרגע על הצפון, על נערים שמגיעים לחובות, לא מדובר על חובות של 100 שקלים, מדובר על חובות עתק, מחומים של מאות אלפי שקלים לפעמים.
9: אני יכול להגיד שהורים הפסידו את הפנסיה ואת הבית בעקבות הימורים של הילדים שלהם, וזה ממש לא משחק ילדים. אנשים פה מאבדים את כל העתיד שלהם ואת כל מה שהם חסכו כל החיים בגלל טעות של הילד. ופה אנחנו רוצים באמת שההורים ישימו דגש ויפקחו עין על הילדים שלהם.
7: כי זה הכל חינוך ונכון והסברה. בהתחלה.
9: לגמרי, אנחנו, אני חייב לציין שבחודש האחרון אנחנו יצאנו במבצע הסברה רחב וכיף בכלל בתי הספר באזור, על מנת באמת להסביר לאותם תלמידים גם את הסכנות התמונות בחופש הגדול, ובדגש על נושא האימורים, בטח בתקופת המונדיאל, ואנחנו באמת מקווים שהתקופה הזאת תעבור ללא אירועים חמורים יותר.
7: אנחנו כמובן מפצירים בכל מי ששומע אותנו ומכיר ילד שהולך להמר, אתה יודע, אתמול פגש אותי הבן של השכן, הוא אמר לי, מי יותר חזקה, פורטוגל או צרפת? אני ככה חשבתי רגע, שאלה מאוד מאוד קשה, עניתי לו, אני חושב שצרפת יותר חזקה, אבל הוא לא מהמר. הוא רק רוצה להגיד מי תזכה, ובזה זה נגמר, מה שנקרא על צדק. אז אם אתם מכירים ילדים שמאמרים בכסף, כמובן תספרו להורים, וכמובן תנסו להניע אותם מלעשות זאת. רב פקד גל פרקש, קצין החקירות המודיעין של תחנת טבריה, המחוז הצפוני, זו כבר תופעה שקורית בכל הארץ, ובפרט כאן אצלנו בצפון, חייבים להילחם בזה. תודה רבה.
9: תודה רבה.
7: פלג, כן, אתה יודע, מי תזכה? בוא נאמר. זה נקרא אימור, בסדר, לא שמים כסף.
8: פעם היינו עושים את זה גם בתור ילדים, אתה זוכר? בוא נתערב על צדק. נכון, זוכר את זה? אז כן, אז אני, הטענה שלי פה, שהאימור הבטוח יותר זה צרפת, שזה גם אני חושב שבאמת...
7: השאלה של הבן של השכן אתמול גרמה לי לחשוב.
8: מה?
7: אתה יודע, הוא אומר פורטוגל או צרפת, ואז אני, אתה יודע, אוטומטי זה צרפת, ואז אני חושב לעצמי, ואני אומר, רגע, אבל פורטוגל,
8: הכישור הטוב בעולם.
7: אחלה סגל.
8: הכישור הטוב בעולם.
7: גם ההגנה, יש אחלה הגנה.
8: נכון.
7: ואתה יודע, אמנם אין חלוץ, ורונלדו שכנראה יישב על הספסל וייתן עצות, או פחות יערוס, אני מקווה, מבחינת אגו, ועדיין פורטוגל כבר נבחרת טובה.
8: צריך להגיד שלנבחרת הזאת יש את הקשר ששבר את סי הבישולים בפרמייר ליג, שחקן השנה בפרמייר ליג, ברונו פרננדס.
7: שלושה קשרים, שאם אני מחבר אותם...
8: אני תכף מגיע לויטיניה. ויטיניה, נבש. קשר שזכה מצטיין בליגת אלופות, בגמר ליגת אלופות, אך לפני שבוע. ונבש, כמובן, קשר נפלא, שלישיית קישור באמת, אולי הטובה בטורניר, יהיה מאוד מעניין לעקוב אחריה, אם כי באמת... הבעיה אולי, זה מצחיק לכל זה בעיה, זה קריסטיאנו רונלדו, אבל הבעיה היא בעמדת החלוץ.
7: אני לא בטוח שאתה יודע, אגב יש להם שם עוד כמה שחקנים ותיקים, שילוב של ותיקים, צעירים, כנפיים, אתה יודע, לאו
8: ששלח
7: ברנרדו סילבה, שראינו אותו בליגה האנגלית, עדיין בועט יפה מאוד.
8: שאגב כנראה עובר לריאל או לברסה.
7: אני מצנן, אני גם בודק עכשיו הוא בארצות הברית, הוא יבדוק גם אופציות בארצות הברית, אני אצנן אותך. אבל הם לא הנבחרות היחידות שיכולות לעשות, אנחנו מדברים על ספרד.
8: נכון.
7: אנחנו מדברים על ארגנטינה, ברזיל, שאי אפשר להוציא אותם.
8: אז זו אופציה ששאלת אותי מי תזכה, אז אמרתי, האופציה הבטוחה יותר והשמרנית יותר היא צרפת, האופציה טיפה יותר הרפתקנית, אבל כן, צריך להביא אותה בחשבון, זו ברזיל, היא מגיעה עם אנצ'לוטי על הקווים, איש רם מעמד ורב ניסיון במעמדים הללו, והוא יכול לעשות, אתה יודע, להביא את הנבחרת הזאת, את אסופת השחקנים הכוכבים הזאת, צריך להגיד, לכדי נבחרת.
7: אני זוכר שבקטר, לא זוכר, אתה כמובן זוכר.
8: זוכר מאוד.
7: ערב הסעודית שיחקה נגד ארגנטינה, זה היה משחק הראשון, נכון?
8: נכון.
7: ואז כולם אמרו זהו, ארגנטינה אכלה אותה.
8: עוד טורניר של ארגנטינה.
7: ומשם היסטוריה.
8: כן.
7: כלומר, רוצה לומר, זה באמת לא משנה רגע מה יהיה בבתים, את הכסף סופרים בנוקאוט.
8: חד משמעית, לא רק הנוקאוט, יש השנה שלב של מעבר לשמינית גמר, יש את שלב 32 הגדולות, זאת אומרת, מתוך 48 הנבחרות של זה, 32
7: עולות
8: שלב. כמעט כולם מולות, אולי חוץ מקאפ ורדה וקורסאו נגיד, רוב הסיכויים שלא יעלו, אבל כמובן בלי לגחך.
7: לא, עזוב, השגריר לא מאזין לנו שקורסאו.
8: אוקיי, מעולה, אז אפשר לגחך.
7: אז אתה אומר, הרבה מאוד קבוצות יעלו, ואתה יודע, אני רוצה לשים עוד משהו שגם יכול להזיק מאוד לנבחרות הגדולות, וזה עייפות.
8: נכון.
7: עייפות החומר, המונדיאל הקודם היה בחורף, נזכיר לכולם, זה לא היה אחרי עונה שלמה, אם כי כן היה עדיין מוזר מאוד לשחק בחורף.
8: לגמרי.
7: ועכשיו מגיעים אחרי עונה שלמה, חלקם שיחקו מעל 60-70 משחקים.
8: הזכרנו את ויטיניה, לפני שבועיים, כאילו שבועיים, שיחק בגמר ליגת אלופות עדיין, עם הקבוצה שלו, שזכה באליפות.
7: ספרד עם הרבה מאוד פציעות, למין ימל, ש... אתה יודע, מאז הדגל נפצוע.
8: כן, אולי זה קרמה, אמרנו, קרמה איזה ביץ', אז יכול להיות שזה הסיפור, אז גם למינימל, גם...
7: סליבה מצורפת.
8: סליבה, ובספרד זה בכלל סיפור, זה רודרי, וזה ניקו וויליאמס, כל כוכבי...
7: ועדיין הוא זימן אותם, לפואנטה זימן את מרינו, נותן לו את סרט הקפטן, הוא אומר, אני הולך עם חבר'ה שמבינים אותי.
8: תבין כמה הוא הולך עד הסוף, ראיה לא הולך לפתוח בשער, אולי סימון הולך לפתוח בשער, כנראה. אלו הדיווחים.
7: הציטוט שלו זה שאומר, אנחנו כבר יודעים מה 11 שלנו, כולל השוער.
8: כן.
7: אני יכול לומר לך שאני קראתי דיווחים על כך שראיה כבר השלים את המהפך.
8: לי זה נראה זוי, אם הוא לא פותח עם ראיה.
7: החלטת מאמן, אבל אתה יודע, אחריות שלו, כי הוא זכה ביורו פעם הקודמת. הפעם ראיה מגיע אחרי 3 עונות שהשוער המצטיין, לא רק הפעם בפרמייר, גם בליגת אלופות הוא השוער המצטיין, אבל אתה יודע...
8: מה שנקרא, איך אומרים, קטונו? משהו כזה.
7: בוא נראה אם ספרד יכולה לזכות בתואר, היא עדיין מועמדת.
8: לגמרי. עוד נבחרת שמאוד מאוד מאוד מעניין לשים אליה לב, נורווגיה. נורווגיה שאנחנו זוכרים אותה, התמודדה בבית שלנו.
7: זאת שגרמה לאיטליה לא להיות שם.
8: לגמרי, והיא מגיעה עם שחקנים ממש ממש ממש טובים, לא צריך להגיד, אלנד וסורולות וכל
7: האחרים. אודוגור, איך אתה תתבייש לך?
8: לגמרי. אגב, עשו תמונות. תמונה, לא יודע אם ראית אותה.
7: ראיתי את הוויקינגים.
8: אני נגנבתי.
7: גיוני.
8: אני נגנבתי.
7: כן. אוסקר בוב, אוסקר בוב אחד.
8: כן. בכל מדינה יש מהגרים, אין מה לעשות. כן, אז...
7: אני ברשותך, למרות שאני מדבר עכשיו מהלב, אני רוצה שתסמן את האורניה.
8: כן.
7: את הולנד.
8: כן.
7: אתה יודע, אמנם חוס ורחוסט ויש לך את ממפיס דפאי, כל מיני קשישה כאלה, וונדייק שאמור להיות בהגנה, ועדיין קבוצה שאני לא פוסל אותה.
8: לא סתם לא פוסל אותה, הם באמת, השנה אני מרגיש לי, אני לא יודע, יותר מבדרך כלל, שיש המון מועמדות לזכייה, והולנד היא אחת המפתיעות שבהן, לכאורה, כי יש לשחקנים, אתה יודע, גאק פה, וכל מיני שחקנים הטובים בעמדות שלהם, ונדייק, אתה יודע.
7: דה יונג וכולי וכולי, גרבנבך ועוד הרבה מאוד שחקנים.
8: ריינדרס.
7: ריינדרס, כן. טוב, יש הרבה מאוד שחקנים שעובדים. בטוח תהיה לנו איזו הפתעה אחת.
8: כן. כן.
7: אתה משער מאיפה היא תבוא? נורווגיה. לדעתי, כן, נורווגיה?
8: לדעתי, כן.
7: אני חושב שתהיה גם הפתעה שמדברת במרוקנית.
8: וואלה.
7: כן.
8: אוקיי, אנחנו נדע, ביום ראשון...
7: הפנליסטית, אתה יודע, אני אמור להגיד, זוכת האליפות אפריקה, אבל היא הפנליסטית, כי סנגל ניצחה.
8: נכון.
7: ועדיין קבוצה נהדרת.
8: אגב,
7: נבחרת נהדרת, ושווה לשים אליה לב.
8: כן, אז באמת נבחרת מדהימה, ויש, וכבר בשבוע הבא, באחת בלילה, נתמודד מול ברזיל. יהיו שעות עזויות במונדיאל הזה, אנחנו, גברי ישראל, הולכים להסתובב בארץ כזומבים לחלוטין.
7: יש כאלה שקמים ל-NBA רגילים.
8: אנשים רואות ספורט, כמובן.
7: רגילים, לקום ב-NBA, לראות את ומבי, הם נקלע לפיגור של 2-0.
8: אני אוהב מאוד מונדיאל ופחות אוהב NBA, אז אני יודע להידע.
7: אני מאלה שבשש בבוקר קם, ואז מתעדכן לראות מה קורה, ואתה יודע, המשחקים עוד לא נגמרים. בנוקאוט יהיו גם כמה משחקים שימשכו ל-120 דקות, אז אנחנו נוכל לראות קצת.
8: אם יש לנו עוד דקה...
7: יש לך פחות, חצי דקה.
8: יש פחות, חצי דקה, אז נעשה את זה מהר. גליל עליון אתמול מפסידה לעירוני נס ציונה, אבל עדיין נמצאת במקום טוב בטבלה, מקום 11. היום משחק מאוד מעניין בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב, מערכת את הפועל ירושלים, נגמרה חצי דקה, תהנו, הפועל גליל עליון, בהצלחה.
7: ירושלים זה הסוס השחור של הפועל תל אביב.
8: כן, זה מעגל הסוסים השחורים.
7: יהיה מעניין לראות. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך. מחר חיים אכט יושב כאן בשולחן, מדברים ברדיו בין 12-2, נגיד תודה לאופר סלומון, ליובל יונה, נטע לוינסון, תודה רבה למדליאס ואת יניב שוורץ, תודה רבה לך פלג, מעל כולם תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, המשך יום רגוע ושקט, להתראות.
0: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל. תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פיגוע הירי בשרון, נרצח בין 35 וחמישה פצועים, קשה ובינוני, בשלוש זירות, בכוכב יאיר, בצור יצחק ובצור נתן. שני פצועים כבני 40 במצב קשה, ושלושה פצועים בת 61, ושני גברים כבני 30 במצב בינוני. המחבל ערבי בעל תעודת זהות כחולה מטייבה. כוחות צהל פשטו על ביתו. בנוסף, הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, וכך גם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. עיריית כפר סבא ועיריית רעננה הודיעו על תגבור כוחות הביטחון בשטחן. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיע לאחת מזירות הפיגוע.
1: תנחומים למשפחה של גיבור ישראל שנפל כאן, אנחנו לא יכולים לפרט, אבל היה לו תפקיד והוא פעל ונפל כאן. אנחנו מתפללים תפילה של הפצועים, בהם הרפשץ הגיבור וכל הגיבורים שנלחמים כאן. חושב שהשוטרים עשו עבודה נאמנה, ואני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מצפים מהשוטרים. השוטרים הגיבורים שלנו חותרים למגע והורגים אותו.
0: מפכ"ל המשטרה דני לוי עדכן כי הפיגוע בוצע בידי מחבל בודד ולא בידי שניים, זאת בניגוד להודעת דובר צה"ל.
2: האירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צה"ל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה.
0: מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן אמר, כוחות הביטחון פרוסים בכל הזירות.
3: אנחנו נמצאים פה יחד איתנו כוחות נוספים של צבא, שבק, כל כוחות המקצועים של משטרת ישראל, משמר הגבול, המשמר הלאומי, אנחנו שולטים באירוע, הציבור יכול להירגע, הציבור יכול לחזור אל השגרה שלו.
0: שני גברים כבני 40 פונו במצב קשה לבית החולים בלינסון. דוקטור גיא טופז, סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר, עדכן את כתבנו לירון זייד על מצב שלושת הפצועים שפונו לשם.
4: התקבלו במרכז הרפואי שלושה נפגעים, כולם עם פציעות ירי חודרות. שניים מהנפגעים במצב מסכן חיים נדרשו לטיפול רפואי מיידי. מטופלת נוספת במצב בינוני נדרשה בסך הכל לבדיקת CT. שני המטופלים האחרים הועברו לחדר הניתוח. הניתוחים עדיין מתקיימים.
0: עוד בחדשות, הזמר ישי לוי, זיכרונו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63, יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו נועם כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
8: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
9: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
14: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
15: עזוב אותך, אל

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, הבוקר נפרדנו מאדם שעבורנו היה יותר מזמר גדול. ישי לוי היה חבר יקר שלנו, אדם צנוע, עם לב ענק וכל שנגע בנשמה של מדינה שלמה. זכינו לערך אותנו בתוכנית שלנו שניים עד ארבע יותר מפעם אחת, ובכל מפגש פגשנו כאן אדם אמיתי, אותנטי, צנוע, מרגש, ועכשיו הוא משאיר אותנו עם הזיכרונות ועם הגעגוע ועם הרמות של שירים. החלטנו להקדיש היום את התוכנית לישי לוי, ובהמשך נשמע גם הרבה קטעי ארכיון איתו. שלום יואב.
1: שלום רון, כן, הוא סיאן הירוחים אצלנו. היה פה, לדעתי, שלוש פעמים הוא היה אצלנו.
0: שלוש פעמים ועוד הרבה ראיונות טלפונים שעשינו איתו.
1: נכון, נכון. איש היה אחד האורחים הראשונים שהגיע אלינו לתוכנית, ולי עוד היה חדש כל העניין הזה של לארח אומנים שאני מעריץ. ואז אישה הגיע, ואיכשהו נכנס בדלת, כאילו גדלנו ביחד. שר צחוקים, חיבוק מכל הלב, ויאללה בלגן. וכל ההתרגשות מאיך זה יהיה לפגוש אותו, הוא מנפץ את זה בשנייה. הכל מתחלף ביאללה, בואו נבלה, בשביל מה באנו, בואו נבלה. עם החיוך הגדול הזה שלו. והוא הזמין אותנו להופעה, היינו ברדינג 3, כשהוא יצא לסיבוב הופעות.
0: לפני פחות משנה זה היה לדעתי.
1: פחות משנה, וזה בעצם הוא התחיל שם את הסיבוב הופעות האחרון שלו.
0: זה היה ביולי יכול להיות?
1: אני חושב שזה היה ביולי.
0: כן.
1: היינו שם ברדינג 3 ובאנו כולנו, והלכנו להגיד לו שלום, אמרת לי בוא ניתן לו חיבוק כזה לפני הופעה, ואני הייתי באיזה גישה שלא יודע מה, אני אפריע לו ככה לפני הופעה? לאישי, מה? לאישי לוי, אני אפריע לו לפני הופעה, ואני אגיד לו, איזה כיף, איזה כיף שהזמנת אותנו וזה, ואתה אמרת לי, אתה לא קולט עדיין, במי מדובר? נכנסנו אליו לחדר אומנים, והוא שומע אותנו כבר, אומרים שם שלום לכל מיני אנשים, יואב פה! מי זה יואב כהן הגיע? רואה אותי, נותן לי ישר, הוא תמיד נתן לי הרגשה שהוא רואה אותי. זאת אומרת, אני רואה אותו, נפערות לי העיניים מההרצה, מכל השירים המדהימים שנכנסו לי לחיים, אבל כשהוא מסתכל עליי ומראה לי שגם הוא רואה אותי, ונותן את החיבוק ונותן את המקום, נכנסנו להופעה, והוא סידר לנו מקום ממש על הבמה, וזה, ונתן לנו גם נשנושים ועניינים, וכל ההופעה הוא כאילו מדבר איתנו תוך כדי. זורק לנו אישי, פה קטנות כאלה, וצחוקים כאלה, או תוך כדי הופעה. אז על זה שהוא זמר ענק, שנכנס לנו לנשמה, ולכל כך הרבה רגעים בחיים, זה כאילו, זה נחלת הכלל. אבל ההרגשה של מפגש איתו, פנים אל פנים עם הבן אדם הזה, זה נשאר איתי. זה נשאר איתי בלב.
0: לעד.
1: אז נוח על משכבך בשלום, איש יקר ואהוב.
0: תשמע, אישי ואני היינו בקשר, בשנים האחרונות, בקשר טוב, קשר של הודעות רציף. לפני כשישה חודשים, מאירה ואני דיברנו ורצינו להזמין אותו להיות אורח בתוכנית חמישי אגדה.
1: חמישי אגדה?
0: מעבר לתוכניות שהוא התארח כאן, חשבנו שאישי הוא אגדה.
1: מגיע לו.
0: אמנם הוא עדיין בשיא הקריירה, אבל אמרנו שכדי לציין את זה, נזמין אותו ליום חמישי, אורח של כבוד, ואז נמסר לנו שהוא לא מרגיש כל כך טוב, ואיך שהוא יחלים, הוא יגיע לתוכנית. מאז בעצם לא שמעתי ממנו, גם לא רציתי לטריד. ההודעה האחרונה ששלחתי לו הייתה לפני כארבעה חודשים, ושלחתי לו הודעה שאני מקווה שהכל בסדר, והוא מרגיש טוב, והוא כנראה ראה אותה, או מישהו מטעמו, הוא לא ענה, והבנתי שמשהו קורה איתו. ביום חמישי האחרון, יום חמישי זה שהיה, עירחתי כאן בתוכנית בחמישי הצגה את נתי לוי, אח שלו. והעיניים של נתי לוי דיברו. אפשר היה להבין שהמצב לא משהו.
1: כן.
0: רק מהעיניים והמבט. ישי לוי, יהי זכרו ברוך.

0: ישי לוי, ראיה. וכאילו לא הספיק לנו כל העצב הזה, הבוקר פיגוע קשה באזור כוכב יאיר וצור יצחק. אנחנו רוצים להגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב הפרשן הצבאי של מעריב ו-103 FM. שלום אבי.
1: שלום.
0: אני אוהב שאנחנו לא מדברים הרבה, אתה יודע?
1: למה?
0: כי אני אוהב ששקט, ולצערנו הבוקר קמנו... בשעה 10 בבוקר זה התחיל כל הסיפור שם?
1: 10:34 בדיוק.
2: אז בוא דווקא נתחיל מהסוף, כי הבנו שזה אירוע שהתגלגל במשך כמה זמן. האירוע הסתיים?
1: האירוע כעיקרון הסתיים, אבל עדיין לא מזוכה.
2: מה זה אומר לא מזוכה?
1: אז אני מסביר. יש הרבה מאוד כוחות של צה"ל ושל המשטרה שסורקים את כל היישובים שבהם היה את המגע עם המחבל ברמה כזו או אחרת.
2: שזה אנחנו מדברים על צור יגאל, צור יצחק, סלעית.
1: צור יצחק וסלעית ו... את עוד יישוב שבו בעצם מתחיל האירוע, שזה בעצם...
0: תחנת הדלק בכוכב יאיר, נכון?
1: כוכב יאיר, כן. ובעצם מה שקורה כרגע זה שצהל והמשטרה סורקים מבנה מרחוב רחוב כדי לוודא שאין נפגעים נוספים, שאולי מישהו נפגע, נפל, ולא רואים אותו, וגם כמובן לוודא שאין איזשהו מחבל נוסף, סייען כזה או אחר, שמסתתר ומחכה לשעת כושר כדי לפעול, ולכן עד שזה לא יזוכה בצורה מלאה, אי אפשר לסגור את האירוע מבחינת זיכוי. מבחינת הערכה זה שכן, האירוע הזה יסתיים, ושהמחבל שהיה מעורב באירוע הזה, שהוא תושב טייבה, חוסל על ידי כוחות... הצבא ומגב שהגיעו למקום.
2: אנחנו יודעים שהוא פעל לבד?
1: לפי מה שכרגע מתרשמים זה שכן, אבל כרגע גם באירוע הזה יש בבית של המחבל בתאי בכוחות גם של השבק וגם של המשטרה, מתחקרים את בני המשפחה, מתחקרים משם את החברים הקרובים, את הסביבה הקרובה, כדי להבין מי הבן אדם בתקופה האחרונה, מה היה ומה היה המעורב. ואנחנו מבינים שמי שלקח את האחריות לאירוע הזה זה חמאס עזה, וצריכים לבדוק עכשיו מה הקשר שלו לארגון, איך הוא גויס, איך הוא פעל בשליפות מי היו מעורבים איתו ביחד. כל הדברים האלה כרגע נחקרים, רוצים לדעת מאיפה הוא השיג את הנשק, מאיפה הוא השיג את כלי הרכב, כל הדברים האלה כרגע.
2: אז את זה באמת ניתן לחוקרים לחקור. אנחנו עכשיו מקיים, הנה כותבים לי פה מהדסק שלנו, שתלמידים בצור יצחק שוחררו מבית הספר רק עכשיו, זאת אומרת עד נכון. עכשיו משעה 11 בבוקר תלמידים באזור הזה עדיין היו סגורים בממדים בבתי הספר?
1: כן, ברור, כי בסוף, תראה, אנחנו רוצים, עד שאתה לא מזכה את המקום, ואתה לא רוצה עכשיו שהילדים יצאו מבית הספר, ובדרך יתקלו במחבל, או באיזשהו אירוע שהם יהיו בסכנה, אז אתה סוגר אותם בבית הספר, מקציב הבטחה על בית הספר, גם כוחות משטרה וגם כוחות צבא, מבודד אותם מה שנקרא, ומאפשר בעצם את הפעולה, להגן עליהם בצורה המיטבית כדי שהם לא ייפגעו מן הסתם.
0: תגיד לי, אבי, נשמעה הזקה היום באזור הזה?
1: כן, יש מה שנקרא, מאז השביעי באוקטובר, אחד הלקחים, זה כשיש אירוע שבו יש חדירה של מחבלים, או חשש לאירוע של חדרת מחבלים, אתה מפעיל הזקה של הזקה של הסתגר. מה שנקרא, בשביעי באוקטובר למשל, לא היה את זה בעוטף עזה, ובעצם האנשים לא ידעו שיש חדירה של מחבלים, רק משתבים מוכרים לסתגר. ולכן אחד הנקחים זה שברגע שיש חדירה של מחבלים, האירוע מתגלגל, אתה מפעיל אזעקה שאומרת יש מחבלים, נא להסתגר בבתים, נא להסתגר בממדים או איפה שלא יהיה, כדי להימנע מפגיעה של, של אזרחים שיוצאים למרחב ונפגעים על ידי מחבלים שנתקלים.
0: זאת אומרת שבעצם האזרחים כשהם שומעים את האזעקה הם עדיין לא יודעים שמדובר באירוע חבלני, מבחינתם זה גם יכול להיות אירוע ירי של טילים.
1: לא, לא, לא, לא. ההזקה היא ההזקה של יש חדירת מחבלים.
0: אוקיי.
1: ההזקה היא ההזקה שעולה ויורדת, ואז יש קריזה שאומרת חדירת מחבלים.
2: אוקיי. זה מאוד ברור.
0: אוקיי. אבי, אני מקווה שלא יהיו לנו עוד עדכונים, ושנסתפק בזה כרגע, נגיד לך...
1: לא, יהיו עדכונים טובים, לא עדכונים
0: שלירים. רק עדכונים טובים, רק עדכונים טובים.
1: על הכיף.
0: אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי. של מעריב ו-103, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: בינתיים, ביי ביי.
0: עכשיו נגיד שלום ליניב מורוזובסקי, שהוא חלק מהתוכנית שלנו, איש הצוות של התוכנית שלנו, שגר בסלעית. שלום יניב.
3: שלום, היי רון, היי יואב,
2: מה? או, עכשיו שומעים אותך, באמת רצינו לשמוע מעניינים, מה קורה?
0: אנחנו עבדנו על התוכנית יחד, ופתאום קיבלת הודעה שקורה משהו בסליד, ונעלמת לנו.
3: נכון, נכנסתי לאוטו וטסתי מהאולפן ברמת השרון לכיוון פה של כוכב יאיר, ועכשיו צור יצחק. וכמו שאבי אמר ויואב אמר מקודם, באמת בבתי הספר הילדים לא יכלו לצאת, רק עכשיו, לפני ממש 5 דקות, שחררו את בית הספר בצור יצחק, ואני בדרך לבת הבכורה שלי שלומדת שם.
2: לשקד?
3: ושקד, לא, שקד זה הבת האמצעית.
2: אוקיי.
3: היא לומדת בכוכב יאיר, והיא איתי כבר שעה ומשהו. יופ. רק עכשיו אפשר להיכנס לצור יצחק, כשעדיין, לפי מה שאני מבין, הדרך למעלה לכיוון צלעית עדיין חסומה. כלומר, גם כשאני אגיע לבת הבכורה, המסע הביתה עוד יימשך, אבל לפחות הן יהיו איתי.
0: כמה זמן לקח לך להגיע מרמת השרון עד לאזור שם?
3: לקח משהו כמו שעה, כשבעצם מאזור אייל, שזה כמה קילומטרים מכוכב יאיר, כבר הכל היה חסום, ממלא בעשרות רכבי הצלה, מסוקים עדיין מטיילים לנו מעל הראש גם עכשיו, בתקווה שהאירוע הזה באמת יסתיים, ואלה רק אמצעי ביטחון, אבל מלחיץ בטירוף, יש לי 3 בנות פה שמסתובבות, בשלושה גילאים שונים, בשלושה מוסדות שונים, וכשאתה נמצא רחוק, אין ספק שזה מבליק.
0: מה שלום השומר שם שהיה בכניסה לסלית, יודעים?
3: להבנתי הוא לא נפגע, אבל אני עוד יודע מאוד מאוד ממה שקורה בסלית. הדבר היחיד שאני יודע זה שהבת הקטנה שלי, זוהר, שנמצאת בגן שם, נהנתה מהחוויה, היא מבחינתה ממד זה דבר חיובי, כולם ביחד.
0: כן, כל החברים יחד.
3: היא לא רצתה אפילו לחזור הביתה, אמא רצה לשם בבעלה, היא אמרה לאמא הכל בסדר, תלכי הביתה, לא משנה שהיא בת 3.5.
0: טוב, אתה חוזר לרדיו?
3: בהסתמנות, שבוע שלום.
2: בוא נראה לאן תגיע יותר מהר, לרדיו או הביתה.
0: טוב, אם יהיו לך עדכונים, אתה מוזמן להתקן אותנו, יניב מורוזובסקי.
2: חשבנו עליך כל הבוקר הזה, ודאגנו לך ולמשפחה, ושולחים מפה חיבוק ונשיקות.
3: תודה רבה.
0: רגע, אז עכשיו בקרדיטים אנחנו צריכים להגיד יניב מורוזובסקי, או שכבר אמרנו?
3: לא יודע, אמרתם מספיק, להיום.
2: כן? אמרנו מספיק יניב מורוזובסקי? טוב, אז לא נגיד יותר
0: יניב מורוזובסקי. נגיד פרופסור.
2: פרופסור מורוזובסקי, בסדר.
0: יניב, תודה רבה.
2: ביי, חבר.
3: ביי.

0: עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי שהרגע שוחחנו איתו, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן נאור והרל גולדשטיין.
1: נגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, לאליה אליהו, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון, מן הסתם איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM מאז שעות הבוקר מוקדמות, ערך איתנו אינסרטים של אישי לוי, עוד מעט משפק קטעים של...
0: שהיא רק מהתוכנית שלנו.
1: אני כבר מתגעגע אליו, תדע לך, מתגעגע אליו. אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, לכל מאזיננו בדרום, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים. אתה יודע, בפעם האחרונה שהיה כאן אישי לוי, זה היה עם שמעון בוסקילה.
0: נכון, הם הוציאו שיר ביחד.
1: היה להם את הדואט שהם באו להשיק אותו כאן אצלנו בתוכנית, והרבה אנשים לא יודעים, אבל אישי לוי הוא אחד האנשים הכי מצחיקים שיש.
0: קורא.
1: עם חוש הומור עצמי, ותמיד היה כיף איתו, תמיד הוא היה מגיע לכאן עם חיוך ענק, ותמיד הוא בשמחה, ותמיד אופטימי, ואז הם הגיעו לכאן, ומשום מה, השער בכניסה של הרדיו לא נפתח. ניסו לפתוח, והשער לא נפתח, ואז הוא שלח לי בוואטסאפ את ההודעה הזאת.
2: רון, אנחנו בחוץ, ואף אחד לא פותח לנו, מה, אתם לא רוצים אותנו?
1: אתה מבין, זה אישי לוי.
0: בטח, יצא לו החוצה, תפתחו לו! מה, אתם נורמלים, תפתחו לו! זה אישי לוי, תפתחו לו!
2: לאישה שבחיים, לאישה של העולם, האישה של החיים שלי, החברה שלי.
1: זה לייב, אצלנו באולפן.
2: עכשיו ברגע זה היא מנהלת שלי. אני יכול לריב איתה, לא יכול להגיד לה לא, מה שאני רוצה.
1: כל מה שאתה מדבר עם אישי, ותמיד שאתה שואל אותו משהו, רגע, אני אדבר עם איריס ואני אחזור אליך, אני אשאל את איריס.
2: כי אני לא יודע מה יש לי, היא מנהלת אותי, אני לא יודע.
0: היא המנהלת.
1: טוב, אישי, רואים אותנו גם עכשיו בערוץ הטלוויזיה של וואלה, וגם בטיק טוק לייב, וגם אני פותח טיק טוק לייב, מה?
2: יאללה.
1: אישי לוי פה איתי, מה?

0: אבישי לוי, בלייב, כאן אצלנו באולפן. יהיו לנו עוד כמה ביצועים לייב שלו, שנשמיע בשעה הבאה.
1: כי זכינו.
0: זכינו בגדול. בינתיים נצא לפרסומות, מיד נחזור.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עמרון שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. בכל רגע.
2: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: יואב, אתה זוכר שלפני שנה בערך בשיאה של המלחמה עשינו פינה שהיינו מתקשרים לזמרים, כל מיני סלבס.
2: חוויות מהמקלט, חוויות מהממד, איך קראנו לזה?
1: כדי להירגע, במקלט עם.
2: במקלט עם, נכון.
1: במקלט עם, ואחת השיחות המהנות, איך לא, הייתה עם ישי לוי, שנחתנו עליו. נשמע את זה?
2: יאללה, בטח.
1: בוא נשמע. במסגרת פינתנו נרגעים עם אומנים, אנחנו רוצים לומר שלום לאבו נפחה. שלום מישי לוי.
3: אהלן,
1: אהלן,
3: רון,
1: אהלן,
3: רון,
1: אהלן,
3: רון.
1: יואב, גם כאן.
2: מה קורה, ישי?
3: אהלן, יואב כהן.
2: מה העניינים?
1: התקשרנו
3: אליי. יואב, גמור, חזן גת.
1: או, יופי. ככה נרגעים, הנה, ישי לוי במצב של מועבט עם עצמו.
2: זהו, בדרך כלל הוא מרים אותנו באוויר, עכשיו אנחנו רוצים להירגע איתו, אתה מבין?
1: כן, תרגיע אותנו, ישי, תרגיע אותנו. מה קורה, מה שלומך?
3: תקשיב, תקשיב, הייתה חוויה מדהימה.
1: על מה אתה מדבר, על אבו נפחה?
2: על המסכה, כן.
3: על אבו נפחה, כן.
1: אתה יודע...
3: הייתה חוויה מדהימה. מדהימה, אמנם זה קשוח, השעות של הצילומים, ולוקחים אותך כמו... אחד שמובל לפליאה.
1: לא, אבל כל הקטע שלוקחים את ישי לוי, לוקחים את ישי לוי לשיר ואומרים לו, תשיר גרוע, תשיר שלא יזהו אותך. בלי חטא ועין, בלי ה... אתה יודע, כאילו...
3: חטא ועין.
1: כן, הרי זה ברור שאם היית שר רגיל, אתה זוכר מקום ראשון. זה הרי ברור. אתה מבין, כאילו... עכשיו אני רוצה לספר לך.
3: ראיתי את התגובה של אופירה.
1: כן.
3: תביא לי הכל.
1: תשמע, לפני...
3: הם לא היו עולים על
1: תרי. תשמע, בשני מסר...
3: כאילו, מי שמכיר שנים...
1: כן.
3: היה קולט.
1: אז תקשיב, תבדוק בשיחות שלא נענו אצלך. בשני מסר בחודש, מאירה ואני צלצלנו אליך, ולא ענית לנו, שעדיין התוכנית הייתה באוויר, ועדיין לא ידעו מי זה אבו נפחה. צילמנו את זה אפילו בווידאו, והתקשרנו להגיד לך... שאתה זה אבו נפחה, לא ציפינו שתגיד לנו. אנחנו יודעים שאתה חתום על חוזה. אבל...
3: ברור.
1: אבל...
3: חוזה זה חוזה.
1: יכול להיות שבגלל זה לא ענית לנו?
3: לא.
1: לא?
2: אני פשוט כל כך שמח לשמוע אותך, כי אתה בעצם סידרת לעצמך ככה, אסקפיזם, באמצע כל הטירוף הזה.
3: נכון, נכון. תקשיב, זה קצת לשכוח מטהרן.
2: כן. כן.
1: איך אתה מבלה טעמים האחרונים, ספר לנו?
3: וואלה.
1: יש לך ממד?
3: אין לי ממד, יש לי מקלט. אנחנו ככה, יש לנו תרבוקה למטה. בין בום לבום, אנחנו מטבלים כזה, משרים. כן, מה לעשות?
1: וואי, איזה כיף לשבת במקלט עם ישי לוי.
3: אני אצלם לך ואני אסלח.
1: אתה חייב לצלם לי ותדרבקו הרבה, ככה גם לא תשמעו את הבומים, אתה יודע.
3: בדיוק, בדיוק.
1: אני הייתי חותם על לשבת במקלט עם ישי לוי.
2: יאללה, מה זה תענוג.
1: אתה שר להם, אישי?
2: הופעה כל הלילה.
3: זה יברף לך, ברור, מה?
1: איזה כיף. טוב, בקרוב אנחנו נפגשים באולפן, בעזרת השם.
3: שחדש, שלא, שמתעכב עקב המצב, מחכה לכם בלעדה. מדהימה.
2: אז תשמע.
3: נועם חורב.
2: אופה.
3: בעיבוד של יעקב למאי. אז אמר, לא חשוב, הוא לא...
2: לא חשוב, לא חשוב.
3: כן.
2: אז תשמע...
3: הוא לא חשוב, אבל הוא יצא בקרוב שהמצב ירדע.
2: אין בעיה, תיתן לנו התראה של 15 דקות לפני שנהיה ליד הרדיו. סבבה?
3: ברור.
2: ואז התראה של דקה וחצי לפתוח את הרדיו.
3: ברור, ואז חצי דקה לרעיון.
2: בדיוק.
1: ישי לוי, תמיד כיף לדבר איתך, שמחנו לדבר איתך, הרגעת אותנו כמו תמיד.
3: תודה, חברים, תודה, אתם הרגעתם אותנו.
1: אתה הרגעת אותנו, אנחנו אוהבים אותך מאוד בקרוב, בעזרת השם ניפגש כאן באולפן.
3: בלדה, בלדה מדהימה, תחכו.
1: ונשמע עכשיו את ישי לוי, שמעון בוסקילה, עד אלייך, תודה רבה ישי.
3: ביי ביי.
2: ביי,
1: ביי. ביי.

0: זמר על.
1: על, על.
0: פשוט זמר על.
1: אבל מה, אבל באמת ש... לא משנה באיזה מצב רוח, מה עובר עליך לפני זה, כשאתה פוגש אותו, הוא מאיר לך את היום. הוא היה נכנס לפה לאולפן, ואתה יודע, אנחנו בכל זאת משדרים, יש לפעמים חדשות על חדשות גם היום, נו מה. הוא היה נכנס אלינו לאולפן, ומאיר אותנו ומרים אותנו עם החיוך, ועם האנרגיה המדהימה הזאת שלו.
0: קרפל, אתה הכרת אותו לפני כן, או שכאן זו הייתה הפגישה
2: הראשונה? רק פה, ותמיד תמיד היה כיף. תמיד היה כיף לראות אותו, היה מגיע עם טרנינג, כאילו. כמו בבית.
0: ממש.
2: כיף.
0: הכניסות שלו, אני לא אשכח באמת, את הכניסות שלו לאולפן, זה תמיד התחיל כאילו באור גדול. יש לנו פה איזה קטע, נגיד, שהוא נכנס לאולפן, אפשר לשמוע איזה משהו כזה? בוא נשמע רגע. ומי נכנס לנו לאולפן?
3: ישי לוי!
4: תימני, תימני, תימני, שלום חברים, שלום.
0: ישי!
1: איזה כיף שבאת.
0: מה זה כיף? האיש הזה כל הזמן מחייך, רק שתדע קודם כל.
4: איזה כיף שהוא הזמין אותי, איזה כיף שהוא הזמין אותי.
0: תגיד לי, מה, אני צריך להזמין אותך? אתה יכול לבוא לפה לבד, אנחנו...
4: ברור לי, אבל יותר כיף ש... תבוא, בסדר.
0: יואב, קודם כל תכיר את יואב, שותפי יואב כהן.
1: נעים מאוד, נעים מאוד.
4: זה יהיה... בסוף אנחנו נראה.
1: בסוף נראה, נעים מאוד. נעים, בינתיים רק נעים, רק נעים.
0: פה זה המפגש הראשון שלך בעצם איתו, אתה
1: מבין? כן, כן.
0: ככה הכרתם, עכשיו תמיד הוא מעריך, הוא אגדה. תשמע, ישי לוי, איך שלא צובב את זה, הוא אגדת תרבות, אגדת מוזיקה, הוא זמר על, הוא כישרון פסיכי, והוא תמיד בגוף העיניים, ותמיד הוא מעריך. תמיד הוא מעריך, כאילו...
1: תודה שהזמנתם אותי, תודה שבאת לך, הוא אומר לנו תודה שהזמנתם אותי, מי אמד? תודה לך, אתה נורמלי.
0: זה פשוט לא, וזה סוד הקסם הגדול שלו.
2: וגם, אתה יודע, אנחנו משמיעים פה המון דברים שלו, ושירים שהוא שר פה בלייב, אין מה להשוות למי שיושב לידו, ושומע את הקול הזה יוצא, באמת.
1: כן, זה רגע.
2: לא דרך מכשירי הקלטה, משהו בקול כשיוצא, כשאתה שומע את זה חי, כל כך...
0: זה הקול, וזו ההגשה המיוחדת שלו, כי יש לו הגשה באמת מיוחדת, אין עוד אחד שמגיש את המוזיקה, את השירים ואת המילים, כמו ישי לוי. ובאמת זכינו, אנחנו יושבים פה עכשיו, וזכינו להכיר איש מדהים, וזמר גדול.
1: ולהתגעגע אליו עכשיו.
0: ממש, וזה רק היום הראשון. בוא נשמע אותו עושה שיר של מתי כספי שלצערנו גם הלך לעולמו בשנה האחרונה או תראי את הדרך

0: ביצוע.
1: איזה ביצוע. אני רואה פה עכשיו פוסט שאישי לוי כתב לפני 3.5 שנים.
2: כשהוא היה בן 60.
1: תראה מה הוא כותב פה. הוא כותב, אני בן 60, ולראשונה בחיי אני תוהה מה יגידו אחרי לכתי. אין לי את הזכות ולא את הרצון להתמרמר על חוקי הרייטינג, משום שתודה לאל אני מחובר בכבוד ובהערכה. שנים שהקהל שלי מצביע ברגליים, שאני רלוונטי וחשוב להם. אני יודע לשיר, זה מה שיש לי לתת, זה מה שאשאיר. הרייטינג מוכיח את שלו, אבל דורות שלמים מוכיחים את שלהם.
2: והוא ממשיך כך.
1: אל תשליחני לעת זקנה.
2: אם אתם גדלים עלינו, תחבקו אותנו בעודנו בחיים, אחרת אנחנו מתים מהלכים. צל של תהילה קבויה. אמן שאף אמן, אמן שאף אמן שסלל את התרבות הישראלית, לא ילך מאיתנו עם צער. ואנחנו גאים שחיבקנו אותך, אישי לוי, בעודך בחיים, ואנחנו גאים שאנחנו ממשיכים לחבק אותך, ועשינו את התוכנית חמישי אגדה, רק בשביל אנשים גדולים כמוך. יש לנו דקה עד החדשות, פרסומות, בוא נשמע עוד איזה שיר, מה שנספיק, איציק, ומיד נמשיך.

סכין ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.

0: פוטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש.
7: 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר.
6: הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
12: טרקלין חשמל.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פיגוע הירי בשרון, נרצח בין 35 ו-5 פצועים קשה ובינוני בשלוש זירות בכוכב יאיר, בצור יצחק ובצור נתן. שני פצועים כבני 40 במצב קשה ושלושה פצועים בת 61 ושני גברים כבני 40 במצב בינוני. המחבל ערבי בעל תעודת זהות כחולה מטייבה, כוחות צהל פשטו על ביתו. מפכ"ל המשטרה דני לוי עדכן בהגיעו לזירה כי הפיגוע בוצע בידי מחבל בודד.
22: האירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו אנחנו נגיע מהר ונטפל, וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה.
21: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום ברצועת עזה עם מפקדים בכירים נוספים. הוא אמר, המציאות הרב זירתית ממשיכה להיות מעצב מרכזי. הבוקר תוך כדי הביקור הרע פיגוע קשה במרכז הארץ. אנחנו נגיע לכל אחד ונסגור מעגל על כל אחד שיאיים על ביטחון תושבינו. ביחס לפעילות כוחותינו ברצועה, הוא אמר, צהל מחזק שליטה מבצעית בשטח, הוא ממשיך לשחוק את כוחו של חמאס, נמשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו. זה יעד שאנחנו לא מבטרים עליו, ככה רמטכ"ל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בישיבת הממשלה גם לזירה הצפונית, ואמר כי ישראל לא תאפשר ירי לשטחה.
0: בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. הם תפסו את רכס אבו פור, מצאו שם תשתית של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור בצמודי הגבול שלנו. יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
21: עוד בחדשות, מנכ״ל משרד ממשלתי נחקר באזהרה בלהב 433. כתבנו ברנו טגני עם הפרטים.
1: הבכיר נחקר בחשד הפעלת אמונים לשימוש לרעה בכוח המשרה שאותה הוא נושא. בשלב הזה של החקירה לא ניתן לפרט יותר על הנסיבות שהבילו למעצר החשוד ועל העבירות שאותן לכאורה ביצע. עוד ניתן לדווח כי יחד איתו נעצרו שניים מבכירים במשרד, אחת מהן עדות פתוחה והשני נחקר באזהרה.
21: הזמר ישי לוי, זיכרונו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63, יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו נועם כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
25: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
28: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
29: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
30: פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע, כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: בני אלפרין ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי הג'וקר, אסי לוי ברדיו התחנה, אנחנו נהיה שם גם בשידור חוזר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-2 בערך ברדיו 103 FM. מבזק הספורט של אהרון אהרון, איפה אהרון אהרון?
1: אהרון,
2: אהרון. אני פה, מה אתה רואה, אני בן אדם יושב על הצ'רפאיה.
1: לא, יושב, כן, רגוע היום, מה אני מה קורה?
2: וואלה, מה קורה, מה אני אגיד לך? מה איתך?
1: אני בסדר, תגיד, אתה גם, בעצם גם לך היה קשר מיוחד עם אישי לוי.
2: היה לי קשר מאוד מיוחד עם אישי לוי, עשינו גם את השיר.
1: יש לך שפעת.
2: נכון, מבוסס על ריקוד רומנטי, אישי גם עשה ביצוע מיוחד איתנו כאן באולפן.
1: בטח, הוא גם, אפילו אני זכיתי לשיר איתו קצת.
2: זה לא אתה, זה יעקב.
1: סליחה, נכון.
2: אתה מתבלבל.
1: יעקב לא פה היום.
2: יעקב לא פה
1: לא,
2: היום.
1: לא, הוא לא הגיע.
2: כן, אוקיי, כן. אז אל תנסה לקחת, לא, אתה יודע, את הקרדיט אליך. טוב, אני אעשה מבזק הספורט. אני אעשה מבזק הספורט היום גם בסימן אישי לוי, ואני רוצה להשמיע לכם משהו. בואו נשים רגע את הג'ינגל ואז נתחיל.
3: יא. בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למה...

0: אהרון אהרון מהג'ו, קבלו אותו.
1: ואני רוצה להזכיר לכם משהו שקשור באישי לוי. קודם כל, השיר של אירן זהבי ביציים, במשך שנים היה אירן, אירן זהבי, נכון?
2: נכון.
1: על הקצב ועל השיר של רגדי,
2: כן?
1: אישי לוי. ואז אירן זהבי פרש. לא מזמן, לפני שנה בערך, נכון. אירן זהבי פרש, ואז אני רוצה להשמיע לכם את המהדורת ספורט שהייתה אז. ואז, בוא נשמע עכשיו.
2: יאללה.
1: אירן פרש ממכבי תל אביב, ובוא נקדיש לו רגע את השיר הזה. יאללה. אישי לוי אח שלנו. אתה יודע מה? עצור, עצור, עצור. למה אני צריך לשיר לאירן זהבי? אתה יודע מה שאישי לוי... אישי איתנו? אישי לוי?
3: יש, יש.
2: עולה!
1: ישי, ישי, ישי, ישי, ישי לוי, געגענו אליך אח שלנו היקר, מה קורה?
3: גם אני.
1: מה העניינים, ישי?
3: בסדר גמור, שמח לבורא עולם.
1: יאללה.
2: אני רק שומע אותך, יש לי חיוך.
4: ממש.
2: איזה כיף איתך, ישי.
3: איזה, יואב.
2: כן, כן.
3: אלן כהן.
2: כפרה עליך. אז מה, אתה רוצה לשיר לנו אותך?
1: רגע, יש פה, קרה פה משהו.
2: מה?
1: יש לנו... כהן.
2: נכון.
1: לוי.
2: נכון.
1: וישראל.
3: וניצחון.
1: וניצחון.
2: אבו לכולם.
1: ישי.
3: כן.
1: אני בדודה, באמת, שנוריד רגע, תוריד את המוזיקה. תכבד לי את ישי לוי, זה אגדה, אגדתית. איזה אגדה?
2: אגדתית.
1: ישי, אתה יודע שאנחנו חולים עליך, ואתה חלק מהתוכנית הזאת מיום היווסדה.
2: בטח.
3: אתה יודע.
1: אירן זהבי.
3: אירון. אירן זהבי,
2: עולה!
3: אתה בתוך הכתב, אתה בתוך הכתב.
1: אירן, רגדי, רגדי, כולם! אירן! אירן זהבי,
3: אתה בתוך הכתב, אתה בתוך הכתב, רגדי, אירון.
1: אירן,
2: ישנבי!
1: יאללה, איזה כבוד. ישי לוי איתנו על הקו, מקדיש שיר לאירן זהבי. איך אתה, ישי?
3: איך
1: אתה? מה שלומך?
3: בסדר גמור.
1: מתי אתה בא עובר פה, מבקר אותנו?
2: כבר כמה חודשים לא היית פה, ישי, נו מה?
3: כן, אתה צודק, אבל לא קיבלתי הזמנה.
2: אז הנה, אנחנו, אוקיי, חבר'ה, בואו נארגן הזמנה.
1: לא, הוא מעדים אותי. איש שצריך הזמנה כדי לבוא לפה.
2: הוא יכול פשוט לבוא להיכנס, מתי שהוא רוצה.
3: טוב, אז אני אבוא.
2: יאללה, קבענו, תפתיע אותנו, מתי שאתה רוצה, אתה בא.
1: איש אי לוי, אוהבים אותך מאוד, תודה ענקית.
2: עולים עליך.
3: תודה, רון.
1: ביי, המלך.
2: ביי, שמר.
3: ביי, דוד.

0: ישי לוי, איזה מלך, ישי לוי, אז אני חולה עליו.
1: עולם עליך, ישי.
0: כן, ישי לוי, זה גבר גברי, מסוכס ונדומי, בעל חזות מזרחית, אותנטית, מנטליות בריטית וקול של פעמונים.
1: בדיוק, זה מה שהיה צריך להוסיף בשביל
0: להדע
1: שזה הוא.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
2: בחסות?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: אנחנו מקבלים הרבה הודעות מחברים, ממאזינים, ממאזינות, מאנשים שרוצים לשמוע עוד ישי לוי פה באולפן.
1: גם אנחנו. התשובה היא גם אנחנו.
0: גם אנחנו. בוא נשמע גם אחד האירוחים שהיו כאן עם ישי לוי. שוב, כניסה לאולפן, חזרה לדעתי מהפרסומות זו הייתה, זה כניסה חדשה.
1: התפרצות לאולפן, כן.
0: ודברים מאוד מרגשים שהוא אמר על הנכדים, בוא נשמע. הנה, הנה הוא בא, ישי לוי איתנו באולפן של 2-4, איזה חגיגה הולכת להיות היום, מה שלומך אישה, איך אתה בימים אלה?
2: וואו, תקשיב, עם כל המצב האחר, סליחה על המילה.
0: סלחנו לך.
2: כן, אני פחות ממצוין, לא מתפשר.
0: כל הכתוב, בטח.
1: ככה צריך.
0: ברור, הוא ואיריס, תגיד שכאיריס לידו, הוא יכול להגיד
2: שהוא... ואביאל, ואביאל, הנכד החדש כפרה על המסע שלו.
1: מזל טוב.
0: בן כמה כבר אביאל?
2: אביאל הוא בן 7 חודשים.
0: 7 חודשים?
2: ואני מסניף אותו, אוכל אותו, יאו!
0: יאללה.
2: יאו, יאו, יאו.
0: אתה יודע מה זה להיות סבא? זה פשוט לא יאמן, זה כאילו זה אחרת לגמרי.
1: אני רגיל איתי מה זה...
2: סבא בגיל שלי ל3 נכדים.
0: אני יודע, שלושה.
1: אני רגיל איתי מה זה להיות אבא, אז מה, עכשיו אני צריך לדעת מה זה להיות סבא?
0: סבא זה אחרת, אני אגיד לך למה, אבל כי באבא יש לך אחריות. כשאתה אבא...
1: המון אחריות.
0: אז אתה עם אחריות.
2: כשאתה סבא, אתה מנשק, מלטף...
0: ולהתראות.
2: ומחזיר, כן.
0: מלטף ומחזיר כשאתה סבא, זה טוב. שיר, מלטף ומחזיר, אפשר לעשות.

0: אני לא עומד בקצב של האירועים במדינה
1: אפשר
0: שלנו.
1: אפשר כבר, יואו.
0: התחלנו את הבוקר עם מסע פיגוע רצחני שהיה, אני מקווה שהוא לא רצחני, כן, פיגוע, שהיה היום באזור כוכב יאיר, ועכשיו כבר צה"ל תוקף בדחיה.
1: כן.
0: בלבנון.
1: אין רגע דל.
0: אולי עוד מתי נדבר עם אבי אשכנזי שיעדכן אותנו מה קורה. אולי לא.
1: אולי, איחלנו לו שלא נדבר איתו בקרוב, כן. ואנחנו בתוך שעתיים מדברים איתו פעמיים.
0: אז אולי לא.
1: אנחנו טוב.
0: אז נמשיך לשמוע ישי לוי, יותר עדיף.
1: נבין, נבין קודם מה קורה שם, ובינתיים נקשיב לישי.
0: כן. טלטלאז'.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: כפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש.
2: 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר.
1: הובה קובה, הקרקס הקובלי. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
8: מסע חייל, 75 אינץ' סמארט, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל. כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו, תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
10: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
11: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה.
10: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
11: לא, כאילו בקטנה אלימות.
12: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
14: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
15: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
13: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע.

גל אהבה, כבר אנחנו מרגישים את גל האהבה הזה שלנו, ואנחנו כל כך מתגעגעים ישי ואוהבים. רון ומאירה כבר בדרך לבית העלמין בראש העין לחלוק לך כבוד אחרון, יצגו אותנו בכבוד, ואנחנו מלווים מפה וחושבים עליך ואוהבים אותך. עכשיו בוא נשמע שיתוף פעולה עם אתניקס שאיש הלוי עשה לפני כמה שנים, ב-2018. השיר הזה נקרא הנמל. הנמל.

0: איזה שיר יפה. ישי לוי ואתניקס. דיברנו במהלך התוכנית הזאת על כמה כיף וכמה צחוקים היה לנו לבלות עם ישי פה באולפן ולארח אותו ולפגוש אותו גם אצלנו וגם אצלו בהופעות. ועל החיוך הזה ועל כמה הוא העיר לנו את היום כל פעם שהוא הגיע. אבל
1: חיוך וגם שטויות.
0: שטויות. צחוקים. וחשוב גם להגיד שברגע שהוא פתח את הפה, היינו נעלמים דום. כי אין כמו הקול הזה שלו. אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את אחד הביצועים היותר מרגשים שהיו לנו פה בתוכנית, ברוח שלו לפני קצת יותר מחצי שנה, ב-4 בנובמבר 25.
1: כן, אני זוכר, בטח.
0: אז נשמע עכשיו את עננים. עננים. ישי.
2: עננים

0: שלוק מהמים?
1: זהו כל סיפור חיי.
2: כפיי, מישי לוי, הענק. גם לשמוע את זה עכשיו, אני מתרגש הדמעות. כמו שהתרגשתי אז כשהיית פה אצלנו. כן, עוד גיבור תרבות הלך. אישי לוי, אתה והחיוך שלך וקולך האדיר יישארו איתנו כאן לעד, ואנחנו נהנה מהמוזיקה שלך ומהביצועים שלך, גם הביצועים שהיו פה אצלנו. אנחנו נשמע אותם שוב ושוב ונתרפק על זה. ונתגעגע, ונתגעגע ונעריך ונכבד את כל מה שעשית לנו פה. עלה גם קטע בעמודים שלנו, בעמודים של רון ושלי ושל 103, מאחד האירוחים שאיש היה פה וצחקנו ונהננו, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמודים שלי או של רון או של 103 ולצפות בהם. ועכשיו אנחנו נגיד תודה לכל מי שעסקו ועמלו על התוכנית הזאת, על האורך הראשי שלנו, דני קרפל, המפיקה הראשית שלנו, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה, עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, שהגיע לביתו בשלום שמענו, אז דש וחיבוק גם מפה, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן נאור והרל גולדשטיין, אחרים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין ברדיו ירושלים, אליה אליהו, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן ב-103 איציק אהרון. תודה רבה לכם, וניפגש גם מחר.

0: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. בכל רגע
1: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
2: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
16: מיד לאחר החדשות.
17: כל רגע רדיו שנוגע בי.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. כשלושה ימים אחרי ההכרזה האמריקנית על הפסקת האש בלבנון ולאחר שורה של הפרות מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף לראשונה בלב הדחיה בבירות. לשכות ראש הממשלה ושר הביטחון אישרו את התקיפה. פרשננו ניר דבורי דיווח על כך במהדורת היום בערוץ 12.
3: זה מפקדה של חיזבאללה בלב רובע הדחיה בבירות. הרמטכ"ל הציג לדרג המדיני בימים האחרונים שורה ארוכה של מטרות לתקיפה בבירות ולא רק. בינתיים זה מה שאושר לו לבצע, והצבא דוחף להגביר את האש ולהגביר את הלחץ דווקא עכשיו על ממשלת לבנון ועל החיזבאללה, אם רוצים להגיע להסכם, והסכם בתנאים כפי שסוכמו בוושינגטון, שמבחינת מערכת הביטחון הם תנאים טובים ונכונים.
2: לפי דיווח בלבנון, התקיפה בוצעה באמצעות שלושה טילים שבאמצעותם הותקפו שתי דירות. עוד דווח כי ישראל התקנה את וושינגטון מראש על התקיפה. לפני כן ראש הממשלה נתניהו התייחס בישיבת הממשלה לזירה ואמר שישראל לא תאפשר ירי לשטחה.
4: בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור בצמודי הגבול שלנו. אנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
2: פיגוע ירי המתגלגל בשרון, גבר כבן 35 נרצח. חמישה בני אדם נפצעו קשה ובינוני בשלוש זירות. שני בני אדם נפצעו במצב קשה ושלושה פצועים במצב בינוני. מפכ"ל המשטרה דני לוי עדכן בהגיעו לזירה כי הפיגוע בוצע בידי מחבל בודד בעל תעודת זהות כחולה מטייבה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר היום ברצועת עזה עם מפקדים בכירים נוספים ואמר, אנחנו נגיע לכל אחד ונסגור מעגל עם כל אחד שיאיים על ביטחון תושבינו. ביחס לפעילות כוחותינו ברצועה הוא אמר, צה"ל מחזק שליטה מבצעית בשטח וממשיך לשחוק את כוחו של חמאס. נמשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו, זה יעד שאנחנו לא מוותרים עליו. מנכ״ל משרד ממשלתי נחקר באזהרה בלהב 433, כתבנו ברנו תגני עם הפרטים.
5: הבכיר נחקר בחשד להפרת אמונים לשימוש לרעה בכוח המשרה שאותה הוא נושא. בשלב הזה של החקירה לא ניתן לפרט יותר על הנסיבות שהבילו למעצר החשוד ועל העבירות שאותן לכאורה ביצע. עוד ניתן לדווח כי יחד איתו נעצרו שניים מבכירים במשרד, אחת מהן עדות פתוחה והשני נחקר באזהרה.
2: בבית העלמין בראש העין בשעה זו יובל למנוחות הזמר ישי לוי זכרונו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63. לוי אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים, ידיעה שמסרה כתבתנו נועם כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
9: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
10: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

ישי לוי. 1963 עד 2026, יהי זכרו ברוך. דווקא לא רציתי את זה, רציתי את זה. כדי שנפתח את המויאל בדרכים ליום ראשון בשבוע, באווירה הנכונה שתנציח כאן את זכרו של ישי לוי. מאז שאני משדר רדיו, מאז שאני משדר תוכניות והמיקרופון שלי פתוח, איך אומרים, כל שדרן והזמרים שתקועים לו בראש, שהוא חייב לשמור על המוזיקה שלהם, במרכאות או לא במרכאות. ואין דבר כזה שישי לוי הוא לא חלק מה, במרכאות, הפלייליסט. ישן, חדש, לא משנה. הכל בקוף תמיד הלך לפניו. עם כל הלהיטים הכי גדולים שמלווים את כולנו משך שנים ארוכות. ואם יש נכון באמונה שבה נשמתו של אדם עולה השמיימה עם לכתו, אז השיר הזה, עננים, שאיתו פתחנו, הרי מדבר בעד עצמו. יש משהו מאוד סימבולי בלהיוולד ב-1963 וללכת לעולמך בגיל 63 במורשת המוזיקלית חסרת התקדים שישיר כאן ישי לוי אחריו. היום שלחו לי איזשהו פוסט שישי לוי בהולדת 60 שלו פרסם לאחר פטירתו של הזמר יצחק קלפטר. הוא כתב איזשהו פוסט, זה דברים די מצמררים. הוא התייחס שם למעמד של אומנים ותיקים בישראל. עכשיו אחרי מותו, שאני מבין שברגעים אלו ממש הלווייתו של ישי לוי, הוא כתב אז, לפני 3 שנים אני בן 60, ולראשונה בחיי אני תוהה מה יגידו אחרי לכתי. אין לי את הזכות ולא את הרצון להתמרמר על חוקי הרייטינג, משום שתודה לאל אני מחובר בכבוד ובהערכה. שנים שהקהל שלי מצביע ברגליים שאני רלוונטי וחשוב להם. אני יודע לשיר, כתב ישי לוי לפני 3 שנים, זה מה שיש לי לתת, זה מה שאשאיר. הרייטינג מוכיח את שלו, אבל דורות שלמים מוכיחים את שלהם. אל תשליחנו לעת זקנה, כתב ישי לוי, מילים מצמררות, אז ובטח עכשיו. אם אתם גדלים עלינו, תחבקו אותנו בעודנו בחיים, אחרת אנחנו מתים מהלכים. צל של תהילה קבויה. והלוואי שאף אומן שיסלול לדרכו מכאן ואילך לא יצטרך לחוות את מה שאנחנו עברנו בדרך הקשה והלא פשוטה. וואו. שי לוי, יהי זכרך ברוך. אני חושב שאם הייתה לך משאלת לב, אם היית כאן בחיים, היית כאן באולפן, בטח היית רוצה לשמוע איזשהו שיר שמח, נכון? שישיר את מורשתך, חוץ משירי הנשמה המדהימים, הנדירים והבלתי נשכחים. גם את שירי המסיבות, היית איתנו גם ברחבות, ברגעים הכי גדולים של כולנו. אני מניח ברחבות החתונה שלנו. אז עוד לפני הכל, באמויאל בדרכים, היום יום ראשון בשבוע, 7 ביוני 2026, בואו נעשה איזה ריקוד רומנטי.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שמענו את פאטה פאטה, שיר שאני מניח ש 95% מהאנשים לא יודעים שום דבר חוץ מ טנטרין קרפורדיאנה פי פאטה. זהו, שם נגמר הידע בשיר הזה. אבל מדובר במנגינה, בלחן הכי מגניב, הכי קליט והכי גורם לנענע את הגוף שיש. עד השעה 6 המויאל בדרכים, יום ראשון בשבוע. שלום, שלום. עוד נשמע קצת ישי לוי בהמשך השעתיים שלנו. בינתיים פתיחה כמו שצריך. אנחנו כל רגע 91.5-96 FM, יובל יונה עורכת, גם את התוכן וגם את הדיגיטל, רומק נמצא כאן איתנו, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, אני זיו המויאל. מחר, אגב, יום שידורים שלם שלם שלם, הישר מאוהל מחשמל, במיוחד במגדל העמק, אז מזינים אתכם גם בין 4 ל-6, לשמוע מחירים, לשמוע אופציה מאוד מאוד טובה לקנות מכשירי חשמל, אבל בזול, אבל בטוב, עם אחריות, כדאי מאוד. וכמובן נשתמע גם בשעות הבוקר. בקיצור, נעשה שמח, מחר יהיה כיף. עד השעה 6 וואטסאפ פתוח 052-500-9696. אם בא לכם להגיד לנו משהו, לכתוב לנו משהו, להקדיש משהו, נקווה שנצליח למצוא את הזמן ואת המקום. ויש מונדיאל ביום חמישי. זה מרגש. תודו שזה מרגש. והחל מיום חמישי אנחנו ביחד יד ביד, החל מיום חמישי, לא היום, יד ביד עם ויקטורי הפולה החדש. ועכשיו מחירת חיסול על הירקות, קוט קוט, עגבנייה, תפוח אדמה, כרוב לבן, בצל יבש, גזר ארוז, סלק אדום. זה הולך להיות בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי הפולה החדש, יצחק נבון 5. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. החל מיום חמישי, היום שבו תשמע שריקת הפתיחה למשחק הראשון במונדיאל 2026. ועד לגמר, לדעתי, אנחנו מחלקים כמעט כל יום הרבה הרבה כסף, מתנה לקניות בויקטורי. במהלך השבועות הקרובים אנחנו מחלקים גם כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה באפולה. חוויית קרקס בינלאומית, כל הפרטים ממש ממש עוד מעט. אני חושב שלפרסומות אנחנו נצא עם השיר הזה.
2: אמונה היא הגשר בין איפה שהלב נמצא לבין איפה שאתה לוקח אותי.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. בחסות
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות בסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. יתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון, חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: שקרת? אין שקרנית ממני.
1: אדם בן זקן ונועה קירל. אני משקר את זה החדש. 4:30 המועל בדרכים. על הבמה אומר אדם. עם שיר לא מוכר. לא. חבל, יש לו פוטנציאל לשיר הזה.

Floor interior fire, blow out the project. אני רואה אותך יפה ואת ברוכה ואני מת ואת יוצאת ואת לוקדת ברחובות שלי שקד אני איתך כל החיים שאני מה עוד אפשר לתת ואין את הבת ונעשה שבת ואת אישה של פעם את אני בבת את מלאך עצור הכל את יודעת מלכת הדור אבל זה דור אם נאמר אמת, אז את כפויה טובה ואם כבוד היה גשם, אז את רטובה נתתי לך עולם

0: המויאל בדרכים, עם סיבי מויאל.
1: לסחוב את היום הזה עליי, טלפונים וריצות מהבוקר עד הלילה.

0: מויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: 4:38 כמעט, המויאל בדרכים, יום ראשון בשבוע. לקראת השיר הבא שאלתי את הצ'אט GPT מה זה פאטה מורגנה. הוא אומר שזו תופעת טבע אופטית שבה נראה מרחוק משהו שלא באמת נמצא במקום שבו אתה חושב שהוא נמצא. הדוגמה המוכרת ביותר, אתה נוסע בכביש ביום חם, רואה מרחוק כאילו יש שלולית מים על הכביש. כשאתה מתקרב, המים נעלמים. זה לא מים בכלל, אלא שבירת קרני אור בשכבות אוויר בטמפרטורות שונות. במדבר זה יכול לראות כמו אגם באמצע החולות, עיר או מבנים באופק, עצים או הרים שנראים כאילו הם מרחפים באוויר. בים זה יכול להיות אפילו יותר דרמטי. בקיצור, פאטה מורגנה, לא מה שאתם חושבים שזה, אבל השיר הבא זה מה שאתם חושבים שזה. איתי לוי וזהבי, שני גדולים כל אחד בתחומו, בלהיט ענק ענק ענק.

0: בחסות? עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל.
2: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. קשר 053-335-9707.

0: כפוף לתקנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש.
3: 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר.
2: הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
6: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך 10% הנחה?
7: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
6: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
7: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
6: כפוף לתנאים באתר.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי,
8: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

צ'יטה. רק לא צ'יינה. המזרח התיכון, עברי לידר, 447.

המויאל בדרכים, כל רגע. שאלת השאלות שנשאלת ברגעים אלו ממש, איפה הכי שווה להיות עכשיו? איפה הייתם בוחרים להיות אם הייתם יכולים? במזרח התיכון או במזרח הרחוק? כמאמר שירה החדש של שרית חדד. יאללה, לבחור, להצביע, להשפיע.

0: הוחלט.
1: לגבי השאלה ששאלנו לפני רגע, המזרח התיכון של עברי לידר או המזרח הרחוק של שרית חדד, איפה כדאי להיות, איפה הייתם בוחרים להיות אם הייתם יכולים, נבחר ברוב קולות. לא, סתם, זה מה שאני אומר. המזרח התיכון, כרגע. אין לי ארץ אחרת. לא סתם נכתב השיר הזה. על אף ולמרות הכל. זהו, בדרך לסגור שעה ראשונה של המויאל בדרכים. שעה מיוחדת. שנפתחת בעצב גדול הלכתו של ישי לוי. מסתיימת עם שיר של ישי ושיר לוי, דואט שנקרא משהו טוב. וגם בשעה הבאה נשמע גם שירים שיביאו לנו דמעות וגם שירים שיעשו לנו שמח בנשמה. ואלו הם חיינו, זה בדיוק פסקול החיים הדבר הזה. יובל יונה רומק, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. ישי ושיר לבית משפחת לוי, משהו טוב, יהי זכרו ברוך, ישי לוי.
2: אני זוכר

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: מזגן אחד כוח סוס רק ב-799 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
13: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
14: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כשלושה ימים אחרי ההכרזה האמריקנית על הפסקת האש בלבנון ולאחר שורה של הפרות מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף לראשונה בלב הדחיה בבירות, מפקדה של חיזבאללה. פרשננו ניר דבורי דיווח על מאחורי הקלעים במהדורת היום בערוץ 12.
1: הרמטכ"ל הציג לדרג המדיני בימים האחרונים שורה ארוכה של מטרות לתקיפה בבירות ולא רק, בינתיים זה מה שאושר לו לבצע, והצבא דוחף להגביר את האש ולהגביר את הלחץ דווקא עכשיו על ממשלת לבנון ועל החיזבאללה, אם רוצים להגיע להסכם, והסכם בתנאים כפי שסוכמו בוושינגטון, שמבחינת מערכת הביטחון הם תנאים טובים ונכונים.
0: לפי דיווח בלבנון, התקיפה בוצעה באמצעות שלושה טילים שבאמצעותם הותקפו שתי דירות. עוד הובך כי ישראל התקנה את וושינגטון מראש על התקיפה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון ל-NBC ברקע המסע ומתן עם האיראנים, מוצ'תבח המנאי יותר רציונלי מאביו, אני פתוח לשיחות איתו. טראמפ הוסיף כי גם ללא הסכם ארצות הברית תפעל להשמדת היכולות הצבאיות של איראן עד שניתן יהיה להשתלט על החומר בביטחה. לדבריו, במקרה שלא תושג עסקה וושינגטון תפעל צבאית נגד איראן, הנשיא האמריקני אמר, אם תהיה עסקה עכשיו כשאנחנו חברותיים נעשה את זה יחד, זה יהיה הציוד שלנו, נוציא את זה ונשמיד את זה. שלושת שופטי בית המשפט העליון החליטו פה אחד על הוצאת צו המחייב את שר המשפטים יריב לוין לפעול בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית. השופטים כתבו בביקורת חריפה, שר משפטים שאינו מבקש לייעל את מהלכן, אלא בולם ביודעין, אם לא בכוונת מכוון את פועלן, חוטא לתפקידו וחוטא לציבור. שר המשפטים לוין הגיב בסרקזם באופן אדיר, אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כשיש כזה, כך לדברי לוין. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן הוא הבכיר שנחקר באזהרה בלאב 433. עוד פרטים בדיווח של כתבנו ברנו טגניה.
2: הבכיר נחקר בחשד הפעלת אמונים לשימוש לרעה בכוח המשרה שאותה הוא נושא. בשלב הזה של החקירה לא ניתן לפרט יותר על הנסיבות שהבילו למעצר החשוד ועל העבירות שאותן נכאורה ביצע. עוד ניתן לדווח כי יחד איתו נעצרו שניים מבכירים במשרד, אחת מהן עדות פתוחה, והשני נחקר באזהרה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: יהי זכרך, ברוך.
1: ישי לוי, אישה נאמנה, זכרו, לברכה. ההלוויה נערכת בשעה זו.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אני רק יכול לדמיין מה קורה שם עכשיו, מה קרה שם בשעה האחרונה. בבית העלמין, מי הגיע? אילו רגשות עלו שם תוך כדי ההספדים, השירים והמילים. בסוף כל הלוויה היא דבר נוראי, נוראי, נוראי. יש משהו מיוחד בהלוויה של מוזיקאי, שכאילו המוזיקה והצלילים הולכות איתו גם לרגע הזה. ישי לוי, בן 63 במותו, חלה הידרדרות במצבו, ובגיל 63, אדם שנולד ב-1963, מצא את כל הסימבוליות האפשרית באירוע הזה. הכי חשוב, השאיר אחריו מורשת מוזיקלית קסומה, מרגשת. אנחנו המויאל בדרכים, 5:10, שעה שנייה. כל יום אנחנו כאן בין 16:00 ל-18:00 ברדיו שלכם, רדיו כל רגע, ביחד עם יובל יונה שעורכת את התוכן וגם את הדיגיטל, עם רומק היקר, עם אופיר מור יוסף, יניב שוורץ, אני זיו המויאל, כל הצוות, כל אחד ותפקידו הוא והיא, כדי להוציא אליכם את השידור הזה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. נזכיר שמחר אנחנו ביום שידורי מיוחד לכל אורך התוכניות ברדיו כל רגע, מטרקלין חשמל או אל העודפים מענק של טרקלין חשמל, מגדל העמק חוזר ובגדול, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים, מלאי מוגבל, כל הקודם זוכה עכשיו, מתחם פרץ סנטר מגדל העמק, זה קורה החל ממחר, לא לבוא היום, החל ממחר, טרקלין חשמל או אל העודפים מענק, יש לי עשרות ומאות אפילו מחירים של מוצרי חשמל, מחר נשתף אתכם בהכל ויהיה לכם כיף, כיף בעיקר בגלל שמתחדשים במוצר חשמלי וכיף גם בכיס, שלא תשלמו יותר ממה שצריך אלא הרבה פחות ממה שצריך. יש לנו מונדיאל ביום חמישי הקרוב, והחל מיום חמישי אנחנו מתחילים ביחד יד ביד עם ויקטורי אפולה החדש, שיוצאים לדרך עם מאות מבצעים ומחירים מנצחים לרגל המונדיאל. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, וויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, החל מיום חמישי, היום שבו תשמע שריקת הפתיחה למשחק הראשון של מקסיקו, יהיה שמח גם אצלנו כאן בשידור. עד הגמר אנחנו ביחד עם ויקטורי, שמחלקים לכם מאות ואלפי שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5. פינוק, אהבתם? אהבתם. ומה התוכניות שלכם ליום שישי הקרוב, 12 ביוני, ב-13:30 בצהריים? אם בא לכם לקבל מאיתנו משהו שווה, אז תהיו בהזנה עוד מעט ונחלק כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה שכבר הגיע לאפולה. עד ה-27 ביוני, במהלך ימות השבוע וגם בשישי, ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר, הקרקס הקובני, חוויית קרקס מטורפת, מהרחובות הצבעוניים של קובה דרך הקצב שמתגלגל בגוף. אוי אוי אוי, איזה סוחף זה, איזה צבעוני, איזה מרגש. הוא בקובה, הקרקס הקובני, אומנים מעופפים באוויר, אקורבטיקה מסוכנת, ליצנים מטורפים, אדרנלין מטורף. החל מיום שישי האחרון זה כבר פועל ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר, אי אפשר לפספס, כל כך הרבה אנשים עוברים בצומת הזה שאי אפשר לפספס את הקרקס. אז כרטיסים באתר האינטרנט של קופת תל אביב, תיכנסו, תרכשו כרטיסים, תלכו לראות את הקרקס. אפולה זה המרכז פה של העסק, אז כולם יכולים להגיע ולכולם זה נוח. כוכבית 2207 זה הטלפון של קופת תל אביב, אבל תנסו באתר, הרבה יותר קל לדעתי ובלי הרבה חפירות וכאבי ראש להיכנס, להזמין ולהגיע. יש לוז מאוד מאוד יפה ושעות מאוד מגוונות וימים מאוד מגוונים, בקיצור סבבה לגמרי. אנחנו כאן נחלק כרטיסים זוגיים למופע של הקרקס הקובני של הובה קובה ביום שישי הקרוב באפולה. אז אם אתם משריינים ובא לכם בצהרי היום 13:30 כרטיס זוגי, תשארו בהזנה, עוד מעט נשחק איזשהו משחק קצר ונצא לדרך. יאללה, מתחילים עם השיר החדש של רינת בר וסטטיק. השיר הוא לארג' לגמרי, כי הוא להיט. אז למה לא אקסטרה לארג' אם אפשר?

קאומה, למבדה, 5:19, בלי לדבר הרבה, השיר שיקח אותנו לפרסומות יהיה השיר החדש של תמר ריילי. קלטתם את הניגון של פאודה?

0: בחסות? עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל.
2: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.
3: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: מקרר ארבע דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: מה זה

0: מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי,
1: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
7: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
9: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

תודה לאודיה. יאללה, דיברנו על תוכניות שלכם ליום שישי הקרוב, 12 ביוני, ב1:30 בצהריים. שימו לב. אני הולך לחלק כמה כרטיסים זוגיים עכשיו לקרקס הובה קובה באפולה, למופע של 12 ביוני, יום שישי הקרוב בלבד, ב1:30 בצהריים בלבד. אז אם אתם יכולים ביום שישי ב1:30 לקבל כרטיס זוגי ולממש אותו, מעולה, אתם מוזמנים להשתתף. אם לא, תוותרו הפעם. אנחנו נחלק כרטיסים נוספים בהמשך השבוע, לא לדאוג. בינתיים אני מניח על מדף הפרסים שלנו כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה באפולה. חוויית קרקס לא מהעולם הזה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, דרך הקצב שמתגלגל בגוף, הריקוד שמתפרץ והטעמים שמרגישים בלב. הובה קובה, קרקס חדש, סוחף, צבעוני, מרגש, עם אומנים שמעופפים באוויר, עם אקרובטיקה מסוכנת, עם ליצנים מטורפים ואדרנלין טהור. הקרקס נמצא באפולה ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים באתר קופת תל אביב, אתר האינטרנט של קופת תל אביב, ובטלפון כוכבית 2207. והקרקס הזה פועל לאורך כל ימות השבוע, גם בשישי. באפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. אם אתם יכולים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי ולממש אותו למופע של יום שישי הקרוב ב1:30 בצהריים, אז מוזמנים להשתתף. קדימה, כותבים לי בוואטסאפ עכשיו 052-500-9696, זה מספר הוואטסאפ שלנו, הכי קליט בעולם, 052-500-9696. תלחינו את זה מצידי. ומה שאתם כותבים שם זה איזה כיף קרקס. אם תעשו את זה, אולי תזכו בכרטיס זוגי לקרקס הובה קובה באפולה למופע של יום שישי הקרוב, 12 ביוני, ב1:30 בצהריים. לרשום איזה כיף קרקס, לשלוח לוואטסאפ 052-500-9696, 052-500-9696, לכתוב איזה כיף קרקס, ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה באפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, למופע של יום שישי הקרוב ב1:30 בצהריים. נסו את מזלכם, אולי תזכו, אולי תהנו, כרטיס זוגי לקרקס זה פרס בעיניי, סופר, סופר, סופר שווה. 531 ברקע, אתם תשמעו עכשיו את אחד השירים הכי גדולים שאני מכיר, טלטלים שחורים, ישי לוי, לזכרו ולהנצחתו של אחד הגדולים, לא רק בזמר הים תיכוני, אלא בכלל.

עוד מעט שתי זוכות בכרטיסים זוגים לקרקס הובה קובה באפולה, נפרסם אותם כאן. בינתיים נתענג על זמר מדהים, אישיות מדהימה, שיר נדיר, נועם בטן, מדע.

0: אדם.
1: בחסות?
2: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל.
4: שם בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמופלת תנאים המלאים.
5: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הוא בקובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש.
3: 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר.
2: הוא בקובה, הקרקס הקובלי. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: עידו מלכה, כמה שלא ניסיתי, עוד סינגל מעולה שיצא לפני כמה שבועות, חודשים ספורים, אחלה שיר שבעולם. תזכירו לי לנגן גם את פסיכופת שלו, שזה השיר שבעצם, מה שנקרא, הוציא אותו לאור, חוץ מהכוכב הבא לאירוויזיון, כן? לבוא עם שיר מקורי לכוכב הבא לאירוויזיון, זה... יש לך סי. אתה מאמין בעצמך. קרובים לסיים שעתיים של המויאל בדרכים, לא נסיים את התוכנית היום בלי שיר של ישי לוי, כמובן, זכרו לברכה. לפני זה רק נעדכן שיש לנו שתי זוכות בכרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה למופע של יום שישי הקרוב, 12 ביוני ב1:30. ברכות לסתיו אבידן ולאורטל שוקרון. ברכות לכן, תהנו, כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני שכבר הגיע לאפולה והוא יהיה שם עד ה-27 ביוני. תיכנסו לאתר קופת תל אביב, גם בטלפון כוכבית 2207, כדי לדעת בדיוק מה קורה מבחינת הלוז. לוז באמת מטורף, כמעט כל ערב יש מופע. לא כל ערב, כמעט כל ערב. ויש גם שעות מגוונות, קיצור שווה ממש ממש ממש. לקבל אצלנו כרטיס זוגי זה פשוט מדהים, אבל להגיע לקרקס הובה קובה זה מטורף. הקרקס הקובני, אומנים מעופפים באוויר, ליצנים מטורפים, אקרובטיקה מסוכנת, זה נמצא באפולה, ברחבת אנדרטת, חטיבת כפיר, מי שעובר שם ועוברים שם מיליוני רכבים ביום, אי אפשר לפספס את הקרקס. אז ברכות לסתיו ולאורטל. לא לדאוג, למופע של יום שישי הקרוב, אנחנו נחלק עוד כרטיסים זוגיים בהמשך השבוע, אל דאגה. תודה בהזדמנות הזאת. ליובל יונה, לרומק, ליניב שוורץ, לאופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, ותודה ענקית לישי לוי על מורשת מוזיקלית חד פעמית. יהי זכרו ברוך, ישתמע מחר.

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
4: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
15: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
16: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
17: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
16: כללית, איתכם בכל מצב.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. כשלושה ימים אחרי ההכרזה האמריקנית על הפסקת האש בלבנון ולאחר שורה של הפרות מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף היום לראשונה בלב הדחיה בבירות מפקדה של חיזבאללה. באיראן מגיבים באיום על ישראל, כשדובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אומר, נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה, יש לחנך את הכלב השוטה הזה ולהחזיר אותו למקומו כלשונו. הלילה הביטו לשמי השטחים הכבושים, כך לדבריו. פרשננו ניר דבורי דיווח על מאחורי הקלעים בחדשות 12.
7: הרמטכ"ל הציג לדרג המדיני בימים האחרונים שורה ארוכה של מטרות לתקיפה בבירות ולא רק. בינתיים זה מה שאושר לו לבצע, והצבא דוחף להגביר את האש ולהגביר את הלחץ דווקא עכשיו על ממשלת לבנון ועל החיזבאללה, אם רוצים להגיע להסכם, והסכם בתנאים כפי שסוכמו בוושינגטון, שמבחינת מערכת הביטחון הם תנאים טובים ונכונים.
0: לפי דיווח בלבנון, התקיפה בוצעה באמצעות שלושה טילים שבאמצעותם הותקפו שתי דירות. עוד דווח כי ישראל התקנה את וושינגטון מראש על התקיפה. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בראיון ל-NBC ברקע המסע ומתן עם האיראנים ובמקביל לתקיפה בדחיה, מוצ'טבח המנאי יותר רציונלי מאביו, אני פתוח לשיחות איתו. טראמפ הוסיף כי גם ללא הסכם ארצות הברית תפעל להשמדת היכולות הצבאיות של איראן עד שניתן יהיה להשתלט על החומר בביטחה. לדבריו, במקרה שלא תושג עסקה, וושינגטון תפעל צבאית נגד איראן. עוד אמר טראמפ כי הוא לא יסיר סנקציות ולא ישחרר נכסים איראנים מוקפאים לפני שיושג הסכם שלום עם טהרן. שלושת שופטי בית המשפט העליון החליטו פה אחד על הוצאת צו המחייב את שר המשפטים יריב לוין לפעול בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. השופטים כתבו בביקורת חריפה, שר המשפטים שאינו מבקש לייעל את מהלכן, אלא בולם ביודעין אם לא בכוונת מכוונת פועלן, חוטא לתפקידו וחוטא לציבור. שר המשפטים לוין הגיב בעקיצה, באופן אדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון כשיש כזה, כך השר לוין. הזמר ישי לוי שהלך הלילה לעולמו בגיל 63 מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בראש העין. מאות מלווים אותו בדרכו האחרונה. אשתו אירי ספדה לו, כמה נשים זוכות לעבור גלגולי חיים עם אהבות חייהן? יש לך את הלב הכי גדול והכי חזק שאני מכירה, מי אני אם לא אתה. נגעת בכל כך הרבה חיים, אני רוצה להגיד להם, להזדקף, להיפרד ממך ביראת כבוד על הכנות, על היושרה, על כך שמעולם לא התפשרת, על האהבה העצומה שהייתה לך ועל החותם שחרטת בתרבות הישראלית. ועכשיו התחזית עם אילני טדלר.
22: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
23: מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
28: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט והרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, עדיין קריר מעט בהרים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים לחלוטין. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים.
26: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
29: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
30: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997,

0: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל בכל רגע.
1: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מכונת קביע.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: שם בפייבוקס.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם, עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.

בצד. והיום בתשע בערב, עורך הדין שי לאלוש מארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.

0: לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון, חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הותר לפרסום רב הסמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, בן 55, חבר כיתת הכוננות בצור נתן, נפל בפיגוע הירי בשרון. בפיגוע שישה נוספים נפצעו קשה ובינוני, בהם רבשץ היישוב צור נתן, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים במצב קשה, ומשפחתו הותקנה. חיל האוויר תקף היום בלב הדחיה בבירות מפקדה של חיזבאללה. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איים לאחר התקיפה, נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה. הלילה הביטו לשמי השטחים הכבושים. בסוכנות הידיעות האיראנית נוז נכתב, טראמפ משמיע איומים מתרברבים ותל אביב רוצה בהפסקת אש רק על הנייר. הם תוקפים את הדחיה ובו בזמן מגבירים את האיומים. אך איראן כבר מזמן החליפה את הסבלנות האסטרטגית במכת הנישה. העזרות ניתנו, כעת המשוואות משתנות בפתאומיות. כתובת האחריות ברורה, וושינגטון ותל אביב. והנשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר בריאיון ל-NBC ברקע המסע ומתן עם האיראנים, מוצ'טבח המנאי יותר רציונלי מאביב, אני פתוח לשיחות איתו. טראמפ הוסיף כי גם ללא הסכם, ארצות הברית תפעל להשמדת היכולות הצבאיות של איראן, עד שניתן יהיה להשתלט על החומר בביטחה. לדבריו, במקרה שלא תושג עסקה, וושינגטון תפעל צבאית נגד איראן. אז אמר ישי לוי שהלך הלילה לעולמו, בגיל 63 הובא למנוחות בבית העלמין בראש העין, מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה. אשתו איריס ספדה לו.
12: כמה נשים זוכות לעבור גלגולי חיים עם אהבת חייהם. יש לך את הלב הכי גדול והכי חזק שאני מכירה. מי אני אם לא אתה? נגעת בכל כך הרבה חיים, ואני רוצה להגיד להם להזדקף. להיפרד ממך ביראת כבוד, על הכנות, על היושרה, על כך שמעולם לא התפשרת, על האהבה העצומה שהייתה בך, ועל החותם העצום שחרטת בתרבות הישראלית.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם. עם מחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט והרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, עדיין קריר מעט בהרים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים לחלוטין. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים.
15: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: אתם מאזינים לרדיו כל רגע.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
2: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הוא בקובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש.
7: 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר.
6: הוא בקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם!

0: לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה. This is a special one and I want to dedicate it to you.

0: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
4: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: קרנבל

0: כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: הערב החדשות, איראן באיום ישיר על ישראל אחרי שחיל האוויר תקף בדחיה. מיד ההיערכות בישראל להסלמה אפשרית והמטרות שאושרו כאן למקרה של שיגור טילים איראנים או הרחבת הירי של חיזבאללה. פיגוע בשרון, לוחם במילואים, חבר כיתת הכוננות של צור נתן נרצח, וחמישה נפצעו בינוני עד קשה. המחבל, ערבי ישראלי תושב טייבה. עדכונים מהחקירה והשוטרים שנטרלו את המחבל משחזרים.
5: פתרנו בין השיחים, הגענו לכיוון הרכב, הרינו וחיסלנו את המטרה.
4: בפעם הראשונה מאז שישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש, חיזבאללה משגר רקטות לשטח ישראל. גובו למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו בדרום לבנון.
6: יערי, הוא היה החייל הכי טוב שהכרתי. לא כי הוא היה טוב בכושר, לא כי היו לו תוצאות הכי טובות בירי. הוא עשה הכל עד הסוף, עם כל הלב, כל הנשמה, נתן את כל כולו.
4: שנתיים למבצע ארנון, תיעודים דרמטיים מחילוץ נוער גמני וחטופים נוספים מתוך עזה.
7: הכל בסדר, צהל, הכל בסדר. אתם שמי?
4: אנחנו לוקחים אותם. הסעיף שהוכנס לחוק שמקדם את הקואליציה לוועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, שיאפשר למבקר המדינה המקורב לי נתניהו למנות את חברי הוועדה. דפנה ליאל עם הפרטים. שני מתנחלים נעצרו בחשד לתקיפת הפלסטינים אתמול בחווארה. אוהד חמו עם הפלסטיני שהותקף באלימות בידי חייל צה"ל.
8: בחקי קעד בחרף אנא ול מסטוטן اللي كان جنب السياره بخرف انا وياه لف الجنب من وراي بلش ضرب بوكسات فيي على راسي من ورا.
4: פרידה מהזמר ישי לוי שהלך לעולמו בגיל 63.
9: אני מרשה עצמי קצת להשתחצן ואני כוכב ואני מאמין שאני אשאר בו.
4: נשאר יקר, סדרת הכתבות במהדורה, איך למרות ירידת הדולר מחירי מוצרי היבוא לא יורדים. ומוסף האוכל של המהדורה המרכזית, והערב השף שהפך לצלם אוכל מהבולטים בעולם הגיע לישראל.

0: לכם ערב טוב. זה קורה הבוקר באזור השרון, פיגוע של מחבל בודד, אזרח ישראלי מטייבה. הוא יוצא למסע הרג בארבע זירות, רוצח ישראלי אחד ופוצח חמישה נוספים, עד שלבסוף הוא נורא ונהרג בידי כוחות הביטחון. לפני זמן קצר הותר לפרסום שהנרצח בפיגוע הוא רב סמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, בן 55, מצור נתן, חבר כיתת הכוננות של היישוב. יהי זכרו ברוך. מיד נעסוק בפיגוע בהרחבה. מוקד נוסף לחדשות הערב, האיום האיראני המפורש של ישראל בעקבות תקיפה ישראלית בלב הדחיה בביירות. אנחנו איתכם, אוהד חמו וניר דבורי, נצטרפו אלינו גם אלמוג בוקר וגיא ורון מהצפון. נתחיל איתך אוהד ונדבר על האיום המפורש הזה מאיראן.
1: נכון מאוד, יונית, ואיראן בהחלט מאיימת לראות, לתקוף את ישראל. אנחנו שומעים את זה היום מכמה וכמה מוקדים באיראן. כאשר הייתי אומר שהאיום המפורש או הברור ביותר נשמע מפיו של איברהים ריזאי, דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, והוא משמיע את הדברים הבאים, אנחנו יכולים לראות אותם. הוא אומר, אנחנו נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה, הלילה הביטו לשמי השטחים הכבושים, זו לשון ההודעה של איברהים ריזאי, ואני חייב לומר שכדאי לקחת את הדברים האלו להבנתי מאוד ברצינות, משום שמדובר באדם שמקורב מאוד לאגף האולטרה ניצי באיראן, אותו אגף של קציני משמרות מהפכה שלמעשה יונית מנהלים את המדינה. עכשיו כבר כמה ימים שאיראן מנסה לצייר את אותה משוואת תקיפה ישראלית בדחיה תוביל למתקפה איראנית על ישראל. רק ביום רביעי האחרון שמענו את שר החוץ האיראני, הרקג'י, שסיפר שהכוחות האיראנים היו בימים האחרונים בכוננות, כך הוא אמר, ואילו ישראל הייתה תוקפת בדחיה, או אז הם קיבלו הנחיה לתקוף את ישראל. בשבוע שעבר אנחנו אגב שמענו את אותה אזהרת פינוי לצפון של האיראנים, כלומר הקבלה לאותה אזהרת פינוי שצהל הוציא לדחיה בביירות. עכשיו ברור לאיראן שאילו יתקפו את ישראל, ישראל תגיב. זה ברור לחלוטין. השאלה אבל, וזו שאלה גדולה, עד כמה הדבר הזה יונית מרתיע את האיראנים. אני רוצה להזכיר לך, בימים האחרונים אנחנו רואים שנוצרה איזושהי מציאות של חילופי אש כמעט מדי לילה בין הכוחות האמריקאים לבין הכוחות האיראנים, ואת זה איראן יודעת להכיל, ולכן כדאי להבנתי לקחת מאוד ברצינות את האיומים שיוצאים מטהרן.
0: אוהד, תודה רבה על הדברים האלה, ונראה איך זה נראה מהצד הישראלי, פרשננו הצבאי ניר דבור, איך מתייחסים בישראל לאיומים האלה מאיראן.
2: כן, אני צריך להגיד, יונית, שבישראל לוקחים ברצינות גדולה מאוד את האיומים שמגיעים מאיראן. יש כאן כוננות גבוהה מאוד בצהל, קודם כל בהיבטים של הגנה, אבל גם בהיבטים של התקפה. אם יפעלו האיראנים, ישראל יודעת באמצעות חיל האוויר להוציא לפועל מערכה גדולה ומשמעותית. יש כאן גם תיאום הדוק עם הצבא האמריקני, עם סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, עוקבים בדריכות מקרוב יחד, כדי לראות האם יש תנועות חשודות בצד האיראני. במקביל, ערוכים גם לאפשרות שחיזבאללה ינסה להרחיב או להעמיק את הירי בעקבות התקיפה הזו בביירות, ומכינים תגובה נרחבת ומשמעותית אם יידרש. צריך להגיד שצהל הציג בימים האחרונים תוכנית תקיפה נרחבת בביירות עם ריבוי של מטרות שם. בסופו של דבר, דרג מדיני אישר רק את מה שראינו, את התקיפה של שתי המפקדות בלב רובע הדחיה. אגב, בצבא חושבים שנכון להגביר את הלחץ בעת הזו על חיזבאללה כדי לקדם מסע ומתן. אם חיזבאללה יירה, אפשר להוציא את כל מה שהדרג המדיני בינתיים לא אישר לפועל. ולבסוף צריך לומר, בשלב הזה אין שום הנחיות חריגות לתושבים בישראל. יש יכולת להטריע התראה מקדימה, אנחנו מכירים את זה גם מלבנון, גם מאיראן, ואם יידרש, הציבור ידע מבעוד מועד.
0: ניר, תודה רבה. נצרף אלינו את האלוף מילואים תמיר היימן, שעבר ראש אמ"ן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. תמיר, מנסים בעזרתך להיכנס לתוך הראש האיראני ולמערכת השיקולים, האם כן או לא לתקוף את ישראל.
3: כן, יונית, ואני חושב שהערכת המצב התנהלת ברגע זה, ולא בטוח שעדיין קיבלה החלטה, כי הדילמה האיראנית היא באמת דילמה קשה. מצד אחד, יש אפשרות לא להגיב, משום שהתקיפה הזאת בביירות היא תקיפה שכמו שהוצגה בעבר כתקיפה סמלית, אז הם יכולים לומר, לא לזה התכוונו כשאיימנו. מצד שני, האיומים וההרתעה, האיראנית עובדת על האמינות בהרתעה, כאשר הם אומרים שהם יגיבו, כך הם מתנהגים לפחות במפרץ, הם מגיבים בצורה נחרצת, ועל זה הם מבססים את כל ההרתעה שלהם. עכשיו השאלה שבסופו של דבר תכריע את הגורל זה, איך הם רוצים שהמערכה תתפתח? כי ברור לחלוטין שאם הם יגיבו הלילה, ישראל תגיב בחומרה. ישראל יכולה להגיב בחומרה בהרחבת הפעולה בבירות למשהו הרבה יותר משמעותי, או להרחבה בטהרן. ועכשיו האיראנים צריכים לשאול את עצמם את השאלה, האם תיחום המערכה למפרץ כפי שהוא עכשיו הוא נוח להם? אני אומר לכם, הוא די נוח, הם לא מפסידים הרבה ומרוויחים הרבה בהרתעה, או אם הם ייקחו את הסיכון, יגיבו ויבטיחו אמינות בהרתעה, אבל יאפשרו לישראל את הרחבת התגובה, באופן שאולי יביא אפילו לתגובה משמעותית יותר כנגד חיזבאללה, ובטח באיראן.
0: תמיר, תודה רבה, אתה נשאר איתנו, אנחנו עוד נחזור גם לעניין האיראני וגם לעניין הלבנוני. עכשיו, לפיגוע הבוקר בשרון. המחבל הוא אזרח ישראלי, תושב טייבה, הוא ירה בארבעה זירות שונות, המצוד אחריו נמשך ארבע שעות, עד שכוח משטרה ירה בו והרג אותו. המחבל רצח את רב סרן במילואים חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, אב לשלושה ילדים וחבר כיתת הכוננות ביישוב צור נתן. חמישה ישראלים נפצעו. הכתבה של יולן כהן, לירון זייד והדר גיציס.
4: התסריט שממנו כל כך חוששים במערכת הביטחון שוב התממש. שוב אזרח ערבי ישראלי מבצע פיגוע טרור, רוצח אזרח ישראלי ופוצע קשה נוספים. הפעם זה קרה בקו התפר. בשעות הבוקר יצא מביתו בטייבה המחבל עומר יסין במטרה להרוג כמה שיותר אזרחים ישראלים. המחבל נהג ברכב פרטי חמוש בנשק ארוך והחל במסע ההרג בכוכב יאיר. הוא פצע קשה אזרח שחלף במתחם המסחרי, ואחר כך כאן בתחנת הדלק פצע בינוני עובר אורח שתדלק את רכבו. מכאן המחבל ממשיך לצור יצחק, מבצע ירי לעמדת השין גימל, פוצע בינוני איש ביטחון ואזרחית כבת 60 שכל חטאה שחלפה במקום עם רכבה.
5: אנחנו מדברים על שישה נפגעים בפיגוע הזה, על הרוג אחד, שני פצועים קשה ושלושה פצועים בינוני שפונו לבתי החולים מאיר בכפר סבא ולבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
4: המחבל החמוש בין מפריע ממשיך לכיוון סלעית ורוצח בירי את חבר כיתת הכוננות של צור נתן, רסר במילואים חיים קלומיטי, שחתר למגע וכיפח את חייו. תושב המקום, נשוי לחמוטל ואב לאביגיל, נעמי ועמליה, בן 55 במותו. רגעים לאחר מכן, בדיוק שהתכוון המחבל לטבוח בתושבים בסלעית, חבר כיתת הכוננות מזהה את האיום, ובאומץ רב, הנה כאן, מבצע ירי שמונע את כניסתו ליישוב. מיד לאחר מכן, כוחות משטרה נוספים נכנסו לתמונה, וחיסלו את המחבל.
6: הסתתרנו בין השיחים, הגענו לכיוון הרכב, הבחנו מה שקורה בפנים, ירינו וחיסלנו את המטרה. עשינו את כל מה שלמדנו ולימדו אותנו במהלך השנים, על מנת לא להיפגע כמובן, ולחסל ולנטרל את המחבל.
7: לא היו ידיעות מודיעיניות שיש לו כוונה פחאית לבצע פיגוע. משטרת ישראל ערוכה לבתי פחה בכל ימות השנה, בטח כשיש התראות ובטח לקראת אירועים.
8: שוטרים שלנו שמכירים היטב את השטח, עושים ניתוח מהיר, מגיעים אל הזירה, רואים את הרכב עם המחבל, מחבל אחד, ככל שידוע לנו רק אחד, ונתקלים איתו, ויורים בו.
4: גם בשעה זו בבתי החולים מאושפזים הנפגעים שפונו מהזירות השונות לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום.
9: שני פצועים הגיעו במצב קשה, פציעה שלישית במצב בינוני קל, שניים מתוך הפצועים הקשים נותחו, אחד עדיין בחדר ניתוח, כרגע לא נשקפת סכנה לחייהם.
4: במשך שעות הסתגרו בבתיהם תושבי מרחב צור יצחק, המתינו לבשורה שאפשר לחזור לשגרה. תלמידים ננעלו במוסדות החינוך יותר מארבע שעות, וההנחיה הייתה להישאר בבית עד יעבור זעם.
10: לא היו שום התראות על משהו שאמור להתרחש כאן, לא היו התראות ספציפיות, לא שיתפו אותנו, אם היו אז אנחנו לא יודעים. לא היה מידע מודיעיני שהגיע לידינו.
4: אנשי שירות הביטחון והמשטרה סרקו בשעות האחרונות את זירות הפיגוע הרצחני, ביצעו חיפושים בביתו של המחבל בטייבה, עקבו לחקירה חשוד נוסף במעורבות בפיגוע והמשיכו לאסוף פרטים כדי להבין מה הניע אזרח ישראלי להוציא אל הפועל את הפיגוע הרצחני בחסות ארגון הטרור חמאס, ואיך ניתן, אם בכלל, למנוע את המקרה הבא.
0: רוצים להרחיב בעזרתכם, ניר דבור, יולן כהן, הדר גיציס, נתחיל איתך, הדר, בכניסה לצור נתן, אחת מזירות הפיגוע, אתה עם פרטים מהחקירה.
11: כן, בהחלט יונית, ממש מאחורה הראה הניטרול של המחבל. למעשה זו הייתה התחנה הסופית שלו, אבל גם את רימי כאן, רסר חיים קלומיטי, כיפח את חייו כשחתר למגע. מאז ניסתה המשטרה בכל דרך להשיג כמה שיותר פרטי מידע על אותו מחבל, על מי סייע לו לאורך הדרך, ואכן נעצר חשוד במעורבות במעשה. ההבנה היא שהאדם הזה ששותף לו הם מעולמות הפליליים, השניים מוכרים למשטרה, הוא גם זה ש... עזר במעשה הזה, גם בהיערכות, גם בשעת מעשה, ואומר לי גורם במשטרה את הדברים הבאים. זה אירוע שהפתיע אותנו מאוד, לא עלה כל רקע שמצביע על תסריט שכזה מצד המחבל שחוסל. הוא מוכר מאירועים מתחום הסמים, הוא מקושר בעולם הפשע, אבל לא ראינו כל קשר בין זה לבין עבירות ביטחוניות מצידו. תחקרנו את הוריו ובני משפחתו, הדבר הזה קרה לא רחוק מכאן. בטייבה עצרנו את אחד השותפים שלו בעולם הפשע, כי קיימת אינדיקציה שהוא סייע לו להיערך ולבצע את הפיגוע. אני מניח יונית שבמהלך השעות הקרובות, בתום החיפושים והדברים שמצאו בביתו, יוכלו במשטרה לחזק יותר את הראיות שכבר נתגבשו דרך הקרירות של גלאפ מרכז. על כל פנים, אומרים באופן חד משמעי, זה דבר שלא היינו יכולים להיערך אליו, אדם שמחליט, כנראה לוועדו עם שותף, לבצע את המעשה הזה בצורה נקייה, מהירה, אבל הניטרול שהראה כאן מאחוריי, הפך את האירוע הזה לפחות קטלני כפי שתוכנן, כי המטרה הייתה להיכנס אל תוך סלעית ולטבוח באזרחים.
12: תודה רבה. לפחות על זה הוא לא הצליח לעשות. הדר, אתה אז בתחנה האחרונה של המחבל יולן כהן, את בתחנה הראשונה, מסע הירי שלו שהתחיל בתחנת הדלק בכוכב יאיר, את מביאה תיעוד בלעדי מהזירה שם.
13: כן, יונית, ערב אנחנו חושפים תיעוד בלעדי של הרגעים הראשונים של הפיגוע. למעשה אותו מחבל נכנס למתחם המסחרי כאן, הוא עולה עם רכבו למעלה, ואז הוא מחליט לעצור את רכבו ולראות בעובר אורח שעבר במקום, אותו עובר אורח נפגע, הוא נכנס לסניף מקדונלדס מהדלת האחורית, מבקש סיוע, ואותו מחבל ממשיך בדרכו לתחנת דלק, שם הוא יורה באזרחים נוספים, ומשם הוא ממשיך לכוכב יאיר, ומשיחות שאנחנו מקיימים עם גורמים במועצה, הם מספרים לנו שהוא ראה את ההבטחה, והחליט שלא להיכנס לכוכב יאיר, אלא להמשיך בדרכו, משם הוא כאמור ממשיך לעוד שתי זירות נוספות. ונאמר שמיד לאחר מכן המפכ"ל מגיע לזירה יחד עם מפקד מחוז מרכז אמיר כהן, ויחד הם מכריזים על פיגוע. נאמר שגם השר איתמר בן גביר הגיע למקום, והערב השר איתמר בן גביר צפוי לדרוש בקבינט תגובה משמעותית לאחר הפיגוע הקטלני הזה. ונוסיף עוד מפרטים ראשונים שעולים לנו מהחקירה, כל בני המשפחה שלו נעצרו, כאמור גם חשוד שיש חשד שהוא סייע לו, אבל נבדקים כיוונים נוספים, האם מישהו מבין המשפחה ידע על כוונתו לבצע פיגוע.
12: יולן, תודה רבה. אנחנו איתך חוזרים אליך, ניר דבורי, פרשננו, מה כבר יודעים במערכת הביטחון על תכנון הפיגוע הזה?
2: נכון, אז בשבק מעריכים יונית שהמחבל פעל לבדו, אין מאחוריו התארגנות או תשתית של טרור, השיג את הנשק בעצמו ויצא לבצע את הפיגוע. ותגבור כוחות אנחנו רואים בעקבות הפיגוע הזה בקו התפר, וגם הגברת הערנות מתוך הבנה שאנחנו מכירים מן העבר פיגועי חיקוי והשראה בעקבות הפיגוע הזה. וצריך להגיד, מספר הגדודים שנמצאים היום בקו התפר וביהודה ושומרון כבר עולה על 22 גדודים, זה כוח עצום, ועדיין באין מידע מקדים ראינו את הקושי בלנטרל ולמנוע פיגוע כזה מבעוד מועד. בשבק מעריכים אל מול האופן הזה שבו המחבל משיג את הנשק, שיש בתוך ישראל מאות אלפים, בואכה מיליון כלי נשק לא חוקיים, בלי רישיון, שמוחזקים על ידי תושבי ישראל, ונכון לטענתם לבצע עכשיו שינוי בחוק כזה שיאפשר להם לפעול אל מול הבעיה הזו של הנשק הבלתי חוקי, מכיוון שאנחנו רואים שהאיום שנשקף ממנו הוא אינו רק פלילי, הוא איום טרור לכל דבר ועניין.
12: תודה רבה ניר. מהדורה הזו, כמו שאתם רואים, אנחנו בין שני מוקדים, הפיגוע הזה בשרון, ומה שקורה בציר איראן-לבנון. צהל תקף בצהריים בדחיה בבירות, התקיפה הזו היא תגובה לירי רקטות הבוקר לעבר יישובי הצפון, ירי כזה של חיזבאללה בפעם הראשונה מאז שלבנון וישראל הסכימו על הפסקת האש בשבוע שעבר. בעקבות הירי בבירות, איראן מאיימת, כפי שדיווחנו, לירות על ישראל, הדיווח של כתבנו בצפון גיא ורון.
14: חברים, תקשיבו, אנחנו כבר מכירים את הסיטואציה, אנחנו למדי ניסיון, לא נכנסים לפאניקה. אנחנו במקום כרגע מוגן, הכל בסדר.
15: התלמידים מבית הספר לב העמק בנאות מרדכי יצאו הבוקר לטיול קצר במטרה לשנות אווירה. מהר מאוד המציאות הצפונית השיגה אותם בדרך.
14: אני מחויבת להחזיר אתכם להורים בריאים ושלמים.
15: חיזבאללה שיגר 8 רקטות לעבר יישובי הגליל העליון, באירוע נוסף שמפר את הפסקת האש המלאכותית שהוכרזה בשבוע שעבר.
16: שלום.
15: תום בן 9 מספר שאף אחד מהילדים בכיתה לא הופתע מהאזעקה.
16: ישר יצאנו מהאוטובוס ורצנו למיגונית הכי קרובה.
17: איך זה הרגיש?
16: קצת מפחיד, אבל אני ידעתי שיהיה טוב, ראיתי גם הרבה ילדים שפחדו, אבל אני פחות.
15: וזאת התגובה שהגיעה בצהריים. אחרי שהובטח פעם אחר פעם שמדינת ישראל לא תסבול ירי לעבר היישובים, צהל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדחיה בביירות. תקיפה שנותנת מעט תקווה לתושבי הגליל, שהמציאות הנוכחית לא תמשיך להיות מנורמלת.
18: אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור בצמודי הגבול שלנו, ואנחנו מקים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה.
19: התקיפה של צהל בדחיה היא בדיוק המשוואה הנכונה. גם הבוקר הילדים שלנו היו צריכים לרדת למקלטים. אם בצפון אין שקט, בביירות אסור שיהיה שקט. אני מצפה מראש הממשלה להמשיך בקו הזה. הפסקת אש צריכה להיות, אם קורית בלבנון, היא צריכה להיות גם אצלנו.
15: בעקבות התקיפה בבירת לבנון באיראן, מיהרו לאיים על ישראל ולקשור פעם נוספת בין שתי הזירות. הלחימה בדרום לבנון נמשכת כל הזמן, ובסוף השבוע נהרגו 2 לוחמי צהל. בצהריים הובא למנוחות סרן שחר גמלה, סגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז, בן 23 מהיישוב נטור בגולן. שחר נלחם ללא הפסקה מהשבעה באוקטובר בכל הגזרות, ואמור היה להשתחרר בקרוב. הוא נפגע ביום 50 מכתבם חיזבאללה, ומאוחר יותר מת בבית החולים.
20: כנראה זו משימת חייו, הוא כל כך כל כך שלם איתה, וכל כך עושה אותה הכי טוב, הכי בשמחה, הכי באהבה לדבר הזה ולעם הזה. אולי זאת המשימה כנראה האחרונה.
15: מוקדם יותר הובא למנוחות סמל אוהד יערי, לוחם בגדוד שקט של גבעתי, שנהרג מפליטת כדור בדרום לבנון.
21: יערי הוא היה החייל הכי טוב שהכרתי. לא כי הוא היה טוב בכושר, ולא כי היו לו תוצאות הכי טובות בירי. הוא עשה הכל עד הסוף, עם כל הלב, את כל הנשמה, נתן את כל כולו. אם זה מהשקעה בלימוד הלוחמה בהכשרה, להיכנס לכושר ולהתמקצע בצורה הכי טובה שיש על הפקל שלו, רחפן, הוא עשה הכל בצורה הכי מקצועית שיש. לא הפסיק לחקור, ללמוד עוד ועוד. הלוחם מושלם בקיצור.
15: המלחמה בצפון נמשכת כל יום וגובה קורבנות בגוף ובנפשם של התושבים, שממשיכים להמתין לשינוי אמיתי.
12: אנחנו איתכם הערב, גיא ורון אלמוג, בוקר בקריית שמונה. נתחיל איתך, גיא. האיראנים, כפי שאנחנו מדווחים, מאיימים להגיב על הירי בדחיה. נכון לחשוב, אין שינוי בהנחיות לתושבים בצפון.
22: כן, גם פיקוד העורף מוציא עכשיו הודעה רשמית בדקות האחרונות שאין שינוי בהנחיות, ופיקוד צפון משגר כמה הודעות הרגעה לראשי הרשויות בשעות האחרונות. הוא אומר, אין מבחינתנו כרגע איזשהם הוראות מיוחדות, גם האירועים שהחרגנו וכבר אישרנו לכם לעשות, כי יש הגבלות מסוימות, כי חלק מהיישובים מוגדרים צהובים, אפשר לקיים אותם כרגיל. יחד עם זאת, יונית, הכוננות כאן היא ממילא גבוהה, ויש כאן שגרת מלחמה כבר 3 חודשים, גם רעש של לחימה נמשך כל הזמן, כולל בדקות האחרונות, מוצאים הודעה לתושבים בגזרה המזרחית, על עוד ירי ארטילרי שישמע בשעות הקרובות. ראשי הרשויות אומרים לנו הערב, יונית, את הדברים הבאים. טוב מאוחר מלעולם. אסור לנו לנרמל את הירי לעבר יישובי הצפון, צריך להמשיך ולהגיב על כל כתבם ורקטה. אנחנו זוכרים ויודעים שהיכולות של חיזבאללה עדיין קיימות גם בתחום הרקטות, גם בתחום הרחפנים ורחפני הנפץ. הגיע הזמן לשלול את היכולות שלהם, יכולות שקיימות. הן לא מוסרות בתקיפה אחת בודדה של מפקדה מסוימת בדחיה בביירות, אבל הן לפחות מנצלות את המצב שאנחנו נמצאות במלחמה פעילה שחיילינו נלחמים בו. וגם כמו שראינו בכתבה, נהרגים בלבנון כדי לשמור על יישובי הצפון. צריך למקסם את היכולות של צהל כרגע, שהעבדות האלה לא יהיו לשווא.
12: גיא, תודה רבה. אלמוג, אתה מספר שאותם ראשי רשויות שגיא מזכיר נפגשו ביום 50 עם ראש הממשלה ועם הרמטכ"ל ויצאו מבולבלים.
22: מבולבלים מאוד, בעיקר בסביב השאלה של חופש הפעולה של צהל בלבנון ובמיקוד כמובן בהירות. ראשי הרשויות פונים תחילה לרמטכ"ל, הפגישה הייתה מוקדמת יותר, ושואלים אותו, האם כשרחפנים רקטות פוגעים ביישובים צהל יכול לפעול? הרמטכ"ל עונה, אנחנו פועלים בקו הצהוב ומעבר לכך. ראשי רשויות שואלים אותו, ובדחיה? הרמטכ"ל עונה, אנחנו פועלים בהתאם לדירקטיבה של הדרג המדיני בנושא. כמה שעות לאחר מכן ראשי הרשויות נפגשים גם עם ראש הממשלה ושר הביטחון ושואלים, האם אתם יכולים לפעול גם בדחיה? פה התשובה אחרת לגמרי, ראש הממשלה אומר להם, אין לנו שום מגבלה. הם מבינים אחרת כי הם רואים את התוצאות בשטח, לפחות עד מה שקרה היום בצהריים. ואחרי מה שקרה היום בצהריים, גורם ביטחוני אומר לנו, כך לא מדובר באירוע נקודתי, אמרנו שזאת משוואה, וכך יהיה כל פעם שיהיה ירי לעבר היישובים, נתקוף בדחיה, לדין בהירות כדין קריית שמונה. ראשי רשויות מזכירים במהלך הערב הזה, הירי הבוקר לא היה הירי הראשון, ראינו לאורך כל הימים האחרונים ירי שהגיע גם ליישובים, לא ראינו תקיפות בדחיה, טוב שקרה הפעם, אבל מבחן התוצאה יהיה בימים הקרובים, ברור שחיזבאללה ימשיך לראות, השאלה אם נמשיך לתקוף רק בקו הצהוב, או שבאמת נראה בכל פעם תקיפות גם בדחיה.
12: תודה רבה לשניכם. חוזרים אליך, תמיר היימן. תמיר, בוא נדבר בעצם על מה שהתחיל את האיומים הנוכחיים היום, וזה ירי רקטות של חיזבאללה לעבר ישראל, בעצם הפעם הראשונה מאז שישראל ולבנון הסכימו לנצור את האש בשבוע שעבר.
1: כן, זה נכון, וטוב שיש תגובה, ובהירות היא חשובה. בהירות היא חשובה, אבל לא כסמל, ותקיפה בבהירות חשובה לא בבית הסמלי שלה, כמבחן אומץ או כמבחן התרסה. היא חשובה משום שיש שם מפקדים בכירים ושצריך להרוג ולסכל ולשבש את שרשרת הפיקוד והשליטה, משום שיש שם מתקני ייצור, ואם יש שם אמצעי לחימה. ובהירות כולה קצת השתנתה, כי הדחיה היא לא ממש מרכז הכובד החדש, כי חיזבאללה עבר שם לשכונות אחרות, ולכן כן לתקוף בבהירות, משום שהיא מרכז כובד, אבל לא לשלם את המחירים הפוטנציאליים על משהו סמלי. אסור לנו לחזור לעולם הזה של משוואות אומץ, משוואות של משהו תמורת משהו. זה בדיוק השפה שחיזבאללה רוצה, ואין שום דבר ששוויוני בינינו לבין חיזבאללה, ולא כדאי עוד פעם ללכוד את עצמנו בתוך התגובות הפרופורציונליות והמשוואות הכאלה ואחרות. צריך לפעול מול חיזבאללה כמערכת. וחוץ מבהירות, יש לו גם את בעלבה כמרכז כובד, ולפעול כנגד מטרות ערך, מטרות שמש שנות ומשפיעות על הלחימה שלו, ולא על משהו שהוא רק סמלי.
12: תודה רבה. תודה, תמיר. הכל כאן נפיץ מאוד. כפי שאמרנו, האיראנים מאיימים לתקוף את ישראל בעקבות התקיפה הישראלית בבירות. מה אומרים בוושינגטון על כל זה? המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן נמשך גם היום. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, אם לא תושג עסקה טובה ומהר, נשקול לחזור ללחימה. הכתבה של קרן בצלאל.
3: גם בסוף השבוע המשיך נשיא ארצות הברית לטעון שאיראן נחושה להגיע לעסקה. אך אחת כזאת טרם נחתמה והמסע ומתן נמשך.
17: What would trigger you to restart military action?
23: My red line would be if I think I wasn't going to make a deal or if I wasn't going to make a deal fast enough.
17: Is this younger Khomeini any better for the United States than his father was?
23: Younger? I think more rational. injured. It's pretty badly injured.
3: בטהרן אחת שוב נציג של פקיסטן המתווכת הראשית, הפעם שר הפנים, שלדבריו העביר מסר מרמטכ"ל צבא פקיסטן למנהיג העליון של איראן. אחת מנקודות המחלוקת בין הצדדים, דרישת המשטר באיראן, שארצות הברית תפשיר נכסים בשווי של 24 מיליארדי דולרים עם החתימה על מזכר ההבנות, אך שר האוצר האמריקני סקוט בסנט בוחן שימוש בנכסים איראניים לפיצוי ושיקום נזקים שנגרמו למדינות המפרץ.
17: Would you unfreeze any Iranian assets or lift any sanctions up front as a part of any deal? So that would come after.
23: Comes after, yeah.
17: If they behave, if they do their job, we start talking, yeah.
3: בלילה שוב עירותים של צבא ארצות הברית מעל מיצר הורמוז, שני כתבמים ששיגרו משמרות המהפכה, במה שכבר הפך לשגרה של הפסקת אש. ומיצר הורמוז הוא עדיין חסום, אך הפך מקור הכנסה למשטר באיראן.
24: נתתי אכבר מן וקלת פארס في طهران تقول هناك تحصيل رسوم بين مليون ونصف ومليوني دولار من كل ناقلة تعبر مضيق هرمز.
3: ארבעה ימים לפתיחת המונדיאל, נבחרת הכדורגל של איראן עזבה את טורקיה נחתה במקסיקו לאחר שקיבלה ויזה מוגבלת לארצות הברית. השחקנים ישהו בארצות הברית רק לצורכי המשחק, ייאלצו לעזוב למקסיקו מיד עם סיומו. כניסתם של 15 איראני מסגל הנבחרת נדחתה.
5: این بالاخره تیمی که بخواد تو رفت و آمد باشه خستگی راه داره برنامه زی اطلاف وقت همه اینا متأسفانه روی کار کرده تیم ما تأثیر میزن
6: آیتالله خامنه‌ای is dead.
3: 100 ימים חלפו מאז שארצות הברית וישראל פתחו במלחמה נגד איראן, כ-60 מהם בהפסקת אש. האורניום המועשר עדיין קבור מתחת לאדמה, כך גם לא מעט טילים בליסטים.
6: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles.
3: השאלה שמעסיקה את העולם, האם נשיא ארצות הברית יורה על חידוש הלחימה עם המסע ומתן יקרוס, או שיסתפק בחנק כלכלי.
12: אנחנו רוצים להפסקה של דקה וחצי, נחזור עם תיעודים חדשים מחילוץ נועה אלמוג, אנדרי ושלומי מלב עזה, שנתיים למבצר.
7: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
8: אני לא יודעת אותו.
7: אולי 0000?
8: אני לא יודעת אותו.
7: כוכבית 1234?
8: מה השם שלך והמספר שלך?
7: אהרון מהג'ור.
8: אהרון?
7: אהרון מהג'ור.
8: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
7: תגידי לי כן או לא, 2580?
8: אני לא יודעת.
7: 5555 אולי?
8: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
7: חמקר תגידי לי, 4282?
8: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
7: תגידי מה קרוב, 2...
8: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
7: אז לא יהיו בוטנים.
9: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
8: בסדר, ביי ביי, תודה.
25: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
12: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה.
25: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
12: לא, כאילו, בקטנה, אלימות.
26: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
25: ראש המועצה וסגנו נפצעו קשה בג'דד המכר, כמובן בירי, ניסיון חיסול. נגיד שלום לזייר שבל, חבר מועצת ג'דד המכר. שלום, תודה שאתה איתנו.
27: בוא נשאל את השאלה, מי הבא בתור? מי הבא בתור? לאן הגענו? איפה האכיפה? איפה המשטרה? איפה השבק?
9: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
26: כל רגע, רדיו שנוגע.
12: ביום רביעי האחרון נבחר מיכאל רבלו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה, לתפקיד מבקר המדינה. בהליך בחירות בעייתי, במהלכו חברי כנסת מהליכוד סילמו את הצבעתם, שאמורה על פי חוק להיות חשאית. הערב, דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, את מספרת שלא בכדי ראש הממשלה נלחם להביא לבחירתו של רבלו, זה מתחבר ישירות לוועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר.
28: בדיוק האחיונית, שימי לב לצירוף מקרים מדהים, אולי המילה הנכונה יותר היא צירוף מקרים מזעזע. לפני שלושה שבועות אנחנו דיווחנו על נוסח חדש לחוק שנועד להביא להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר. הנוסח קבע את הדבר הבא. חלפו 14 ימים ויושב ראש ועדת הכנסת או ראש האופוזיציה לא מינו את כל חברי הוועדה שהם רשאים למנות, ימנה מבקר המדינה את חברי הוועדה הנותרים. אנחנו כבר יודעים שהאופוזיציה לא משתפת פעולה עם החוק הזה, יש לפחות חצי מחברי הוועדה שמישהו יצטרך למנות אותם במקומם, והחוק קבע שזה יהיה בסופו של דבר מבקר המדינה. בהתחלה חשבו על אוחנה, אבל היה ברור שזה ייפסל בבגץ. אז כבר ידע נתניהו שהוא עומד למנות את עורך דין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. ושימי לב יונית לעוד פרט, אותו מיכאל רבלו רק לפני כמה שבועות הגן על החוק הזה בבגץ, הוא זה שייצג את נתניהו בעתירות על חקירת הטבח, הוא הסביר שקודם כל צריך לחכות עד שיהיה ניצחון בכל החזיתות, אבל גם שצריך לתת לממשלה עוד זמן, כי היא מקדמת בדיוק את החוק הזה, החוק שייתן לו עצמו למנות מחצית מחברי הוועדה. בוא נשמע תזכורת קצרה מהדיון ההוא.
29: אני לא חושב שאפשר לומר מצב המלחמה הסתיים.
12: אז בעצם מה שאדוני אומר עכשיו זה שהממשלה חוזרת בה מההחלטה שהגיעה עת להקים איזושהי ועדת חקירה בדיקה.
29: האם עכשיו זה הזמן להתחיל לשלוח את המפקדים ולהתייעץ עם עורכי דין? אמרו זה לא העיתוי, אנחנו במצב מלחמה.
12: האם היום הממשלה אומרת זה לא הזמן לחקור?
29: ברגעים האלה לא.
30: אז נדחה אדוני עד שכולם ישכחו מה שהיה. זה קורן האנושי, יש לו גם מגבלות מסוימות. כמה שנים אפשר להמתין?
29: אני חושב שהדבר המרכזי כרגע הוא שמדינת ישראל תנצח את המלחמה בכל החזיתות.
28: כן, יונית, חשוב גם לציין שיש החלטה בקואליציה לקדם את חוק ועדת החקירה הפוליטית, הוא הגיע לדיון ברביעי ובחמישי בניסיון להשלים אותו, ואם זה יקרה, כמה נוח נתניהו ימנה גם את חצי חברי הוועדה של הקואליציה, וכנראה תהיה לו השפעה לא מעטה על החצי השני, באמצעות עורך דינו ומקורבו, החל מהשבוע גם מבקר המדינה, מיכאל רבלו.
12: כן, צירפת את שני הדברים, גם בחירתו של רבלו וגם את ועדת החקירה, שאלת אם זה צירוף מקרים מדהים ומזעזע, עוד הצעה, זה בכלל לא צירוף מקרים, זה היה מכוון. תודה רבה, דפנה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה אחריה. מדוע פיטר ראש המוסד גופמן את סגנו א', ירון אברהם, עם פרטים חדשים? אחרי התקיפה בחווארה, אוהד חמו עם הפלסטיני שהותקף באלימות בידי חייל צה"ל. פרידה מישי לוי, מגדולי הזמרים בישראל שלך היום בעולמו. נשאר יקר, סדרת כתבות במהדורה, איך למרות הירידה החדה בדולר המחירים של מוצרי יבוא לא יורדים.
0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: בכפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש.
2: 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר.
1: הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה

של ישראל. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: ממשיכים בחדשות. 4 ימים אחרי שנכנס לתפקיד ראש המוסד, רומן גופמן הודיע על הדחתו של א', מי שהסגנו של דדי ברנע, ירון אברהם, כתבנו המדיני. אתה מספר לנו מה קרה מאחורי הקלעים.
1: נכון, אז מה עומד מאחורי ההדחה של א', מי ששימש סגן ראש המוסד בתקופתו של דדי ברנע במרוצת השנה האחרונה על ידי ראש המוסד הנכנס רומן גופמן? משיחות עם מספר גורמים שבקיאים בפרטי העניין עולה ההבנה שבכלל לא מדובר באירוע מקצועי, בטח שום דבר שקשור לניסיונות להפיל את המשטר האיראני כפי שנרמז בכל מיני מקומות. הסיבה, כך אומרים לנו אותם גורמים, מקרבתו העמוקה של האיש של א' לברנע, ולמרות שמדובר באחד מהאנשים הכי מועטרים במוסד, במי שמחזיק בחמישה פרסי ביטחון ישראל, הוא הולך הביתה מטעמים של נאמנות אישית בלבד. זה מה שאומרים לנו גורמים במוסד. א' היה האיש הכי קרוב לברנע, הוא מזוהה עם ברנע יתר על המידה. גופמן רצה לסמן באמצעות ההדחה שלו שהוא לא יקבל מצב שיחתרו תחתיו. המטרה שלו, של גופמן, הייתה לנקות מכשולים פוטנציאליים. הבעיה היא שבמקרה הזה מדובר באחד האנשים עם הניסיון הכי עמוק במערכה מול איראן. אגב הדברים הללו, פרט מעניין הוא שכאשר ראש הממשלה הודיע על מינויו של רומן גופמן לתפקיד, נתניהו, אחרי שא' כבר הודיע שהוא עוזב את התפקיד שלו כסגן,

0: נתניהו היה זה שביקש ממנו להישאר, אותם גורמים שמדברים איתנו אומרים, יש פה פשוט עריפת ראשים מטעמים על רקע חשש עתידי מנאמנות אישית ותו לא. על דבר אחד נדמה לי שאין חולק, גופמן בהדחה של א' רצה לשלוח לשגר מסר ברור פנימה בתוך הארגון לגבי המנהיגות שלו. פנינו ללשכת ראש המוסד, למוסד, ביקשנו תגובה, שם החליטו לא להתייחס לידיעה.
1: ירון, תודה רבה. במלות שנתיים למבצע ארנון, מפרסם הערב הימם תיעודים שחלקם טרם נראו, בהם נראים ארבעת החטופים שחולצו מתוך עזה, נוער גמני, אלמוג מאירז'אן, אנדרי קוזלוב ושלומי זיו. בתיעוד נראה גם רב פקד ארנון זמורה, זיכרונו לברכה, מפקד צוות לוחמים בימם שנפל במבצע הזה. הנה.
2: תרשמי. יהודים. היי, אנחנו לוקחים אותך הביתה. לוקחים אותך הביתה, נו.
3: מוכן,

0: שנתיים חלפו והמבצע הזה עדיין יוצא דופן. עכשיו למשבר החוקתי בישראל. בג"ץ הוציא היום צו שמחייב את שר המשפטים יריב לוין לפעול בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. שם אנחנו נמצאים בזמן. כתבתנו לענייני משפט לבנאי מוסיפה כי בבג"ץ הדגישו את החשיבות שיש לקידום מהיר של מינוי השופטים שהתעכבו עד כה יתר על המידה. שר המשפטים לוין הגיב על פסק הדין והקץ. באופן אדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין, שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כשיש כזה. זו הייתה תגובת לוין. יש כזה. אתמול בחווארה הותקפו פלסטינים תושבי הכפר בידי קבוצת מתנחלים קיצוניים, ביניהם חייל תושב האזור. היום נעצרו שניים מהמעורבים ובמשטרה מבטיחים שיערכו מעצרים נוספים. מועד חמו היה היום בחווארה, הוא פגש גם את הפלסטיני שהותקף. הנה.
1: ضلت نازل هان بتفاجئ انه المستوطنين مسكرين الطريق هان علينا وهجموا علي على السياره من ورا ومن قدام.
2: יממה לאחר התקרית הקשה, זכריה, תושב חווארה, משחזר את רגעי האימה אחרי שיד המקרה קלעה אותו ואת חברו במחסום מאולתר של מתנחלים אלימים בתוך כפרו.
1: פתח الباب السيارة علي وسحبني برا السيارة بقول لي نام على الارض. بقول له ما بنام على الارض. ليش تتنيمني على الارض؟ انا شو عامل؟ بحكي قاعد بخرف انا والمستوطن اللي كان جنب السياره بخرف انا وياه لف الجندي من وراي سكنه ورماني على الارض بلش ضرب بوكسات فيي على راسي من ورا وضربني شلوط تحت وضربوني عشاليت المستوطن تحوبكوا علي وضربوني
2: זה קרה אתמול בשעות הבוקר. קבוצה של עשרות מתנחלים פשטו על חווארה מכמה מוקדים באזור. רעולי פנים מגיעים על טנדרים לבנים, חלקם חמושים, מיליציה אמיתית. בצידם לפחות חייל הגמר אחד מתושבי המקום. לטענת המתנחלים נגנב מהם עדר צון, ומכאן מתחילה הנקמה. מסע של הרס ופגיעה ברחבי הכפר, כולל הצתת מחסן רכבים.
3: הל רססה מן ענדום? من البارحة
1: طخوا على السيارة واجوا هنا في السلاح تبعهم طبعا الجندي ضربني ونزلنا على الأرض بعد ما خلص صار يفتش فيي أخذ تلفوني أخذ هويتي مصاري كان فيه في جيبتي خلصوا من هنا شوي صغير صرت أصيح من الوجع لأن ضربوني يعني في منطقة حساسة شوي
2: لفراغ 5000 شقلين نجنفوا ممنا بيد أخر كا خفيرو موكي بروشو بيدي متنخل إملا الشنايم نطرين شخوفين على رصبة موكيم המתנחלים ממהרים להסתלק.
4: اللي بيحكم عنا هسه لا تكون لجيش ولا تكون لارتباط ولا تكون لحدا اللي بيحكم في هالبلد حاليا المستوطنين اذا الجندي مش قادر يحمي مواطن اعزل مع مستوطن مسلح بكل شيء ممنوع الطب فيه اذا بتطب فيه انت لك قضيه لو يبقى طاخخ ابنك وكاتله اضربه انت اللي بتنحط في السجن لانه عندهم تصريح كامل على الضفه الغربيه حاليا
2: كما دكوت مؤخر يوتر المتنخلين نخلصين باكراي لدير هذا بسوف اليوم هم يجنبوا اسرات كبسين
5: بعد ربع ساعه رجعوا عليه كميه يعني فوق ال 50 60 70 واحد اجوا اعتدوا عليه قال لهم بديش افتح طبعا قال لهم نضربك منكم تلكت الموت يعني طلعوا الغنم كلها جمعوا الغنم كلها وسحبوا الغنم من عند البلديه وطلعوا فيها
2: عاد لاخرونا رايتهم لو مئات رخاويم اسرائيليين نسيم كان بكويش هذا الا شمعاز شنبنى وكف حوارا متنخلين كبر لو مشتمشين به اخيكوخ يرد لجمري אבל זה לא מונע מאנשי הגבעות לתקוף את הכפר הזה על בסיס קבוע. זה קורה בדרך כלל בשבתות, כשהם מגיעים מכל מיני נקודות מהאזור הזה. להקות, להצית, לשרוף, לפגוע. ומדינת ישראל לא עושה דבר. והערב המשטרה עוצרת שני חשודים, תושבי השומרון בשנות ה-30 לחייהם, בחשד למעורבות בתקרית, ומעדכנת שצפויים מעצרים נוספים. ויש עוד נקודה שכדאי להתעכב עליה. הפשיעה הלאומנית הזו היא עוד נדבך בסיר הלחץ בשטחים, זה שעלול פשוט להתפוצץ לנו בפנים.
4: אנחנו רואים על המפיג'ר, אידה מה, אידה אל-עוקל, חלינה נקול, في اسرائيل محلوش هاي القصه احنا رايحين على شيء وضع مش رايح بكهاده
0: كان ايروش اتخيلت عليمت بخوار وبال خوا يهودي שאמר שגנבו לו את העדר כפי שראינו בכתבה שלו עד חמו רק נעדכן שאוהד מעדכן עכשיו שעל פי תחקיר צהל בעל החווה מודקת שהוא שכח את השער פתוח ולא הייתה גניבה כלל. אז אמר ישי לוי, מחלוצי המוזיקה הים תיכונית, מת הבוקר בגיל 63. בשנים האחרונות הוא התמודד עם מחלת ריאות קשה, על הפריצה שלו כבר בגיל צעיר, על הלהיט שסלל לו את הדרך למיינסטרים, ההתמכרות לסמים והשיקום שעבר. הכתבה של יונתן ריגר.
6: אני מתוך קושי גודל אחיד.
7: ישי לוי היה זמר אדיר ואישיות חד פעמית שחי חיים סוערים מלאי תהפוכות עם קאמבק נפלא וקריירה מזהירה. לפנות בוקר ישי נפטר בגיל 63. ב-15 השנים האחרונות הוא סבל ממחלת ריאות קשה ובחצי שנה האחרונה הפסיק להופיע מסיבות בריאותיות. ישי היה כוכב גדול כבר בגיל 23 עם הלהיט ראיה, הוא התחיל לשיר בגיל 13.
6: כל חינה שהייתי שומע בראש העין מהבית שלי, הייתי בורח דרך המרפסת, הייתי מפנטז את האנשים שם שרוקדים ואת הלהקה שעל הבמה. כמו פעם מבחינת כוכב, אני מרשה עצמי קצת להשתחצן, ואני כוכב, ואני מאמין שאני אשאר להיות כוכב.
7: הוא היה מחלוצי הזמר המזרחי בשנות ה-80, שתחנות הרדיו הממסדיות התעלמו מהמוזיקה הים תיכונית.
8: הזדמנות חריפה וקשה?
4: ברור! אין מילה אחרת, מצטער מאוד.
8: צעירים היום שבאים, להם הרבה יותר קל ממה שהיה לך.
4: מה אתה רוצה? הזכוכיות פה נכנסו לי בבטן ששכבתי על הגדר. כולי חורים שהם יוכלו לעבור, לשיר פופ.

0: במקביל להצלחה, האיש התמכר לסמים קשים ובמשך שנים רבות היה נכנס ויוצא מבתי סוהר.
1: בתחילת הקריירה שלי קיבלתי את הבום שמה שנשאר לי לעשות זה רק זה.
2: למה?
1: כי היה לי הכל, המון כסף לנשים, לבחורות, לטופ.
3: אז אמר ישי לוי, נעצר בחשד שהצית אמש את דירתו.
0: באחד המקרים הוא הצית את דירתו אחרי שאשתו איריס סרבה לתת לו כסף לסמים.
1: אם אני נקי 10 שנים ואתה סתם דוגמה משתמש, ההבדל בינינו הוא סביבה.
4: לא מבין איך התאהבתי, אך נערה, הצחק שלך פגע בי.
0: אחרי כמעט שני עשורים של התמכרות, איש התנקה ועשה קאמבק מופלא עם האלבום ריקוד רומנטי.
5: ואת משגעת עם מבטך, אני כל כך רוצה לדעת מה בלידך.
0: את הכאב שלו הוא שר באופן חשוף ובכנות בלתי מתפשרת, והפעם הוא לא נפל אחרי ההצלחה.
6: מה, הדרך שעשיתי המון לא צריך.

0: איש היה יוצא דופן בנוף הזמר הים תיכוני, גם בכך שהופיע עם השיר שלום לך עזה בעצרת השלום ב-1995 שבסיומה נרצח יצחק רבין ז"ל.
1: לא היססתי.
2: מה אמרו לך?
1: מה אתה צריך? פוליטי. אמרתי לו, אני אשאר, שלום לך, זה מעניין אותי פוליטי.
0: הוא הצליח לשקם את יחסיו עם אשתו איריס, והם חיו בזוגיות מאושרת כל השנים. הוא גם התפייס עם בנו הזמר שיר לוי, איתו הוציא דואט לפני 7 שנים.
3: מה שאתה לא כל כך יודע, זה שעד הבוקר שרתי לך ככה במיטה.
0: לפני כמה חודשים ישי נראה מאושר באחד הסרטונים האחרונים שלו.
1: שתהיה לי בריאות איתנה, שאני אוכל לשיר עד גיל 120, שכל המשפחה שלי תישאר מאוחדת. וזה, אם אני אבקש עוד משהו אחד, אני אהיה חצוף.
4: אין צייר שמסוגל לצייר, אני גם לא אמצא פסל שיפסל. כל הכוחות שמחזיקים אותי בתוך הנשמה הם אתה.
0: מעל 1,000 איש הגיעו הערב לבית העלמין בראש העין להיפרד מישי. איריס אלמנתו התרגשה מהאהבה שהוא קיבל.
4: מיליוני אנשים מרכינים ראש היום. אתה אחד ויחיד, האחד שלי.
0: ישי לוי יותר אחריו את איריס אשתו, 5 ילדיו, נכדיו, שירים מופלאים וקול בלתי נשכח.
5: כישרון גדול שסלל את הדרך לרבים אחרים, יהי זכרו ברוך. עכשיו אנחנו חוזרים לתקיפה בלבנון ולאיום האיראני, מצרפים אותך ברק רביד שלכנו לוושינגטון, אתה משוחח עם בכיר בממשל ברק שמגבה את ישראל.
6: כן, יונית, בינתיים לפחות ממשל טראמפ מגבה באופן מוחלט את התקיפה הישראלית בדחיה מוקדם יותר היום. בכיר אמריקני אומר לי את הדברים הבאים, לחיזבאללה יש בחירה פשוטה, הוא יכול להמשיך להילחם במלחמה חסרת תוחלת, או לאפשר סוף סוף את חזרת העקורים ואת שיקום לבנון. אומר אותו בכיר אמריקאי שהתנאים שעל השולחן, כלומר, הסכם הפסקת האש הושג בין ישראל לממשלת לבנון, הם תנאים הוגנים ששתי הממשלות מסכימים להן, והם מספקים מסלול ברור לסיום הלחימה. חיזבאללה נושא באחריות הבלעדית לכל המשך של מעשה האיבה, אומר לי אותו בכיר אמריקני ומוסיף, ארצות הברית תומכת בזכותה של ישראל להגנה עצמית ועומדת לצד ממשלת לבנון הלגיטימית במאמציה להעניק עתיד טוב יותר לאזרחיה. חיזבאללה חייב להפסיק מיד את הירי ולאפשר להסכמים הללו להיכנס לתוקף, אומר אותו בכיר אמריקני. הבכיר האמריקני מוסיף, חיזבאללה ממשיך להשתמש באופן ציני בתשתיות אזרחיות, במיוחד בבתים פרטיים, כדי להסתיר ולהחסן נשק, הדבר מסכן את חייהם של אזרחי לבנון, כל הנשק בלבנון צריך להיות בידי ממשלת לבנון, אומר הבכיר האמריקני.
5: הוא מגבה את ישראל בעניין של התקיפה בדחיה. תודה רבה, ברק. אנחנו רוצים להפסקה. אחריה, נשאר יקר, סדרת הכתבות במהדורה, איך למרות הירידה החדה בדולר, המחירים לא יורדים. מה הקפיץ את שיעור המסיימים בגרות ב5 יחידות פיזיקה? וגם השף המצליח שהתפרסם בעיקר בצילומי האוכל שלו מגיע לישראל.

0: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל?
1: מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11, ברדיו כל רגע.

0: סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: מורי
15: ואמא מסבירים
14: שהכל אפשר
15: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
16: אבא, אני ישנה.
15: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
16: ו... לילה טוב, אבא.
15: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
16: נו, אבא.
15: כפוף לתנאים באתר.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
19: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל חושף הערב את פרויקט הטרור התת-קרקעי של חיזבאללה מתחת לרכס אבו פור, שתוכנן ומומן על ידי המשטר האיראני. רשת המנהרות נבנתה במרחב האזרחי, במיקום שאפשר שליטה מבצעית על מרחב אצבע הגליל, במרחק של 6 קילומטרים בלבד ממטולה, השימשה כמרכז של ארגון הטרור במרחב. הרשת מכילה כמה מנהרות שנבנו כדי להכין מאות מחבלים במקביל, ובתוכן מספר חדרים שערוכים לשהייה ולחימה ממושכת. הנה דברים שאמר דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין בנושא.
1: המטרה שלנו הייתה ונותרה אחת, הגנה על יישובי הצפון, יצירת מציאות ביטחונית חדשה והעמקת הפגיעה בחיזבאללה. הפעולה ברכס אבו פור, כמו פעולות אחרות שביצענו, מוכיחה את זה. אנחנו לא נחדול, לא נעצור ולא נרפה עד שהמטרה הזו תושג במלואה.
0: לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות, דריכות בישראל לאפשרות שאיראן תגיב, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות, מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
2: יש כאן כוננות גבוהה מאוד בצהל, קודם כל בהיבטים של הגנה, אבל גם בהיבטים של התקפה. ישראל יודעת צי לפועל מערכה גדולה ומשמעותית. יש כאן גם תאום הדוק עם הצבא האמריקני, עם סנטקום, עוקבים בדריכות מקרוב יחד כדי לראות האם יש תנועות חשודות בצד האיראני. ערוכים גם לאפשרות שחיזבאללה ינסה להרחיב או להעמיק את הירי, ומכינים תגובה נרחבת ומשמעותית אם יידרש.
0: ובאיראן מגבירים את האיומים על ישראל. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איים, נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה. הלילה הביטו לשמי השטחים הכבושים. בסוכנות ידיעות איראנית כתבו, טראמפ משמיע איומים מתרברבים ותל אביב רוצה בהפסקת אש רק על הנייר. הם תוקפים את הדחיה ובו בזמן מגבירים את האיומים. אך איראן כבר מזמן החליפה את הסבלנות האסטרטגית במכת אנישה. העזרות ניתנו, כעת המשוואות משתנות בפתאומיות. כתובת האחריות ברורה, וושינגטון ותל אביב. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, עם מחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט והרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, עדיין קריר מעט בהרים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים לחלוטין. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות הביא הערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: 91.5 עסקים ובירה בצד עם עורך הדין שי ללוש.
1: ערב טוב מאזינים, והיום אני שמח לארח את אבנר קלמר, יועץ משכנתאות ופיננסים, שמלווה משפחות, עסקים, זוגות ומשקיעים בקבלת ההחלטות החשובות ביותר בחיים. בעידן שבו הריביות משתנות, מחירי הדיור ממשיכים לאתגר אותנו, המערכת הבנקאית הופכת מורכבת יותר ויותר, אבנר עוזר גם לעסקים וגם ללקוחות לחסוך כסף רב בהחלטות שהן החלטות הכי חשובות שלנו בחיים. אבנר, ערב טוב.
2: ערב טוב, מה נשמע שי?
1: מצוין. אז אני פותח בזה שקודם כל אנחנו, יש לנו היכרות מוקדמת, ואתה גם מגיש את תוכנית הנדלן שלנו ברדיו כל רגע, ביחד עם ליאור ליברמן, ואני הייתי רוצה לפתוח איתך דווקא בחדשה מהשעה האחרונה, כותרת פה שקיבלתי, הנגיד מתקפל.
2: כן, הוא לא מתקפל, בימים האחרונים אנחנו שומעים את זה הרבה, דיברנו על זה גם בתוכנית הנדלן ביום שלישי, בעצם הייתה ציפייה, וגם הנגיד אמר את זה בהחלטת הריבית האחרונה, או לפני החלטת הריבית האחרונה, שהוא מתכוון להוריד את הריבית בחצי אחוז עד סוף השנה, זאת אומרת שתי הורדות ריבית, אנחנו כבר אחרי אחת, מצפים לעוד אחת, וכנראה תהיה שלישית, שזה נהדר, אנחנו כבר נגיע לקצב של למעלה מירידה של אחוז בריבית, זה מבורך, אתה יודע, זה נטל גם על הבן אדם הפרטי, גם על הקבלנים, גם על העסקים.
1: כן, אבל החשש הגדול של הנגיד היה בעצם בהחלטות האחרונות שלו, שהוא התעכב עם ההורדת ריבית האחרונה, מחשש מהתפרצות של אינפלציה בעקבות המצב הגיאופוליטי. ואנחנו רואים שאתמול הפסקת רש לא בדיוק מחזיקה מים. איך זה בא לידי ביטוי?
2: קודם כל, החשש שלו באמת היה מהאינפלציה, והאינפלציה דווקא הקטה פה לטובה. אם לא היה לנו את עליית מחירי הנפט, היינו מתחת לרמה של 2% של אינפלציה שנתית, שזה נהדר. צריך להבין שהדווח של בנק ישראל הוא בין 2-3%, וכשאנחנו יורדים מתחת לדווח הנמוך, זה אומר שהכלכלה פה פורחת. נזכיר שהבורסה ברבעון הראשון של השנה היא הבורסה החזקה בעולם, מעל 22% בממוצע תשואה. בזמן מלחמה היינו, אני מזכיר, ברבעון הראשון היינו בזמן מלחמה. למזלנו נכנסנו למלחמה במצב טוב מבחינה כלכלית, אנחנו ממשיכים את זה, אנחנו רואים זרימה של כסף לפה, ולולא הורדת הריבית, אז גם לא ימשיך לזרום לפה כסף. צריך להבין שעולם ההייטק, עולם הנדלן, הוא עולם העסקים בכלל, אבל שני הגורמים האלה של הייטק ונדלן, שהם מניעי הכלכלה פה בעצם, צריך להבין, עולם הנדלן הוא כמעט 20% מהשוק הכלכלי במדינת ישראל, ההייטק בטח גם במספר כזה, הם חיים מכסף, הם חיים מלהלוות כסף, אף אחד לא באמת בא עם הכסף מהבית ומשקיע אותו.
1: וגם אתה בעצם החלטת, הבנת את זה בגיל מאוד מוקדם, והתחלת בגיל די מוקדם להשתלב בעולמות המשכנתאות והפיננסים. תספר לנו קצת, ממש בקצרה, על הדרך שלך.
2: זה מה שאני עושה כל חיי. התחלתי בעצם בחברה לייעוץ משכנתאות, בזמנו הייתה של ג' יפית, היא החברה הראשונה בארץ. אני לא אשכח שאפילו היה שם פעם שבאו חבר'ה, מנכ"לית בנק בינלאומי בזמנו בא, ולא הבינה מה זה הדבר הזה, ייעוץ משכנתאות, הם נורא רצו לראות, אני גם ראיתי שם פנקס צ'קים, ובסוף, אתה יודע, אף אחד לא הבין מה זה, היו 5 חברות בארץ, משהו כזה, ואף אחד באמת לא הבין מה זה הדבר הזה, מה זה ייעוץ משכנתאות, למה בן אדם צריך את זה, הרי יש בנק.
1: איפה נולדת?
2: הולכים לבנק, אני נולדתי באפולה, היום אני מתגורר בקריות, בצפון כמובן, עבדתי בזמנו במרכז כמה שנים, לאחר מכן הלכתי לעשות תואר, עוד לא היה לי תואר, וממש בסוף השנה השלישית קיבלתי הצעה מחבר לבוא לעבוד בבנק הדנים, היה עוד בנק כזה, החלטתי שאני מפצל את השנה השלישית, והופך אותה גם לרביעית כדי להתחיל לעבוד. אני הייתי המגויס האחרון של בנק הדנים, ממש 3 חודשים אחרי זה הבנק התמזג לתוך בנק מזרחי טפחות, ולאחר מכן עבדתי כ-15 שנה בסך הכל בבנק מזרחי טפחות. בתפקידי האחרון הייתי מנהל השיווק באזור הצפון, מנהל תחום משכנתאות באפולה, וכן, כל חיי עוסק במשכנתאות ומימון.
1: ובעצם סיפרת לי שאתה היית אחראי על אשראי לקבלנים.
2: נכון.
1: איך קבלן יכול לשכנע אותך? איך אתה מקבל את ההחלטה האם לתת אשראי לקבלן?
2: קודם כל, הרבה על סמך חיכרות. בעולם הכלכלי זה גם הרבה עניין של מספרים, אבל גם, אתה יודע, עניין של תחושות, אינטואיציה, זה בסוף אתה יושב עם בן אדם, מרגיש, רואה, אם הוא מספר לך סיפור שהוא מנותק מהעולם, או הוא באמת תואם לעולם שלנו. אתה יודע, היו לי אלפי פגישות עם יזמים וקבלנים, וגם לקוחות פרטיים כמובן, אתה בסוף יודע לזהות את זה, ואם אתה לא בעל מקצוע טוב, אז אתה כנראה גם לא תשרוד בתחום הזה כל כך הרבה זמן, בטח לא 20, מעל 20 שנה, וכן...
1: זה גם מקום קטן, אפולה, הצפון, זאת אומרת, כולם מכירים את כולם, אתה יודע, ואם אתה מסרב לאיזשהו יזם, אז הוא מזכיר לך את זה אחרי כמה נכון. שנים, והולך לבנק האחר, ויכול להיות ששם כן נותנים לו, אז אתה אומר שזה מהבטן.
2: זה מהבטן, זה הרבה מהבטן, הרבה אינטואיציה, אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים הבוס שלי, היינו ממש דורכים בפרויקט, והוא היה אומר לי, תשמע, פה אנחנו לא ניתן אשראי. ותמיד איכשהו זה היה מתקיים, היו לו אינטואיציות כל כך טובות, הוא כמובן היה לו הרבה יותר ניסיון ממני, אבל עם הזמן גם אני רכשתי את זה, ואתה מבין בסוף, אתה מבין לאן אתה נכנס, מה אתה עושה. היה לנו למשל יזם שפתאום ביום אחד החליט שהוא מתחיל 5 פרויקטים בהיקף של 400 יחידות דיור. ניסינו להסביר שכמה שהוא לא יהיה מוכשר, הוא צריך להבין, הוא לא, אי אפשר להתחיל בכזה גדול, זה נחמד, זה שאיפות, הוא גם בא עם קצת כסף, ובסוף אתה יודע, אתה מנסה להסביר לו שזה לא, לא כל כך עובד.
1: כמו שאומר.
2: בלי הרבה שמות, זה בסוף לא הסתיים טוב לצערי. גם היו הרבה פרויקטים שאתה יודע שדרכנו בהם ואמרנו, משהו פה לא נראה, משהו פה לא מסתדר, משהו במספרים, בהוויה, בתחושה, באנרגיה, ולרוב צדקנו.
1: זאת אומרת שתוכנית עסקית לא מספיקה, וגם האקסלים לא תמיד, ודוח אפס לא תמיד יכול להצביע על הצלחה או כישלון של פרויקט או יזם.
2: אני אספר לך סיפור מהזמן האחרון, פונה אל היזם, אמר לי, תשמע, אבנר, משהו במספרים לא מסתדר לי. אני אומר לו, מה לא מסתדר? כאילו, בוא, תשמע, עשיתי אקסל. אני אומר לו, בסדר, עשית אקסל, מה קורה באתר? מה קורה בשטח? מה... האקסל, בסדר, שפחת מספרים על פי מה שאתה יודע. זה היה, אנחנו חווים את עליות המחירים בנדלן עד אינסוף. גם היום זה קורה, על אף ששער הדולר יורד. ואותו יזם אמר לי, תשמע, אבל עשיתי אקסל, כאילו, אני יודע, אני יזם ותיק, יש לו ידע, הוא יודע מה הוא עושה. ואתה יודע, ונפגשנו אחרי זה, והסברתי לו שהמספרים שהוא זרק לאקסל, היו נכונים ליום האקסל, לפני חצי שנה. עבר זמן, והאקסל, אתה יודע, בסוף הדף סופג הכל, אבל צריך להבין שבסוף יש עולם, יש משתנים. לצורך הדוגמה, אתה יכול להתחיל פרויקט, להתחיל לקדוח, פתאום אתה מגלה שיש מים למטה, וזה עלויות בלתי נגמרות. אני יכול להגיד לך שהיה פעם איזשהו פרויקט בקריות, קורדנים, אתה זוכר, אז הפרויקט הראשון שם היה של, בזמנו, של חברת אלמוגים. אם אני זוכר נכון, הם שאבו שם מים כמה חודשים.
1: כן, היה גם לחג'אג' ליד איילון שם, גם היה לו פרויקט שם של מגדלי צעירים, שגם התעכב שנים.
2: זאת אומרת, כן, צריך להבין שזה עולם, עולם שהוא יכול להיות מאוד טוב וגם מאוד אכזרי. אתה יודע, אם תשאל להם כל אדם מהרחוב, הוא יגיד לך שקבלנים זה אנשים עשירים. אבל בסוף אנשים לא מבינים, שהרווח על דירה הוא לא כזה גדול כמו שחושבים, בסוף הרווח הוא מאוד מאוד שולי, יש הרבה משתנים.
1: כן,
2: יש...
1: זה משהו באזור ה-15%.
2: זה... כל... היום כדי לקבל ליווי בנקאי, אתה צריך להציג רווחיות של לפחות 15%, זה לא תמיד קורה בפועל, לפעמים אתה גם יכול להתחיל עם רווחיות של, אני יכול להגיד לך שעכשיו אני מטפל בליווי בנקאי לפרויקט, שבהתחלה אחוזי הרווח של הדוח הראשוני של השמי, היה 25%, אנחנו היום כבר אומרים, עומדים ב-19%.
1: כן, כי עלויות הבנייה עלו, וכוח העבודה בעצם מתייקר בגלל המלחמה, הקורונה וכו', והיום בעצם הרבה פרויקטים לא כדאיים.
2: נכון, וגם מחירים די עומדים במקום כרגע, בחלק מהמקומות הם אפילו ירדו בצורה חדה.
1: אני חושב שיש ירידה כבר.
2: יש ירידה. בחלק מהמקומות, אתה יודע, כוחות השוק פועלים אחרת, אבל כן, יש ירידה, אפשר להגיד שיש ירידה, גם אם מנסים לצייר את זה אחרת. בואו ניקח את שדה דוב כדוגמה, היזמים עם החברות הציבוריות.
1: מדממים.
2: כן, לא, הם גם, בואו ניקח את המספרים, בסוף דיווחו, הלכו, יש הרבה חברות ציבוריות שמשווקות שם, הם דיווחו לבורסה שהם ימכרו במחירים למטר של בין 75 ל-85 אלף שקלים למטר, זה לא קורה. היום גם נוציא שם 50-60 אלף שקל למטר, הם קונים עכשיו. כדי לא להפסיד
1: לא,
2: כסף.
1: לא, הייתי כותרת בגלובס, נדמה לי, או באחד העיתוני הכלכלה, שדימרי בדוח שלו פרסם שחלק גדול מאוד מהדירות שהוא מכר שם בפרויקט.
2: דיברנו על זה בתוכנית הנדלן ביום שלישי.
1: בעצם היו דירות שהוא מכר לבני משפחה.
2: נכון, הוא מכר ברבעון הראשון 9 יחידות דיור, שצריך להבין, זה פרויקט של, אם אני זוכר נכון, בין 800 ל-1000 יחידות דיור, זה כלום, זה אפילו...
1: שהוא קנה אותו באיזה מיליארד ומשהו שקל.
2: כן, אם אני זוכר נכון, הוא קנה את הקרקע של חנן מור.
1: נכון.
2: ובסוף, חצי מהיחידות האלה נמכרו לבני משפחה. אגב, בכל הפרויקטים, אני זוכר נכון את המספרים, הוא מכר 41 יחידות דיור, שזה ממש מעט, בטח לתקופת הזמן ש...
1: כן, יש לו עשרות אלפי יחידות בכל הארץ.
2: נכון, וצריך להבין, בסוף, אנחנו לא רוצים שאף קבלן יקרוס פה, אנחנו לא רוצים לראות את זה, כי זה בסוף יפגע בכולנו.
1: אבל אני שומע שיותר ויותר קבלנים קטנים, או שהם מתמזגים לחברות בנייה גדולות, או יזמים גדולים, או שבעצם פשוט פושטים רגל.
2: כן, כי קבלן קטן לא יכול לסבול ולספוג הפסד, אפילו קטן בפרויקט. אני אתן לך עוד דוגמה, היה לי פעם איזשהו יזם, שאחרי שבעה פרויקטים התקשר אליי ממש בבוקר, ואומר לי, אבנר, תשמע, אני חייב שתבוא אליי עכשיו למשרד, משהו פה לא מסתדר לי. הוא אומר לי, תשמע, אני עם שבעה פרויקטים, נשארתי עם הון עצמי, סיימתי את הפרויקט השביעי, אני עם הון עצמי של 2 מיליון שקל. איפה הכסף? מה, לאן הכסף נעלם לי? ואז, אתה יודע, שבנו ופרטנו עוד פעם את המספרים, ועוד פעם אקסלים, ועוד פעם. ובסוף, אתה יודע, החיים יותר חזקים. בסוף אתה גם מתפרנס מזה, אתה חי מזה. צריך להבין שהבירוקרטיה והתכנון במדינת ישראל מאוד מעלים את המחירים, כי בסוף, כשיזם קונה קרקע, הוא מממן את זה באמצעות הבנק, בטח קרקע גדולה, זה עולה כסף, שבסוף הדייר משלם, לא יעזור כלום, זה בסוף מתבטא במחיר הדירה.
1: אבל אתה יודע, אני כאחד שהוא גם משקיע בנדלן, וקצת מתעניין בתחום.
2: וגם מבין בתחום.
1: וגם קצת מבין בתחום. שואל שאלה, שאלה תם. האם אנחנו לא נמצאים בבועה?
2: תראה, אנחנו שומעים את המילה הזאת של בועה כבר הרבה זמן, אבל צריך להבין. כמו כל דבר בכלכלה, הגרף לא תמיד יכול לעלות למעלה, זה תמיד יש פעמון, עולה ויורד, לא יעזור כלום, זה ככה עובדת כלכלה, כלכלה נכונה, כלכלה טובה, וכן, יש ירידות, אנחנו נמצאים בירידת מחירים, דיברנו על זה קודם, כמה זה יפגע או לא יפגע.
1: אני רואה את זה באזור המרכז, באזור ה-15-20%.
2: אני גם אומר...
1: בדירות יוקרה.
2: נכון.
1: אני חושב שבצפון קצת פחות,
2: כי ההיצע הוא יותר נמוך.
1: ההיצע יותר נמוך, אבל אני רואה כבר ירידת מחירים, ואני זוכר, אני נזכר, קשישה כמוני נזכר בשנות ה-90, האינטיפאדה השנייה, שעשר שנים ריאלית, מי שהשקיע בנדלן, הפסיד כסף.
2: ביחס למה? ביחס לבורסה אז אולי כן, אבל בסוף נדלן מוכיח את עצמו, זה מוצר קשיח, זה בטח בישראל כשהפסיכולוגיה עובדת שחייב להיות לך בית, והיום אנחנו... אפילו כבר בפסיכולוגיה אחרת של איך אין לך בית להשקעה. אתה יודע, אתה רואה את זה בכל מיני פורומים של השקעות וכאלה בפייסבוק ובטיקטוק ובאינסטגרם, שכל אחד, דווקא השבוע נתקלתי בהרבה פוסטים כאלה, של אנשים שאומרים, אני מרוויח ככה וככה, ועל פנם, ואתה רואה הכנסה יפה, אחד עובד בהייטק, אחד עובד בהכנסות של 40-50 שקל, הם שואלים, מה אני עושה לו נכון? איך עוד אין לי דירה להשקעה? אז אתה יודע, עברנו ממצב של... פסיכולוגיה שאני חייב, שאיפה שאני גר זה יהיה שלי, היום אנחנו כבר בפסיכולוגיה של איך אין לי דירה להשקעה, וזה בסוף, אתה יודע, עדר, השוק
1: מפתיע. כן, אבל אני רואה פה איזשהו שינוי מגמה, כי גם שוק הסחירויות לוהט פשוט.
2: ממש.
1: המחירים טסים בצורה מטורפת.
2: זה תוצאה של שוק מחירות הנדלן,
1: כשבסוף
2: אנשים צריכים פתרון. צריך להבין, גם יש פה תופעה שאנחנו לא מדברים עליה מספיק, אבל יש היום כמעט 40-50% מתגרשים ביחס לכמות המתחתנים. זה בסוף משפחה אחת שחיה בבית אחד, מתפצלת לשני בתים. בסוף הם צריכים עוד נכס לגור בו, לא יעזור
1: כל. כן, אבל את זה מכרו לנו הרבה שנים, וסיפרו לנו שיהיה פה ביקוש מטורף, ועדיין אנחנו עומדים היום עם 86,000 יחידות עומדות.
2: נכון, זה השיא כל הזמנים. אגב, זה גם קשור להיקף השיווק. הרמי משווק בשנים האחרונות הרבה יותר ממה שהוא שיווק לפני כן. אמנם בשנת 25 הייתה קצת האטה, הוא שיווק רק 91,000 יחידות דיור, והוצאו היתרים רק ל-60,000 יחידות דיור. צריך להבין גם כשאנחנו רואים כל מיני כותרות מפצצות של שווקה קרקע, של 10,000 יחידות דיור, לא יודע, איפה בקריית גת, אפולה, whatever, זה לא מחר בבוקר קורה. יש תכנון, יש...
1: זה 5-10 שנים, נכון? הפרויקט עומד במקרה הטוב.
2: ודיברנו על זה קודם. בסוף, ההמתנה הזאת לבירוקרטיה ולכולי, זה עולה כסף, כי בסוף היזם מממן, הוא צריך להשיט את זה על הדיירים, זה משהו שנלקח בחשבון בדוח האפס, נסביר קצת דוח אפס, זה בסוף דוח שצריך להראות רווח,
1: רווח יזמי.
2: רווח יזמי, על פי זה הבנקים נותנים מימון או לא, דיברנו על זה 15% מינימום, ובסוף, אם אין בדוח מספרים שמתאימים, וגם את המימון לוקחים, ויורדים שם לרמות, לרזולוציות שאף אחד לא חושב עליהם, אם זה לא נותן את המספרים הנכונים בסוף, אז זה בסוף לא מתקיים. ויש לנו הרבה משתנים לצערנו במדינת ישראל. אנחנו חווים עכשיו את בעיית העובדים, הפסקנו להתיר
1: העלויות של הברזל, האלומיניום.
2: נכון, ואתה יודע, יש לנו גם עוד, אם כבר דיברנו על פסיכולוגיה, יש פה עוד פסיכולוגיה בישראל, מה שעולה לא יורד, וזו גם בעיה. אנחנו רואים את שער הדולר מתרסק, כל שערי המתח מתרסקים, אנחנו מדינה שמייבט, פחות מייצאת, וציפינו שאתה יודע, בסוף המחירים ירדו, נראה פה איזושהי ירידת מחירים, וזה לא קורה.
1: זה לא קורה, אנחנו לא אחת קורה. המדינות העיקרות ב-OECD, ואתה יודע, יאיר שמחון דיבר על זה, ואמר שבעצם הבנקים שולטים בשוק הנדלן.
2: בסוף כן.
1: מבסטים אותו.
2: נכון, בוא נסביר רגע, כל הסיפורים הגדולים של ההוא שקנה את חברת whatever, נטפליקס, לא יודע מה, ושאתה יודע,
1: זה מימון.
2: הדברים שעליהם עושים סרטים בסוף, זה בסוף אנשים שבאו בלי כסף, קנו, והשתמשו בעצם בכסף של הבנק. אני מכיר, יש איזשהו סיפור, אני לא זוכר על איזה חברה, זו חברה אמריקאית מאוד גדולה, שהוא בא וקנה איזושהי חברה ב-900 מיליון דולר, משהו כזה, מספר רק מה, הוא שם לב בדוחות של החברה, שיש כסף נזיל בחברה של מיליארד דולר. מה הוא עשה? הוא הלך לבנק, אמר, תקשיבו, אני רוצה הלוואה ליומיים. נורא האמינו בו, הסיפור שהוא סיפר עבד להם, והוא, מה שהוא עשה? הוא בעצם קנה ב-900 מיליון דולר, בלי כסף, קיבל מימון מלא מהבנק, אמנם רוקן את החברה אחרי זה, לא באופן מלא, אמר להם, תראו, יש לי מיליארד, בואו קחו חצי מהכסף, אתם מכירים את החברה, היא מייצרת כסף, וככה בסוף מתפתחים. אז צריך להבין שכן, צריך להיות אמיץ, בטח בתקופה כזאת, אתה יודע, דווקא כשיש תקופה קשה, אנחנו אומרים, רגע, מה נקנה? המחירים יורדים, אז אתה יודע, לא תקופה לקנות.
1: אפקט העדר.
2: דווקא עכשיו צריך לקנות, דווקא עכשיו...
1: אפשר להתמקח, זה שוק של קונים.
2: אני חושש שאולי היקף ההשקעות במדינה ירד, כי שערי המתח הם מאוד נמוכים, ואנחנו אוהבים להשקיע במדינות אחרות, אנחנו, זה גם נהיה, נראה לי, זה הפייז השלישי של הפסיכולוגיה של דירה, אמרנו בהתחלה זה היה...
1: אבל זה קרה גם בגלל ריביות וגם מחירים שהם פשוט מופקעים. הרי אחת הטענות של חיים אתקין, שהוא שמיים מקרקעין, והוא מאלה שטוענים...
2: כן, אבל הוא מהקיצון.
1: בועה, בועה, בועה, בועה. הוא בא ואומר דבר שנשמע לי מאוד הגיוני. לא ייתכן שדירה בחולון בפרויקט פינוי-בינוי תעלה 3.5 מיליון שקל או 4 מיליון שקל, וב-150 אלף דולר אתה קונה בית עם, אני יודע, איזה 5 אקר בקליבלנד או בשיקגו.
2: Yeah,
1: או
2: צריך להבין את זה, אני גם פעיל בשוק האמריקאי. קודם כל, השוק האמריקאי עכשיו מאוד מאוד לא טוב, הוא ממש למטה, יש שם... עודף הצעה של 630 אלף יחידות דיור.
1: זה רק מחזק את מה שהוא אומר, שהשוק מנופח.
2: בארץ. שם הוא לא מנופח.
1: לא, הוא אומר, תשמע, אם דירה בבית פרטי, כן, עם גינה יפה, עוד פעם, נכון שזה, חיים אמר את זה, חיים אכט, כשהוא עשה את הסדרה על בנס ציונה לאריזונה, הוא אמר, תשמעו, כשאתם קונים בית ב-80 אלף דולר בארצות הברית, הוא שווה 80 אלף דולר.
2: נכון, הבנייה היא אחרת.
1: הבנייה היא אחרת, הבייסמנט הוא אחר.
2: ובוא לא נשכח, יש להם הרבה יותר שטח מאיתנו.
1: נכון.
2: עכשיו תלך לצורך הדוגמה, בפלורידה, בעיקר במיאמי, בחלק הדרומי, בקורונה המחירים שם ירדו, זה, נציין שבפלורידה ובכלל במיאמי נורא יקר לגור ביחס לארצות הברית, ובתקופת הקורונה המחירים ירדו, גם מחירי המחיה. נערו לשם אנשים בלי סוף, ובתחילת שנת 25 היה שם בריחה, אקסודוס קראו לזה. היה בינואר 25,
1: 28.
2: לא, אני מדבר עכשיו על 25. בינואר 25 היו איקס מודעות באתרי הנדלן, יש שם כל מיני זילו וכל מיני כאלה, ובמאי 25 היו עוד 50 אלף יחידות דיור למכירה. זה פער, שוק לא יודע להתמודד עם פער כזה, זה מיד מוריד מחירים, זה מסביר היטב את ההיצע והביקוש, ובסוף, אם, אתה יודע, לא, אנחנו לא אוהבים, אף פעם לא טוב התערבות ממשלתית, מדינית בשוק, כי צריך לתת לקוחות השוק לעשות את עצמו, לתת לו למצות את עצמו. במדינת ישראל חסרים היום מעל 150 אלף יחידות דיור.
1: זאת אומרת, אז אתה אומר שהפער הזה נובע, כן, של המחירים, הוא נובע מזה שאנחנו מדינה קטנה עם כמות קרקעות מוגבלת.
2: פסיכולוגיה.
1: ופסיכולוגיה, שאנחנו אצלנו מקדשים את ההחזקת דירה ורכישת דירה, כמשהו שהוא מאוד מסורתי, לעומת מדינות שיש בהם אחוזי שכירות, כמו בגרמניה למשל, כן, בברלין,
2: שוק השכירות שם...
1: שוק השכירות מטורף.
2: בעיקר המוסדי, זה משהו שניסו להעתיק את זה פה לארץ, זה לא כל כך עובד.
1: אבל עוד פעם, אנחנו חוזרים שוב פעם לנושא הריביות, ברגע שחברה, נניח קרן ריט למשל, כן? מגורית, סליחה, שהיא חברה בורסאית, שהלכה למודל הזה של לקנות בפריסייל עם פרויקטים של בנייה, ולהזכיר אותם לטווחים ארוכים, ולהיכנס בדיוק לאותו חלל כזה, ולהפוך את הסחירות לממוסדת, ברגע שראינו שהריבית עלתה, כן, בצורה משמעותית בשנים האחרונות, היא הפכה פשוט להפסדית. זאת אומרת, הפרויקטים האלה הפכו להיות הפסדים.
2: נכון, היו עוד כמה חברות כאלה, גם אם אני זוכר נכון, גינדי קנו בלי סוף. אגב,
1: והם נפטרו מזה.
2: נכון.
1: בעקבות הריבית הגבוהה.
2: יש בארץ חוק, לא ניכנס לזה, אבל יש חוק עידוד השקעות הון, זה מאוד משתלם, וכולם פעלו מתוך זה, אבל כמו שאתה אומר, כשהריבית עלתה, זה כבר הפך לפחות רווחי, כמו שהם חשבו. בסוף צריך להבין, אותו יזם, אותה קרן, אותו קונים במיליארדים, וכל ריבית שם היא במיליונים, וזה בסוף, כמובן שהכל יחסי בסוף, אבל בסוף זה עולה כסף, וכשהכסף יקר, והם משתמשים בכסף, בעיקר בבנקים, זה פחות משתלם, ואז מחפשים נתיב חדש לכסף.
1: ואבנר קלמר, שיש לו ניסיון של 15 שנים בשוק, 20 שנים בשוק, במימון לשוק הנדלן ואשראי ליזמים וקבלנים, האם אתה בתקופה כזאת בחוסר ודאות גיאופוליטי, אתה יודע, מלחמות, קורונה, 7 שנים שעברנו מטורפות, האם אתה היום ממליץ ליזמים להאיץ פרויקטים?
2: קודם כל כן, כי בסוף, וזה גם משהו שקרה לאורך מאות השנים האחרונות, אחרי מלחמה יש פריחה. בטח בארץ חווינו הרבה מלחמות, ראינו את זה תמיד, דיברת קודם על מלחמת המפרץ, מתי באה הפריחה? מיד לאחריה, עם העלייה הרוסית וכו'. ובסוף, דווקא בזמנים כאלה, צריך לדעת לקנות בזול, בטח כשאנחנו צופים כשהמחיר יעלה, אנחנו דיברנו על זה קודם, מחיר הכסף יורד, אז בסוף זה ישתלם. עכשיו, אותם יזמים יודעים לעשות את השיקול שלהם, אבל חייבת להיות פה התשתות של המדינה בנושא הבקרה והרגולציה, הם מנסים למען האמת, היום...
1: איך מנסים? אחד הכישלונות לדעתי של הממשלה, זה בעצם הכישלון בנושא יוקר, אתה יודע, הייתה את המחאה של 2011, מחירי הדיור...
2: מחאת הקוטג'.
1: נכון, זה מחירת הדירות אני קורא לה, כן? אתה יודע, זה היה בית זה בית וכו', כן? דפני ליף, ואני חושב שזה כישלון. זה שבעצם המחירים המשיכו לעלות עוד עשור שלם, זה בעצם סוג של כישלון של הממשלה. ניסו להוות...
2: זה לא כישלון, זה אגב, זה היה במתכוון. אף אחד לא רוצה ששוק הנדלן ייפול פה.
1: זה בדיוק
2: העניין. דיברנו על זה קודם, 20%, כמעט 20% מהשוק הכלכלי פה זה הנדלן. תחשוב כמה בפרויקט אחד, כמה משפחות, כמה אנשים מתפרנסים מזה. החל מזה שחפר את הבור לחניון, עד זה שהתקין את המנורה בסוף
1: בבית. והמהנדס, והאדריכל, והמעצבת פנים, והאינסטלציה.
2: ומה שקנית בחנות כדי את הריהוט וכולי, עשרות אם לא מאות.
1: זה מניע את כל הגלגל בעצם.
2: נכון, ובסוף המדינה לא רוצה שהמחירים ירדו. היה נורא חשש גדול.
1: אז למה לעזאזל הם לא עוצרים את... הרי בהחלטה מאוד מהירה, הם יכולים לבוא ולא להאריך נניח את המס רכישה על דירה שנייה של
2: שבונה. אז קודם כל, דבר שהרבה אנשים לא שמו לב אליו, בסוף, זו הוראת שעה, בסוף שנת 2026.
1: אתה מעריך שזה ירד?
2: יש דיבורים, זה לא ירד, זה אמור, הייתה תעלייה בין 5-8%.
1: נכון, זה ירד ל-5%.
2: זו הוראת שעה, מדברים על זה שזה כנראה ירד.
1: כי מה שזה עשה בעצם, זה גרם לאנשים לקחת את ההון, ויש אנשים עם הון עצמי, ללכת ולקנות נכון. דירות בעבר כן. לים.
2: ואגב, עכשיו זה יהיה על אחת כמה וכמה, כי שערי המתח הם יותר נמוכים. מה שנקרא בחול הדיור הוא דיור ברסגה, אני שבוע שעבר השתתפתי והרציתי בפרויקט שמשווק בארץ בתאילנד, בפטיה, ומדברים שם על מחירי דירות של 400-500 אלף שקל במגדלים מאוד מפוארים, ובסוף בן אדם, אתה יודע
1: ש... אני מתעניין בפורטוגל, כפריסין, אתה היום בפחות ממיליון שקל, אתה מקבל במרכז הבירות של הרי אירופה, אתה מקבל דירה טובה.
2: היום בכפריסין אתה בשני מיליון שקל יכול לקנות את אחוזת פאר, וזה משהו שלא קיים פה. עכשיו, אתה יודע, הכל הוא תמיד יחסי, מה אני מקבל פה?
1: אתה ב-40 דקות מפה, עם יוקר מחיה הרבה יותר נמוך, בגלל זה משפחות, ויש הרבה נוודים דיגיטליים, ואנשי הייטק שיכולים לעבוד מרחוק. היום,
2: יש קיבוצים שלמים בתאילנד של אנשים שעזבו פה בשביל אוקטובר, ממש יצרו קיבוץ. וחיים שם, כי עלות המחיה מאוד זולה.
1: אז אתה ממליץ ליזם, כן, אם יש לו קרקעות, תתחיל לבנות.
2: אני יכול לספר לך שהיום בבוקר הייתה לי שיחה עם יזם, שהוא יזם שרצה לקפוץ בהיקפים שלו, אמרתי לו, תיקח, אל תפחד, זה הזמן, אבל רגע, אבל אתה הולך לי קשה במחירות בפרויקט הזה, אמרתי לו, אל תדאג, תהיה פריחה. אתה יודע, אבל גם הבאתי לו את זה קודם מהמקום, שאמרתי, מה אתה חושב שיקרה אחרי המלחמה? הוא אומר, מה, אנחנו יודעים, תהיה פריחה. אמרתי, הנה, אתה אמרת, לא אני, לא הבאתי אותך לשם, אתה
1: ציינת. אני אגיד לך יותר מזה, אחת הסיבות שאני התחלתי להשקיע בנדלן, זה התובנה שמסחר אתה לא יכול להתעשר.
2: אתה יודע, יש משפט שאומר, מי שעובד קשה לא מתעשר.
1: נכון, נכון. מי שעובד קשה, אין לו מספיק זמן לעשות כסף. ואני ב-2016 נכנסתי לשוק, שהוא כבר היה בתהליך של עלייה, ושאלתי את אשתי, אמרתי, תגידי, כן, איך, מה, כאילו זה עוד יכול לעלות, והמחירים עוד יעלו.
2: תמיד שואלים את השאלה הזו.
1: והיא אמרה לי, תשמעי, הייתה עלייה עכשיו של 50%, כן, מ-2008, זה לא הגיוני. ואז היא אמרה לי, תשמע, זה לא ירד. אמרתי, למה? היא אמרה לי, כי הבנקים לא ייתנו לזה לקרות.
2: נכון, היא צודקת, יש לך חכמה. כמו שאמרנו קודם, גם הבנקים, תבין, בוא רגע נבין איזה גלגל יהיה פה. בהנחה שמחר, הדרך לטפל בשוק הדיור ולהוריד מחירים היא נורא קלה, להציף את השוק, היצע וביקוש. מדברים על זה הרבה בשיחה הזו. מחר בבוקר משווקים 200,000 יחידות דיור.
1: אין, אבל מי שיבנו אותם.
2: יש מי שיבנו, יביאו פועלים, לא, ימצאו את כל הדרכים, בסדר? מסירים את כל החסמים, את כל הבירוקרטיות. אגב, יש בזה קצת הקלות בשנים האחרונות. הקימו את מרכזי הבקרה שלדעתי רק מפריעים. היום כבר יש איזשהו תהליך שנותנים למשרדי אדריכלות גדולים, מסוימים מאוד, להפיק
1: היתרים.
2: עד גודל מסוים, זה גם מבורך. אבל בסוף צריך להבין, אין באמת אינטרס. למה? דיברנו על זה קודם, הגלגל הוא כל כך גדול, כל כך רחב, שזה יכול להביא מפולת גדולה. אם יזם גדול ייפול, ייפול אחריו בנק, ייפלו מסביב כל הבעלי עסקים, אנחנו נמצא את עצמנו פה במצב שאנחנו מאוד לא רוצים להגיע אליו. מצד שני, היום, אתה יודע, נורא נורא קשה לקנות דירה, יש הרבה כתבות בנושא הזה בזמן האחרון. אם פעם היית צריך 100, 150, 200 אלף שקלים כדי לקנות דירה, בפריפריה, לא בתל אביב.
1: אתה צריך חצי מיליון שקל מינימום.
2: אתה יודע, ואז אחרי שהיו את כל ההגבלות של ה-70, 75%, סגרו את חברת EMI וכו', אמרנו מה יקרה,

0: כמה אתה יכול לשלם על חשבון זה, כמה אתה... עכשיו, בוא נחשוב רגע אני ואתה, אם היום צריך לצורך הדוגמה, באפולה סדר גודל של 300-400 אלף שקלים הוא מצביק כדי לקנות דירה, מה הילדים שלנו יצטרכו? זה כבר יגיע ל-500, 600, 700 אלף שקלים, והמשכורות לא מתפתחות באותו, ההכנסה שלך לא מתפתחת באותו יחס. זה גם כסף קטן מול כסף גדול. מי ייהנה מזה בסוף? הבנקים.
1: ברור. תגיד לי, ואני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לעבור לצד השני, לאותו בחור צעיר, כן, שמתלבט עכשיו, זוג צעיר, שמתלבטים האם לשכור דירה או לקנות דירה. מה אתה היית ממליץ להם?
0: תראה, בפסיכולוגיה אני כמובן אומר, צריך לקנות דירה. אני דווקא דוגל בשיטה הבריטית. במרכז לונדון נורא נורא יקר לקנות. ולאף אחד מהאנשים שעובדים אין את היכולת. מה שהם עושים, הם סוחרים בלונדון וקונים בפרברים. אז אם הפסיכולוגיה חשובה לך, לך תקנה דירה בפריפריה ותגור במרכז.
1: כן, אבל אז אתה יודע, אתה צמוד למחירי הסחירות, וזה לא שלך, ואם אתה רוצה להשקיע בדירה, אז
0: לא, אבל יש לך את הדירה שלך, אז שוב, זה כל עניין של רצונות ויכולות.
1: אינדיבידואלי.
0: כן, ובסוף שוק הסחירות יהיה קיים, אנחנו רואים שהמדינה לא מעוניינת באמת להתערב בשוק הסחירות המוסדי, ובסוף אתה צריך דירה פה, כי מה לעשות, אי אפשר לגור ברחוב.
1: וכמשקיע נדלן, אני רוצה להתקדם טיפה ולשאול אותך. איפה תהיה הריבית של בנק ישראל בסוף 2026?
0: סוף 2026 אני חושב שנגיע לאזור השלושה, 3.25%. אני חושב שזה מי שחושב שאנחנו נגיע למצב שהיה פה שהריבית הייתה 0.1, זה אומנם איזושהי פנטזיה של כולם, זה לא יקרה שוב, זה היה זמן מאוד מאוד ורוד.
1: למרות שערי המתח והטיסות.
0: למרות הכל, אחרת הנגיד היה בא ומוריד בחצי אחוז או בשלושת רבע ו... זה לא יקרה, אנחנו גם צריך להבין, אנחנו גם צריכים להתאים את עצמנו לעולם. לא יכול להיות שפה הריבית תהיה...
1: אבל נניח באירופה אני יודע שריבית היוריבור היום ל-40 שנה או 30 שנה, אתה מקבל היום משהו בסביבות 3%. 2.9, 3.
0: אז המספרים הם מאוד דומים.
1: לא, זה לא דומה. פה הריביות הן הרבה יותר גבוהות, בגלל זה אנשים גם הולכים מעבר לים.
0: גבוהות מאיזה צד? אגב, אתה...
1: ישראלית.
0: כן, לא, אבל מהצד שאתה משקיע בפיקדון, או מהצד שאתה לווה?
1: לא, אני מדבר כלווה. כי מישהו שהוא משקיע נדלן, אז, ורוצה אגב, ללכת לעשות השקעת נדלן.
0: בנובמבר צפינו שהנגיד לא יוריד את הריבית, כי הנתונים היו נגד, וגם בפברואר, ובסוף הוריד כי אין ברירה. אנחנו בסוף מאוד תלויים בשוק האמריקאי, אנחנו חלק מהדברים פה מכספי ה...
1: לא רק בתחום הכלכלי, נכון. גם בתחום הביטחוני.
0: ואנחנו חייבים להתאים את עצמנו לעולם, כי אם לא נתאים את עצמנו לעולם, אז לא יבוא כסף, וזה הוכיח את עצמו. כסף זורם לפה מתחילת 26, סוף 25 בכמויות שלא ציפו להם. אגב, רואים את זה בגביעת המיסים. היא גם שוברת את כל התחזיות שהם היו, אתה יודע, ניסו לעדן אותם, אנחנו בשנת בחירות וכולי, וזה עדיין נקע את התחזיות, בעיקר בשל האקזיטים באייטק. אבל כן, אנחנו, למרות כל הבלגן שיש פה והפילוג בעם והמלחמה וכולי, הכלכלה פורחת מאוד, ואני ממליץ לאותו זוג שרוצה דירה, זה הזמן.
1: ואני רוצה שאתה תסביר לי את הנס שקרה בחודש האחרון, מבחינת הבנקים למשכנתאות, שהיית חלק מהם, והאסון הגדול לדעתי של האזרח הקטן, כיצד יכול להיות שאנחנו בשיא משכנתאות של כל הזמנים?
0: קצב מטורף, 36 מיליארד שקלים, אני זוכר נכון, ברבעון הראשון, זה לא תואם את שוק הנדלן שהוא בירידה, אני עוד לא נכנסתי לזה לעומק, אבל צריך לראות שם אם זה כסף לדיור או כסף לכל מטרה. למה? כי היום נושא איחוד ההלוואות הוא מאוד מאוד מאוד חזק, וזה תחום שחי ובועד, וזה מעיד הרבה על מה שקורה בכלכלה, כי בסוף אנחנו מדברים על כלכלה מאוד בצורה מקרו, צריך ללכת למיקרו, לבן אדם, אליי, לך, מה קורה בתא המשפחתי שלנו, ואנשים לוקחים כסף לרכבים, לוקחים הלוואות, אתה יודע, הייתה לי שיחה עם לקוח שאני אומר לו, תגיד, כמה הלוואות יש לך? אמר לי, יש לי הלוואה אחת של 20 אלף שקלים, אני משלם על ה-X כסף וזהו, קבל את הדפי חשבון, אני רואה 3 הלוואות. אני אומר לו, מה זה? לא, זה רכב, זה לא קשור, זה, מה, זה לא הלוואה. אני אומר, תקשיב, אתה בסוף חייב 400 אלף שקל לבנקים, על שני רכבים, זה הלוואה לכל דבר ועניין, לא יודע מה סיפרו לך, מימון,
1: והרבה פעמים יועץ משכנתאות טוב, הוא גם מבין במימון ופיננסים.
0: הוא חייב להבין.
1: הוא חייב להבין. דרך אגב, זה הטרנפורמציה, אני קורא לה, שקרתה בתחום הזה של ייעוץ משכנתאות. היום בעצם יש יתרון גדול לאחד כמוך, שמכיר את ענף הנדלן, מכיר את עולם הבנקאות, ויש לו גם ראייה מקרו-כלכלית, ואתה יכול לבוא ולנתח את כל המצב הכלכלי של הבן אדם,

0: ולהיות גם בעצם יועץ פיננסי. זאת אומרת, זה לא רק ייעוץ משכנתאות.
1: אני עושה את זה הרבה עם הלקוחות שלי. אני יכול להגיד לך שלמשל, השבוע שעבר הגיעו אליי זוג שממש עורך דין התקשר אליי בשעות הערב, ואני מתנצל בשעה כזו וכולי, וזה היה ממצב שהעסקה נופלת, כי לא ישרו להם אגב בגלל סיבה טיפשית באיזשהו בנק, שהוא הבנק שלהם אגב, ואמרתי לו, צא לדרך, אל תדאג, מה, אבל אתה בטוח, אתה יודע, אנחנו לוקחים על עצמנו המון אחריות. אמרתי לו, אני בטוח שיהיה את האישור העקרוני בדף, אבל אני די מאמין שזה יקרה ביום אחרת האישור העקרוני וכולי, ומשם זה בכלל הגיע למצב שאני בשיחה עם רואי חשבון שלהם. הם שניהם עצמאי, הוא עצמאי, היא עובדת אצלו, והסברתי להם בסוף, חבר'ה, אתם, משהו בהתחשבנות שלכם לא נכון, יודע, יש דבר שנקרא תכנון מס, תעשו אותו נכון, תשלמו פחות מיסים, ותרוויחו יותר.
0: זה לפעמים החלטות של מאות אלפי שקלים.
1: כן, אני יכול להגיד לך, דיברנו קודם על מאיפה צץ עולם הייעוץ משכנתאות, לפי נתון של בנק ישראל, מאמצע 2025, 62% מהמשכנתאות בישראל נלקחות היום באמצעות יועץ משכנתאות. אני אומר לך שבפועל זה
0: שינוי די משמעותי.
1: שינוי משמעותי, גם אני יכול להגיד לך שאז הייתי בבנק, בהתחלה הבנקים לא ידעו לאכול את זה, זה גם נורא הפריע להם.
0: היום הם משתפים פעולה כי זה עוזר להם, זה מייעל להם את העבודה.
1: אתה תראה שכמות העובדים בבנקים הולכת ויורדת, אנחנו רואים את זה כבר, אנחנו כבר מגיעים היום לבנקים, זה כבר נראה כמו חללית, יותר מכונות וכולי, ופחות אנוש. היום יש בנקים שאתה צריך לקבוע תור כדי להגיע, או כל פעולה שאתה רוצה לעשות.
0: טוב, אני חייב לספר לך סיפור מאתמול. אני עכשיו בעיצומו של מחזור שני משכנתאות, לא הורדת הריבית, ויש לי ריביות פריים, ואמרתי, אני הולך לזה לבד. יודע לנהל מסע ומתן, אני גם לקוח טוב וכו'.
1: מבין.
0: כן. 4 חודשים. 4 חודשים.
1: הבנק לא רוצה להתעסק איתך.
0: 4 חודשים. הם סוחבים. תביא אישור כזה, תביא ביטוח חיים דרגה שנייה, תביא את זה, דרגה שלישית, אישורי עירייה, זה עוד 1.5 חודש, כי העורך דין לא נמצא עכשיו.
1: יש פגוע.
0: בקיצור, זה סיוט.
1: כן, צריך להבין, הבנק בסוף, כשהוא מתנהל מול הכוח הפרטי, הוא צריך לקיים איתו כמה פגישות, ולהסביר לו, והשיחה עורכת שעה שלמה, או לא יודע כמה זמן. ובסוף, כשאני בא כיועץ, אני בא, הבנק יודע מי אני, אני יודע מה הוא רוצה.
0: אתה מכין לו את כל התיק.
1: נכון, אני גם יודע, היום זה גם הכל דיגיטלי, הם אומרים לך, אל תשלח אליי את התיק במייל, תגיש קודם כל במערכת הדיגיטלית שלי, תעלה שם את המסמכים, בסוף בנקאים נהיו אנשי מחירות, לא יעזור כלום, זה כבר לא שירות, אתה יודע, פעם לכל אחד זה היה מסורתי מאוד, לא היינו עוברים בנקים, כי היה לך את יפה מהבנק, ואתה לא עוזב אותה, ואבא שלך מביא אותך, ואתה מביא את הילד שלך, והיום אתה לא יכול להתקשר ליפה בכלל.
0: נכון. אתה מגיע למוקד.
1: אתה מגיע לאיזשהו מוקד, ראינו את זה עם בנק לאומי לאחרונה, שהם הקימו מוקד 24/7, נכון, צריך לתת שירות, לדעתי, ומשהו שאנשים לא מבינים, בנק טוב נמדד בשעה צרה. כי כשאתה, כשהכל טוב, הכל טוב.
0: ועל זה אני רוצה לדבר איתך. אחד הספרים שקראתי שהוא משנה תודעה ושכנע אותי להיכנס לעולם הנדלן, זה היה בעשיר הבעני. והוא הגדיר את הבנק כשותף.
1: אם אתה לא יודע להפוך את הבנק לשותף, ודיברנו על זה קודם, אתה לא יודע לעשות כסף. כי בסוף צריך להבין, כשאנחנו שומעים על איזה חברה שנמכרה ב10 מיליון או במיליארד, לא משנה, לא, אנשים לא באמת הלכו והביאו כסף מהבית, אין להם את הכסף הזה.
0: אנחנו קונים כסף.
1: הם לקחו החלטה אמיצה, שלפעמים מצליחה ולפעמים לא, מה לעשות. ואם לא תהיה אמיץ, לא תתפתח. אם לא תמנף, לא תתפתח גם כן. צריך להבין, אנחנו קוראים לזה בועה, למה? בגלל המינוף. בגלל שאנשים היום, מה שקרה ב-2008, במשבר הסאפריים,
0: אנשים מעל 100%.
1: מעל 100%, הבנקים אפשרו את זה, זה היה נוח וטוב לכולם.
0: כן, זה היה בארצות הברית, בגלל זה אנחנו חווים משבר יותר.
1: צריך להבין שהכלכלה הישראלית, ובעיקר נקרא לזה הווסט, הבנק ישראל וכולי, אלה שבסוף מכתיבים את השוק, מאוד מאוד שמרנים. צריך להבין שכשבנק נותן היום משכנתה, הוא שם כסף בצד, ממש שם פיזית כסף בצד, כביטחון לאותו כסף. זה אומנם מעט, אבל בסוף יש ביטחונות. זה בזל 2, אנחנו עכשיו בבזל 3, וזה דברים שאימצנו מעולם. אגב, המספרים בישראל של הבנקים הם הכי טובים בנושא הזה, העון העצמי הוא מאוד מאוד גבוה. מי שרוצה לדעת, היום בשביל לפתוח בנק בישראל, אתה צריך להציג לפחות 250 מיליון שקלים.
0: בגלל זה יש ריכוזיות מאוד גבוהה.
1: מנסים גם את השוק הזה לפתוח לכל מיני בנקים דיגיטליים וכולי, זה פחות עובד, אנחנו רואים בנק גואן זירו רק מפסיד כסף. ושוב, בסוף אתה מחפש את יפה מהבנק, אתה רוצה לדבר איתה.
0: ואני שואל אותך שאלה, מה הבנקאי לא רוצה לספר ללקוחות שלנו?
1: צריך להבין, בסוף הבנקאי מקבל בראשון לחודש את המשכורת מהבנק.
0: מקבל גם בונוסים, נכון?
1: מקבל בונוסים על מחירות אין באב בנק. היו בנקים שהיה בהם, ובנק ישראל, אתה יודע, אמר להם, שימו לב, הם הבינו מזה את מה שצריך, אין בונוסים על מחירות לבנקים, אבל אתה יודע, בסוף אותו עובד רוצה להתקדם, רוצה לקבל את המצטיין השנתי.
0: ואז הוא רוצה את הקידום, הוא סוגר.
1: נכון, עכשיו בסוף, אתה יודע, גם כשמפמפמים משהו כל היום, אז אתה בסוף מאמין בו גם, לא יעזור כלום. והוא לא רוצה בסוף, אני לא מחלילה שהוא בא לנחל אותך או לרמות אותך, בסוף יש לו אינטרס, והאינטרס שלו הוא לא מעסיק שלו. הוא
0: משרת את הבנק.
1: נכון, הוא רוצה להצליח, הוא רוצה להיות המצטיין של הסניף, המצטיין של הבנק וכו', לקבל בונוס גבוה, אבל, והוא רוצה גם, אני יכול להגיד לך שלמשל אני הבאתי בבנק מזרחי טפחות, והם באמת דוגלים בווין-ווין. זה משהו שהוא
0: כן, אבל בוא נגיד
1: כסיסמה בבנק.
0: אבל בוא נגיד ככה, שאם מגיע בחור בלי ידע פיננסי ובלי שיעורי בית שהוא עושה, יתנו לו את מלכודת השליש, אני קורא לה. שליש פריים, שליש קבועה ושליש משתנה.
1: ואולי זה גם יהיה בצמוד מדד, אז בכלל זה יהיה משהו מאוד מאוד יקר, וכן, זה אומנם מלכודת, אבל הרגולציה הובילה לשם. מזה שאמרו, בואו נחייב שליש בקבוע.
0: איפה פה עוזר לנו? אתה, כאבנר קלמר, יועץ משכנתאות מנוסה, עם ידע די נרחב, קודם כל חשוב לי שאם האזינים שומעים אותנו עכשיו ורוצים לפנות אליך, אני רוצה שאתה תיתן את הפרטים איך מגיעים אליך.
1: אז קודם כל אני בחברה שלי דוגל בשירות אישי, אני נותן את השירות, לא מזכירה, לא מוקד, לא... אני יכול להגיד לך שאתמול הייתה לי שיחה במוצאי שבת, בשעה 11 בלילה, דיירת, מישהי שקנתה דירה, שקיבלה את הטלפון ממישהו, ואומרת, מה, אני כל השבת מחכה להתקשר אליך, כי אני בבעיה. זה בסדר, אני מרגישה, אמרתי, תקשיבי, אני פה, אם אני עונה לך, אז כנראה זה בסדר, אז בסוף אני נותן את השירות, לא מישהו אחר, אני, הכל נעשה, לא דרך איזה כוכבית כלשהי, זה ממש למספר הנעד שלי, אני בקשר יומי עם הלקוחות שלי, כמובן שיש לי את הקשרים הנכונים בבנקים.
0: איפה המשרד שלך נמצא?
1: המשרד שלי נמצא בקריית אתא, אבל אני באמת פעיל בכל הארץ, אפילו עשיתי בהתחלה פרויקט באילת, היום עם נפלאות הזום והדיגיטציה אפשר לעשות הכל, יש לי אפילו גם לקוחות מארצות הברית ומצרפת, אז באמת שזה לא, אין היום חסם למיקום, אני אפילו עורך לעתים קרובות אפילו, את הפגישות בבית הלקוח, כדי שלא תצא מהבית. אגב, אפילו הבנקים השכילו ועושים את זה היום. היום חתימה על משכנתה מסתיימת בבנקים מסוימים על טאבלט בשלוש חתימות, טופס מרכז כזה, ויש אפילו בנקים שזה נעשה בזום.
0: אנחנו, יש לי עוד המון שאלות לשאול אותך, ואנחנו כנראה נעשה עוד פרק מתישהו. אני רוצה שתיתן לי, תספר לי על הטעות הכי יקרה שאתה ראית בזמן ייצוג שלך בעצם, של הזוגות הצעירים והלקוחות.
1: תראה, הטעות הכי קרות קורות בעצם אצל יזמים, אז היה לי יזם שבעבר בא אליי ואמר לי, תשמע, אני יוצא בפרויקט, זה הולך להיות הבוננזה שלי, אני מוכר את הכל בשבועיים. וזה קרה לפני 4 שנים, הוא מכר את הדירות באמת בצורה מאוד מהירה, אממה, הוא הולך לתכנן את הפרויקט, בזמן הזה מחירי החומרים עלו מאוד.
0: כמה עלתה לו הטעות הזאת?
1: מיליונים. מיליונים. מיליונים, הרבה מיליונים. צריך להבין, לפעמים זה יכול גם לגרום לקריסה, פשיטת רגל, וצריך לתכן את הדברים נכון.
0: ומה הסכום שחסכת הכי הרבה לזוג צעיר שהגיע אליך?
1: תראה, כמובן שהכל יחסי. יש לי ממש עכשיו, אני מטפל במשכנתה של 2.5 מיליון שקלים, יש שם חיסכון של 650,000 שקלים.
0: וואו.
1: פשוט אנשים שלקחו את הכסף בלי לחשוב, אני יכול להגיד לך שאפילו היה להם עודף ביטוחים, הם ביטחו פעמיים את המשכנתה, זה בדרך כלל אנשים שלא בודקים ולא...
0: אין להם ידע פיננסי.
1: גם לא ידע, זה אנשים שדע שהם עסוקים בחיים ולא בלהתעסק בזה, וצריך להבין שבסוף, כנראה לא סתם מעל ל-60% מהאנשים
0: נעזרים
1: ביועץ משכנתאות. עכשיו בוא, אתה לא מתקן את האוטו בבית לבד. אתה לא... עכשיו
0: צריך להבין... מקצוע.
1: צריך להבין, היום עלות של יועץ משכנתאות היא סדר גודל של 7,000 עד 10,000 שקלים. זה באמת בטל ב-60 בכסף שיועץ יכול לחסוך לך. בטח במחזור. אגב, במחזור משכנתא, אנחנו רואים את זה שחור על גבי לבן. אתה מחזיר היום X, אני מראה לך כמה אתה מחזיר בסוף. יש היום כלים טכנולוגיים מאוד מאוד חכמים. יש כמה תוכנות שאתה בעצם רואה על נייר, על מספר אמיתי, כמה היית צריך לשלם וכמה אתה חוסך. ואין לזה סוף, וכמובן שהכל יחסי בסוף.
0: לסיום, אבנר, הייתי רוצה שתיתן טיפ אחד לבחור או בחורה שנוסעים כרגע ברכב ושומעים את התוכנית שלנו, ואתה יכול לתת להם מהידע שלך לעולם ההשקעות, הנדלן, המימון, מינוף וכו'.
1: קודם כל, זו כנראה העסקה הכי גדולה שתעשו בחיים, תתייחסו אליה ככזו, תעזרו בכל הכלים האפשריים, גם אם הם עולים כסף, זה יחסוך לכם המון כסף בסוף, אני לא דווקא מדבר על ייעוץ משכנתות, יש את עניין השמאות למשל, שאתה יכול להיכנס לעסקה במחיר מסוים, כי הוא נראה לך טוב, ובסוף אתה מגלה שהשמאי לא נותן את המספר, ואז אתה בבעיה, עלול להפר חוזה ולהפסיד המון כסף, ובסוף יכולת למנוע את זה ב-2,000 שקלים של שמאות. זו עסקה הכי גדולה שאתם עושים בחיים, קחו איתכם את אנשי המקצוע הכי טובים איתכם.
0: תודה לך אבנר, אנחנו הגענו לסיום, ואני נוהג לסיים את כל פרק שלי עם אפשרות לתת לאורח שלי לבחור שיר.
1: שיר? לא, לא, לא הכנת אותי לזה. בוא נעשה, אתה תבחר, שיר אופטימי.
0: שיר אופטימי. וואלה, אתה יודע מה? התקלת אותי, את זה לא קרה לי עדיין, אבל תתארו לכם.
1: יאללה, תתארו לכם, כן, הלאה. אחלה בחירה. תודה רבה.
0: תודה.

התראה. אבטליון. הררית יחד. לבנים. הרדוף. ביר אל מקסור. התראה. היוגב. כפר ברוך. רומת אל הייב. עוזייר רומנה. בית רימון. התראה. גזית. כפר מייסר. אנדור. אשדות יעקב. כפר קיש. התראה. מנחמיה. דבוריה. שיבלי ומלגנם. כפר תבור. אפיקים. התראה. מסדה. שדמות דבורה. בית זרע. שער הגולן. כדורי. התראה. יבנה אל. דגניה בית. אלומות. כנרת קבוצה. דגניה א'. התראה. רמת מגשימים. נווה אור. סוואד חומירה. כפר חוואלד. מרכז חבר. התראה. חיפה. נווה שאנן ורמות קרמל. מעלה גמלה.

התראה. רומת אל-הייב. עוזייר, רומנה. בית רימון. ריינס. אין מהיל. התראה. אילניה. שדה אילן. טורען. גבעת אבני. לוי. התראה. הודיות. בענה נוג'דת. מצפה נטופה. כפר חיטים. כפר זיתים. התראה. ארבל. עילבון. ואדי אל חמם. מגדל. ערבה. התראה. אבטליון. הררית יחד. מסד. גינוסר. רמות. התראה. סכנין. דיר חנה. רביד. תפחות. לבנים. התראה. אשבל. מרר. קלנית. כנף. אשחר. התראה. קאבול. שעב. שורשים.

0: התראה. סוואד חומירה, דבוריה, כדורי, בית קשת, אילניה.
1: התראה.
0: כפר חוואלד, שדה אילן, טורען, גבעת אבני, לוי.
1: התראה.
0: הודיות, בענה נוג'דת, מצפה נטופה, כפר חיטים, כפר זיתים.
1: התראה.
0: ארבל, עילבון, ואדי אל חמם, מגדל, ערבה.
1: התראה.
0: אבטליון, הררית יחד, מסד, גינוסר, סכנין.
1: התראה.
0: דיר חנה, רביד, תפחות, לבנים, אשבל.
1: התראה.
0: גבעת עוז.
1: התראה.
0: אלוני הבשן.

התראה. קאבול, שעב, שורשים, צורית גילון. התראה. חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל. חיפה, מפרץ. קריית ביאליק.

התראה. יוקנעם עילית, יוקנעם המושבה והזורע. התראה. עין העמק. התראה. אליקים.

0: התראה. גזית.
1: כפר מייסר.
0: אנדור. כפר קיש. דבוריה. התראה.
1: שיבלי ומלגנם.
0: כפר תבור. שדמות דבורה. כדורי. בית קשת. התראה. כפר קמה.
1: מוקייבלה.
0: מגן שאול. רמאון. סנדלה. התראה. גן נר.
1: מרכז חבר.
0: יישובי יעל. נורית. גבעת עוז. התראה. בית אלפא וחפציבה. שדה נחום. נווה אור. זרזיר. אלונים. התראה. שמשית.
1: גדעונה. עין חרוד, תל יוסף. יישובי אומן.
0: ישראל. התראה. אשדות יעקב. מנחמיה. אפיקים. מסדה. בית זרע. התראה. אילניה. כפר חרוב. מיצר. טורען. גבעת אבני. התראה. עין גב. לוי. אפיק. הודיות. נאות גולן. התראה. כפר חיטים. בני יהודה וגבעת יואב. אליעד. גשור. משהד. התראה.
1: קריית טבעון, בית זייד.
0: אורנים. שער העמקים. אלוני אבא. יגור.